0: Turner, The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin cần lưu ý tới thời điểm này. Đó là lộ trình di chuyển ở vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Thính giả ghi nhận là khó khăn hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Rồi phía khu vực đường Nguyên Xuân Yêm đoạn nút giao Kim Giang hướng đi Linh Đàm có một bó cáp viễn thông bị võng xuống ngang đường. Và phía đơn vị quản lý đường cũng đã liên hệ cơ quan chủ quản để khắc phục sự cố, và chúng tôi sẽ có thông tin trở lại với quý vị khi mà lộ trình này di chuyển được thuận lợi rồi. Ngoài ra thì phía dốc cầu Thăng Long hướng trung tâm đi Nội Bài cũng được ghi nhận là đông và di chuyển chậm. Đường Nguyễn Huy Tưởng giao Vũ Trọng Phụng có một hố ga thoát nước bị mất nắp, đã có cảnh báo các phương tiện chú ý vòng tránh khi đi qua. Chương trình dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
3: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân, Hà Nội, website trangantravel.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
4: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì ngoài phía vành đai 3 trên cao đoạn qua Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, thính giả báo lưu thông khó khăn, còn điểm nào thính giả đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có tin không? Chúng tôi có thông tin ở tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng có nhiều đoạn tuyến trời mưa, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các lái xe chúng ta đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, quan sát xe phía trước và nếu gặp sự cố thì có thể gọi tới số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty Đường bộ 1 Hà Tây thông tin, đầu cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 nhiều xe chở dầm bê tông, đỗ chờ bên sát lề đường, hướng đi trung tâm. Để phục vụ làm cầu Mai Lĩnh, các phương tiện đi qua thì chúng ta chú ý. Tiếp tục thông tin ở đường Trần Duy Hưng hướng đi trung tâm, chúng tôi có tin là mật độ tăng cao rồi. Đường Trần Duy Hưng hướng đi trung tâm, mật độ phương tiện đang tăng cao. Tin từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 2 Hà Nội.
1: Đồng Hới Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
2: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
1: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
2: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
3: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
1: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc Tân Mơ, Grand Plaza 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
4: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọc bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lưu ý tin từ lực lượng chức năng, đó là cao tốc Nội Bài, Lào Cai. Một số đoạn tuyến đang có mưa và đặc biệt đoạn km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường, các phương tiện chúng ta tuân thủ theo luật giao thông. Bên cạnh đó thì cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng được ghi nhận là có nhiều đoạn tuyến trời mưa, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, dễ xảy ra va chạm giao thông. Vì vậy các phương tiện chúng ta đi lại cũng tuân thủ theo đúng phần đường làn đường, khoảng cách an toàn hay là quan sát xe phía trước. Việc đi lại ở đường Trần Duy Hưng hướng đi về phía trung tâm, mật độ phương tiện tăng cao, phía Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Khánh Toàn có khó như nhiều những khung giờ cao điểm chúng tôi nhận được tin hay không? Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
5: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
6: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
5: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi. Đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
6: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
5: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
7: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
8: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
7: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
8: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
7: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
8: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
7: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá

0: nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
1: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
0: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
2: Ừ.
3: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
2: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
4: Thưa quý vị và các bạn, thính giả cho biết rằng trục đường Kim Mã rồi Nguyễn Thái Học đã bắt đầu đông rồi. Phía Kim Mã đi về Nguyễn Thái Học đã bắt đầu đông, mật độ phương tiện tăng cao rồi. Ngoài ra thì trục đường Trần Duy Hưng cũng đông hướng về trung tâm. Đầu cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6, nhiều xe chở dầm bê tông đỗ chờ sát bên lề đường hướng đi trung tâm. Chúng ta chú ý, vành đai 3 trên cao đoạn qua Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi có còn đông đúc. Như là thời điểm chúng tôi nhận được tin cách đây 15 phút hay không, hướng về cầu vượt Mai Dịch. Rồi ngay phía cầu vượt Mai Dịch quý vị đi lại như thế nào? Hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ mời các thính giả lắng nghe bản tin hải quan.
5: Bản tin hải quan.
6: Bản tin hải quan.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin hải quan. Chuyên mục mang đến những tin tức, chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
8: Thưa quý vị, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 năm 2026, Đoàn Hải quan Việt Nam do Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ dẫn đầu đã tham dự phiên họp Hội đồng WCO tại Bruxelles, Bỉ. Hội nghị tập trung thảo luận các định hướng chiến lược, quản trị dữ liệu số và nâng cao vai trò phòng thủ của hải quan chống ma túy xuyên quốc gia. Tại đây, Việt Nam khẳng định ủng hộ kế hoạch chiến lược WCO giai đoạn 2025-2028, cam kết thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng mô hình hải quan thông minh và thu hẹp khoảng cách công nghệ. Bên lề sự kiện, Việt Nam đã hội đàm song phương với hải quan nhiều nước và ký kết bản ghi nhớ hợp tác về sử dụng thông tin tờ lược khai và vận chuyển hàng hóa với Hoa Kỳ. Sự kiện khẳng định vị thế chủ động của hải quan Việt Nam trong việc tăng cường phối hợp quốc tế, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu.
7: Và mới đây, Cục Hải quan ban hành thông báo số 7920 về thông tin tài khoản thu ngân sách nhà nước áp dụng cho các chi cục hải quan khu vực. Văn bản cập nhật chi tiết tên gọi, mã cơ quan, tài khoản chuyên thu, tạm giữ và kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản. Theo các phụ lục đính kèm, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, một số đơn vị hải quan sẽ tiến hành thống nhất chung một mã hải quan, giữ nguyên mã hải quan và mã kho bạc cũ. Trong khi đó, một số đơn vị khác sẽ thực hiện thay đổi mã hải quan mới nhưng vẫn giữ nguyên mã kho bạc nhà nước hiện tại.
8: Thưa quý vị và các bạn, nhằm kịp thời thể chế hóa đầy đủ các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 169/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Với 4 chương và 40 điều, Nghị định tập trung điều chỉnh các hành vi vi phạm, đối tượng áp dụng và thẩm quyền xử phạt trong bối cảnh mới. So với các quy định trước đây, Nghị định số 169/2026 có những nội dung cải cách và quy định mới mang tính đột phá.
7: Cụ thể, nội dung mới và sửa đổi bổ sung nghị định bổ sung một số trường hợp không xử phạt hành chính, đồng thời bổ sung các hành vi vi phạm tại các điều 8, 10, 12, 13, 16 nhằm tương ứng với trách nhiệm pháp lý mới của cá nhân, tổ chức quy định tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP liên quan đến thủ tục kiểm tra và giám sát hải quan. Ngoài ra, sửa đổi bổ sung một số nội dung quy định để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các quy định trên thực tế như bổ sung khoản 2, điều 3, các quy định tăng vật vi phạm hành chính là vật, tiền, hàng hóa có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, không bao gồm vật, tiền, hàng hóa đã khai hải quan theo đúng với quy định của pháp luật.

0: bổ sung hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng xử phạt hành vi khai sai mã thuế xuất trong trường hợp đã được Bộ Tài chính hoặc cơ quan hải quan hướng dẫn văn bản, thông báo kết quả phân tích hoặc ấn định thuế trước đó.
1: Bên cạnh đó, bổ sung quy định tại Điều 33, đồng thời bổ sung khoản 7, Điều 34 về thẩm quyền xử phạt của Công an Nhân dân để thực hiện xử phạt khi kết thúc quá trình điều tra mà có vụ việc không đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì thực hiện xử phạt mà không cần chuyển hồ sơ cho cơ quan hải quan. Đặc biệt, bổ sung quy định tại Điều 37 về xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử để thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ngoài ra, nghị định cũng đã loại bỏ các hành vi vi phạm không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện tại và không xảy ra trong thực tế.
0: Việc ban hành nghị định số 169/2026 NĐ-CP không chỉ nâng cao tính răn đe, bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong hoạt động thương mại mà còn góp phần đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác hải quan, phù hợp với thực tiễn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn tới Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục này.
2: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay và tại nút đường Quang Trung. Nếu quý vị đi từ Quang Trung qua Ba La thì hiện tại đang rất thông thoáng. Đường Quang Trung qua nút giao Ba La thông thoáng và thuận lợi, chúng ta yên tâm di chuyển. Ngã tư Vạn Phúc Tố Hữu Hà Đông đèn đếm dây làn đi thẳng gặp sự cố, khiến cho những người tham gia giao thông qua đây cũng cảm thấy khá là lúng túng trong việc di chuyển. Nút đèn ngã tư Vạn Phúc Tố Hữu, đèn đếm dây ở làn đi thẳng bị hỏng. Chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này. Phía đường cầu Trương Dương thì bắt đầu đông rồi, đường Nguyễn Văn Cừ rồi Đê Ngọc Thụy dẫn lên cầu Trương Dương sang trung tâm bắt đầu đông, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm.
3: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giữa trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
4: Dạ, sếp đấy ạ.
5: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
4: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
5: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
4: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì chúng tôi có một thông tin cũng được thính giả quan tâm nhiều, đó là thông tin về Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh lắp đặt hệ thống giao thông thông minh ITS, trạm thu phí và kiểm soát tải trọng trên các tuyến cao tốc Bắc Nam và đồng thời đặt mốc thu phí từ 15 tháng 7 đến 15 tháng 9 năm 2026. Đối với những lộ trình di chuyển xa, ở thời điểm này phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, rồi cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, quý vị đi lại ra sao? Hãy cập nhật cùng VOV Giao thông về tình hình di chuyển tại đây. Chúng tôi có thông tin ở cao tốc Nội Bài Lào Cai, một số đoạn tuyến đang có mưa, rồi đoạn km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường. Chúng ta hãy tuân thủ theo biển báo.

Ngoài ra thì cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng được ghi nhận là một vài đoạn tuyến có mưa, tầm nhìn hạn chế. Chúng ta đi lại hết sức chú ý, tuân thủ luật giao thông, và nếu cần hỗ trợ quý vị có thể gọi tới số 1900 8099.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhờ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
4: Chưa hết đâu nhá. Toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Tự nhiên, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.
6: Thưa quý vị và các bạn, trở lại để cập nhật những thông tin đáng chú ý. Vẫn là tuyến đường Trần Duy Hưng đông và di chuyển hướng về trung tâm, rồi lộ trình Kim Mã Nguyễn Thái Học cũng như vậy. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương rất đông. Ngã tư Vạn Phúc Tố Hữu Hà Đông đèn đếm dây, làn đi thẳng gặp sự cố và đang khó xử lý đối với những người tham gia giao thông qua đây, lung túng. Chúng tôi cũng mong rằng đơn vị chủ quản sẽ kiểm tra và khắc phục cụm đèn này để đảm bảo an toàn cũng như là việc dễ quan sát, tuân thủ luật giao thông đối với những người tham gia giao thông qua đây. Ngoài ra thì vành đai 3 trên cao quý vị đi lại tốt chưa? Qua ngã tư Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi hướng về Mai Dịch, đồng chí Vũ Xuân Lâm, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Phúc La đang rất thuận lợi, chúng ta có thể yên tâm để đi. Phía Phúc La rồi Quang Trung, Ba La, những phút gần đây chúng tôi ghi nhận là lưu thông thuận lợi.
7: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
8: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
7: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
8: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
7: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
5: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
9: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
10: Sao thế?
9: Thì đang xem, tới đúng lúc xuất quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
10: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
9: Có khác gì không ông?
10: Khác hoàn toàn. Đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
9: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
10: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
9: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
10: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng mobifone thì chỉ cần soạn VKD gửi 9222, chỉ có 5.000 đồng một ngày thôi.
9: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
10: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao mobifone. Soạn tin VKD gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
6: Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết là hiện tại toàn tuyến mưa rất to, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện chú ý. Xin nhắc lại là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ toàn tuyến mưa rất to, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện chú ý. Cao tốc Nội Bài Lào Cai một số đoạn tuyến cũng có mưa và chúng ta lưu ý với đoạn đang thi công là km 123 đến 244. Rồi tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng có nhiều đoạn tuyến trời mưa. Chúng ta cần cẩn trọng, còn với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì được ghi nhận là mưa rất to và tầm nhìn hạn chế. Chúng ta lưu thông chậm lại, quan sát, giữ khoảng cách an toàn. Trong phố thì vẫn đang lưu thông rất tốt, thông thoáng và thuận lợi. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị đừng quên chia sẻ cùng VOV Giao thông. Một thính giả cho biết rằng phía Nguyễn Khoái Lãng Yên thì rất đông khi dừng chờ đèn, nhưng cũng không ùn tắc đâu, chỉ là dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm va chạm hai xe con, giao thông khó khăn hướng cầu vượt Mai Dịch và hướng ngược lại cũng đang rất đông và di chuyển rất chậm.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Thưa quý vị, chúng ta lưu ý là vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm đã có va chạm xảy ra giữa hai xe con và được ghi nhận từ thính giả là cả hai hướng đều trở nên khó. Rồi nút của Linh Đàm Quang Trung thì lượng phương tiện tăng nhanh, tuy chưa ảnh hưởng quá nhiều tới việc di chuyển nhưng mật độ phương tiện đã bắt đầu tăng cao. Sự cố bó cáp viễn thông bị võng tại nút giao Nghiêm Xuân Yên Kim Giang đã có lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan tiếp cận hiện trường để xử lý. Phía khu vực vành đai 3 hướng Mai Dịch cách nút giao Linh Đàm có một chiếc xe máy bị bỏ lại, các phương tiện chú ý khi đi qua. Đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi Đàm Quang Trung. Khu vực này thì đang thi công nên đường xá khá là ngổn ngang, việc đi lại chúng ta cũng chú ý vì thường mật độ phương tiện tăng rất cao. Đường Võ Văn Kiệt đoạn nút giao đường 6 cây ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía Nội Bài.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Bố ơi, hè này cho con đi công viên thiên đường ở Sơn đi ạ.
2: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
1: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
2: Thế có chơi công viên nước không nào?
1: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
2: Nhất trí con gái yêu.
1: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên thiên đường Bảo Sơn.
3: Anh này,
4: ơi,
3: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
4: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
3: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
4: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
3: Đúng rồi,
4: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
5: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
4: Gọi ngay hotline Hà Nội 024 39 36 2640 hoặc Bắc Ninh 0222 3616 888 để biết thêm thông tin chi tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở đường Võ Văn Kiệt, đoạn nút giao đường 6 cây, hướng về phía Nội Bài. Vành đai ba trên cao đoạn Hồ Linh Đàm có va chạm hai xe và giao thông khó theo cả hai hướng. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương cũng rất đông và tốc độ di chuyển của chúng ta cũng đang bị chậm lại khá nhiều ở trong lộ trình này. Ngoài ra thì với những cung đường khác, quý vị đi lại ra sao, có vấn đề gì cần lưu ý về giao thông hay không, hãy chia sẻ cùng với chương trình để chúng ta cảnh báo cho các thính giả khác. Với cung đường di chuyển phía Nguyễn Tuân, chúng ta lưu thông có còn tốt không? Rồi ngã ba Sa La sáng nay đi lại thế nào khi nhiều khu vực như Quang Trung hay là Vạn Phúc, rồi Ba La chúng tôi ghi nhận là di chuyển tốt. Đường Nguyễn Trãi, phía Nguyễn Trãi đang rất ùn hướng về ngã tư Sở. Tin mới được các thính giả báo về, xin nhắc lại, đó là đường Nguyễn Trãi đang ùn hướng về ngã tư Sở.
7: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
8: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
9: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
8: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
9: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
10: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
11: Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng số 09, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Đà Nẵng, sẽ diễn ra Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn, khơi nguồn đổi mới, thúc đẩy thương hiệu Việt năm 2026. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khuyến công tổ chức dưới sự chỉ đạo của Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương. Hội chợ quy tụ 200 gian hàng tiêu chuẩn với các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thủ công mỹ nghệ, nông, lâm, thủy sản chế biến, cơ khí và đặc sản vùng miền. Điểm nhấn của sự kiện là 900 m² không gian triển lãm ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR và hologram 3D, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, mô hình sản xuất thông minh, mô hình năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió phục vụ sản xuất. khu vực live stream sẽ hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá sản phẩm.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại cầu Thăng Long chúng tôi có thông tin là ùn hướng về phía Nội Bài. Xin nhắc lại là cầu Thăng Long, mật độ phương tiện đang tăng cao hướng về phía Nội Bài. Đồng chí Bùi Văn Tươi, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết tuyến Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn, trời mưa tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các lái xe chúng ta di chuyển, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ và tuân thủ theo luật giao thông. Hãy liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Hầm Trung Hòa hướng đi Hòa Lạc đã có va chạm giữa một xe 7 chỗ và một xe mô tô. Giao thông bắt đầu ùn khi đi qua. Xin nhắc lại là hầm Chui Trung Hòa hướng Hòa Lạc va chạm giữa một xe 7 chỗ và một xe mô tô. Giao thông bắt đầu ùn khi đi qua đây. Đường Nguyễn Trãi ùn hướng đi về phía ngã tư Sở. Các phương tiện có thể chủ động để chúng ta lựa chọn lộ trình.
12: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Taseco Land.

0: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
1: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
0: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
1: Thế à?
0: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
1: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
0: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
1: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
0: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
1: Mua Ambient ngay thôi!
0: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại hầm chui Trung Hòa hướng Hòa Lạc có va chạm giữa một xe 7 chỗ và một xe mô tô, giao thông bắt đầu ùn khi đi qua. Đó là thông tin mới chúng tôi tiếp nhận. Cầu Thăng Long cũng ùn hướng về phía Nội Bài. Cầu Thăng Long cũng đang rất đông xe hướng về phía Nội Bài. Rồi trục đường Nguyễn Trãi hướng về ngã tư Sở cũng rất đông. Chúng ta không có được tốc độ như mong muốn khi mà mật độ phương tiện đã tăng rất cao. Đường Võ Văn Kiệt, đoạn nút giao đường 6 cây, cách đây chừng khoảng 15 phút, chúng tôi cũng có thông tin thính giả báo là xe nối dài trong lộ trình này. Hình ảnh giao thông gần đây thì việc đi lại đã không còn thông thoáng như thời điểm nửa tiếng trở về trước. Tuy nhiên thì cũng không có quá nhiều những điểm khó khăn. Với những tuyến đường cần cảnh báo, quý vị đi qua, quan sát thấy thì cũng hãy vui lòng chia sẻ cùng VOV Giao thông qua số điện thoại 02437919191 hoặc gửi về fanpage của chương trình.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối

0: Hộ sở hữu thang máy riêng góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
1: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đất địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại cầu Thăng Long hiện giờ không phải là một lộ trình tốt. Vì vậy nên quý vị chúng ta có thể cân nhắc với việc đi qua cầu Thăng Long ở thời điểm này, khi ghi nhận từ các thính giả là mật độ phương tiện tăng cao. Ngoài ra thì hầm Trung Hòa hướng đi Hòa Lạc có va chạm giữa một xe 7 chỗ và một xe mô tô, giao thông bắt đầu ùn rồi. Đường Nguyễn Trãi rồi hướng về ngã tư Sở cũng như vậy. Phía đường Võ Văn Kiệt, đoạn nút giao đường 6 cây hướng về Nội Bài. Một vài điểm giao cắt đông nhưng chúng ta vẫn đang chỉ là dừng chờ đèn thôi, chứ không có sự cố gì xảy ra. Vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm, chúng tôi cũng nhận được tin va chạm hai xe con, và ở thời điểm thính giả đưa cách đây chừng khoảng 20 phút thì khó theo cả hai hướng. Sau đây thì mời quý vị đến với những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Xin chào quý thính giả, nếu quý vị định tìm kiếm các chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ hôm nay ngày 1 tháng 7 thì đừng bỏ qua những thông tin có trong bản tin sáng nay. Thưa các bạn, từ hôm nay nhiều chính sách kinh tế quan trọng bắt đầu được triển khai, trải rộng từ lĩnh vực thuế, tiền lương, thương mại điện tử, hải quan đến xây dựng và kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ. Đáng chú ý, luật quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực từ hôm nay, chuyển mạnh sang phương thức quản lý bằng dữ liệu, hóa đơn điện tử và kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với người nộp thuế. Luật thuế thu nhập cá nhân mới cũng có hiệu lực từ hôm nay với nhiều quy định khuyến khích kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Một số khoản thu nhập liên quan đến trái phiếu xanh, tín chỉ carbon, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được bổ sung vào diện ưu đãi hoặc miễn thuế theo quy định. Cùng thời điểm, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, làm căn cứ điều chỉnh tiền lương, phụ cấp và nhiều chế độ đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng lương từ ngân sách. Ngoài các quy định về thuế và thương mại điện tử, từ tháng 7 còn có nhiều chính sách mới về kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ, hải quan, thuế xuất khẩu, xây dựng, kinh doanh đa cấp và hợp đồng lao động điện tử. Các quy định này hướng tới giảm thủ tục cho doanh nghiệp nhỏ, nhưng đồng thời tăng yêu cầu về minh bạch dữ liệu, quản lý sổ sách và tuân thủ pháp luật. Và trong sáng nay ngày 1 tháng 7, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt khởi công 8 công trình dự án trọng điểm. Các dự án có tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng, tập trung vào hạ tầng giao thông, cảng biển và chỉnh trang đô thị. Đáng chú ý, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 34/2026 về việc kéo dài thời gian áp dụng các chính sách thuế ưu đãi cho xăng dầu. Theo đó, các chính sách giảm thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu sẽ tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa tiếp tục giảm nhờ kỳ vọng nguồn cung dầu khu vực vùng vịnh sẽ dần phục hồi sau thỏa thuận đình chiến tạm thời giữa Mỹ và Iran, qua đó làm thu hẹp phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu. Tuy nhiên, các tín hiệu trái chiều liên quan đến khả năng tổ chức đàm phán tại Doha cho thấy triển vọng thỏa thuận vẫn còn chưa rõ ràng. Dầu WTI giảm xuống còn 70 đô la Mỹ mỗi thùng.

0: trong khi dầu Brent giảm nhẹ xuống 73 đô la Mỹ mỗi thùng. Tính chung trong tháng 6 vừa rồi, dầu WTI và dầu Brent đều giảm khoảng 20%, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ quãng thời gian năm 2020 đến 2021. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới trong phiên cuối quý 2 nhờ lực kéo từ nhóm công nghệ và bán dẫn. Dow Jones tăng 0,26%, thiết lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới. S&P 500 tăng 0,79%, trong khi Nasdaq tăng mạnh 1,5%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, vùng 1870 đến 1880 điểm vẫn đang là mục tiêu gần cần thử thách của chỉ số, với dư địa mở rộng đà tăng về vùng đỉnh cũ nếu dòng tiền tham gia tích cực hơn. Và đến đây, thời lượng dành cho bản tin gõ cửa sàn đầu tiên của tháng 7 xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị, chúng ta trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong những phút vừa qua thì chúng ta cũng đối mặt với một vài những khó khăn, như là chúng tôi tiếp nhận về hai vụ va chạm. Một vụ va chạm ở vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm giữa hai xe con, giao thông khó theo cả hai hướng. Và vụ va chạm ở hầm chui Trung Hòa hướng Hòa Lạc giữa một xe ô tô 7 chỗ và một xe mô tô, giao thông cũng bắt đầu ùn. Về đèn tín hiệu giao thông thì ngã tư Vạn Phúc Tố Hữu Hà Đông, đèn đếm dây làn đi thẳng bị hỏng. Những người tham gia giao thông qua đây cũng khá là lúng túng trong việc lưu thông. Mong rằng đơn vị chủ quản sẽ kiểm tra ngay để đảm bảo an toàn. Trước mắt chúng ta đi qua thì giảm tốc độ, nhường tránh nhau. Chương trình cũng chưa nhận được thông tin khó ở điểm giao cắt này đâu. Cầu Thăng Long thì cũng khó hơn. Thính giả báo rằng mật độ phương tiện tăng cao hướng về phía Nội Bài. Đó là lộ trình khi quý vị đi qua cầu Thăng Long. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin mới sau ít phút.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
3: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
4: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
3: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân, hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
4: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
3: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
4: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
3: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
4: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
5: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
1: Nếu quý vị và các bạn băn khoăn về lộ trình di chuyển ở tuyến đường Lĩnh Nam đi qua phố Tân Khai, bởi đây là một lộ trình cũng thường đông, thì ở thời điểm này chúng tôi có tin là có đông nhưng vẫn di chuyển được, không quá khó. Khi chúng ta đi qua Lĩnh Nam, Tân Khai đâu, quý vị có thể yên tâm để di chuyển. Lĩnh Nam qua Tân Khai đông nhưng lưu thông được. Đông hơn, khó hơn là cầu Thăng Long hướng về Nội Bài. Thính giả ghi nhận là mật độ phương tiện tăng rất cao. Rồi hầm Trung Hòa hướng đi Hòa Lạc va chạm giữa xe 7 chỗ và xe ô tô, xe mô tô. Và vì vậy nên việc đi lại của chúng ta cũng vất vả hơn trong lộ trình này. Các tuyến cao tốc thì chúng tôi có thông tin là đang mưa to ở phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Toàn tuyến mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, chúng ta đi lại cẩn trọng.

0: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4 đến 5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
1: Chồng ơi!
2: Ơi!
1: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
2: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
1: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
2: Từ từ, bình tĩnh,
1: em
2: từng
1: lo
2: câu
1: lắm.
2: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
1: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
3: Chuẩn! Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
1: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
2: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
1: Thế thì chốt.
2: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
4: Thưa quý vị và các bạn, với những phút gần đây thì chúng tôi không có nhận thêm tin mới về việc khó khăn. Ngoài những điểm thính giả đã báo như hầm Trung Hòa hướng đi Hòa Lạc, cầu Thăng Long hướng Nội Bài hay vành đai ba trên cao theo cả hai chiều, rồi đường Nguyễn Trãi hướng về ngã tư Sở. Nếu có thêm diễn biến mới thì quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, từ 0 giờ ngày 1 tháng 7, Bộ Công Thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo nghị quyết số 34 năm 2026 của Chính phủ. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.426 đồng một lít lên tối đa 20.785 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 tăng 1.287 đồng một lít lên 21.203 đồng một lít. Giá dầu diesel giữ nguyên ở mức 21.866 đồng một lít. Cũng từ hôm nay mùng 1 tháng 7, Hà Nội sẽ chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân trên quy mô toàn thành phố. Theo quy hoạch, đối tượng được khám sức khỏe là toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội, ước khoảng 9,2 triệu người và được chia thành 5 nhóm. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, 134 tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn bắt đầu miễn vé cho toàn bộ hành khách từ hôm nay mùng 1 tháng 7. Trong 3 tháng đầu triển khai, người dân chưa phải thực hiện định danh khi sử dụng dịch vụ. Dù chưa bắt buộc, người dân vẫn được khuyến khích quét thẻ hoặc thực hiện định danh để có thể tham gia các chương trình ưu đãi trong thời gian tới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm tại Venezuela trong bối cảnh hệ thống y tế nước này đang chịu áp lực nghiêm trọng sau hai trận động đất gây thiệt hại nặng nề. Hiện các cơ sở y tế đang hoạt động vượt quá công suất do số lượng lớn bệnh nhân chấn thương được đưa đến điều trị.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi Hà Nội công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, mạng xã hội xuất hiện nhiều trang web check quy hoạch được dư luận quan tâm. Liên quan đến vấn đề này, ông Trịnh Quang Dũng, trưởng phòng quản lý hoạt động quy hoạch kiến trúc và đô thị, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, nội dung check quy hoạch lan truyền trên mạng là của các doanh nghiệp ngoài tự làm, có những cơ sở nhất định nhưng không đầy đủ, không mang tính chính thống. Ông Dũng cho biết thêm, Sở có phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội. Tuy nhiên, phần mềm này đang trong quá trình vận hành thử, chưa được triển khai một cách chính thống. Vì vậy, Sở cung cấp cho người dân trải nghiệm miễn phí, thực tế phần mềm chưa được nghiệm thu. Dự kiến tháng 12 năm nay, Sở cung cấp cho người dân phần mềm hoàn thiện về mặt kỹ thuật, giúp tra cứu không bị lỗi và cập nhật đầy đủ thông tin quy hoạch mới nhất đến cấp độ quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Người dân có thể tra cứu miễn phí trên trang web, app điện thoại. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi thấy hình ảnh giao thông khá thoáng ở phía Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi. Thông thoáng và thuận lợi. Một nhịp đèn là đương nhiên chúng ta sẽ qua thôi, rất vắng. Đối với điểm giao cắt này, bình thường vốn có, thường là rất đông. Hay là phía Kim Ngư cầu Mai Động cũng như vậy, lác đác một vài phương tiện. Phía Nguyễn Khoái Lãng Yên thì có đông hơn, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Đồng chí Lê Bá Tùng, tuần đường công ty quản lý và xây dựng đường bộ 1 Hà Tây cho biết, quốc lộ 21B từ km 31, km 41 600, thông thoáng, các phương tiện lưu thông tốt theo cả hai chiều.
2: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Này, đi cà phê không?
7: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799 triệu đồng thôi.
6: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
7: SUV thương hiệu Nhật, iSight tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
6: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
7: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
6: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
7: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799 triệu đồng cho 100 xe cuối.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 238 năm 2026 có hiệu lực từ 15 tháng 8 năm 2026. Trong đó quy định từ năm 2028, xe khách và xe tải kinh doanh vận tải bắt buộc lắp camera ghi hình người lái và khoang hành khách, dữ liệu truyền trực tiếp về Cục Cảnh sát Giao thông theo thời gian thực. Liệu công nghệ này có thực sự khả thi và thay đổi được hành vi lái xe, cũng như đảm bảo triển khai hiệu quả trong thực tế? Sau đây là thông tin ghi nhận nhanh của phóng viên Xuân Tú. Sau khi trao đổi với chuyên gia giao thông tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản tại Việt Nam. Thưa quý vị, theo tiến sĩ Phan Lê Bình thì việc lắp camera giám sát trong khoang xe khách là xu hướng đã được áp dụng phổ biến tại Nhật Bản và nhiều nước tiên tiến, có tác dụng tích cực trong việc kiềm chế hành vi lái xe không an toàn, cũng như hạn chế các hành vi ứng xử không chuẩn mực của hành khách trên xe. Tuy nhiên, ông Bình đặc biệt lưu ý đến yêu cầu truyền dữ liệu theo thời gian thực về cơ sở dữ liệu của Cục Cảnh sát Giao thông, bởi đây là thách thức kỹ thuật rất lớn mà cơ quan quản lý cần cân nhắc kỹ.
8: Dữ liệu camera, dữ liệu video, nó là cái dung lượng dữ liệu khá là lớn và yêu cầu truyền trong suốt thời gian hành trình của chiếc xe. Thì nhà xe cũng phải trang bị đường truyền với dung lượng rất lớn. Đây là một cái chi phí cũng không phải nhỏ. Thứ hai, các chuyến xe chở hành khách nhiều khi là đi đến những cái vùng núi cao, vùng xa thì trên đường đi hoàn toàn không đảm bảo là có được sóng truyền dữ liệu trên toàn bộ tất cả mọi cung đường. Việc đòi hỏi phải truyền dữ liệu video trên toàn bộ cái hành trình đó tôi nghĩ là một khó khăn rất lớn về mặt kỹ thuật. Nên chăng cơ quan quản lý nhà nước nên cân nhắc ở những nơi mà không có sóng thì dữ liệu có thể là vẫn được lưu nhưng mà không thể truyền đi được, thì cũng nên có cái biện pháp phù hợp, chứ không phải là vì thấy dữ liệu nó bị gián đoạn cho nên phạt đối với đơn vị quản lý nhà xe. Cái yếu tố mà tôi quan tâm thứ hai đó là khả năng lưu trữ, phân tích dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước. Bởi vì hàng vạn chiếc xe khách lưu thông trên toàn quốc, mỗi chiếc xe khách mỗi ngày truyền hàng chục gigabyte dữ liệu về một đầu mối, thì cơ quan quản lý có đủ dung lượng để tiếp nhận và lưu trữ số lượng lớn dữ liệu đó hay không?
0: Một vấn đề khác cũng được nhiều người quan tâm khi camera được lắp đặt ngay trong khoang hành khách, đó là liệu quyền riêng tư của hành khách có bị ảnh hưởng. Theo tiến sĩ Phan Lê Bình, một khi đã sử dụng phương tiện xe khách, đây được xem là không gian công cộng, tương tự như việc chúng ta đi trên đường hay vào nơi công cộng khác. Ông Bình cho rằng đây là điều hoàn toàn bình thường và đã ở nơi công cộng thì cần chú ý kiểm soát hành vi của mình sao cho phù hợp. Đồng thời, chính việc biết mình đang được giám sát trong không gian công cộng cũng có tác dụng khiến cả người lái và hành khách tự giác điều chỉnh hành vi của mình hơn. Thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi có thông tin ở phía đường Lê Duẩn với tình hình giao thông được ghi nhận từ phóng viên Trấn Hải, và cụ thể thì việc đi lại ở đây ra sao cũng như có gì đáng chú ý. Mời quý vị sẽ nghe những phản ánh từ phóng viên Trấn Hải. Xin chào anh Trấn Hải ạ.
9: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Lê Duẩn, mà cụ thể là bắt đầu từ số nhà 296 đến vị trí là của Hồ Ba Mẫu. Thì trong cái thời gian trước thì đơn vị thi công cống ngầm chống ngập tại đây thì cũng đã thi công xong và mặt đường chúng ta được hoàn trả. Tuy nhiên, theo như quan sát của tôi, khá nhiều vị trí ở cái đoạn này thì vẫn còn trũng xuống so với cả mặt đường. Sau khi mà cơn mưa thì là tại những cái vị trí này chúng ta có những cái hố nước đọng lại trên mặt đường. Khi mà ra phương tiện, nhất là xe gắn máy đi qua đây mà gặp ô tô thì cũng là bị cái vũng nước này bắn tung tóe vào đường. Và một số vị trí nữa thì theo tôi quan sát thì là cũng chỉ được thảm tạm thôi. Và những cái tiếng rất là nhỏ ở những các cái vị trí mà trũng xuống sau cái mặt đường. Điều này cũng là chưa đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi mà lưu thông qua đây, vì đường cũng vẫn khá là mấp mô và không có một cái chữ bằng phẳng như các vị trí khác trên tuyến đường Lê Duẩn. Quý vị các bạn, khi mà chúng ta di chuyển trên tuyến đường Lê Duẩn mà hướng đi Giải Phóng thì qua cái đoạn đường này thì chúng ta hãy chú ý quan sát và giảm tốc độ để phòng tránh có những cái vũng nước cũng như là các cái hố mà vọng xuống so với mặt đường. Đây cũng chỉ là thảm tạm thôi, và tôi nghĩ là rất mong là các đơn vị chức năng cũng như là các đơn vị liên quan, đơn vị thi công thì hãy nhanh chóng hoàn trả cái mặt bằng tuyến đường Lê Duẩn này để đảm bảo an toàn cho các phương tiện đi sống qua đây. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến đường Lê Duẩn bắt đầu từ ngã tư Đại Cổ Việt, Giải Phóng mà hướng về ngã tư ngã ba Trần Nhân Tông hiện nay là khá là đông, tuy nhiên các phương tiện vẫn di chuyển được cách ổn định, không có một cái sự cố nào trên tuyến đường Lê Duẩn trong cái thời điểm này. Trấn Hải đưa tin tại tuyến đường Lê Duẩn. Chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn những phản ánh chi tiết từ phóng viên Trấn Hải đối với tuyến đường Lê Duẩn. Chúng tôi có thêm thông tin về hai khu vực rất khó mà thính giả mới báo về. Đó là lộ trình cầu Mai Lĩnh đang ùn tới tận Trúc Sơn do là cầu mới đang thi công. Và sáng nay thì thính giả cũng báo rằng có nhiều xe để phục vụ cho công tác thi công đang dừng đỗ ở đây. Cầu Mai Lĩnh đang rất khó hướng về tận Trúc Sơn, vì vậy quý vị có thể cân nhắc chúng ta đổi lộ trình. Đường Nguyễn Trãi từ hầm chui Thanh Xuân đi ngã tư Sở vẫn là một lộ trình khó khi chúng tôi tiếp nhận thông tin cách đây gần một tiếng, và tới bây giờ thì thính giả cho biết là đường Nguyễn Trãi từ hầm chui Thanh Xuân đi ngã tư Sở vẫn đang rất khó khăn. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin mới sau ít phút.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin từ thính giả thông báo là đang ùn từ phía Gamuda cho tới Cầu Rộng. Mật độ phương tiện cũng tăng rất cao ở thời điểm này. Và quý vị đi vào thì chúng ta cũng lưu ý vành đai 3 trên cao từ Gamuda tới Cầu Rộng, việc đi lại cũng rất khó. Và ngay cả phía Cầu Rộng, Kim Giang, thính giả cũng đưa tin là trục đường này rất đông các phương tiện. Với vành đai 3 trên cao thì sáng nay có va chạm giữa hai xe. Và ở thời điểm khi thính giả báo cách đây chừng gần một tiếng, chúng tôi đã nhận được tin là va chạm đoạn Hồ Linh Đàm, hai xe con và giao thông khó theo cả hai hướng. Đường Văn Cao hướng Thụy Khuê có rào chắn do thi công nhà ga và được thông báo cấm dừng đỗ, nhưng nhiều xe ô tô vẫn đỗ ở đây và gây cản trở giao thông. Đường Phan Trọng Tuệ, đoạn Cầu Tó thì cũng đã có va chạm hai xe con, lực lượng chức năng đang phân luồng, các phương tiện chú ý.
4: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
5: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
6: Sao thế?
5: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
6: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
5: Có khác gì không ông?
6: Khác hoàn toàn. Đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
5: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
6: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
5: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
6: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKD gửi 9222, chỉ có 5.000 đồng một ngày thôi.
5: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
6: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKD gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
0: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta tiếp nhận thêm thông tin về vụ va chạm ở đường Phan Trọng Tuệ, đoạn cầu Tó va chạm hai xe con, lực lượng chức năng đang phân luồng các phương tiện chú ý. Đường Nguyễn Hoàng hướng đi Phạm Hùng mật độ cao khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Từ Gamuda đến cầu Dậu ở vành đai 3 trên cao cũng rất đông, chúng ta đi lại rất chậm. Với vụ

0: va chạm mà chúng tôi nhận được tin sáng nay, đoạn Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi thì việc đi lại như thế nào rồi? Có đã giải quyết dứt điểm được vụ va chạm này hay chưa? Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ km 188 đến 204 có công nhân đang vệ sinh tường chống ồn và tường chắn nước hướng đi Hà Nội. Cầu Mai Lĩnh rất ùn, tới Trúc Sơn hay là đường Nguyễn Trãi từ hầm Chu Thanh Xuân đi ngã Tư Sở cũng vẫn là một lộ trình khó khăn.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ. Nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
3: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
2: Trào ngược rồi, dùng ngay Marian Gel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
3: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
2: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Marian Gel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Marian Gel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
3: Tuyệt! Có Marian Gel đừng để trào ngược ghi bàn.
2: Marian Gel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Marian Gel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với tình hình giao thông đang di chuyển ở trên những con đường tuyến phố khó như là phía đường Phan Trọng Tuệ, đoạn cầu Tó va chạm hai xe con, hay là cầu Mai Lĩnh hướng Trúc Sơn, Nguyễn Trãi từ hầm Chu Thanh Xuân đi ngã Tư Sở. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài có còn ùn như thời điểm cách đây hơn nửa tiếng thính giả báo hay không? Nếu có những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Và cả lộ trình sáng nay tính giả báo ở đường Võ Văn Kiệt, đoạn nút giao đường 6 cây nữa, cũng có thông tin khó trong lộ trình này. Những vụ va chạm chúng tôi tiếp nhận như vành đai 3, đoạn Hồ Linh Đàm, như hầm Trung Hòa hướng đi Hòa Lạc, hay là mới đây đường Phan Trọng Tuệ đoạn cầu Tó thì đã được giải quyết như thế nào? Chương trình cũng mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị và các bạn. Đầu hầm Chui Nguyễn Trãi hướng lên ngã Tư Sở, thính giả cho biết là có va chạm xe máy với ô tô. Và đây chính là nguyên nhân khiến cho nhiều thính giả thông báo về việc đi lại rất khó trong những phút gần đây. Đó là va chạm ở đầu hầm Chui Nguyễn Trãi hướng lên ngã Tư Sở. Cảm ơn bạn thính giả đã cập nhật thông tin cùng VOV Giao thông. Và trong khi chúng tôi tiếp tục những diễn biến giao thông mới, sẽ tổng hợp thêm từ phía tổng đài, từ các thính giả, rồi qua những góc máy của camera giao thông, thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức âm nhạc tiếng hát của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh với một ca khúc mang tựa đề Amazing.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready. We are ready to be cool.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin tốt ở cầu Thăng Long. Thính giả báo rằng cầu Thăng Long hiện tại lưu thông tốt theo cả hai hướng. Cảm ơn bạn về tin tốt này. Trước đó thì chúng ta vẫn đang tiếp nhận một vài thông tin về tuyến đường khó như là đường Nguyễn Trãi hướng lên ngã tư Sở do có va chạm xe máy với ô tô, hay là lộ trình di chuyển ở phía vành đai 3 từ Gamuda đến cầu Dậu, rồi đường Phan Trọng Tuệ. Đoạn cầu Tó va chạm hai xe con, lực lượng chức năng thì đang giải quyết rồi. Chúng ta tránh đi chậm quan sát để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Cầu Mai Lĩnh đã bớt khó chưa? Khi di chuyển qua, quý vị cũng hãy quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông. Phía Lĩnh Nam, Tân Khai được ghi nhận lưu thông được. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương có ổn không? Rồi cầu Vĩnh Tuy chúng ta đi lại ra sao? Cầu Thanh Trì nữa. Quý vị đi qua thì cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình.
6: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
7: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
8: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
7: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
8: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
7: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
8: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lui 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
7: Thế tiện ích thì sao em?
8: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
7: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
9: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
8: Hotline 1800 6298.
10: Nóng quá.
11: Từ khi anh lắp SK Sumikuda điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
10: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
11: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
10: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
11: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikuda điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikuda, bốn mùa như ý.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với một thông tin khác. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, quyết tâm thông xe toàn tuyến trước dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn tại cuộc họp mới đây. Tình hình đi lại bây giờ qua khu vực Kim Mã, Đào Tấn, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Quý vị lưu thông ra sao, hãy quan sát thêm và cập nhật cùng chương trình. Sáng nay thì thính giả có báo rằng đường Trần Duy Hưng hướng vào trung tâm rất đông. Cầu Vĩnh Tuy phía xuống Nguyễn Khoái thì đang rất thoáng. Có vẻ như đây là một thông tin mà cũng khá đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Bởi lẽ chúng tôi nhận được tin từ cầu Vĩnh Tuy xuống Nguyễn Khoái đều là đông và chậm cả. Nhưng bây giờ thì thính giả đang báo rằng rất thông thoáng và quý vị có thể bon bon, lăn bánh khi chúng ta di chuyển ở trên đường. Ngoài ra thì những điểm giao cắt khác chúng tôi cũng đang nhận thấy là một nhịp đèn các thính giả có thể đi qua.
0: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Thưa quý vị và các bạn, với những vụ va chạm mà chúng tôi tiếp nhận tin như là lộ trình di chuyển ở phía vành đai 3 đoạn Hồ Linh Đàm va chạm hai xe con, chương trình cũng chưa nhận được tin mới, không biết đã được giải quyết dứt điểm hay chưa. Rồi hầm Trung Hòa hướng Hòa Lạc va chạm giữa xe 7 chỗ và xe mô tô, cũng có tin khó. Rồi đường Phan Trọng Tuệ đoạn Cầu Tó va chạm hai xe con, thông tin cách đây chừng 20 phút. Đầu hầm chui Nguyễn Trãi hướng ngã tư Sở va chạm xe máy và ô tô là tin mới. Và trục đường Nguyễn Trãi hướng về ngã tư Sở cũng được ghi nhận là rất khó. Bốn vụ va chạm chúng tôi ghi nhận cho tới thời điểm này. Quý vị đi qua thì cũng quan sát cùng VOV Giao thông xem là đã được giải quyết dứt điểm hay chưa, tình hình đi lại như thế nào. Có tin tốt ở cầu Mai Lĩnh, thính giả cho biết rằng cầu Mai Lĩnh hết ùn rồi, lưu thông ổn định. Cảm ơn bạn về tin tốt này.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cho em cốc cà phê chị ơi.
2: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
3: Ôi, ngọc đấy à em. Vào đây nào.
2: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
3: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
2: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
3: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Wow. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
2: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn. Với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
3: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
4: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
5: Thưa quý vị và các bạn, 5 hành vi gây cản trở, xâm phạm hệ thống và dữ liệu số, lừa đảo, thao túng và hạn chế cạnh tranh sẽ chính thức bị cấm từ hôm nay mùng 1 tháng 7 theo luật chuyển đổi số 2025. Trong đó thì có các hành vi như là thu thập, sử dụng, chia sẻ, mua bán, khai thác dữ liệu số trái quy định của pháp luật, hay là lợi dụng chuyển đổi số để lừa đảo, thao túng, trục lợi, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trở lại với tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi đang có tin tốt ở đường Nguyễn Văn Cừ qua cầu Trương Dương sang trung tâm, thính giả ghi nhận là lưu thông ổn, không còn đông nữa đâu. Cầu Mai Lĩnh cũng tốt rồi, cầu Vĩnh Tuy sang phía Nguyễn Khoái, đi xuống Nguyễn Khoái thì lưu thông một mạch như thính giả có báo tin là rất thông thoáng. Cầu Thăng Long cũng di chuyển tốt, chỉ còn phía Nguyễn Trãi hướng về ngã tư Sở có va chạm xe máy và ô tô, thính giả phản ánh rằng giao thông cũng rất khó. Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
6: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
7: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
6: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
7: Được không đó?
6: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
7: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
6: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
7: Ôi, thế tốt quá rồi.
6: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
7: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
6: Bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
8: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smartbiz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098 682 1088.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với những thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7 thì nhiều trường hợp thay đổi thông tin phương tiện sẽ không phải thực hiện kiểm định lại. Ví dụ như là xe thay đổi chủ sở hữu, đổi biển số đăng ký, thay đổi số khung, số động cơ hoặc đã được cấp chứng nhận cải tạo chỉ cần đưa xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm tra, đối chiếu và cập nhật dữ liệu vào hồ sơ phương tiện. Tương tự thì những phương tiện lắp thêm phụ kiện nhưng không thuộc trường hợp cải tạo cũng không phải kiểm định lại. Vì vậy nên là các trường hợp chỉ thay đổi thông tin hồ sơ không cần thực hiện quy trình kiểm định đầy đủ như trước. Và quy định mới này được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí đi lại cũng như hạn chế việc người dân phải đưa xe đến trung tâm đăng kiểm nhiều lần không cần thiết. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có tin là gầm cầu vượt đường 5 Nguyễn Văn Linh, Chu Huy Mân nhiều xe taxi dù đi lùi đón trả khách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đường Trần Duy Hưng, đoạn nút giao Hoàng Đạo Thúy vẫn còn khó hướng về đường Nguyễn Chí Thanh. Đường Hồ Tùng Mậu hướng về Xuân Thủy Đông chúng ta di chuyển với tốc độ chậm.
1: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
9: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
10: tiết kiệm điện,
11: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
12: thì không
11: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý trong việc đi lại ở đường Hồ Tùng Mậu. Hiện tại bây giờ thì đường Hồ Tùng Mậu được ghi nhận là đang đông và di chuyển chậm. Đây là một trục đường nếu quý vị đi qua hàng ngày thì sẽ thấy là đa phần là rất là đông. Khi chúng ta di chuyển thậm chí có những khoảng thời gian rất khó và chúng ta phải cộng thêm thời gian nếu như quý vị có công việc đi lên khu vực này. Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, đi ra phía cầu vượt Mai Dịch, đường Phạm Hùng. Sáng nay thì phía Phạm Hùng Nguyễn Hoàng chúng tôi không nhận được tin khó, đường Hồ Tùng Mậu cũng không khó. Nên đường Hồ Tùng Mậu thì chỉ là đông và chậm thôi. Với Xuân Thủy, Cầu Giấy cũng như vậy, đông chậm. Đường Trần Duy Hưng, đoạn nút giao Hoàng Đạo Thúy khó khăn, hướng đi đường Nguyễn Chí Thanh. Và gầm cầu vượt đường 5 Nguyễn Văn Linh, Chu Huy Mân nhiều xe taxi dù đi lùi đón khách, các phương tiện chú ý.
6: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
7: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
8: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
7: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
8: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
7: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
8: Thế à?
7: Ông đầu tư với tôi đi.
8: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
7: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
8: Thế cửa.
7: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
8: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
7: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
8: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
9: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở phía khu vực cầu Nhật Tân. Đoạn lối rẽ sang đường An Dương Vương có một tấm đá trang trí rất to bị rơi trên đường. Nguy hiểm cho người tham gia giao thông, chúng ta chú ý. Xin nhắc lại, cầu Nhật Tân đoạn qua lối rẽ sang đường An Dương Vương có một tấm đá trang trí to rơi ở trên đường. Nguy hiểm cho người tham gia giao thông, các phương tiện chú ý. Đường Trần Duy Hưng, đoạn nút giao Hoàng Đạo Thúy, chúng tôi nhắc lại là việc đi lại bây giờ đang khó khăn. Ở phía trục đường Trần Duy Hưng, nút Hoàng Đạo Thúy hướng về đường Nguyễn Chí Thanh. Tuy nhiên thì giao thông cũng sẽ chuyển động không ngừng. Có thể sau vài phút thì việc đi lại đã khác rồi. Và nếu có tin mới, quý vị cũng hãy cập nhật cùng chương trình.
10: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
11: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
10: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
11: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
10: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh,
12: giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
13: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đâu mà.
12: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
13: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
12: Ok luôn.

0: chôn bút, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thông tin giao thông ở đường Nghiêm Xuân Yêm đoạn Cầu Dậu vẫn đang khó hướng về Hoàng Liệt. Xin nhắc lại, đường Nghiêm Xuân Yêm đoạn Cầu Dậu vẫn đang khó hướng về phía Hoàng Liệt. Đây là lộ trình mà đã khó từ đầu giờ cao điểm sáng cho tới bây giờ, thì vẫn đang phải cộng thêm thời gian khi quý vị và các bạn di chuyển qua. Chúng ta cân nhắc trong lộ trình này. Với những tuyến đường khác, khi chúng tôi nhận được tin cho tới bây giờ thì việc quý vị đi qua Nguyễn Trãi, Thanh Xuân hướng về ngã tư Sở đã ổn hơn hay chưa? Nếu có thêm tin mới, hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Và tại ngã tư Vạn Phúc, Tố Hữu, Hà Đông, như thính giả có báo sáng nay là đèn đếm giây ở làn đi thẳng gặp sự cố, gây khó cho người tham gia giao thông. Đó là những hình ảnh gần nhất chúng tôi có được. Còn đâu thì bên cạnh đó là rất nhiều những tin tốt thính giả báo về qua những điểm giao cắt một nhịp đèn là chúng ta có thể đi qua.
6: Đẹp thật! Đây có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
7: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
6: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
7: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
6: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
7: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
6: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
7: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
6: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
7: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
8: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
9: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
8: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
9: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
8: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
9: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
8: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
9: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
8: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
9: Những nhân vật làm nên lịch sử.
8: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
9: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
8: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin là vành đai ba trên cao đoạn Hồ Linh Đàm vẫn đang khó hướng về Pháp Vân, rồi đường Nguyễn Trãi đoạn nút giao Thượng Đình ùn dài hướng về ngã tư Sở. Mong rằng quý vị sẽ luôn kiên nhẫn, bình tĩnh để lưu thông, để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nguồn cung ổn định, chưa xảy ra tình trạng khan hiếm hay gián đoạn phân phối. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực

0: Việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và kiểm soát chất lượng nhiên liệu vẫn là những nhiệm vụ được ngành chức năng đặc biệt chú trọng. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa về nội dung này.
1: Là địa phương có quy mô dân số và mật độ phương tiện thuộc nhóm cao nhất cả nước, mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ khoảng 13.000 mét khối xăng dầu các loại, chiếm gần 20% tổng lượng tiêu thụ của cả nước. Vì vậy, việc triển khai phân phối xăng sinh học E10 được xem là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường. Sau một tháng triển khai, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc cung ứng xăng E10 trên địa bàn diễn ra thuận lợi, nguồn hàng ổn định, chưa ghi nhận tình trạng thiếu hụt hay phản ánh tiêu cực liên quan đến việc phân phối loại nhiên liệu này. Đáng chú ý, nhận thức của người dân về xăng E10 cũng đang từng bước được cải thiện. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng phòng quản lý năng lượng Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Qua một tháng vừa rồi triển khai, chúng tôi nhận thấy cơ bản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là cái nguồn cung xăng E10 là ổn định, chưa xuất hiện cái hiện tượng là thiếu xăng E10 hoặc là những cái phản ánh tiêu cực về cái việc là triển khai phân phối xăng E10. Có thể là nhìn từ cái thực tiễn triển khai của thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng có thể là khẳng định bước đầu là cái việc triển khai xăng E10 ở thành phố là tương đối ổn định và có cái mức thành công ban đầu. Nhận thức của người tiêu dùng về xăng E10 càng ngày càng được nâng lên.
1: Bên cạnh những kết quả bước đầu, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn còn một số thách thức cần tiếp tục giải quyết, trong đó quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng xăng E10 để củng cố niềm tin người tiêu dùng. Hiện lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động kinh doanh xăng dầu. Khi có phản ánh từ người dân hoặc doanh nghiệp, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng kiểm tra, lấy mẫu và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm, góp phần bảo đảm thị trường xăng dầu minh bạch và ổn định.
0: Thưa quý vị và các bạn, đường Nguyễn Trãi đoạn nút giao Thượng Đình đang là một lộ trình khó. Quý vị nắm bắt được thông tin này thì chúng ta có thể chủ động để di chuyển. Vành đai ba trên cao đoạn Hồ Linh Đàm cũng như vậy. Đây là đoạn mà sáng nay thính giả báo có va chạm hai xe. Thì có thể là hai chiếc xe này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, rồi mật độ phương tiện tăng cao nên dẫn đến khó hướng về Pháp Vân. Nếu có thêm thông tin chi tiết thì quý vị hãy cập nhật cùng chương trình. Rồi đường Nghiêm Xuân Yêm đoạn Cầu Dậu khó khăn hướng đi Hoàng Liệt. Đó là ba điểm gần nhất. Chúng tôi tiếp nhận thông tin cách đây chừng vài phút thôi. Quý vị hãy chủ động với những lộ trình này: đường Nghiêm Xuân Yêm đoạn Cầu Dậu, vành đai 3 đoạn Hồ Linh Đàm hướng Pháp Vân và đường Nguyễn Trãi đoạn nút giao Thượng Đình hướng ngã tư Sở. Một tin mới thính giả gửi là đường Láng đoạn nút giao Láng Hạ khó khăn hướng đi Cầu Giấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thông tin. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc, tiếng hát của nhóm Uplus. Chúng ta cùng nghe ca khúc Bay Đi Trong Ban Mai.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay. Và trong những phút cuối của chương trình thì tình hình giao thông chúng tôi thấy là rõ ràng đi lại trên nhiều tuyến đường rất thông thoáng, vắng vẻ và thuận lợi. Một vài điểm khó quý vị vẫn cần lưu ý, đó là lộ trình di chuyển ở đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn nút giao Hùng Tiến bây giờ thính giả lại báo rằng rất đông hướng về phía Ngô Gia Tự. Đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn nút giao Hùng Tiến rất đông hướng về Ngô Gia Tự. Hầm chui Trần Duy Hưng nhiều xe máy thấy ùn nên đã quay đầu đi ngược chiều, chúng ta chú ý. Đường Láng, đoạn nút giao Láng Hạ khó khăn hướng đi Cầu Giấy. Đường Nguyễn Trãi, đoạn nút giao Thượng Đình khó hướng ngã tư Sở. Vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm tốc độ di chuyển cũng rất chậm hướng về Pháp Vân. Rồi đường Nghiêm Xuân Yêm đoạn Cầu Dậu hướng về Hoàng Liệt cũng chưa hề dễ dàng. Một tin mới thính giả báo là đường Mê Linh, đoạn nút giao đường 32 mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về đường Võ Văn Kiệt. Cảm ơn quý thính giả đã đưa tin, và nếu quý vị đang ở trong những tuyến đường khó thì chúng ta cũng bình tĩnh kiên nhẫn để tránh xảy ra va chạm. Trở lại với âm nhạc là tiếng hát của Vũ Cát Tường, chúng ta cùng nghe ca khúc Buổi Sáng Bình Thường.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
0: Đường Tình Ca, một hành trình sao xuyến.
2: Thưa quý vị và các bạn, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 cách cầu vượt cao tốc Bỉm Sơn khoảng 500m, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi Nghệ An. Thêm một tin khó mới thính giả báo về. Rồi hầm Chu Thanh Xuân, Tố Hữu đi Lê Văn Lương sáng nay quả thực lấy đi của chúng ta nhiều thời gian. Bây giờ vẫn còn tin là xe nối dài. Ở hầm Chu Thanh Xuân, Tố Hữu đi Lê Văn Lương vẫn đang ùn. Rồi những điểm trước đó là đường Nguyễn Văn Cử đoạn nút giao Hồng Tiến rất đông hướng về Ngô Gia Tự. Lộ trình Láng đoạn nút giao Láng Hạ hướng Cầu Giấy. Đường Nguyễn Trãi nút giao Thượng Đình hướng ngã tư Sở, vành đai ba trên cao đoạn Hồ Linh Đàm hướng Pháp Vân, đường Nghiêm Xuân Yêm đoạn Cầu Dậu hướng Hoàng Liệt. Đó là những điểm đông và khó mà gần đây thính giả báo cho chương trình. Xin cảm ơn những ghi nhận kịp thời cảnh báo từ các thính giả để cho tất cả thính giả có trong những lộ trình này chúng ta có thể chủ động. Còn bây giờ thì trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến mới, mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Thi. Chúng ta cùng nghe ca khúc Lạc Quan Yêu.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một khung giờ cao điểm sáng. Nếu so với những khung giờ cao điểm trước đây mà quý vị vẫn thường nghe trên FM91 thì cũng không đến mức là quá khó. Tuy nhiên trong những phút cuối của chương trình thì chúng tôi lại tiếp nhận nhiều hơn những thông tin về tuyến đường đông đúc như là cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 cách cầu vượt cao tốc Bỉm Sơn 500m hướng đi Nghệ An khó, đường Mê Linh đoạn nút giao đường 23 khó hướng Võ Văn Kiệt, đường Nguyễn Văn Cừ đoạn nút giao Hùng Tiến hướng Ngô Gia Tự cũng rất đông. Rồi đường Láng đoạn nút giao Láng Hạ khó khăn hướng Cầu Giấy, đường Nguyễn Trãi đoạn nút giao Thượng Đình khó hướng ngã tư Sở, vành đai ba trên cao đoạn Hồ Linh Đàm khó hướng Pháp Vân, rồi Nghiêm Xuân Niêm đoạn Cầu Dậu hướng về Hoàng Liệt. Đó là những điểm mà gần đây thính giả báo về việc đi lại đông đúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn giữ sóng FM91 và cập nhật thông tin giao thông rất kịp thời tới chương trình. Chúng tôi rất trân trọng điều này và mong rằng sẽ tiếp tục được đồng hành với quý vị trên nhiều những chặng đường tiếp theo nữa. Thời lượng của khung giờ cao điểm sáng đã khép lại. Mai Lan và ekip chúc quý vị sẽ có một ngày với thật nhiều những điều may mắn và bình an. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 3, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Xuân Hiếu Ngọc Bình, kỹ thuật camera Văn Giang. Và bây giờ thì xin kính tặng quý vị một ca khúc mang tựa đề Bài ca mùa hạ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
2: Những nhân vật làm nên lịch sử.
1: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
4: Đời sống thị thành.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Một ngày mới bắt đầu với một trạng thái thời tiết phải nói rằng là dịu dàng hơn rất nhiều so với những khung giờ của buổi chiều hay là ít nhất là những ngày hôm qua. Khi mà quý vị đi làm sớm thì có thể thấy là nhiều nơi có mưa lác đác rồi, và đến bây giờ thì vẫn còn một chút lác đác mưa bay ở một vài nơi. Phần nào đấy thì cũng khiến cho nhiệt độ dịu hơn. Tuy nhiên là các bạn vẫn cứ phải chú ý để giữ sức khỏe, vì thời tiết sẽ liên tục có những sự thay đổi trong ngày, nắng mưa đan xen thất thường. Rồi chiều tối hay là đêm thì thường xuyên là có dông và có mưa nữa, thì hãy chuẩn bị thêm những vật dụng để che chắn mưa quý vị nhé. Còn đối với tình hình giao thông, để Nhung xem là trong ít phút vừa qua có những thông tin nào đây. Đầu tiên là tin đưa về từ đường Võ Chí Công đoạn qua số nhà 180. Đây là một vụ va chạm rồi thưa quý vị, vừa mới xảy ra thôi, giữa một chiếc xe ô tô và một người điều khiển xe mô tô. Rất tiếc rằng là theo quan sát của các bạn thính giả thì người điều khiển xe mô tô đã tử vong tại chỗ rồi. Xin được gửi lời chia buồn và cũng nhắn đến quý vị thính giả, khi di chuyển qua đây chúng ta hạn chế cái việc là hiếu kỳ quan sát dừng xe lại, ảnh hưởng đến lực lượng chức năng làm việc cũng như là sẽ khiến cho lộ trình đường Võ Chí Công áp lực hơn. Chúng tôi xin nhắc lại vị trí là đoạn qua số nhà 180. Và cũng để thấy rằng là chúng ta thì chưa chủ quan ở đâu thưa quý vị. Tuy là đường phố thì đã thoáng hơn rồi so với khung giờ cao điểm, nhưng bất cứ lúc nào những cái nguy cơ tiềm ẩn va chạm cũng có thể xảy ra. Vậy nên chúng tôi luôn mong rằng là các bạn hãy thật vững vàng tay lái của mình và tập trung cao độ nhất khi lái xe. Hãy tiếp tục cùng với những thông tin của chúng tôi bằng một giai điệu âm nhạc. Sau đó thì Hồng Nhung sẽ quay trở lại ngay một lần nữa cùng với những người thực hiện chương trình. Chúc các bạn có một ngày mới thật bình an.

0: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại cùng với những thông tin của chương trình. Các bạn lưu ý vẫn là trên tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua số nhà 180. Do là có một vụ va chạm khiến một người tử vong nên chúng tôi thì cũng rất mong là sẽ liên tục nhận được những thông tin chia sẻ đến từ tất cả quý vị thính giả để tiếp tục gửi đi tin cho quý vị đang đồng hành cùng với Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Thế còn là với vành đai 3 trên cao thì chúng tôi cũng không thấy có ai cập nhật thêm thông tin nữa rồi. Hay là phía khu vực vành đai 2 cũng vậy, rồi những khung hình camera gửi về trong phía nội đô, Hồng Nhung thấy là khá ổn định rồi, không còn quá nhiều khó khăn nữa đâu. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chia sẻ là các bạn hết sức bình tĩnh, cẩn trọng và lái xe an toàn, đừng chủ quan nhé. Còn bây giờ thì sẽ tiếp tục là những chuyên mục của buổi sáng ngày hôm nay. Bộ hành qua phố, mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

Giữa những ngày cuối tháng 6, khi Hà Nội bắt đầu ngập trong sắc sen, bộ hành chọn đi chậm hơn trên những con phố nhỏ. Từ vỉa hè, hương sen đôi khi bất chợt thoảng qua trong gió, đủ khiến người ta ngoái nhìn. Và rồi, giữa một con phố đông đúc, bộ hành dừng lại trước một căn nhà nhỏ, nơi những bông sen đang lặng lẽ ghé phố theo một cách rất riêng. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng bước chậm lại theo tiếng bước chân bộ hành tìm đến một không gian ngập hương sen giữa lòng Hà Nội.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Từ ngoài phố, quán không quá nổi bật, chỉ là vài cánh sen hồng đặt trước cửa và mùi hương rất nhẹ theo gió lan ra vỉa hè. Nhưng vừa đẩy cánh cửa bước vào, bộ hành có cảm giác như vừa đi qua một ranh giới vô hình, bỏ lại phía sau tiếng còi xe và sự tất bật ngoài phố. Căn phòng nhỏ gần như được lấp đầy bởi sắc sen. Sen trong bình gốm trắng, sen trên những chiếc bàn gỗ, sen đặt ở góc cửa sổ. Bước chậm giữa không gian ấy, ở góc độ nào, bộ hành cũng bắt gặp những cánh hoa đang hé nở. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống, khiến cả căn phòng như mang màu nắng cuối chiều. Điều khiến bộ hành thích thú hơn cả là mùi hương. Không nồng, không gắt, chỉ là hương sen thoang thoảng, len nhẹ trong không gian. Dù có khá nhiều người đang chụp ảnh, không gian vẫn giữ được sự tĩnh lặng, lạ kỳ. Bộ hành nghe rõ tiếng bước chân khe khẽ trên sàn gỗ, tiếng máy ảnh bấm rất khẽ, cả tiếng thì thầm trò chuyện như được hạ thấp xuống. Dường như đứng trước hoa sen, người ta tự nhiên cũng nhẹ nhàng hơn. Ít ai nghĩ rằng chỉ vài năm trước, để có được những bức ảnh cùng với hoa sen, nhiều người phải tìm đến các đầm sen ngoại thành từ sáng sớm, chờ nắng đẹp, canh lúc hoa vừa nở. Nhận thấy nhu cầu ấy, chị Trang cùng cộng sự đã mang cả mùa sen vào quán cà phê. Những bình sen luôn được chăm chút mỗi ngày để giữ vẻ tươi mới và để những bông sen khi đến tay khách vẫn giữ được vẻ đẹp thanh khiết nhất.
2: Thường thì 2 ngày quán sẽ thay sen một lần và hàng ngày các bạn cứ 2 tiếng thì sẽ là tưới sen và dưỡng sen một lần.
1: Theo chị Trang, ý tưởng ấy xuất phát từ mong muốn đưa hoa sen đến gần hơn với cuộc sống hôm nay.
2: Trước đây ấy, thì các bạn muốn chụp ảnh sen thì phải di chuyển ra đầm sen và khá mất nhiều thời gian và có thể là nắng, gió và mọi thứ nó cũng sẽ cản bớt đi cái mong muốn là đi chụp ảnh sen. Cái nhu cầu đấy thì tôi và cộng sự nghĩ ra cái concept sen để cho các bạn đến và trải nghiệm sen ở ngay quán cà phê. Quán cũng có rất là nhiều khách du lịch nước ngoài và tôi mong muốn là sẽ lan tỏa được cái quốc hoa sen đến với lại người nước ngoài để biết được đến cái vẻ đẹp của hoa sen Việt Nam.
1: Rời góc cửa sổ, bộ hành chợt nghĩ sen vẫn là loài hoa quen thuộc ấy, chỉ có cách người ta tìm đến sen đã khác. Ngày trước, muốn ngắm sen, người ta phải rời phố, tìm về những đầm sen ven đô từ rất sớm. Còn hôm nay, chỉ cần một buổi chiều thong thả đi bộ qua vài con phố, người ta cũng có thể bắt gặp hương sen giữa lòng đô thị. Trong căn phòng ngập sắc sen hôm nay, bộ hành gặp Vân Anh. Bạn biết đến quán qua một video trên TikTok. Quê ở Tây Nguyên, Vân Anh bảo mình không có nhiều cơ hội ngắm sen như người Hà Nội. Vì thế, khi biết có một không gian như thế này, bạn quyết định tìm đến.
3: Sen nó quốc hoa của Việt Nam ấy, thứ hai là kiểu nó cũng có mang cái nét đẹp truyền thống. Mình nghĩ là sen tiếp cận với giới trẻ theo một cái cách riêng của nó và nó cũng cùng với giới trẻ phát triển theo cái xu hướng hiện tại.
1: Rời căn phòng nhỏ, bộ hành bước trở lại vỉa hè. Phố xá vẫn đông đúc, tiếng xe cộ vẫn nối dài trên mặt đường như lúc vừa ghé vào. Chỉ khác là giữa cái nắng đầu hạ và nhịp sống tất bật của Hà Nội, bộ hành dường như vẫn mang theo mùi hương sen thoang thoảng còn vương trên áo. Có lẽ điều thú vị của những hành trình bộ hành không chỉ nằm ở điểm đến, mà còn ở những cuộc gặp bất chợt trên phố. Một căn phòng ngập hương sen, một khoảng lặng giữa lòng đô thị, hay chỉ đơn giản là vài phút đi chậm lại cũng đủ để khiến một ngày hè trở nên đáng nhớ hơn. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố ghé thăm một quán cà phê mùa sen, nơi những bông sen không chỉ làm đẹp cho một không gian mà còn nhẹ nhàng kết nối truyền thống với đời sống hôm nay. Hẹn gặp lại trên những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, luật dân số sửa đổi có hiệu lực từ hôm nay mùng 1 tháng 7. Quy định, phụ nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng 1 tháng so với hiện hành, trong khi người chồng được nghỉ 10 ngày để cùng chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, thay vì khuyến khích mỗi cặp đôi chỉ có từ 1 đến 2 con như quy định cũ, luật mới trao quyền tự quyết về thời điểm, số lượng và khoảng cách sinh. Cũng từ hôm nay mùng 1 tháng 7, Hà Nội chính thức triển khai giai đoạn thí điểm đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, khu vực vùng lõi phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm sẽ cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ, trừ xe ưu tiên gồm xe mô tô, xe gắn máy, ô tô từ 19 cho đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 10 trường trung học phổ thông lấy đầu vào ở mức 9 điểm 3 môn, thấp chưa từng có. Theo lý giải của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các trường có chuẩn đầu vào 9 điểm nằm ở địa bàn có mật độ dân cư thấp, nơi cơ sở vật chất và trường lớp đầy đủ so với nhu cầu của học sinh. Do đó, Sở điều chỉnh điểm chuẩn xuống mức 9 ở cả 3 nguyện vọng, giúp học sinh trên địa bàn được học tại trường gần nơi cư trú, giảm áp lực đi lại, khai thác hiệu quả chỗ học sẵn có. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, một trận động đất có độ lớn 5,1 độ đã xảy ra vào sáng nay mùng 1 tháng 7, làm rung chuyển khu vực ở Kyushu, phía tây nam Nhật Bản. Mặc dù không có cảnh báo nguy cơ xảy ra sóng thần từ trận động đất này, nhưng cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp ngay khi động đất xảy ra, khuyến cáo người dân tiếp tục đề phòng với các dư chấn có thể xuất hiện trong thời gian tới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 238 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, người điều khiển hoặc đơn vị kinh doanh vận tải không lắp thiết bị hoặc có lắp nhưng không hoạt động, làm sai lệch dữ liệu sẽ bị xử lý nghiêm. Hành vi đưa xe không lắp thiết bị giám sát hoặc camera vào hoạt động sẽ bị phạt từ 5 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 cho đến 12 triệu đồng đối với tổ

0: chức là chủ xe. Lộ trình áp dụng xử phạt được chia làm hai giai đoạn, cụ thể từ mùng 1 tháng 1 năm 2028 sẽ xử phạt vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe trên xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa trừ xe đầu kéo và xe vận tải nội bộ. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2029, xử phạt đối với vi phạm liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở hành khách. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
0: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Made in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 08888.
12: Uy tín tạo dựng công trình.
13: Thưa quý vị thân mến, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hồng Nhung thì cũng đang cố gắng để quan sát nhiều hơn nữa những thông tin giao thông. Rồi trên những góc máy của chúng tôi thì lúc này rất nhiều những cái tuyến phố đã ổn rồi. Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi dù là vẫn còn đông một chút do là việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi, nhưng về cơ bản là cũng không mất quá nhiều thời gian đâu. Vừa cầu Dậu, vành đai 3 trên cao, đoạn cầu Dậu ổn đấy chứ ạ. Từ đường Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm cũng không phải là một lộ trình quá khó khăn để đi theo hướng đi về cây cầu Trương Dương nữa. Và tiếp tục là những quan sát của chúng tôi. Còn nếu Hồng Nhung vẫn còn bỏ sót bất cứ thông tin ở đâu, nhờ các bạn thính giả tiếp tục chia sẻ cùng với chương trình qua số máy của chúng tôi là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì thưa quý vị thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những thông tin đến từ chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
14: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
15: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
16: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Tĩnh chính thức áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử e-logbook nhằm hiện đại hóa nghề cá và chống khai thác IUU. Hệ thống e-logbook là giải pháp công nghệ thay thế hoàn toàn cho việc ghi chép nhật ký hành trình bằng giấy truyền thống. Khi ứng dụng nền tảng này, dữ liệu về sản lượng, tọa độ và thời gian đánh bắt của ngư dân trên biển sẽ được cập nhật trực tiếp về hệ thống quản lý, giúp giảm thiểu tối đa các sai sót, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát nguồn gốc thủy sản. Đây cũng chính là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Chống khai thác IUU từ cơ sở. Tuyên truyền chống khai thác IUU cho gần 1.000 người tại các xã đặc khu của An Giang. Nghệ An xác định chống khai thác IUU là ưu tiên hàng đầu.
7: thưa quý vị.

0: đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép.
1: Từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát Biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU tại 7 xã, đặc khu, thu hút gần 1.000 cán bộ, đảng viên, nhân dân và ngư dân tham gia. Nội dung tập trung phổ biến pháp luật về khai thác thủy sản, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần ngăn chặn, tiến tới chấm dứt khai thác IUU. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã trao 70 xuất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân gặp khó khăn, cấp phát tài liệu, cờ tổ quốc, túi thuốc y tế và ảnh Bác Hồ. Hoạt động góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân và nâng cao hiệu quả phối hợp với địa phương.
0: Nghệ An xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển thủy sản bền vững và sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Đến tháng 5 năm 2026, 100% tàu cá đã đăng ký cập nhật dữ liệu, sơn đánh dấu đúng quy định. Trên 99% tàu từ 15 mét trở lên lắp thiết bị giám sát hành trình VMS và xác thực VNEID. 100% chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ đầu năm 2026, tỉnh chưa ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Nghệ An đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và tổ chức tập huấn pháp luật cho ngư dân. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, địa phương vẫn gặp khó khăn về hạ tầng nghề cá, cảng cá và luồng lạch. Đồng thời kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ghi chép bằng sổ tay sang nhật ký khai thác điện tử là bước chuyển đổi quan trọng trong quản lý nghề cá. Không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc hải sản, e-logbook còn được xem là một mắt xích quan trọng trong nỗ lực chống khai thác IUU. Tại Hà Tĩnh, dù giai đoạn đầu chưa có tàu hoạt động thuộc diện bắt buộc, nhưng mọi công tác chuẩn bị đang được đẩy nhanh để ngư dân sẵn sàng thích ứng với phương thức quản lý mới, ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Tĩnh.
0: Sau 15 ngày bám biển, tàu cá HT90410 của anh Trần Đình Canh vừa cập cảng với gần 1 tấn cá và khoảng 200 kg mực. Giữa không khí tất bật đưa hải sản lên bờ, anh Canh mở điện thoại kiểm tra lại thông tin chuyến biển trên ứng dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử, được gọi là e-logbook, electronic logbook. Tàu của anh thuộc nhóm trên 15 mét, đến ngày 1 tháng 9 năm 2026 mới bắt buộc áp dụng e-logbook. Tuy nhiên, anh đã chủ động sử dụng trước để làm quen. Theo anh Canh, điểm thuận lợi là hệ thống hoạt động ổn định, thao tác dễ hơn so với các ứng dụng điện tử trước đây như hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản ECDT. Anh Trần Đình Canh cho biết.
2: Hiện tại thì chúng mình ở các đội tàu ấy thì được phía ban quản lý cảng cá, rồi chỗ anh em bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương cũng có đã là giới thiệu và cho tiếp xúc những cái phần mềm e-logbook này. Thì được bắt thì mình đang dùng thì mình thấy cũng khá là tiện lợi. Xét về so sánh với ECDT thì hiện tại thì thật ra thì cả cái phần mềm ECDT thì khi ra biển á thì nhiều lúc còn có phải sóng, tất nhiên là còn vẫn có cái gọi là xác nhận lên trên hệ thống ấy. Cái điều là khi nào phải có sóng trở lại thì mình rõ được, nhưng e-logbook thì nó hơn một chút thôi, có nghĩa là mình làm xong luôn thì là có cái là mình biết sai đúng luôn đấy.
0: Từ trải nghiệm của ngư dân có thể nói e-logbook không chỉ là một phần mềm ghi chép thay sổ giấy mà còn là công cụ giúp dữ liệu chuyến biển được cập nhật đầy đủ hơn. E-logbook nhật ký điện tử được sử dụng bằng cách tải ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng, đăng nhập tài khoản, sau đó nhập các dữ liệu theo biểu mẫu như sản lượng, vị trí, thời gian và gửi dữ liệu tự động về hệ thống quản lý. Các thông tin về thời gian, vị trí, sản lượng khai thác từng bước được số hóa, đồng bộ với hệ thống giám sát hành trình VMS và phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản. Theo rà soát, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 326 tàu cá thuộc diện phải cài đặt và sử dụng nhật ký khai thác điện tử theo lộ trình. Từ ngày 1 tháng 7 2026, e-logbook áp dụng đối với tàu cá từ 24 mét trở lên, và hiện tỉnh Hà Tĩnh chỉ có 3 tàu thuộc nhóm này, nhưng đều đang nằm bờ do hoạt động khai thác không hiệu quả. Vì vậy, trọng tâm chuẩn bị của địa phương hiện nay là 57 tàu cá từ 15 mét đến dưới 24 mét sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ngoài ra còn 268 tàu từ 12 mét đến dưới 15 mét sẽ thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Tại các cảng cá, công tác tuyên truyền hướng dẫn đang được triển khai trực tiếp để ngư dân không bỡ ngỡ khi chuyển đổi từ ghi chép thủ công sáp nhập dữ liệu trên nền tảng số.

0: cán bộ cảng cá vừa kiểm soát sản lượng qua cảng, vừa hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng cài đặt, thao tác và gửi nhật ký đúng quy định. Ông Mai Văn Luân, giám đốc ban quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh chú bão của tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
1: Đơn vị thì cũng đã tuyên truyền phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm thì đã hướng dẫn tuyên truyền bà con ngư dân thực hiện theo cái phần mềm đó. Tuy nhiên phần mềm này với phần mềm ECTD thì nó cũng có những cái giống nhau, có cái cụ thể hơn, chi tiết hơn. Quá trình thực hiện thì thấy bọn anh thao tác thử tập thao tác thì tôi cũng thấy nhiều cái thuận lợi trên quá trình bám biển, vươn khơi bám biển, tức là người ta thực hiện trên quá trình làm việc của người ta để ghi nhật ký điện tử, kể cả lúc có hệ thống mạng internet cũng như lúc không có hệ thống mạng thì vẫn cập nhật được, và máy nó sẽ phần mềm nó sẽ lưu lại đó, khi có mạng thì nó sẽ đẩy lên hệ thống.
0: Tuy nhiên để e-logbook thực sự phát huy hiệu quả, ngoài việc tập huấn cho ngư dân, theo ngành thủy sản Hà Tĩnh, các nền tảng số cũng cần phải được thiết kế theo hướng đơn giản thuận tiện hơn. Thay vì sử dụng nhiều ứng dụng riêng lẻ, việc tích hợp các phần mềm phục vụ quản lý nghề cá sẽ giúp ngư dân dễ tiếp cận, dễ thao tác, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện. Ông Nguyễn Hữu Toàn, trưởng phòng khai thác thủy sản Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh đề xuất.
2: Đơn vị cũng đã có cái văn bản đề nghị bộ nghiên cứu để tích hợp các cái phần mềm lại với nhau cho nó thống nhất một phần mềm, như do trình độ họ nhận thức học hạn chế mà triển khai nhiều phần mềm thì nó sẽ khó khăn cho người dân. Và đang đề nghị bộ nghiên cứu cái công cụ AI trong việc hỗ trợ người dân thực hiện khai báo cái sản lượng cũng như là các vị trí tự động cập nhật các vị trí thu thả lưới.
0: Từ những chuyến biển đầu tiên được ghi nhận bằng nhật ký điện tử, Hà Tĩnh đang từng bước chuẩn bị cho phương thức quản lý nghề cá hiện đại hơn, minh bạch hơn. Khi mỗi hành trình khai thác được cập nhật đầy đủ trên nền tảng số, đó không chỉ là yêu cầu trong chống khai thác EU mà còn là nền tảng nâng cao giá trị hải sản, tạo điều kiện cho thủy sản Việt Nam tiếp cận những thị trường xuất khẩu khó tính.
3: Thưa bà con ngư dân, trong khai thác thủy sản, có những phương thức đánh bắt nếu sử dụng sai vùng, sai quy định sẽ gây tổn hại lớn đến nguồn lợi biển. Một trong số đó là nghề giã cào. Vậy giã cào là gì? Vì sao bà con cần đặc biệt lưu ý?
0: Thưa quý vị, giã cào là hình thức dùng tàu kéo lưới quét dưới đáy biển hoặc gần đáy biển để khai thác hải sản. Miệng lưới rộng, sức kéo lớn nên có thể thu gom được nhiều thủy sản cùng lúc.
3: Tuy nhiên, bà con cần nhớ, giã cào có tính chọn lọc thấp. Khi lướt quét qua, không chỉ cá, tôm trưởng thành bị bắt mà còn cả cá con, tôm con, sinh vật nhỏ, thậm chí các loài chưa đến tuổi sinh sản cũng bị cuốn theo.
0: Nếu khai thác giã cào ở vùng ven bờ, vùng cấm hoặc là sai quy định, nguồn lợi thủy sản sẽ suy giảm rất nhanh. Cá chưa kịp lớn, chưa kịp sinh sản đã bị khai thác, khiến biển ngày càng ít cá, ngư dân ra khơi sẽ ngày càng khó có thu nhập ổn định.
3: Không chỉ vậy, lưới giã cào còn có thể làm hư hại đáy biển, phá nơi cư trú, nơi sinh sản của nhiều loài thủy sản. Khi môi trường sống bị tổn thương, nguồn lợi biển cần rất lâu mới có thể phục hồi.
0: Bà con cũng cần lưu ý, giã cào trái phép gần bờ còn dễ gây mâu thuẫn với các nghề khai thác khác như là lưới rê, lưới vây hay nghề câu, ảnh hưởng đến sinh kế chung của cộng đồng ngư dân.
3: Vì vậy, điều quan trọng nhất là khai thác đúng nghề, đúng vùng, đúng giấy phép. Tuyệt đối không giã cào trong vùng cấm, vùng ven bờ hoặc khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
0: Bảo vệ nguồn lợi biển hôm nay chính là giữ nồi cơm lâu dài cho bà con, cho con cháu mai sau.
3: Ngư dân cần nhớ, không vì sản lượng trước mắt mà đánh đổi sinh kế bền vững và uy tín nghề cá Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp EU hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
4: Khiếp! Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương Ba Gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
9: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Thưa quý vị thân mến, như trước đó thì chương trình đã đưa tin, tại đường Võ Chí Công đoạn qua số nhà 180 có xảy ra một vụ va chạm khiến cho một người tử vong. Và ngay sau đó thì phóng viên của chúng tôi đã kết nối cùng với hiện trường và có mặt tại đây. Xin được mời phóng viên Khắc Chính ạ.
11: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, có một thông tin về giao thông quý vị cần lưu ý. Ngay lúc này tôi đang có mặt trên đường Võ Chí Công đoạn qua số nhà 180. Trước đây khoảng 30 phút thì đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một chiếc xe taxi xanh và một người đàn ông đi xe máy. Thì vụ tai nạn đã khiến người đàn ông bị thương rất nặng, và lúc này tại hiện trường lực lượng chức năng đã tổ chức và đưa người đàn ông nói trên đi cấp cứu, và công tác hiện trường đang được lực lượng chức năng bảo vệ và phân luồng. Tại hiện trường vụ giao thông thì các phương tiện lưu thông qua cái điểm này là khá đông và rất chậm. Quý vị lưu ý đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng đang làm công tác hiện trường và điều tiết giao thông tại đây. Tôi nhắc lại cái điểm tai nạn là qua số 180 đường Võ Chí Công hướng đi Nội Bài. Vâng, xin trở lại phòng thu với MC ạ.
10: Xin được cảm ơn những thông tin đưa về từ phóng viên Khắc Chính. Mong là các bạn sẽ lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua số 180 trên tuyến đường Võ Chí Công. Còn tiếp theo sẽ là những thông tin từ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2. Phòng hướng dẫn tuần tra cho biết là hiện tại thì trên tuyến cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn trời đang mưa rất to, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, nên đề nghị các phương tiện tham gia chúng ta chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng phù hợp và chú ý quan sát để bảo đảm an toàn khi lưu thông trên tuyến. Và đội tuần tra giao thông đường bộ cao tốc số 2 cho biết là sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là với các trường hợp dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, chuyển làn không đúng quy định và các hành vi vi phạm khác là những nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn giao thông. Từ cầu Vĩnh Tuy, chúng tôi có tin hướng sang khu vực đường Hai Bà Trưng tại nhịp N76, có một chiếc xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Hiện bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ phương tiện rồi. Chắc chắn là cũng sẽ có đông hơn một chút đấy ạ, các bạn lưu ý nhé. Còn bây giờ thì sau những thông tin giao thông cùng với những thông tin kết nối từ phóng viên, chúng tôi mời các bạn tiếp tục quay trở lại với hành trình của đời sống thị thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó sẽ là chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
12: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
13: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với Lái khỏe về nhà bình an. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại trụ sở Bộ Y tế, chiều ngày 29 tháng 6, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì cuộc họp rà soát, đôn đốc tiến độ thi công giai đoạn nước rút công trình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ông Hoàng Cương, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án công trình y tế cho biết, đến thời điểm hiện tại, Ban quản lý đang tập trung hoàn thiện những nhóm nhiệm vụ cuối cùng của dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Các công việc trọng tâm gồm hoàn thiện hồ sơ lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán, bản vẽ điều chỉnh, thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bàn giao hồ sơ cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đồng thời tổ chức đấu thầu, mua sắm, cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế. Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh tiếp tục phát huy phối hợp, tăng cường thống nhất, tăng cường nhân lực tại các gói thầu 1 đến 5 để giải quyết rốt ráo, triệt đề.

0: mọi thủ tục, chậm nhất ngày 7 tháng 7 năm 2026, mọi hồ sơ phải xong, thống nhất gửi về Ban Quản lý Dự án Công trình Y tế.
1: Việt Nam đang đối mặt đồng thời với suy dinh dưỡng và thiếu vi chất thừa cân. Nhiều chuyên gia cho rằng xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý là giải pháp quan trọng để phòng bệnh từ sớm, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và nâng cao chất lượng dân số. Tại hội nghị về dinh dưỡng và phòng chống bệnh không lây nhiễm ngày 26 tháng 6, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, dù đạt nhiều kết quả trong cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, Việt Nam vẫn đang phải giải quyết đồng thời 3 vấn đề lớn gồm suy dinh dưỡng, thiếu vi chất và thừa cân.
0: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ban hành văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc đối với hai sản phẩm mỹ phẩm của nhãn hàng Hoa Sứ Lạng do cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa chịu trách nhiệm sản xuất và đưa ra thị trường. Cụ thể, Cục Quản lý Dược có quyết định thu hồi hai sản phẩm gồm dầu gội bồ kết thảo dược nhãn hàng Hoa Sứ Lạng, số tiếp nhận phiếu công bố 0123CBMPLS và dầu xả nha đam gừng dừa nhãn hàng Hoa Sứ Lạng, số tiếp nhận phiếu công bố 02-2023. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa có địa chỉ tại thôn Hoàng Tâm, phường Thanh Tam, tỉnh Lạng Sơn, trước đây là xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng, một chuyên mục quen thuộc của chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chuyên mục hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc canxi PM Neckercan, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, với chủ đề bí quyết bổ sung canxi đơn giản cho bác tài bận rộn. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một dưỡng chất quen thuộc nhưng lại rất dễ bị bỏ quên trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với những người thường xuyên tất bật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị, với nhiều bác tài, một ngày làm việc thường bắt đầu từ sớm, kết thúc khi phố đã lên đèn. Trong guồng quay ấy, chuyện ăn sao cho đủ chất, vận động thế nào cho hợp lý hay chăm sóc sức khỏe xương khớp thường bị xếp sau rất nhiều bộ bội tâm khác. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hương, 40 tuổi, một nữ tài xế xe công nghệ tại Hà Nội. Công việc bận rộn khiến chị Hương từng nghĩ rằng đau lưng mỏi gối sau mỗi ngày chạy xe là điều hết sức bình thường. Cho đến khi những cảm giác ấy xuất hiện thường xuyên hơn, chị bắt đầu nhìn lại cách mình chăm sóc cơ thể.
5: Tôi thì chạy xe gần như cả ngày rồi. Mà trước đây thì tôi cứ nghĩ là đau lưng hay là mỏi gối thì cũng bình thường thôi, là chuyện bình thường của người lái xe. Nhưng mà khoảng một năm trở lại đây thì tôi thấy cơ thể hồi phục chậm hơn. Có hôm ngồi lâu hay là bước xuống xe thì thấy chân rất là nặng. Leo cầu thang thì cũng mỏi hơn là trước. Lúc ấy thì tôi mới nghĩ rằng chắc là mình phải chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn.
1: Câu chuyện của chị Hương có lẽ là tình trạng của nhiều bác tài đang gặp phải. Và phải nhắc đến khi việc chăm sóc sức khỏe xương, không ít người thường nghĩ ngay đến những loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay những chế độ dinh dưỡng phức tạp. Trong khi đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng, bước đầu tiên để bảo vệ hệ xương lại bắt đầu từ những việc rất gần gũi quen thuộc. Đó là bổ sung đủ canxi thông qua các bữa ăn hàng ngày. Với các bác tài bận rộn khi thời gian nghỉ ngơi không nhiều, chúng ta thường ưu tiên sự tiện lợi mà quên mất rằng cơ thể vẫn cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Đó cũng là lý do các chuyên gia dinh dưỡng luôn nhấn mạnh rằng canxi không chỉ có trong sữa mà còn hiện diện trong nhiều món ăn quen thuộc như cá nhỏ ăn cả xương, tôm, cua đồng, đậu phụ, các loại hạt hay rau lá xanh đậm màu.
0: Tuy nhiên, bổ sung canxi mới chỉ là bước đầu tiên. Với lịch trình làm việc của chị Hương, có lẽ phần lớn thời gian trong ngày chị đều gắn với cabin. Những khoảng nghỉ ngắn giữa các chuyến xe cũng thường được dành để nghỉ ngơi ngay trên xe, rất ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Trong khi đó, ánh nắng lại giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, dưỡng chất đóng vai trò hỗ trợ hấp thu canxi hiệu quả hơn. Vì vậy, bên cạnh việc bổ sung canxi từ thực phẩm, các bác tài cũng nên tận dụng những khoảng nghỉ phù hợp trong ngày để xuống xe đi bộ, vận động nhẹ nhàng, tranh thủ tiếp xúc với ánh nắng vào buổi sáng. Không cần quá nhiều thời gian, chỉ vài phút mỗi ngày cũng là một thói quen có lợi cho sức khỏe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, công việc bận rộn không có nghĩa là chúng ta phải gác lại việc chăm sóc sức khỏe. Từ câu chuyện của chị Hương, có thể thấy rằng bổ sung canxi không nhất thiết là một điều gì quá phức tạp. Đôi khi nó bắt đầu từ việc lựa chọn thực phẩm phù hợp trong mỗi bữa ăn, dành vài phút tiếp xúc với ánh nắng và duy trì những khoảng vận động ngắn trong ngày. Đặc biệt với những người thường xuyên ngồi sau vô lăng, đây cũng là cách chăm sóc bản thân đơn giản nhưng thiết thực để có thêm sự dẻo dai trên mỗi hành trình. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Neckercan, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc cũng xin được khép lại.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Neckercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên về dạng vi thể, kết hợp cùng vitamin D3, K1, giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM NexGcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM NexGan cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm của bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM NexGan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
7: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
6: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
7: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
6: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM NexGan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
7: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
8: PM NexGan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM NexGan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM NexGan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
9: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
9: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, làn da vốn được coi là một tấm lá chắn đầu tiên bảo vệ cơ thể trước mọi tác động của môi trường. Thế nhưng đối với những người làm nghề lái xe, do đặc thù công việc phải di chuyển liên tục ngoài đường, làn da lại là nơi hứng chịu nhiều áp lực nhất từ thời tiết và tia cực tím.
1: Tuần qua, chuyên mục đã nhận được sự quan tâm của anh Nguyễn Hoàng, 42 tuổi, một bác tài lái xe tải đường dài tuyến Bắc Nam. Anh Hoàng chia sẻ, tôi chạy xe đường dài đã hơn 10 năm nay. Do cửa kính bên ghế lái thường xuyên phải hạ xuống để tiện quan sát và trả vé cầu đường, nên phần da cánh tay và nửa mặt phía bên trái của tôi hứng nắng rất nhiều. Da lúc nào cũng sạm đen. Gần đây tôi vô tình phát hiện ở bắp tay trái có một nốt ruồi đen. Ban đầu tôi nghĩ đó là nốt ruồi bình thường do đi nắng nhiều, nhưng khoảng 3 tháng trở lại đây, nốt ruồi này to lên trông thấy, bề mặt sần sùi và thỉnh thoảng có cảm giác hơi ngứa nhẹ khi mồ hôi ra nhiều. Không biết nốt ruồi này có phải bất thường hay không? Nỗi băn khoăn của anh Nguyễn Hoàng cũng là thực tế chung của rất nhiều bác tài khi phải làm việc trong môi trường đặc thù. Ánh nắng mặt trời gay gắt qua kính xe hoàn toàn không đơn giản là sạm da, mà tiềm ẩn những nguy cơ biến đổi tế bào khá phức tạp. Để giúp anh Hoàng cũng như quý thính giả hiểu rõ hơn về nguyên nhân khiến một số nốt ruồi bình thường có thể nguy cơ chuyển biến ác tính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Việc mà biểu hiện thành nốt ruồi ác tính có thể là do tính chất di truyền, do một số ung thư nó sẽ đi trên cái biểu hiện của gen. Bên cạnh đó, người này mà có tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều thì cái nguy cơ về ung thư cũng sẽ cao hơn. Ngoài ra, nếu mà họ tiếp xúc với lại hóa chất hoặc là trong môi trường độc hại, do làm việc hoặc là do ăn uống thì cái khả năng này nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó, người ta thấy rằng những cái nốt ruồi mà ở những cái vùng mà cọ sát nhiều, ví dụ như là lòng bàn tay, lòng bàn chân, thì những cái vùng này cũng dễ hóa thành ác tính.
0: Từ chia sẻ vừa rồi của bác sĩ có thể thấy, sự lo lắng của anh Nguyễn Hoàng khi thấy nốt ruồi ở cánh tay của mình to lên là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, thay vì hoang mang, tự đoán giả đoán non rồi lo lắng, ảnh hưởng đến sự tỉnh táo khi cầm lái, các bác tài cần biết cách tự kiểm tra nốt ruồi trên da của mình bằng các tiêu chí khoa học. Vậy làm thế nào để phân biệt được một nốt ruồi lành tính thông thường với một nốt ruồi có dấu hiệu cảnh báo ung thư da? Ngay sau đây, bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên sẽ hướng dẫn chúng ta quy tắc nhận diện vô cùng đơn giản.
10: Khi mà chúng ta nhìn một nốt ruồi thì chúng ta cũng đừng nên hoang mang quá, tại vì không phải nốt ruồi nào cũng sẽ chuyển thành ác tính, mà chúng ta sẽ có những cái đặc điểm để nhận biết được là cái nốt ruồi này có khả năng ác tính hay không. Thứ nhất là chúng ta sẽ dựa vào cái nguyên tắc là ABCDE. Nếu mà nốt ruồi này nó không đối xứng thì đây là một yếu tố nghi ngờ. Thứ hai nữa là bờ của nốt ruồi. Nếu mà nốt ruồi lành tính thì thường chúng ta sẽ thấy là tròn đều, hình tròn hoặc là hình oval. Nhưng đối với trường hợp ác tính thì cái bờ này nó sẽ nhem nhở. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ nhìn màu sắc. Nốt ruồi lành tính thì thường màu sắc rất là đồng đều, nhưng mà trong trường hợp ác tính thì các bạn sẽ thấy chỗ đen, chỗ nâu, thậm chí là sẽ có chỗ trắng nữa. Ngoài ra thì cái kích thước của nốt ruồi rất là quan trọng. Thông thường nốt ruồi ác tính nó sẽ có kích thước là trên 0,5 cm và có xu hướng là diễn tiến to lên rất là nhanh. Cái đặc điểm khác, ví dụ như nốt ruồi này bạn sẽ thấy là có hiện tượng chảy máu hoặc là ngứa hoặc là

0: đau thì khi đó là chúng ta nên nghi ngờ và cần đi thăm khám.
1: Rõ ràng việc tự kiểm tra bằng các dấu hiệu trực quan sẽ giúp chúng ta chủ động hơn rất nhiều. Với trường hợp của bác tài Nguyễn Hoàng, do nốt ruồi nằm đúng vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng và đang có sự thay đổi, cách tốt nhất để cởi bỏ sự băn khoăn là anh nên đi khám chuyên khoa da liễu để kiểm tra sớm. Việc thăm khám trực tiếp với bác sĩ sẽ giúp anh có câu trả lời chính xác và yên tâm tiếp tục những chuyến hành trình của mình. Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng các bác tài tuyệt đối không được tự ý dùng các mẹo dân gian như đắp thuốc lá, chấm tỏi hay dùng axit để tự tẩy nốt ruồi tại nhà. Việc can thiệp này sẽ dẫn đến nhiễm trùng và vô tình kích ứng các tế bào ác tính phát triển nhanh hơn.
2: Để ngăn ngừa những biến đổi bất lợi trên da trong những chuyến hành trình, việc chủ động che chắn là vô cùng cần thiết. Bên cạnh việc sử dụng các tấm phim cách nhiệt hay rèm che nắng trên cabin, các bác tài nên duy trì thói quen mặc áo dài tay hoặc sử dụng ống tay chống nắng khi chạy xe vào khung giờ nắng gắt. Việc bôi kem chống nắng cho phần mặt tay, cánh tay sát cửa kính cũng là một giải pháp y khoa thiết thực giúp giảm thiểu tối đa áp lực từ tia cực tím. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
0: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đi chứ?
10: Sao mà tớ quên được, nhưng mà tớ đang lo đây.
9: Sao?
10: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ, kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
9: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
10: Mổ cận á?
9: Ừ.
10: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa, nên cũng không dư nhiều.
9: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
10: Ui thế cơ á? Ừ. Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
9: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
10: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
9: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
11: Cũng đã 10 giờ 14 phút sáng rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc mà chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương mục cuối cùng của Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay, Chuyển Động Hạ Tầng. Và cùng với đó thì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Mong rằng là các bạn sẽ tiếp tục giữ tần số FM 91MHz để cập nhật thông tin trên hành trình, và đặc biệt là sẽ luôn có được những lộ trình thật an toàn, tiết kiệm thời gian di chuyển. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.
12: Chuyển động hạ tầng.
13: Chuyển động hạ tầng.
14: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
15: Thưa quý vị, Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để phục vụ 22 dự án công trình trọng điểm cùng nhiều dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

0: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng diện tích cần thu hồi để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn lên tới hơn 8.663 ha, liên quan đến gần 16.000 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.
1: Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành đường song hành thuộc dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô trong tháng 9, sớm khoảng 3 tháng so với kế hoạch. Về tiến độ thi công, các dự án thành phần 2.1, 2.2 và 2.3 đường song hành cơ bản đáp ứng yêu cầu. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng, khó khăn hiện nay là tiến độ triển khai phần dự án thành phần còn chậm do việc huy động nguồn lực của nhà đầu tư và các nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu.
0: Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 41,3 km, tổng mức đầu tư lên đến 83.224 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện các vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật vẫn là những rào cản quyết định tiến độ toàn dự án.
2: Toàn cảnh dự án.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự án hầm chui Cổ Linh tại nút giao Cổ Linh - Cầu Vĩnh Tuy có tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 10 năm 2025, dài khoảng 600 m, rộng 27 m với 6 làn xe cơ giới. Hầm chui kết nối trực tiếp Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 với đường Đàm Quang Trung hiện hữu. Đây là nút giao quan trọng của các tuyến đường Cổ Linh, Vành Đai 2, Đàm Quang Trung và Cầu Vĩnh Tuy. Dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2027. Dự án được kỳ vọng giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua. Hiện nay, tiến độ công trình hầm chui Cổ Linh đang được thực hiện như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên Thùy Dương.
3: Nhịp đập công trình.
4: Nhịp đập công trình.
5: Khó nhất là hạng mục ngầm ở dưới lòng đường này. Là ở khu vực nút giao này nó có rất nhiều những hạng mục như là đường điện, đường thông tin, đường nước sạch, rồi là đường nước thải.
6: Đặc thù đây là nút giao thông rất là phức tạp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật dày đặc. Nên là vừa thi công vừa đảm bảo an toàn cũng là một thách thức rất là lớn.
0: Những ngày này nếu đi qua nút giao Cổ Linh, cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội, rất dễ nhận ra một nhịp chuyển động khác với thường ngày. Bên ngoài hàng rào công trường, dòng xe vẫn nối nhau qua lại. Xe máy, ô tô, xe tải, xe buýt, tất cả vẫn phải đi qua một trong những cửa ngõ đông đúc phía đông Hà Nội. Còn bên trong hàng rào ấy là tiếng máy xúc, máy ép cọc cừ, tiếng công nhân gọi nhau giữa công trường. Dự án hầm chui Cổ Linh với tổng mức đầu tư gần 750 tỷ đồng đang được triển khai ngay tại nút giao quan trọng kết nối cầu Vĩnh Tuy, đường Cổ Linh, Đàm Quang Trung và Vành Đai 2. Theo thiết kế, công trình dài khoảng 600 m, rộng 27 m, gồm 6 làn xe cơ giới. Khi hoàn thành, hầm chui được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông tại khu vực vốn thường xuyên ùn ứ trong nhiều năm qua. Nhưng để có một nút giao thông thoáng hơn trong tương lai, công trường hôm nay phải vận hành trong điều kiện không hề dễ dàng. Thi công một hầm chui giữa lòng đô thị chưa bao giờ là việc dễ. Nhưng tại Cổ Linh, cái khó không chỉ nằm ở khối lượng công việc, đó còn là bài toán vừa làm vừa giữ giao thông, vừa đào xuống lòng đường, vừa bảo vệ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã có sẵn. Ở tổ công nhân, anh Ngô Quốc Trường là người trực tiếp phân việc cho anh em ngoài hiện trường. Khi chúng tôi hỏi công nhân ở đây mỗi ngày phải làm những gì, anh Trường nói, công trường không chỉ có những đầu việc nằm sẵn trên bản vẽ, có rất nhiều việc phát sinh, nhưng đã ra hiện trường thì đều phải làm.
5: Chúng tôi thì nhận các công việc như là làm sắt thép bán khuôn cốt pha này, rồi là đào đất, hàn xì, hoặc là đi vệ sinh công trường, hoặc là mình đi đào thăm. Làm tất cả những cái công việc mà nó phát sinh ở ngoài công trường, công việc mình không có thể không tính tới được, mình vẫn phải làm.
0: Ở Cổ Linh, mỗi ngày làm việc còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nắng thì tranh thủ tăng ca, tăng kíp. Mưa lớn thì nhiều hạng mục dưới lòng đất buộc phải tạm dừng. Vì chỉ một sơ suất với kết cấu ngầm, đường điện, đường nước hay thiết bị thi công cũng có thể tạo ra rủi ro. Với anh Trưởng, cái khó nhất không phải là nắng hay mưa.
5: Khó nhất là hạng mục ngầm ở dưới lòng đường này. Ở khu vực nút giao này nó có rất nhiều những hạng mục như là đường điện, đường thông tin, đường nước sạch, rồi là đường nước thải. Tất cả những cái thứ là các hạng mục là có sẵn và bảo vệ hiện trạng. Và nó gây khó khăn cho anh em thi công trong lúc đào bới.
0: Một công trường hầm chui không chỉ có đào đất, đổ bê tông hay dựng ván khuôn. Có những bộ phận làm việc lặng lẽ hơn, nhưng lại giữ vai trò rất quan trọng để máy móc không bị gián đoạn. Anh Nguyễn Quang Ngọc làm ở bộ phận ép máy cọc cừ. Công việc của anh là theo sát thiết bị, kiểm tra từng trục trặc nhỏ, từ buộc cáp, móc cừ đến tra dầu mỡ, sửa những hỏng hóc phát sinh trong ngày. Nghe qua thì đơn giản, nhưng giữa nắng nóng, bụi công trường và tiếng máy chạy liên tục, đó là công việc cần sự bền bỉ. Nói về cái nắng ở công trường, anh Ngọc không than phiền. Anh chỉ bảo đã quen rồi. Với những người làm lâu năm, sự vất vả như ngấm vào nhịp việc thường ngày.
7: Công việc của mình là máy móc hỏng để sửa mà buộc cáp, buộc tiết, móc từ ra cơ vào máy. Đợt bất cứ không phải là tôi mà tất cả mọi người đều thấy nó thời tiết là nó khó chịu. Nhưng mình bây giờ đi làm, mình ở chỗ cột gia đình. Với lại mình cái tầng lớp của tuổi của tôi là nó lì đòn rồi.
0: Ở một góc khác của công trường, anh Quyết vừa nhận nhiệm vụ lái máy xúc. Người mới vào công trường chưa nói được nhiều về dự án. Nhưng với phần việc của mình, anh nói ngắn gọn, cứ đúng kỹ thuật mà làm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
8: Và mình lái máy xúc, tôi cũng sẽ làm tốt những cái nhiệm vụ được giao cho kỹ thuật chỉ bảo.
0: Anh Nguyễn Hoài Nam, chỉ huy phó công trường phụ trách thi công dự án nói với chúng tôi rằng Cổ Linh là công trình chịu tác động rất rõ của thời tiết. Nắng thì ảnh hưởng đến khả năng tổ chức 3K, mưa thì nước dồn về rất nhanh.
9: Vì đây là cái dự án trọng điểm ấy, thì cái thời tiết ngày nắng, đêm mưa hoặc là có những cái cơn dông lốc ấy lớn, nó ảnh hưởng đến các cái thời gian thi công. Là vì thời mưa xuống thì bơm nước nó rất khó khăn, là vì đây là cái chỗ trọng điểm, cái rốn nước, chỗ sâu nhất của các cái tuyến tập trung về đây để là cái rốn nước để thoát. Cho nên là nó rất khó khăn, lượng nước dồn về rất nhiều.
0: Nói như vậy không phải để kể khó với anh Nam, đó là những tình huống mà công trường buộc phải tính trước và thích ứng từ ngày. Khi nắng quá gắt, nhịp làm việc được điều chỉnh. Khi mưa lớn, việc bơm thoát nước phải được tăng cường ngay để công trường sớm quay lại guồng thi công.
9: Phương án thì nắng ấy, thì tôi là làm muộn, buổi sáng làm sớm, nghỉ sớm, buổi chiều thì làm muộn, tăng ca đến đêm. Còn mà khi mà mưa lớn ấy, thì bọn tôi tăng thêm bơm để làm sao để nhanh nhất có thể để phục vụ được, đáp ứng được cái tiến độ và chất lượng của công trình.
0: Một điểm đáng chú ý nữa là ở công trường này, tiến độ không chỉ phụ thuộc vào việc thi công nhanh hay chậm, mà còn phụ thuộc vào việc nghiệm thu có kịp thời hay không. Anh Nam nói thêm, các hạng mục được làm theo kiểu cuốn chiếu, xong đến đâu kiểm tra và nghiệm thu đến đó, kể cả vào ban đêm.
9: Phương án nghiệm thu của bọn tôi là làm đến đâu là cuốn chiếu đến đấy và nghiệm thu. Dù ngày hay đêm hay nắng hay là khó khăn gì, là khi chúng tôi làm xong, là các anh bên tư vấn chủ đầu tư tất cả tạo điều kiện để nghiệm thu để có được cho thuận lợi nhất.
0: Hầm chui Cổ Linh, vì thế không chỉ là câu chuyện của bê tông, cốt thép hay tiến độ thi công, đó còn là câu chuyện về cách một công trường hoạt động giữa nhịp sống đô thị. Phía sau hàng rào công trường, những người thợ vẫn làm việc trong tiếng máy, trong bụi, trong nắng nóng và cả những cơn mưa bất chợt. Công trường hầm chui Cổ Linh đang từng ngày chuyển mình để hướng tới kỳ vọng một cửa ngõ phía đông thủ đô thông suốt hơn.
3: Tăng tốc công trình.
4: Tăng tốc công trình.
10: Thưa quý vị và các bạn, có mặt tại nút giao Cổ Linh cầu Vĩnh Tuy, có thể cảm nhận rất rõ áp lực của một công trường nằm ngay giữa dòng phương tiện đông đúc. Chỉ cách hàng rào thi công vài mét là xe máy, ô tô, xe tải liên tục di chuyển. Bên trong, công nhân và kỹ thuật đang xử lý từng hạng mục kỹ thuật. Ở bên ngoài, giao thông vẫn phải được duy trì. Thi công trong điều kiện mặt bằng chật hẹp, lưu lượng phương tiện lớn lại phải đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân là bài toán không đơn giản. Vậy, dự án đang ở giai đoạn nào? Đâu là áp lực lớn nhất lúc này? Chúng tôi tiếp tục câu chuyện với kỹ sư Nguyễn Văn Điển, chỉ huy trưởng công trường tại dự án xây dựng hầm chui nút giao Cổ Linh.
11: Thưa ông, khi mà thực tế ở công trường thì điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất là cảnh dòng xe ngay sát khu vực thi công. Trong bối cảnh như vậy, với cái việc hầm chui Cổ Linh, đâu là cái giai đoạn áp lực nhất kể từ khi khởi công đến nay? Đâu là những cái phần việc mà các đơn vị đang dồn sức nhiều nhất trong cái lúc này ạ?
6: Thời điểm quan trọng nhất của dự án hiện nay đang từ khoảng tháng 5 đến thời điểm hiện tại đã đang là cái giai đoạn cao điểm nhất của dự án. Với nút giao Cổ Linh thì đặc thù đây là nút giao thông rất là phức tạp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật dày đặc, bao gồm hệ thống điện và hệ thống cấp nước rất là lớn đi qua khu vực, qua vị trí thi công. Cái khó khăn thứ hai đấy là cái khu vực thi công thì là điểm trũng ngập của Long Biên, thường xuyên xảy ra úng ngập trong các năm gần đây. Trong quá trình thi công thì nhà thầu vừa phải đảm bảo thi công và vừa đảm bảo về công tác đảm bảo về thoát nước cho khu vực. Thứ ba đó là áp lực giao thông khu vực rất là lớn. Hiện tại nút giao này là nút giao cửa ngõ phía đông và trong khu vực phía nam của thành phố, nên là cái lưu lượng giao thông qua đây rất là lớn. Tại vì khó khăn lớn nhất của nhà thầu nữa là hiện tại trong thành phố đang triển khai rất nhiều dự án lớn và đồng thời, nên là rất là khó khăn, khan hiếm về máy móc, thiết bị và nhân công.
11: Những cái chia sẻ vừa rồi cũng thấy rất là nhiều áp lực và khó khăn của đội ngũ thi công tại hiện trường ạ. Trong khi đó, người dân mong muốn là công trường sớm hoàn thành. Vậy làm thế nào để giữ được cái sự cân bằng giữa những cái việc mà về tiến độ hay là nhịp sống và đưa những công trình được sớm nhất tới với người dân? Ông có những cái khuyến cáo như thế nào đối với người dân khi mà đang trong cái việc mà thực hiện thực thi?
6: Trong quá trình thi công thì nhà thầu cũng ý thức được bằng cách là có những cái giải pháp như là có áp hạng mục nào mà thi công thì sẽ cố gắng thi công vào ban đêm sát khu vực nhà dân để hạn chế việc mà ảnh hưởng đến công tác kinh doanh rồi cuộc sống hàng ngày của người dân. Cái thứ hai là trong quá trình thi công thì cũng không tránh khỏi được những cái lúc mà có sự vương vãi vật liệu, thì đến đâu nhà thầu đều bố trí công nhân để quét dọn, đảm bảo việc vệ sinh an toàn về bụi cho quanh khu vực thi công. Cái thứ ba là khu vực thi công là có cái lưu lượng giao thông rất là phức tạp, và đặc biệt là lúc ban đêm, thì những việc đấy thì nhà thầu cũng đều ý thức được và phối hợp cùng với cơ quan chức năng để xử lý những cái trường hợp như thế. Nhà thầu cũng mong là người dân khi đi qua khu vực thi công, các phương tiện qua khu vực thi công, thứ nhất là hạn chế tốc độ, cái thứ hai tuân thủ các cái biển báo và các cái quy định đã biển báo đã cắm tại khu vực thi công, đảm bảo được an toàn trong quá trình thi công, tránh ảnh hưởng đến các phương tiện và người tham gia giao thông trong khu vực dự án.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ những ghi nhận tại nút giao Cổ Linh, cầu Vĩnh Tuy, có thể thấy dự án đã khơi thông thần tốc các hạng mục ngầm chính với tiến độ thi công đạt hơn 23% khối lượng, vượt 3% so với kế hoạch đề ra ban đầu. Sản lượng hoàn thành thực tế đã giải ngân đạt hơn 23% trên tổng nguồn vốn đầu tư gần 750 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội. Gồm máy thi công 3K4 kíp xuyên đêm đang được duy trì tối đa, hướng tới đích đến hoàn thành và chính thức thông xe vào cuối năm 2027. Hầm chui Cổ Linh khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ một điểm nghẽn giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía đông của thủ đô, giúp việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn và thông suốt hơn. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị và các bạn vào 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa Chuyển động hạ tầng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
8: Giờ cao điểm.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thùy Linh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong giờ cao điểm trưa phát sóng trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 7. Thưa quý vị, ngày đầu tiên của tháng mới cũng là thời điểm hàng loạt chính sách quan trọng chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc đi lại của người dân. Bên cạnh đó thì thời tiết mưa nắng thất thường tại nhiều khu vực cũng có thể khiến nguy cơ ùn tắc va chạm giao thông gia tăng trong khung giờ cao điểm. Và trong 90 phút sắp tới, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình giao thông tại Hà Nội và những khu vực lân cận, thông tin về thời tiết, những diễn biến nổi bật trong nước và quốc tế cùng nhiều câu chuyện đáng chú ý đang được dư luận quan tâm. Rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ đồng hành chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin chúc quý vị sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
7: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, có lẽ là thời tiết của ngày đầu tiên của tháng 7 tương đối là dễ chịu cho chúng ta khi mà tham gia các hoạt động ngoài trời cũng như là di chuyển. Và có lẽ là so với tuần trước thôi thì chúng ta cũng thấy là thời tiết đã có sự dễ chịu mát mẻ hơn rất là nhiều rồi. Vậy thì sự mát mẻ này liệu là sẽ kéo dài được bao lâu? Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời tiết của thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay, ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thủ đô Hà Nội, lúc này thời tiết khá mát mẻ với trời nhiều mây, mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác tại các phường xã gồm Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Trương Dương, Phượng Dực, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức và Hương Sơn. Nhiệt độ hiện tại khoảng 29 độ, độ ẩm khoảng 80%, chỉ số chất lượng không khí tiếp tục duy trì ở ngưỡng trung bình. Dự báo trong trưa chiều nay, mưa dông có xu hướng mở rộng trên địa bàn thành phố. Nhiệt độ cao nhất trong khung giờ này dao động từ 30 đến 32 độ. Dù có gió cấp 2, cấp 3 hướng đông nam, song trời vẫn oi nhẹ. Quý vị khi đi ra đường nên mang theo áo mưa vì mưa dông có thể xuất hiện bất chợt và hãy chủ động giảm tốc, quan sát kỹ, phòng tình huống bất ngờ xảy ra trên đường. Từ cuối giờ chiều về đêm, mưa rào và dông xuất hiện rải rác và trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Ban đêm không khí dịu mát với nhiệt độ thấp nhất là khoảng 25 đến 27 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày nắng nóng của tháng 6 thì thời tiết những ngày đầu tháng 7 được dự báo là sẽ diễn biến phức tạp tại một vùng khi mà một vùng áp thấp đang đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí là thành bão. Cùng với đó thì miền Bắc của chúng ta có thể bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày. Theo cơ quan khí tượng thì từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 7, Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Nhiều nơi có lượng mưa rất lớn, cường suất có thể vượt 100mm chỉ trong 3 giờ. Đợt mưa này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng thấp và đô thị. Trong khi đó, thì vùng áp thấp trên Biển Đông được dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể phát triển thành bão với xác suất khoảng 60-65%, khiến thời tiết trên biển diễn biến nguy hiểm, gió mạnh và sóng lớn. Đây là thời điểm mùa mưa bão bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm. Chúng ta cũng đặc biệt là tại các địa phương miền núi, ven biển và ở những khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng, người dân cần chủ động theo dõi sát các bản tin dự báo, hạn chế di chuyển qua vùng ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở và sẵn sàng với các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Và đó là một thông tin tiếp theo về thời tiết của Bắc Bộ cũng như là các tỉnh miền Trung trong những ngày đầu tháng 7 mà Thùy Linh cũng muốn chuyển đến quý vị và các bạn. Còn về tình hình giao thông lúc này thì mới hơn 10 rưỡi một chút thôi, giao thông tại nhiều tuyến đường, tuyến phố tương đối ổn định. Và với những khu vực mà hay có đông, chậm và có sự cố thì chúng tôi cũng mong là nếu quý vị và các bạn có những thông tin giao thông tại các khu vực như Vành Đai 2 trên cao, Vành Đai 3 trên cao, khu vực cầu Thanh Trì, khu vực các cây cầu bắc qua sông như là cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương có thể cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVP

0: đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
1: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
2: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
1: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
2: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
1: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
2: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
1: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha.
2: Ok ông.
1: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
3: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024-37-919191 của chương trình.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm ngày hôm nay. Và như Thuyền Linh có chia sẻ là trong những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm, chúng tôi cũng quan sát thêm cả các khung hình camera giao thông đang có tại các con đường tuyến phố, thì nhận thấy là tình hình giao thông tương đối là ổn định ở thời điểm hiện tại. Thời tiết cũng khá là dễ chịu để quý vị và các bạn có thể lựa chọn di chuyển cũng như là có những hoạt động ngoài trời. Và với những băn khoăn ở những khu vực các đường trên cao hay là cầu, thì rất mong là nếu như quý vị và các bạn đi qua đây hay là có quan sát thấy sự cố nào, sự đông chậm hay là kể cả thông thoáng thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi để chúng ta sẽ cùng lan tỏa những thông tin này tới các bạn thính giả khác. Và xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay thì đã tròn một tháng kể từ ngày 1 tháng 6, dấu mốc xăng sinh học E10 chính thức được phân phối đại trà trên toàn quốc. Sau 30 ngày vận hành, bên cạnh những tín hiệu khả quan về nguồn cung, thị trường vẫn đang ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ phía người tiêu dùng, đặc biệt là đội ngũ lái xe ôm công nghệ, những người trực tiếp sử dụng loại nhiên liệu này với sản lượng lớn hàng ngày. Ghi nhận sau đây của phóng viên Hoàng Hà.
5: Theo thống kê của Bộ Công Thương, trong gần một tháng, tổng sản lượng tiêu thụ xăng E10 đã đạt khoảng 800 triệu lít, chiếm hơn 94% thị phần xăng sinh học. Về phía các đơn vị phân phối, chất lượng và lợi ích của xăng E10 vẫn luôn được khẳng định. Đại diện một cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội chia sẻ.
6: Có một số khách hàng gọi là có băn khoăn, là có hỏi là cái dùng xăng E10 này thì cái chất lượng nó như thế nào. Chúng tôi cũng đã giải thích cho khách hàng biết là cái xăng E10 này thì nó có 90% là cái xăng RON 955, xăng khoáng cao cấp. Chỉ có pha có 10% về ethanol nhằm giảm khí thải để bảo vệ môi trường. Với hai nữa là nó tăng cái hiệu suất, độ bền của động cơ.
5: Tuy nhiên, thực tế vận hành lại cho thấy những nốt trầm trong tâm lý người tiêu dùng. Đối với các lái xe ôm công nghệ, phương tiện là cần câu cơm, nên mỗi thay đổi nhỏ của động cơ đều khiến họ lo lắng. Anh Phạm Ngọc Thế, một lái xe quê Ninh Bình, đang hành nghề tại thủ đô bày tỏ.
7: Xe của em hôm trước đã phải sửa và anh thợ anh ấy bảo là có khả năng là do xăng. Cái đấy thì em cũng không khẳng định là do lỗi của xăng hay không, nhưng mà em đi thì thi thoảng nó có tiếng nổ bọp như kiểu lẫn nước ấy, là có liên tục ấy và hao xăng hơn. Ví dụ một ngày trước đây em chạy bình thường thì khoảng hết 60.000 thì chắc bây giờ nó phải cộng khoảng 15.000 trở ra.
5: Thế nhưng anh Phạm Hoàng Vân, một lái xe khác lại cho biết không có tình trạng hao xăng hơn xăng khoáng, nhưng anh lại có cảm giác lái không mượt mà như trước.
8: Nói chung thì chạy thì xăng nó không hao nhưng mà nó bị nghẹt. Tức là bình thường nhá, cái xăng 95 mình vặn ga lên thì nó sẽ chạy ngay. Nhưng cái này là sẽ khi vặn ga lên nghẹt. Có thể là do buji hoặc là kém hoặc là có thể là do cái lọc gió này. Nhưng thực tế thay thì không hết.
5: Trước những phản ánh này, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về khả năng tương thích của các loại phương tiện đối với xăng E10. Đồng thời phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô, xe

0: máy, công bố đầy đủ danh mục phương tiện tương thích và hướng dẫn kỹ thuật đối với các nhóm phương tiện đặc thù.
1: Các bạn, chúng tôi như Thùy Linh cũng đã chia sẻ là từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7, rất nhiều chính sách luật mới đi vào cuộc sống và cũng bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 31 tháng 12, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện phương án phân luồng tổ chức giao thông, bố trí các điểm trông giữ phương tiện, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, vị trí trạm điểm đỗ xe đạp công cộng, phục vụ thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1 thành phố Hà Nội để người dân và người tham gia giao thông nắm bắt và điều chỉnh lộ trình, chủ động các điểm đỗ phương tiện cho phù hợp. Và cụ thể như sau ạ. Khu vực 1, phạm vi áp dụng là toàn bộ không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ Hà Nội và chợ đêm Hoàn Kiếm. Ranh giới khu vực được bao quanh bởi các tuyến phố Tràng Tiền, Tràng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền. Cấm xe mô tô, xe gắn máy và ô tô các loại, ngoại trừ các phương tiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, hoạt động trong khung giờ từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Khu vực 2, phạm vi áp dụng mở rộng ra khu vực phố cổ và vùng phụ cận Hồ Hoàn Kiếm, giới hạn bởi các tuyến Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Hàng Bông, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền và Hàng Khay. Tại khu vực này, thì thành phố Hà Nội bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Cụ thể, xe ô tô chở khách trên 16 chỗ, trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh, sẽ bị cấm trong hai khung giờ cao điểm từ 6 đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ 30 hàng ngày. Các phương tiện này đồng thời cũng bị cấm dừng đỗ trên các tuyến đường bao quanh khu vực trong cùng khung thời gian nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Và trong giai đoạn thí điểm, miễn toàn bộ tiền vé đối với các tuyến xe buýt được ngân sách thành phố trợ giá khi hành khách di chuyển trong phạm vi vành đai 1. Chính sách này được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 hôm nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027 và không bao gồm các tuyến xe buýt kinh doanh và xe buýt du lịch. Đó là thông tin mới mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn để chúng ta cũng sẽ cùng nắm bắt thêm để trong thời gian tới cũng sẽ thực hiện được một cách tốt nhất. Còn bây giờ, nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Phạm Nguyên Ngọc với ca khúc có tựa đề Quên Đặt Tên.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.

0: Tết, giảm tốc lên đèn FM91.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có nhận được thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp 76, vụ xe ô tô gặp sự cố trên cầu thì phương tiện đã di chuyển khỏi cầu rồi ạ. Các bạn có thể di chuyển được ổn định ở trên cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng. Và đây là thông tin mà cũng tương đối là dễ chịu để chúng ta có thể lựa chọn cầu Vĩnh Tuy trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy còn những cây cầu khác thì sao ạ? Trạng thái giao thông có ổn định hay không? Và những tuyến đường trên cao nữa, vành đai 3 trên cao qua các điểm lên xuống giao cắt thì tình hình giao thông có trạng thái như thế nào, đông chậm hay là các bạn đang đi tốt? Rất mong là quý vị có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh chính thức hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến buýt nội tỉnh. Đây được xem là chương trình hỗ trợ vận tải hành khách công cộng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thành phố. Với kỳ vọng thu hút người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang xe buýt, góp phần giảm ùn tắc, giảm phát thải và hướng tới một hệ thống giao thông đô thị bền vững. Ngày đầu triển khai, chính sách này được người dân đón nhận như thế nào và đâu là điều kiện để sau thời gian miễn phí, xe buýt vẫn trở thành lựa chọn của người dân? Phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.

0: không còn phải chuẩn bị tiền lẻ hay quét thẻ thanh toán. Sáng đầu tiên của chương trình miễn phí vé xe buýt, nhiều hành khách bước lên xe với tâm trạng hào hứng. Tại nhiều điểm dừng ở trung tâm thành phố, lượng người chờ xe đông hơn thường ngày. Bên cạnh những người đã sử dụng xe buýt thường xuyên, không ít người lần đầu trải nghiệm hoặc quay trở lại với phương tiện công cộng sau nhiều năm. Đối tượng hưởng lợi rõ nét nhất là học sinh, sinh viên, người lao động và những người thường xuyên di chuyển bằng xe buýt mỗi ngày. Nếu trước đây, dù mức giá vé không quá cao, nhưng chi phí tích lũy theo tháng vẫn là một khoản đáng kể, thì nay khoản tiền ấy có thể được tiết kiệm để phục vụ những nhu cầu thiết yếu khác.
1: Sinh viên mỗi lượt đi thì có 3.000 đồng thôi, nhưng mà theo năm, theo tháng thì nó vẫn sẽ tiết kiệm được một khoản cũng khá là lớn ạ.
2: Được đi miễn phí như này thì rất là thú vị, không những cho anh mà cho tất cả những người già, những em bé.
3: Thành phố mình miễn phí vé cho người dân thì đối với học sinh sinh viên của em á, thì là sẽ tiết kiệm khoảng tầm 200 đến 300 ngàn một tháng.
0: Không chỉ vui vì tiết kiệm được chi phí, nhiều hành khách cũng mong muốn chương trình sẽ đi kèm với việc nâng cao chất lượng phục vụ.
4: Em hy vọng là sau khi có chương trình miễn phí vé thì thành phố sẽ gia tăng thêm nhiều chuyến xe, cải thiện những cái vấn đề an ninh cũng như là vấn đề vệ sinh trên xe buýt.
0: Những kỳ vọng của người dân cũng chính là mục tiêu mà thành phố Hồ Chí Minh hướng tới khi triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trong 6 tháng của năm. Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ chi phí đi lại, chính sách này còn được xem là một giải pháp để khuyến khích người dân tiếp cận nhiều hơn với giao thông công cộng, tạo nền tảng cho các mục tiêu phát triển giao thông xanh trong tương lai. Về những kỳ vọng cũng như hiệu quả mà chương trình mang lại, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: Từ các chương trình miễn vé đã triển khai thí điểm trong thời gian qua, thì chúng tôi ghi nhận là sản lượng hành khách đi giao thông công cộng tăng từ 20 đến 34%. Như vậy, dự báo khi áp dụng miễn vé xe buýt trên diện rộng, nhiều người dân sẽ chuyển dịch từ xe máy, ô tô cá nhân sang xe buýt, đặc biệt là các chuyến đi ngắn và trung bình. Qua đó có thể là giảm số lượng phương tiện cá nhân lưu thông mỗi ngày. Càng ngày thì số lượng mà xe sử dụng năng lượng sạch thì càng tăng lên, thì sẽ giảm được cái phát thải và cái bụi mịn từ hoạt động giao thông.
0: Nếu chính sách thu hút thêm nhiều hành khách, lợi ích mang lại sẽ không chỉ là tiết kiệm chi phí đi lại mà còn góp phần giảm phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và phát thải. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, miễn phí vé chỉ là tấm vé mời để người dân bước lên xe buýt. Để giữ chân hành khách lâu dài vẫn là chất lượng dịch vụ. Tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông cho rằng, việc miễn phí xe buýt trong thời gian đầu là giải pháp phù hợp nhằm thu hút người dân trải nghiệm giao thông công cộng. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp lâu dài.
6: Với thành phố Hồ Chí Minh có thể trong giai đoạn ngắn thực hiện các chính sách miễn phí xe buýt để thu hút được người dân, nhưng trong tương lai khi mà người dân đã có cái thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng rồi và phương tiện giao thông công cộng trở thành một cái lựa chọn không thể thiếu được trong cuộc sống của người dân thì dần dần tôi cho rằng nên quay trở lại thu phí để giảm được cái gánh nặng của thành phố. Mức phí của giao thông công cộng nó không thể cao hơn cái mức phí mà người dân sử dụng xe máy hoặc xe hơi được. Nếu mà nó cao hơn thì người dân lại từ bỏ giao thông công cộng và lại chuyển sang giao thông cá nhân. Đặt cái mức thu phí thế nào là hiệu quả thì chắc chắn sẽ cần các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp có khảo sát và đưa ra những đánh giá cụ thể.
0: 6 tháng miễn phí sẽ là khoảng thời gian để nhiều người dân làm quen và hình thành thói quen sử dụng xe buýt. Cùng với việc tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đây được kỳ vọng sẽ là bước điểm quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh gia tăng thị phần vận tải hành khách công cộng, hướng tới một đô thị văn minh, xanh và phát triển bền vững.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7, một thay đổi quan trọng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy cũng chính thức có hiệu lực. Việc cắt giảm thủ tục hành chính được kỳ vọng sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhưng mà đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm của chủ đầu tư trong đảm bảo an toàn. Theo nghị quyết 6618 của Chính phủ, thì từ ngày 1 tháng 7, cơ quan chức năng chính thức bãi bỏ 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, trong đó có thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình, phương tiện đã được thẩm duyệt thiết kế. Thay vì chờ cơ quan công an nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng, thì chủ đầu tư sẽ tự tổ chức nghiệm thu, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi công, giám sát và bảo đảm công trình đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy. Cơ quan quản lý sẽ chuyển mạnh từ tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm trong quá trình vận hành. Việc đơn giản hóa thủ tục cũng được kỳ vọng là sẽ giảm bớt thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và thúc đẩy các dự án sớm đi vào hoạt động. Tuy nhiên, khi quyền chủ động được trao nhiều hơn cho chủ đầu tư thì trách nhiệm cũng sẽ lớn hơn. Bởi trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cắt giảm thủ tục hành chính không đồng nghĩa với cắt giảm các tiêu chuẩn an toàn, mà ngược lại, mỗi chủ đầu tư càng phải đề cao ý thức tuân thủ để bảo vệ tính mạng và tài sản của cộng đồng. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7, kết quả đánh giá xếp loại viên chức sẽ gắn với thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách tại đơn vị sự nghiệp công lập, theo Nghị định số 233 quy định về đánh giá xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức vừa được Chính phủ ban hành. Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh lắp đặt hệ thống giao thông thông minh, ITS, trạm thu phí và kiểm soát tải trọng trên các tuyến cao tốc Bắc Nam, đồng thời đặt mốc thu phí từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 9 năm nay. Từ 15 giờ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 15 tháng 7 tới đây, thí sinh trúng tuyển lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh xác nhận nhập học trực tuyến vào các trường trung học phổ thông trúng tuyển trên cổng tuyển sinh và thực hiện thủ tục nhập học trực tiếp tại trường trung học phổ thông đã xác nhận trực tuyến theo hướng dẫn vừa được Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Từ ngày hôm nay, Indonesia sẽ bước vào một chương trình mới trong chính sách năng lượng quốc gia bằng việc bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 hỗn hợp gồm 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel hóa thạch, cũng như áp dụng chương trình sử dụng xăng sinh học E5.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, thông tư 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigood hoặc là hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigood. Qua đó, người tiêu dùng có thể tra cứu các thông tin cơ bản về sản phẩm, góp phần nâng cao tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người mua hàng. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
1: Khái niệm truy xuất nguồn gốc này không phải cái gì là mới cả. Nó xuất phát từ cái hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Như vậy là doanh nghiệp muốn quản lý cái chất lượng sản phẩm của mình, muốn phục vụ cho thị trường nó tốt hơn, buộc lòng là phải có cách thức quản lý sản xuất, quản lý chất lượng. Và nhất là bây giờ cái yêu cầu khắt khe về chất lượng hàng hóa rồi của hội nhập là các quy định của thế giới và của Việt Nam chúng ta nó đang ở một cái bước nữa là sẽ có những hàng hóa bắt buộc phải tiến hành truy xuất nguồn gốc.
0: Theo kế hoạch triển khai, từ ngày hôm nay các thương nhân sẽ bắt đầu đăng ký

0: ký tài khoản, nhận mã định danh và thực hiện xác thực thông tin sản phẩm trên hệ thống. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với tình hình giao thông trong khoảng nửa tiếng đầu tiên của chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi ghi nhận đa phần thông tin giao thông là tốt và tương đối khả quan, chưa ghi nhận những diễn biến giao thông nào đông đúc và khó khăn cả. Ngay lúc này thì quý vị và các bạn có thể di chuyển được tốt ở tuyến đường Hồ Tùng Mậu theo cả hai chiều qua các điểm giao cắt khá là thông thoáng và ổn định. Cầu vượt Thanh niên Yên Phụ cũng đang là lộ trình tốt. Ở khu vực Hà Đông thì quý vị và các bạn có thể di chuyển tốt ở điểm ở con phố Trần Phú giao cắt với Nguyễn Khuyến, rồi khu vực Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Lạc Trung, quý vị và các bạn đều đang di chuyển được ổn định. Và ở khu vực Kim Ngưu, cầu Mai Động, các bạn cũng đang di chuyển được tương đối là tốt. Và nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng chú ý thì rất mong quý vị và các bạn cũng có thể hỗ trợ thông tin qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với giai điệu của ca khúc Phép Màu.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau thời gian đưa vào khai thác thì nhiều đoạn cao tốc Bắc Nam do nhà nước đầu tư đang từng bước hoàn thiện hạ tầng và chuyển sang giai đoạn thu phí. Đây là bước đi nhằm tạo nguồn lực cho công tác vận hành, bảo trì, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý giao thông trên các tuyến cao tốc. Theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, thì từ giữa tháng 7 tới đây, 3 đoạn cao tốc Bắc Nam qua Hà Tĩnh gồm Bãi Vọt Hàm Nghi, Hàm Nghi Vũng Áng và Vũng Áng Bùng dự kiến sẽ chính thức thu phí điện tử không dừng ETC. Mức phí áp dụng đối với xe tiêu chuẩn là 900 đồng một km do các tuyến hiện khai thác 4 làn xe và chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục. Hệ thống thu phí cùng hạ tầng giao thông thông minh đã cơ bản hoàn thiện với 6 trạm thu phí và 121 camera AI phục vụ giám sát, phát hiện sự cố và điều hành giao thông theo thời gian thực. Việc triển khai thu phí không chỉ góp phần tạo nguồn kinh phí để bảo trì hạ tầng mà còn khuyến khích người dân sử dụng tài khoản ETC, giúp phương tiện lưu thông nhanh hơn, hạn chế được ùn tắc tại các trạm và hướng tới mục tiêu là quản lý giao thông hiện đại, minh bạch trên hệ thống cao tốc quốc gia. Và đó là thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ để quý vị và các bạn, nếu như chúng ta cũng là những bác tài thường xuyên phải đi những tuyến cao tốc từ Bắc vào Nam thì chúng ta cũng sẽ cập nhật được thông tin. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào các thính giả thân thiết của Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7 hôm nay. Quý vị thân mến, trong cái nắng nóng gay gắt như đổ lửa của những ngày hè, xế cưng của chúng ta phải gánh chịu áp lực nhiệt độ khủng khiếp. Dưới cái nóng hầm hập, các linh kiện điện tử dễ chập chờn, ắc quy nhanh đuối sức hay hệ thống làm mát phải hoạt động hết công suất. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ SUV hạng sang bị hỏng bóng hơi, hệ thống treo khí nén tại thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện là tài xế đang di chuyển bình thường trên đường thì hệ thống cảnh báo treo khí nén báo lỗi, các bóng hơi mất áp suất khiến gầm xe sập xuống sát mặt đất, làm chủ xe không thể an toàn di chuyển tiếp. Đây là lỗi hư hỏng gì và liệu đội cứu hộ có thể xử lý tại chỗ không? Câu trả lời sẽ có trong câu chuyện tình huống ngay sau đây.
4: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia Hoàng Thái Quang, người có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc. Xin chào anh Quang. Trước sự cố hệ thống cảnh báo treo khí nén sáng lên và xe đột ngột từ hạ thấp xuống không thể di chuyển, tâm lý của chủ xe và các bước tiếp cận của đội ngũ cứu hộ ra sao ạ?
5: Chào Thu Hương và các bác tài. Đối với những dòng xe mà trang bị hệ thống treo khí nén khi gặp sự cố thì xe không kêu rầm như va chạm mà chỉ có cảm giác lái bắt đầu bồng bềnh hơn bình thường. Và khi đèn báo lỗi sáng lên thì qua gương thấy xe đang hạ thấp sát mặt đường, chắc chắn bác tài nào cũng cảm thấy lo lắng. Đối với chủ xe SUV thì vì lần đầu gặp tình huống này nên là anh cũng không biết đây là lỗi hỏng bóng hơi. Nhưng mà với kinh nghiệm lái xe của mình thì anh nhận thức được xe đang gặp vấn đề và không nên tiếp tục lái. Khi đến hiện trường, qua quan sát ban đầu thì tôi nhận định thủ phạm là bóng hơi bị hỏng hoặc là do rỉ hệ thống khí nén. Khác với lốp xe thông thường có thể bơm tạm hoặc là thay thế nhanh chóng thì hệ thống treo khí nén là một cơ cấu kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự can thiệp của thiết bị chẩn đoán chuyên sâu. Chính vậy chúng tôi chốt luôn phương án là điều xe cứu hộ sàn trượt để chở xe về xưởng chính hãng.
3: Làm thế nào để đưa một chiếc xe đang nằm sát đất hơn bình thường lên sàn cầu mà không làm chê xước hay hỏng gầm xe thưa anh?
5: Vâng, vì gầm xe đã hạ thấp hơn bình thường nên chúng tôi cần kiểm tra khoảng sáng gầm trước khi đưa xe lên sàn để tránh cào gầm. Đội sử dụng các ván gỗ và gù cao su chuyên dụng kê lót trước các bánh xe tạo thành bậc thang để nâng dần góc tời. Sau đó đội mới điều chỉnh góc sàn nghiêng ở mức thấp nhất, dùng cáp tời để kéo xe lên cực kỳ chậm rãi qua các lớp ván. Sau đó xe được cố định bằng đai chằng chuyên dụng và vận chuyển thẳng về xưởng chính hãng để thay thế bóng hơi và kiểm tra toàn bộ hệ thống treo.
4: Góc chuyên gia.
1: Góc chuyên gia.
3: Không phải ngẫu nhiên mà hệ thống treo khí nén được coi là đôi chân nâng đỡ sự êm ái cho những dòng xe sang. Tuy nhiên, sự êm ái ấy cũng đi kèm với những thách thức về kỹ thuật khi xảy ra hỏng hóc. Để làm rõ hơn về cấu tạo, nguyên lý vận hành cũng như cách ứng phó kịp thời khi hệ thống gặp trục trặc, ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục trở lại với những chia sẻ của chuyên gia Hoàng Thái Quang.
5: Các bác tài cứ hình dung là hệ thống treo khí nén không sử dụng lò xo thép cứng nhắc mà thay bằng những túi hơi êm ái. Chính nhờ chúng là chiếc SUV của các anh em mới có thể lướt đi nhẹ nhàng và có khả năng điều khiển ở trình độ cao, gầm cực kỳ linh hoạt. Khi bóng hơi bị thủng hoặc rò rỉ, dấu hiệu nhận biết rõ nhất là gì? Đó là việc chiếc xe mất khả năng duy trì độ cao và tự hạ xuống. Các bác tài lưu ý là không như lốp xe có thể vá tạ hoặc là bơm hơi. Bóng hơi một khi đã bị lỗi thì không có cách nào xử lý nóng tại chỗ. Giải pháp duy nhất là đưa xe về xưởng để kiểm tra và thay thế. Một lỗi sai phổ biến đó là nhiều bác tài thấy xe hạ thấp nhưng vẫn cố lái thêm vài cây để về đến nhà hoặc gara gần nhất. Hậu quả không chỉ làm hỏng thêm các bộ phận treo xung quanh mà còn gây hư hỏng lốp do tiếp xúc bất thường với thân xe hoặc không gầm. Đặc biệt nếu thấy xe tự di chuyển sang chế độ Lim Mode giới hạn tốc độ thì anh em cần hiểu đây là tín hiệu chiếc xe đang tự bảo vệ chính nó, không phải là dấu hiệu có thể tiếp tục hành trình bình thường. Dừng lại và gọi cứu hộ để cẩu xe về xưởng là lựa chọn đúng nhất anh em nên làm. Thông thường thì bóng hơi sẽ có tuổi thọ từ 5 đến 8 năm, nhưng mà khi xe phải đi lại nhiều trên các đoạn đường xấu, tiếp xúc với nền nhiệt độ và độ ẩm cao, tuổi thọ sẽ giảm đi. Thay vì đợi đến lúc xe đình công thì anh em nên đưa xe đi kiểm tra định kỳ, đặc biệt là xe đã sử dụng được 5 đến 6 năm, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu rò rỉ và chủ động thay thế kịp thời. Chi phí bảo trì sẽ thấp hơn nhiều so với khi mà mình phải xử lý sự cố giữa đường.
3: Cảm ơn những kiến thức rất hữu ích từ chuyên gia Hoàng Thái Quang. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp cho chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Và trở lại với giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, có lẽ là nếu Thùy Linh đánh giá là trong khoảng 45 phút đồng hồ vừa qua chúng ta đồng hành cùng với nhau thì đây là một giờ cao điểm tương đối là dễ chịu, với các cung đường tuyến phố ở trong nội đô đều đang ghi nhận được thông tin giao thông tốt. Còn ở những tuyến như vành đai 3 trên cao hay là vành đai 2 trên cao thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận thông tin nào khó khăn cả. Có vẻ như là buổi trưa ngày hôm nay thời tiết dễ chịu và giao thông thì cũng tương đối thuận lợi cho quý vị và các bạn để di chuyển ngoài trời. Và ngay lúc này thì chúng tôi cũng quan sát thấy là một số khu vực mật độ tham gia giao thông tăng cao, tuy nhiên là chúng ta vẫn đang có thể di chuyển được tốt và ổn định. Đó là khu vực Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, rồi khu vực Nguyễn Khoái, Lãng Yên nữa. Đường khá là thông thoáng quý vị ạ, không có quá nhiều phương tiện di chuyển tại đây, mật độ tham gia giao thông cũng chưa tăng cao. Những khu vực khác nữa mà chúng tôi ghi nhận được đó là khu vực Vành Đai 1, các bạn thính giả cũng đang có thể di chuyển được ổn định. Rồi con phố Tràng Thi giao cắt với Bà Triệu cũng là lộ trình tốt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trong lúc mà tình hình giao thông tương đối thuận lợi như thế này thì chúng tôi cũng mong rằng nếu như quý vị và các bạn có ghi nhận sự cố giao thông hay là những nút giao nào có sự đông chậm thì có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi cũng có chia sẻ lúc đầu là từ ngày hôm nay thì Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp và điều này cũng đang nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển vào khu vực trung tâm. Và vậy chúng ta sẽ cần lưu ý gì để cho việc đi lại thuận tiện và đúng quy định đây ạ? Theo hướng dẫn của thành phố thì trong giai đoạn đầu thí điểm tại phường Hoàn Kiếm thì người dân nên ưu tiên sử dụng xe buýt, đường sắt đô thị, xe đạp công cộng hoặc là gửi xe tại các điểm trung chuyển, rồi tiếp tục di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc đi bộ vào khu vực trung tâm. Người điều khiển ô tô, xe máy cũng cần theo dõi kỹ những biển báo giao thông này, rồi khung giờ hạn chế và lộ trình phân luồng để lựa chọn tuyến đường phù hợp, tránh đi vào khu vực bị hạn chế đối với từng loại phương tiện. Thành phố cũng khuyến khích người dân là tra cứu thông tin giao thông trước mỗi hành trình để có thể chủ động sắp xếp thời gian và cung đường. Việc hình thành vùng phát thải thấp là xu hướng tất yếu của các đô thị lớn nhằm cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, để chính sách phát huy được hiệu quả, bên cạnh sự chuẩn bị của cơ quan quản lý, thì mỗi người dân cũng cần chủ động thay đổi thói quen đi lại, ưu tiên là các phương tiện xanh và tuân thủ quy định, góp phần xây dựng một đô thị văn minh, an toàn và thân thiện với môi trường. Và đó cũng là hướng dẫn của thành phố mà Thùy Linh cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn để chúng ta sẽ lưu ý để việc đi lại thuận tiện và đúng quy định hơn. Kể từ ngày hôm nay, Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp, giai đoạn đầu thí điểm tại phường Hoàn Kiếm. Và trở lại với tình hình giao thông thì có lẽ đây là một trong những buổi trưa mà Thùy Linh dẫn tương đối là dễ chịu, bởi vì là rất nhiều những thông tin tốt, những khu vực đi được ổn định. Còn không biết là chúng tôi còn bỏ sót khu vực nào không, thì mong là trong những phút sắp tới quý vị và các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và cũng từ ngày hôm nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại các tỉnh thành. Và ngay thời điểm hiện tại thì cũng đã có rất nhiều thông tin liên quan đến phổ điểm cũng như là danh sách 100 thí sinh cao điểm nhất của các khối. Rồi cũng có nhiều chuyên gia đánh giá về việc phân hóa tốt của đề thi năm nay. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, 8 dự án hạ tầng trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng được khởi công sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm hiện thực hóa các chủ trương định hướng lớn của Trung ương và thành phố về phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Và chúng tôi có ghi nhận từ phóng viên Huy Hoàng. Cụ thể là sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ thể là dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm, cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ, Vũng Tàu, dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài giai đoạn 1, dự án đầu tư nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức Long Thành với đường Rừng Sác và dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức Long Thành với quốc lộ 50. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sun Group, chủ đầu tư dự án công ty viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, đại diện các doanh nghiệp tham gia đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, sáng nay cho rằng đây không chỉ là một dự án đầu tư mà là một trọng trách và là một cơ hội lịch sử.
6: Sun Group cam kết huy động những nguồn lực tốt nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của thành phố, triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tính bền vững lâu dài. Chúng tôi tin tưởng rằng khi hoàn thành, Bến Nhà Rồng Khánh Hội và Bến Bạch Đằng sẽ trở thành một quần thể không gian công cộng xanh, hiện đại và giàu bản sắc, nơi mỗi người dân cảm nhận được chiều sâu của lịch sử, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Đó sẽ là món quà ý nghĩa dành cho người dân ngày hôm nay và cho nhiều thế hệ mai sau.
0: Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc khởi công 8 dự án trọng điểm ngày hôm nay và nhiều công trình quan trọng trước đó nhằm cụ thể hóa chủ trương đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ 21, phải đi trước, làm mẫu, dẫn đầu về kiến tạo thể chế và chất lượng phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 09 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị.
7: Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phải nêu cao trách nhiệm chính trị, tuyệt đối không đùn đẩy, chậm trễ, chủ động vào cuộc tháo gỡ, dứt điểm các vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và vật liệu xây dựng trên tinh thần một nền hành chính phục vụ, minh bạch. Chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu cần nhận thức sâu sắc, vinh dự và trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực và thiết bị hiện đại, tổ chức thi công khoa học với tinh thần quyết tâm cao nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối, kiên quyết không để xảy ra sai phạm, thất thoát hay lãng phí.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là việc đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm không chỉ tạo động lực tăng trưởng kinh tế mà còn thể hiện quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đầu tư hạ tầng đi trước một bước. Điều quan trọng tiếp theo đó là đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả khai thác để những công trình này sớm phát huy giá trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và năng lực cạnh tranh của đầu tàu kinh tế cả nước. Và tiếp nối giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
4: Dấu ấn nghị quyết. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Mở đầu là phần tin tức.
8: Sáng ngày 30 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết số 10 xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên thống nhất cao về nhận thức và hành động, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
4: Tại phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 27 tháng 6, chính phủ đã thảo luận cho ý kiến đối với 15 dự án luật, nghị quyết. Các bộ cơ quan đã trình chính phủ ban hành ngay 11 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực và 35 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát xây dựng hơn 40 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026, đồng thời sớm hoàn thiện, ban hành các nghị định quy định chi tiết nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật.
8: Thưa quý vị, ngày 4 tháng 5 năm 2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, đồng thời đặt mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và bình đẳng để doanh nghiệp phát triển. Tinh thần ấy được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hàng triệu doanh nghiệp tư nhân trên cả nước, từng bước đưa sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Mời quý vị cùng lắng nghe trong phóng sự ghi nhận sau đây.
4: Mỗi ngày, hàng nghìn đơn hàng từ nhiều quốc gia được vận hành thông qua hệ thống của LeadGen Group, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới. Từ xây dựng gian hàng, kết nối nguồn cung, xử lý đơn, quảng cáo số cho tới logistics, doanh nghiệp này đang cung cấp một hệ sinh thái giải pháp giúp các nhà bán hàng Việt Nam tiếp cận những thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu. Thế nhưng, càng mở rộng ra thị trường quốc tế, doanh nghiệp càng phải đối mặt với những điểm nghẽn mà năng lực của chính doanh nghiệp không thể tự tháo gỡ. Đó là những bất cập trong hành lang pháp lý đối với thương mại điện tử xuyên biên giới. Theo anh Nguyễn Quang Đông, giám đốc điều hành LeadGen Group, đây là những vấn đề khiến không ít doanh nghiệp công nghệ mất đi lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
9: Tất cả những cái doanh nghiệp mà trong hoạt động trong ngành thương mại điện tử xuyên biên giới như chúng tôi thì thường là gặp phải một số cái vấn đề chính liên quan tới cái hành lang pháp lý cũng như là các cái giải pháp hỗ trợ của chính phủ. Ví dụ như là khi mà khách hàng chúng tôi cầu là thanh toán đi đến 2-3 lần, nó sẽ làm cho toàn bộ cái chuỗi vận hành nó bị chậm lại và ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của khách hàng ở các cái thị trường như Mỹ, EU, và các thị trường đấy thì là những thị trường mà họ rất khó tính, họ quen với việc là được giao dịch nhận rất là nhanh rồi.
4: Những vướng mắc của LeadGen cũng là vấn đề chung của nhiều doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và kinh tế số. Đây cũng chính là một trong những vấn đề mà Nghị quyết 68 hướng tới khi đặt mục tiêu cải cách mạnh mẽ thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng và thuận lợi hơn để khu vực kinh tế tư nhân phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm đột phá lớn nhất của Nghị quyết 68 không chỉ nằm ở các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, mà trước hết là sự thay đổi trong tư duy phát triển khi lần đầu tiên xác lập đúng vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam.
10: Nhờ có chúng ta định vị được cái vị trí vai trò thực chất của kinh tế tư nhân thì lại càng khẳng định làm cho các cái hộ kinh doanh, làm cho các cái tác nhân mà nằm trong hộ trong cái kinh tế tư nhân này, họ tự tin hơn vào chính sách của nhà nước, như là sẽ không bị kỳ thị, họ cũng sẽ được đối xử một cách bình đẳng và họ cũng sẽ là một trong người được ghi nhận cái thành tựu đóng góp vào cho cái sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Rồi

0: thay đổi cái đời sống của nhân dân. Và cũng nhờ có chúng ta định vị cái này thì chắc chắn là kinh tế tư nhân sẽ phát triển và sẽ đóng góp nhiều vào cho về sự thịnh vượng, sự giàu có và đặc biệt là sự văn minh và giàu mạnh của Việt Nam, và để cho Việt Nam sẽ đi nhanh hơn, đi nhiều hơn và đi về quy mô lớn hơn.
1: Định hướng đã rõ, nhưng để nghị quyết 68 thực sự tạo ra chuyển biến trong thực tiễn, điều quan trọng là phải nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương thành những cơ chế, chính sách đủ mạnh và đồng bộ. Theo ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành khoa tài chính ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi, cải cách thể chế vẫn là yếu tố then chốt để khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân.
2: Để triển khai nghị quyết thì chúng ta cần phải triển khai đồng bộ, cải cách thể chế và các thủ tục về hành chính, mở rộng tín dụng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng các cái cơ chế cảnh báo sớm và quản lý rủi ro, đặc biệt là đưa chỉ tiêu phát triển kinh tế tư nhân vào trở thành một trong những chỉ tiêu quan trọng của mỗi địa phương hàng năm thì sẽ tạo động lực để thực thi mạnh mẽ.
1: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, điều được mong chờ không chỉ là những chính sách ưu đãi trước mắt mà còn là một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch và có khả năng đồng hành cùng tốc độ phát triển của nền kinh tế số. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, Nghị quyết 68 được xem như mảnh ghép còn thiếu mà nhiều doanh nghiệp tư nhân như anh Quang Đông luôn chờ đợi.
3: Nghị quyết 68 này chính xác là những cái mà doanh nghiệp chúng tôi mong mỏi trong rất nhiều năm qua. Thì theo cái tinh thần của cái nghị quyết 68 thì không riêng Nitrogen đâu, mà những cái doanh nghiệp khác trong ngành của chúng tôi thì cũng mong muốn là nhà nước sẽ có các cái diễn đàn hoặc là những cái phương án đối thoại nào đó để cái doanh nghiệp trong ngành của chúng tôi nói riêng ấy, thì có thể có một cơ chế đối thoại hoặc là cung cấp những cái thông tin về thực tế của ngành, hoặc những thực tế những khó khăn mà chúng tôi gặp phải trong quá trình kinh doanh cũng như là mở rộng phạm vi kinh doanh đến các quốc gia khác, và từ đó thì chính phủ và nhà nước cũng sẽ có những cái thông tin nó sát với thực tế và đưa cho chúng tôi những cái hỗ trợ tốt hơn.
1: Một nghị quyết chỉ thực sự phát huy giá trị khi những thay đổi về tư duy được chuyển hóa thành những thay đổi trong môi trường kinh doanh. Nghị quyết 68 đang mở ra kỳ vọng về một môi trường kinh doanh bình đẳng và năng động hơn. Và khi cộng đồng doanh nghiệp được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực, khu vực kinh tế tư nhân sẽ có thêm động lực để trở thành lực lượng tiên phong trong tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, đúng như tinh thần mà Nghị quyết 68 đã đặt ra.
4: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
5: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta cùng lắng nghe nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết. Trở lại với những thông tin có trong khung giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi có thông tin ở khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm đi Linh Đàm mật độ cao và các xe xếp hàng khá dài. Nguyên nhân khó ở đây là gì thì chúng tôi cũng chưa có. Tuy nhiên các bạn thính giả báo thông tin ban đầu là đường Nghiêm Xuân Yêm đi Linh Đàm mật độ cao và các xe xếp hàng khá dài. Và quý vị thân mến, chuyển đổi số không chỉ giúp các thủ tục hành chính trở nên nhanh gọn hơn mà còn mang đến nhiều tiện ích thiết thực cho người dân. Và từ ngày hôm nay, ứng dụng định danh điện tử VNEID tiếp tục được bổ sung một tính năng mới quan trọng, góp phần giảm bớt giấy tờ và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Theo quy định mới, thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được tích hợp và hiển thị trực tiếp trên ứng dụng VNEID. Người dân có thể tra cứu thông tin ngay trên điện thoại sau khi dữ liệu được đồng bộ từ cơ quan chức năng, thay vì phải nộp hồ sơ và chờ cấp phiếu lý lịch tư pháp bản giấy như trước đây. Và để sử dụng tính năng này thì công dân cần có tài khoản VNEID mức độ 2. Hệ thống cũng sẽ được thiết kế theo nhiều lớp bảo mật, trong đó thông tin của phiếu lý lịch tư pháp số 2 chỉ được truy cập khi người dùng nhập mã xác thực nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên là đối với một số thủ tục mà pháp lý đặc thù thì cơ quan tiếp nhận vẫn có thể yêu cầu xuất trình phiếu lý lịch tư pháp bản giấy theo quy định. Việc bổ sung dữ liệu lý lịch tư pháp trên VNEID là thêm một bước tiến trong lộ trình xây dựng chính quyền số, giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và hạn chế giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính. Song song với đó thì mỗi người dân cũng cần chủ động bảo vệ tài khoản định danh điện tử của mình để có thể đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trong môi trường số hiện nay. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Văn Mai Hương với ca khúc Ướt Lòng.

thi. Quý vị và các bạn thân mến, cùng trở lại về cập nhật những thông tin giao thông. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại một thông tin ở khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm ạ. Đi Linh Đàm, mật độ cao và các xe xếp hàng khá dài. Xin nhắc lại để quý vị và các bạn cũng có thể chủ động hơn lộ trình của mình và tìm những đường vòng tránh khác từ xa. Có một số lộ trình khác thì vẫn đang ở trong trạng thái tương đối ổn định, như là khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, khu vực Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, rồi khu vực Phạm Hùng, Khuất

0: Duy Tiến, ngã tư Thanh Nhàn, Kim Ngưu cũng như vậy. Khu vực Vành Đai 1, quý vị và các bạn cũng đang có thể di chuyển được ổn định. Tuy nhiên là khi mà chúng ta đi qua khu vực đường Nghi Tàm đang có thi công về cầu Tứ Liên thì chúng ta cũng sẽ bị chậm lại đôi chút trong các khung giờ cao điểm như thế này, bởi vì cũng đang có dự án thi công cầu Tứ Liên tại đây cũng chiếm một phần lòng đường rồi. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đêm qua đội tuyển Na Uy đã giành chiến thắng 2-1 trước bờ biển Nga ở vòng 32 đội World Cup 2026 để ghi tên mình vào vòng 8, nơi họ sẽ đối đầu với Brazil. Dù bị bờ biển Nga ép sân trong phần lớn ở hiệp 1, Na Uy lại bất ngờ mở tỷ số vào phút thứ 39 nhờ pha cứa lòng đẹp mắt của Antonio Nusa. Bước sang hiệp 2, đại diện châu Phi tiếp tục gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút 74 khi Amad Diallo ghi bàn gỡ hòa 1-1. Tưởng chừng trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ thì đúng lúc bờ biển Nga hưng phấn nhất, Erling Haaland lại lên tiếng. Phút 86, tiền đạo của Na Uy tận dụng đường kiến tạo của Patrick Berg để đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1. Vượt qua bờ biển Nga, Na Uy giành quyền vào chơi vòng 8 và sẽ chạm trán ứng cử viên vô địch Brazil ở vòng đấu tiếp theo. Trong khi đó, đội tuyển Pháp thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 32 đội, qua đó giành tấm vé vào vòng 1/8 gặp Paraguay. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Kylian Mbappe đã khai thông thế bế tắc ở phút 45 với pha cứa lòng đẹp mắt từ đường phối hợp của Michael Olise và Ousmane Dembele. Sang hiệp 2, Olise tiếp tục tỏa sáng với một đường kiến tạo chọc khe đẹp để Wesley Barcola nhân đôi cách biệt vào phút 53. Và rồi đến phút 74, Mbappe hoàn tất cú đúp của mình sau một pha kiến tạo đẳng cấp của Olise ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng áo lam. Màn trình diễn thuyết phục giúp Pháp đi vào vòng 1/8, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu. Khi đây là lần đầu tiên kể từ World Cup năm 1998, Pháp toàn thắng cả 3 trận vòng bảng trong một giải đấu lớn. Đáng chú ý, 1998, Pháp đã lần đầu tiên trong lịch sử bước lên ngôi vô địch thế giới ngay trên sân nhà. Còn với cá nhân Mbappe, hai bàn thắng ghi được đưa đội trưởng của tuyển Pháp vươn lên đồng dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới World Cup năm nay. Hiện tại, Kylian Mbappe đang có cùng 6 bàn thắng như Lionel Messi, nhưng xếp trên do có 2 pha kiến tạo, trong khi siêu sao người Argentina chưa có được đường kiến tạo nào. Theo trang chủ của FIFA, số pha kiến tạo và thời gian thi đấu là những chỉ số phụ sẽ lần lượt được xét tới để phân định thứ hạng khi nhiều cầu thủ có cùng số bàn thắng. Tuy nhiên, Lionel Messi vẫn chưa ra sân thi đấu tại vòng 32 đội World Cup khi mà chân sút 38 tuổi sẽ cùng với Argentina đối đầu với Cape vào lúc 5 giờ ngày 4 tháng 7 tới đây. Brazil vừa đón nhận tổn thất lớn về mặt lực lượng ngay sau khi giành tấm vé vào chơi vòng 1/8. Liên đoàn bóng đá Brazil cho biết Lucas Paqueta đã bị chấn thương cơ sau đùi trái sau khi qua kiểm tra y tế. Thông báo của Liên đoàn bóng đá Brazil không đề cập đến thời gian hồi phục cụ thể. Tiền vệ hiện đang khoác áo Flamengo sẽ được điều trị tích cực và tiếp tục theo dõi trước khi đưa ra quyết định về khả năng ra sân ở các trận đấu tiếp theo. Hành trình của Ronald Koeman cùng với đội tuyển Hà Lan đã chính thức khép lại theo cách không ai mong muốn. Chỉ chưa đầy một ngày sau thất bại cay đắng trước Maroc trong loạt sút luân lưu tại vòng 1/16, chiến lược gia 63 tuổi đã xác nhận từ chức, khép lại nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt câu lạc bộ da cam. Sự ra đi của Koeman mở ra một chương mới cho bóng đá Hà Lan. Sau khi lỡ hẹn với giấc mơ World Cup, đội tuyển Hà Lan sẽ phải bắt đầu quá trình tái thiết dưới một huấn luyện viên mới, với mục tiêu hướng đến Euro và xa hơn là World Cup 2030. Còn với Ronald Koeman, ông khép lại nhiệm kỳ thứ hai trong tiếc nuối, mang theo cảm giác dang dở của một giấc mơ chưa thể hoàn thành.
2: Bảy ngày sôi động.
1: Những thông tin đáng chú ý khác. Ban lãnh đạo của Manchester United đã liên lạc trực tiếp với người đại diện của Marco Rashford. Quỷ đỏ sẵn sàng chào đón tiền đạo người Anh quay trở lại tập luyện và Rashford cũng sẵn sàng bắt đầu mùa giải mới dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Michael Carrick. Hiện chưa có gì đảm bảo Rashford sẽ ở lại và những lời đề nghị cuối cùng sẽ được xem xét sau này, nhưng đây cũng là một điều quan trọng. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Tottenham đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ Matheus Fernandes với mức phí 85 triệu bảng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã sẵn sàng làm thủ tục kiểm tra y tế để sớm ký hợp đồng với đội bóng phía Bắc thành London. Với mức phí 85 triệu bảng, Matheus Fernandes sẽ trở thành bản hợp đồng kỷ lục của Tottenham. Kỷ lục chuyển nhượng trước đây của Tottenham là 65 triệu bảng. thuộc về thương vụ Dominic Solanke vào hồi mùa hè năm 2000.

0: 2024. Tuy nhiên thì đây lại là một thương vụ bị xem là thất bại của Tottenham. Chúng ta cùng đến với thông tin thể thao trong nước. Đợt tập huấn tại Hàn Quốc diễn ra từ ngày 2 đến 14 tháng 7, được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Asian Cup 2026 của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Trong thời gian này, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ địa phương nhằm rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện lối chơi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã có dịp làm quen với trái bóng thi đấu chính thức của kỳ Asian Cup 2026. Ban huấn luyện đánh giá việc tiếp cận sớm giúp các cầu thủ thích nghi với cảm giác bóng, khả năng kiểm soát cũng như xử lý ở tốc độ cao. Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trước khi bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Phần cuối của bản tin thể thao chuyện này là những diễn biến của quần vợt. Alexander Zverev đã phải trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước Alexander Block của Bỉ nhưng vẫn giành chiến thắng 3-1 để ghi tên mình vào vòng 3 Wimbledon. Hạt giống người Đức đã thắng set đấu đầu tiên 6-4. Tuy nhiên, Block đáp trả mạnh mẽ khi thắng loạt tiebreak ở set đấu thứ 2 để cân bằng tỷ số 1 đều. Hai set còn lại diễn ra giằng co và đều phải phân định bằng tiebreak. Zverev đã thể hiện bản lĩnh khi thắng 7-5 ở loạt tiebreak thứ 3 trước khi áp đảo hoàn toàn với chiến thắng 7-0 ở loạt tiebreak set 4 để khép lại trận đấu. Chiến thắng này giúp Zverev giành quyền vào vòng 3 sau màn trình diễn đầy bản lĩnh trước tay vợt người Bỉ. Tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz đã không thi đấu kể từ giữa tháng 4 do chấn thương cổ tay phải. Nhưng trong thời gian gần đây, tay vợt này đang tập dần cú thuận tay và điều đó khiến cho người hâm mộ tin rằng ngay trở lại của tay vợt Carlos Alcaraz sẽ không còn xa. Tuy nhiên, ban huấn luyện của Carlos Alcaraz đã đánh giá rằng hiện tay vợt này cần thêm một tháng nữa mới có thể tái xuất và nếu cần thiết, Carlos Alcaraz chỉ tái xuất ở Canada Open vào đầu tháng 8. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay trên VOV Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau sự cố mảng vữa rơi từ ga Văn Khê xuống đường làm hư hỏng xe buýt BRT, dư luận đặc biệt quan tâm đến mức độ an toàn của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Và trước yêu cầu đảm bảo an toàn cho người dân, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ kiểm định để sớm có phương án xử lý dứt điểm. Sở Xây dựng Hà Nội cũng vừa yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành công tác kiểm định tại ga Văn Khê, báo cáo kết quả trước 16 giờ ngày hôm nay. Và báo cáo phải làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố, đề xuất phương án xử lý triệt để, kèm theo dự toán kinh phí và khối lượng thực hiện. Sở Xây dựng cũng nhấn mạnh Hà Nội Metro phải chịu trách nhiệm nếu tiếp tục chậm trễ hoặc để xảy ra các sự cố tương tự, đồng thời yêu cầu sớm triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác tuyến Metro. Có thể nói là một hệ thống giao thông công cộng chỉ thực sự tạo được niềm tin khi vận hành an toàn và được bảo trì kịp thời. Việc khẩn trương kiểm định, xử lý dứt điểm, các hạng mục xuống cấp không chỉ nhằm khắc phục một sự cố cụ thể mà còn là bước cần thiết để đảm bảo an toàn cho hàng chục nghìn lượt hành khách sử dụng Metro mỗi ngày và củng cố niềm tin của người dân đối với loại hình vận tải công cộng hiện đại này. Đó là một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn để chúng ta cũng sẽ an tâm hơn khi mà lựa chọn các phương tiện công cộng, với việc là những đơn vị này cũng chủ động bảo trì trang thiết bị của mình. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Juster T với ca khúc Bông Hoa Nhài.
2: Yeah.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tăng điều chuyển, luân chuyển giữa cán bộ các xã phường và từ cấp tỉnh về cấp xã nhằm khắc phục tình trạng nơi thừa nơi thiếu nhân lực hoặc bố trí cán bộ không đúng năng lực. Các cơ quan đơn vị phải thực hiện công tác cán bộ gắn với vị trí việc làm, đồng thời chấm dứt tình trạng kén chọn địa bàn và vị trí công tác. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cơ sở, tạo động lực để đội ngũ này yên tâm công tác lâu dài. Sáng nay, vùng áp thấp giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng dự báo áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão trong khoảng đêm mai mùng 2 tháng 7 đến ngày mùng 3 tháng 7. Xác suất áp thấp nhiệt đới nói trên đi vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển phía Đông Bắc Bộ là trong ngày mùng 4 tháng 7 vào khoảng 70%. Tàu thuyền trên nhiều vùng biển được cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm. Quý vị đừng quên từ ngày hôm nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể sử dụng đồng hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu được hình thành từ chương trình khám sức khỏe toàn dân và hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh viện. Người dùng tải ứng dụng đăng nhập bằng tài khoản VNeID, sau đó chọn mục y tế để tra cứu thông tin cá nhân, lịch sử khám sức khỏe, kết quả xét nghiệm và khuyến nghị của bác sĩ. Dự kiến từ tháng 12 năm nay, hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu khám chữa bệnh từ các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn. Khoảng 162 triệu người tại 35 bang của Mỹ được cảnh báo đối mặt với nắng nóng bất thường trong tuần này. Nhiệt độ tại nhiều nơi được dự báo từ 32 đến 38 độ, trong khi mức nhiệt cơ thể cảm nhận có thể lên tới 40 đến 46 độ. Các thành phố chịu ảnh hưởng gồm New York, Washington, Chicago, Atlanta và Orlando. Tại Chicago, chỉ số nóng bức trong ngày hôm nay có thể đạt 43 độ. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài và sử dụng điều hòa nếu có thể. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ sẽ hướng dẫn rà soát nghiên cứu sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn hiện hành. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh

0: Trà sáng nay cho biết, việc này dự kiến được hoàn thành dứt điểm trong năm nay. Quá trình sắp xếp không chỉ căn cứ vào quy mô diện tích và dân số, các địa phương phải tính đến đặc điểm văn hóa, lịch sử, truyền thống, dân tộc, tôn giáo và điều kiện địa lý của từng khu vực. Chính phủ cũng yêu cầu rà soát tổng thể không gian phát triển sau sắp xếp. Trọng tâm là xử lý những địa bàn bị chia cắt có quy mô quá nhỏ, đặc biệt là tại các khu đô thị, khu công nghiệp và khu kinh tế có mức độ liên kết tự nhiên, kinh tế và xã hội cao. Cùng với việc điều chỉnh địa giới, chính phủ sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương xây dựng khung tiêu chí đối với phòng chuyên môn cấp xã. Bộ máy hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng hiệu lực hiệu quả và thúc đẩy tự chủ. Một nhiệm vụ khác là củng cố đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Các địa phương được yêu cầu lựa chọn lãnh đạo cấp xã đủ phẩm chất, năng lực, bố trí đúng việc làm và tạo điều kiện về chuyên môn, đào tạo kỹ năng quản trị, nhất là năng lực quản trị số dựa trên dữ liệu. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với thông tin giao thông thì chúng tôi có nhận được thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là tại km 163-900 trên cầu Thanh Trì theo hướng về phía quốc lộ 5 có một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 1 và lúc này thì mật độ tham gia giao thông cao và chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Đây là thông tin cuối cùng để chúng tôi khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, một khung giờ cao điểm mà chúng ta trải qua với tương đối thuận lợi với nhiều thông tin về sự ổn định trên các tuyến đường, tuyến phố. Chỉ có một thông tin khó khăn mà chúng tôi vừa nhận được ít phút vừa qua, cũng như là tại khu vực đường Nguyễn Xuân Yêm đi Linh Đàm, mật độ cao các xe phải xếp hàng dài. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2 và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã chia sẻ thông tin với chương trình. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điểm, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Thay cho lời chào kết, Thùy Linh xin dành tặng quý vị và các bạn ca khúc có tựa đề Người Như Anh được trình bày bởi ca sĩ Mai Tiến Dũng.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới. Trong đó tiếp tục quy định 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế nhằm đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất đầu tư, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường. Và cũng từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản quốc gia chính thức vận hành, cho phép quét QR để minh bạch thông tin và nâng giá trị nông sản. Chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đề xuất học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng một tháng, gấp đôi hiện tại để phù hợp với biến động chi phí sinh hoạt và học phí, theo dự thảo quyết định tín dụng đối với học sinh, sinh viên đang lấy ý kiến. Và mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phân cấp 26 nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường nhằm tăng thẩm quyền cho cấp cơ sở và rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Thưa quý vị, sáng nay giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 146 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với thế giới khoảng gần 20 triệu đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,4 và 146,4 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 600.000 đồng một lượng so với chiều qua. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mức 146,4 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương nhưng thấp hơn vàng miếng SJC từ 400 đến 900.000 đồng một lượng tùy từng thương hiệu. Cụ thể, vàng nhẫn phú quý niêm yết 143 và 146 triệu đồng một lượng. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Tâm lý nhà đầu tư tiếp tục khởi sắc, VN Index tiếp tục tăng, cổ phiếu tài chính và năng lượng dẫn dắt đà tăng thị trường. Theo sau đó là cổ phiếu ngành công nghệ thông tin cũng lan tỏa sắc xanh với các ông lớn. Chiều ngược lại, nhóm bất động sản lại có sự phân hóa với sắc đỏ chiếm ưu thế. Độ rộng thị trường chung nghiêng về phe mua, hơn 300 mã tăng giá, cao hơn so với khoảng 240 mã giảm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1869,34 điểm, tăng 9,33 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Thanh âm tự hào. Thanh âm tự hào, nơi những giai điệu không chỉ cất lên từ trái tim người nghệ sĩ, mà còn vang vọng từ chiều sâu lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc. Trong không gian âm nhạc này, mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi lời ca là một lát cắt ký ức, đưa chúng ta trở về với những miền đất thân thương, những con người bình dị mà kiên cường. Chương trình hôm nay là hành trình kết nối quá khứ và hiện tại, nơi truyền thống hòa quyện cùng hơi thở đương đại. Từ những bản hùng ca đầy khí phách đến những giai điệu trữ tình sâu lắng, tất cả cùng góp phần khắc họa một Việt Nam giàu bản sắc, luôn vươn mình mạnh mẽ. Thanh âm tự hào không chỉ là âm nhạc mà còn là niềm tin, là lòng biết ơn với tình yêu quê hương đất nước được gửi gắm qua từng nốt nhạc. Hy vọng rằng mỗi khoảnh khắc trong chương trình sẽ chạm đến trái tim quý vị, để chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng tự hào về dải đất hình chữ S thân yêu. Mở đầu sẽ là bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi.

Đất nước tôi là những hình ảnh bình dị, là mái nhà, là bến nước, hàng câu, là con thuyền lướt sóng ra khơi, là làn gió thơm thổi mát tâm hồn người, là tình yêu lớn lên trong bom rơi đạn nổ, và là niềm tin, ánh nhìn về tương lai độc lập, hòa bình, được đánh đổi bằng bao cái tên ôm trọn hình đất nước. Khi gió và tình yêu còn thổi trên dải đất này, thì con người còn sức mạnh vượt qua mọi bão giông, còn tấm lòng rộng lớn mênh mông, cùng chở che, đồng hành mỗi trái tim người Việt. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe bài hát Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi, thơ Lưu Quang Vũ, nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến, thể hiện Xuân Dũng, Đoàn Văn Công.

Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp chương trình là bản mashup Nhà tôi có treo một lá cờ, còn gì đẹp hơn. Bản mashup Còn gì đẹp hơn kết hợp cùng Nhà tôi có treo một lá cờ qua phần trình bày của Nô Phước Thịnh mang đến một màu sắc âm nhạc vừa tươi mới, vừa giàu cảm xúc. Hai ca khúc với tinh thần tự hào dân tộc khi hòa quyện đã tạo nên một dòng chảy giai điệu liền mạch, lúc sôi nổi, rộn ràng, khi lại lắng động, sâu sắc. Giọng hát nội lực, giàu cảm xúc của Nô Phước Thịnh không chỉ làm nổi bật thông điệp yêu nước, mà còn truyền tải trọn vẹn niềm tự hào về quê hương, đất nước trong trái tim mỗi người nghe. Sự kết hợp tinh tế giữa bản phối hiện đại và chất liệu âm nhạc truyền thống giúp mashup trở nên gần gũi, dễ chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Đây không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc đơn thuần, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa về tình yêu tổ quốc, về những giá trị thiêng liêng luôn hiện hữu trong mỗi mái nhà Việt Nam.

Một bài hát đầy cảm xúc đúng không quý vị? Nối tiếp với những thanh âm tự hào hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Giữa Hòa Bình với tiếng hát Anh Tú và Lily. Giữa Hòa Bình là một ca khúc giàu cảm xúc, khắc họa sâu sắc tình yêu quê hương đất nước. Với giai điệu vừa hào hùng, vừa da diết, bài hát như một bản hùng ca lặng lẽ, chạm đến trái tim người nghe bằng những ca từ giản dị mà giàu ý nghĩa. Sự kết hợp giữa Anh Tú và Lily tạo nên một tổng thể hài hòa khi giọng hát mạnh mẽ, nội lực, hòa quyện cùng sự ngọt ngào, tinh tế, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Qua từng câu hát, hình ảnh người lính hiện lên đầy kiên cường, bất khuất, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó, hy sinh thầm lặng để bảo vệ nền hòa bình cho Tổ quốc. Không chỉ là câu chuyện về trách nhiệm, đó còn là hành trình của tình yêu và niềm tin. Ở phía sau họ là gia đình, vợ con, hậu phương vững chắc, nguồn động lực lớn lao giúp người lính thêm vững vàng nơi tuyến đầu. Giữa Hòa Bình vì thế không chỉ là một bài hát, mà còn là lời tri ân sâu sắc, gợi nhắc mỗi chúng ta trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng một lần nữa lắng lòng mình để cảm nhận bài hát này.

trong dòng chảy âm nhạc đương đại, dòng nhạc cách mạng đang được làm mới bởi chính những người trẻ, những nhạc sĩ, ca sĩ mang trong mình tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến. Không chỉ còn là những giai điệu hào hùng quen thuộc, các sáng tác mới khoác lên mình hơi thở hiện đại, gần gũi hơn với giới trẻ nhưng vẫn giữ trọn vẹn giá trị cốt lõi về lòng tự hào dân tộc. Tiêu biểu có thể kể đến ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua phần thể hiện đầy cảm xúc của Võ Hạ Trâm. Bài hát không chỉ là lời tự sự chân thành về tình yêu quê hương, mà còn là tiếng nói khẳng định bản sắc và niềm kiêu hãnh của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Điểm đáng chú ý là các nghệ sĩ trẻ đã biết kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và phong cách phối khí hiện đại, tạo nên những sản phẩm vừa dễ nghe, dễ lan tỏa, vừa giàu tính giáo dục. Nhờ đó, nhạc cách mạng không còn bị xem là kén người nghe, mà dần trở thành nguồn cảm hứng tích cực trên các nền tảng số. Những ca khúc như vậy không chỉ góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, mà còn khơi dậy trách nhiệm công dân, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai đất nước trong lòng thế hệ mới. Bây giờ một lần nữa, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát này.

Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc với chủ đề Thanh âm tự hào giờ đây xin được khép lại. Dẫu thời lượng không dài, nhưng những giai điệu vừa vang lên đã phần nào chạm đến cảm xúc sâu lắng trong mỗi chúng ta. Những người luôn mang trong tim tình yêu quê hương, đất nước. Từ những ca từ mộc mạc đến những bản hòa âm hào hùng, mỗi ca khúc không chỉ là âm nhạc, mà còn là câu chuyện về cội nguồn, lịch sử, về hành trình kiên cường dựng xây và bảo vệ tổ quốc qua bao thế hệ. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những thanh âm tự hào ấy sẽ còn tiếp tục lan tỏa, nuôi dưỡng trong mỗi người niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương Việt Nam. Để rồi từ những rung động trước đổi giản dị ấy, chúng ta sẽ cùng nhau góp sức bằng những hành động thiết thực, dù nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn. Giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn. Giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: đại lộ giải trí.
1: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong đại lộ giải trí cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và ngay bây giờ

0: Trong những năm gần đây, vai trò kinh tế của văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa ngày càng được khẳng định rõ nét trong quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước. Dự án phim Profile Đất nước của tôi, Việt Nam Beyond Walls là một bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và nhà nước về phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam. Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc, việc để lại một cách xứng tầm câu chuyện Việt Nam không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một nhu cầu tất yếu. Đó là lý do mà dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được thực hiện, một bộ phim kể câu chuyện Việt Nam một cách kỳ vĩ để khơi dậy nhu cầu khám phá những bí ẩn đáng kỳ vọng, những kỳ quan của văn hóa, thúc đẩy du lịch và nâng tầm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Ý tưởng của bộ phim Profile Đất nước của tôi xuất phát từ một triết lý giản dị mà sâu sắc. Không một ngôn từ nào có thể kể trọn vẹn về đất nước của chúng ta, bởi mỗi con người, mỗi cảnh vật, mỗi vùng đất đều là một câu chuyện. Hơn cả một bộ phim Profile Đất nước của tôi là một bữa tiệc của hình ảnh cảm xúc nhưng vẫn mộc mạc giản dị như tính cách hiền hòa chân thành của con người Việt Nam. Dự án mong muốn tác phẩm này không chỉ là một bộ phim mà vượt lên, còn khơi dậy tinh thần của mỗi công dân Việt Nam để mỗi người cùng góp phần nối dài và làm trọn vẹn hơn câu chuyện về quốc gia sống động, phong phú, tràn đầy tự hào hình ảnh dân tộc.
0: Chia sẻ tại buổi ra mắt dự án, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết điện ảnh là ngành tải được lượng thông tin rất lớn và là một trong những ngành nghệ thuật được đưa thông tin đi xa nhất, tác động lớn nhất. Còn theo ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, người Việt Nam ai cũng biết câu, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Chúng tôi luôn đặt niềm tin, chúng tôi luôn đồng hành cùng các nhà làm phim để quảng bá Việt Nam ra thế giới. Chúng ta có lý do để chờ đợi, lý do để tin tưởng vào tác phẩm này.
2: Anh biết mấy hôm nay em đang bận làm gì đây?
1: Concert Phòng khách ba thế hệ số 2 sẽ diễn ra vào tối ngày 22 tháng 8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình lần này với khách mời là nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca sĩ Vũ Đinh Trọng Thắng, cựu thành viên Ban Nhạc Ngọt và ca sĩ trẻ Majus. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Dương Cầm, điểm nhấn của chương trình là những màn mashup và hoán đổi ca khúc giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Khán giả đặc biệt tò mò trước ý tưởng của nhạc sĩ Trần Tiến thể hiện ca khúc của Thắng Ngọt, trong khi Thắng Ngọt cũng sẽ hát nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến. Đây được kỳ vọng là cuộc đối thoại âm nhạc thú vị, kết nối tinh thần phóng khoáng của nhạc sĩ Trần Tiến với màu sắc India giàu chất thơ của Vũ Đinh Trọng Thắng.
0: Bên cạnh đó, những sự kết hợp giữa nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh hay ca sĩ Hà Trần và nghệ sĩ Majut cũng hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ. Theo ekip, chương trình không chỉ là sân khấu biểu diễn mà còn là không gian để các nghệ sĩ bước vào thế giới âm nhạc của nhau, xóa nhòa khoảng cách giữa các thế hệ. Nhạc sĩ Dương Cầm cho biết Phòng khách ba thế hệ được thực hiện với mong muốn tạo nên một không gian nơi mọi thế hệ đều được lắng nghe và chia sẻ, kết nối thông qua âm nhạc.

0: Ca sĩ Cầm vừa ra mắt MV Bắt Đền lấy cảm hứng từ truyện ngắn Bắt Đền Hoa Sứ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đưa khán giả trở về những ký ức của tuổi học trò trong trẻo. Ca khúc do nhạc sĩ Duy Mạnh sáng tác, ban đầu được viết là món quà tặng dành cho con trai và các bạn trong một hoạt động ngoại khóa. Sau khi Cầm biểu diễn trên truyền hình và nhận được nhiều phản hồi tích cực, ca khúc được đầu tư thực hiện thành một MV.
1: Lấy bối cảnh trường học, MV kể câu chuyện một cô gái trưởng thành trở lại mái trường xưa, nơi những kỷ niệm về tình bạn, tình yêu đầu đời và tuổi thanh xuân lần lượt ùa về. Từ những cảm hứng trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, cụm từ bắt đền được khai thác như một cách lưu giữ những điều đẹp đẽ của quá khứ. Đáng chú ý, nhạc sĩ Duy Mạnh cũng xuất hiện với vai trò khách mời là chú bảo vệ của ngôi trường. Theo Cầm, MV không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là lời nhắc dịu dàng để mỗi người trân trọng những ký ức

0: Rapper Pháo vừa lên tiếng về việc rút khỏi Miss Grand Việt Nam 2026 sau khi thông tin này gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Trong một video đăng trên TikTok, nữ rapper cho biết cô và ban tổ chức không thể thống nhất phương án hợp tác nên quyết định dừng cuộc thi. Pháo khẳng định bản thân đã dành nhiều thời gian tập luyện và hoàn toàn nghiêm túc với hành trình chinh phục đấu trường sắc đẹp.
1: Trước đó, đơn vị quản lý của Pháo cũng thông báo việc dừng đồng hành với cuộc thi xuất phát từ việc các bên chưa đạt được sự thống nhất về một số điều kiện hợp tác, đồng thời nhấn mạnh không có bất cứ mâu thuẫn hay tranh chấp cá nhân nào. Sau khi rút lui, Pháo cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các kế hoạch nghệ thuật đã đề ra và tìm kiếm những cơ hội phù hợp hơn trong tương lai. Trước khi rút lui, cô từng chia sẻ mong muốn tham gia Miss Grand Việt Nam để không phải hối tiếc vì bỏ lỡ một trải nghiệm mới.

Đêm chung kết Miss Multicultural World 2026, Hoa hậu Văn hóa Thế giới diễn ra vào tối ngày 28 tháng 6 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội với sự tham gia của 20 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau các phần thi, người đẹp Su Min Ju Win đến từ Myanmar đã đăng quang với ngôi vị cao nhất, là nhà thiết kế thời trang và đang theo học chương trình thạc sĩ tại Singapore. Cô đã chinh phục ban giám khảo bằng phong thái tự tin và phần ứng xử thuyết phục. Hoa hậu

0: chia sẻ mong muốn khởi xướng dự án toàn cầu kết nối văn hóa nhằm thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các quốc gia thông qua giáo dục, giao lưu thanh niên và hoạt động cộng đồng. Ngoài Vương Miện, cô còn nhận được giải Người đẹp có hình thể đẹp nhất.
1: Đại diện Việt Nam Nguyễn Trần Hà Linh xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2. Chỉ hơn 2 tháng sau khi đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, người đẹp sinh năm 2008 còn đoạt 2 giải phụ gồm người đẹp trình diễn hay nhất và người đẹp trình diễn áo dài Việt Nam đẹp nhất. Danh hiệu áo 1 thuộc về đại diện của Honduras, đó là Natari Juret Saremon Ruiz, đồng thời nhận thêm 2 giải thưởng người đẹp tài năng và trang phục dân tộc đẹp nhất.
0: Ban nhạc Đan Mạch Macallan Turok vừa xác nhận sẽ trở lại Việt Nam với concert thuộc tour Encore of the Hits diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Thông tin được nhóm công bố trên trang Facebook chính thức, đồng thời cho biết vé sẽ mở bán từ ngày 2 tháng 7. Đêm nhạc hứa hẹn đưa khán giả sống lại những bản tình ca đã làm nên tên tuổi của họ như Take Me To Your Heart, 25 Minutes, That's Why You Go Away, Sleeping Child, Paint My Love hay The Idol. Tour Encore of the Hits đang được tổ chức tại nhiều quốc gia châu Á, tôn vinh chặng đường hơn 3 thập kỷ hoạt động của nhóm. Đây cũng sẽ là lần thứ 5 Macallan Turok biểu diễn tại Việt Nam sau các đêm diễn năm 97, 2015, 2016 và concert riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

0: serving the life sentence for killing my little boy.
1: Series trinh thám I Will Find You, Cha Sẽ Tìm Con đã gây chú ý trên Netflix khi nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng toàn cầu với 24 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày phát hành. Bộ phim dài 8 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Harlan Coben, với Sam Worthington đảm nhận vai chính. Phim kể về David Brooks, một người cha bị kết án chung thân và bị cáo buộc sát hại con trai. 5 năm sau, khi nhận được manh mối cho thấy cậu bé có thể vẫn còn sống, David quyết định vượt ngục để tìm con và khám phá sự thật đằng sau vụ án. Tác phẩm được đánh giá nhờ nhịp phim nhanh, nhiều cú twist bất ngờ và thông điệp nhân văn về tình phụ tử. Diễn xuất của Sam Worthington cũng nhận được nhiều lời khen khi vừa thể hiện tốt các

0: Đạn sôi động của phòng vé Việt với sự góp mặt của nhiều bom tấn trong và ngoài nước, nổi bật nhất là Thám tử lừng danh Conan, Thiên thần sa ngã trên xa lộ, Conan Movie 29. Phần phim mới của loạt anime đình đám được kỳ vọng sẽ bùng nổ doanh thu trong mùa hè. Bên cạnh đó, khán giả cũng chờ đợi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, lấy cảm hứng từ sử thi Hy Lạp và Người nhện khởi đầu mới, đánh dấu sự trở lại của Tom Holland trong vai Peter Parker sau 5 năm. Ở mảng hoạt hình, Mona phiên bản live action sẽ mang đến hành trình phiêu lưu quen thuộc của cô gái trẻ trên đại dương. Trong khi đó, dòng phim kinh dị tiếp tục chiếm sóng với phần tác phẩm như Leviticus bóng quỷ, Đồng dao ma quái, Ma nữ oán tình và Đại diện Việt Nam quỷ bắt hồn do Quang Tuấn đóng chính. Với sự đa dạng về thể loại, tháng 7 được dự báo sẽ mang đến cuộc cạnh tranh hấp dẫn tại các rạp chiếu phim trên cả nước.
1: Đại diện Việt Nam, Trang Pháp đã khép lại hành trình tại Đạp Gió 2026 khi không góp mặt trong đội hình thành đoàn. Trong đêm chung kết, cô cùng các đồng đội mang đến tiết mục sôi động đạt 905 điểm, xếp hạng nhì ở phần thi Knockout. Phần Dance Break, giàu năng lượng của Trang Pháp được đánh giá là điểm nhấn của màn trình diễn. Trước đêm chung kết, nữ ca sĩ gây xúc động khi chia sẻ áp lực lớn với tư cách là quán quân đầu tiên của chị đẹp Đạp Gió Việt Nam tham gia phiên bản Trung Quốc. Cô thừa nhận từng trải qua cảm giác kiệt sức, lo sợ, áp lực trước kỳ vọng của khán giả, nhưng luôn tự nhủ phải nỗ lực hơn để không bỏ cuộc. Dù không thể thành đoàn, Trang Pháp vẫn để lại dấu ấn khi là nghệ sĩ quốc tế nhận được nhiều sự quan tâm tại chương trình. Trong suốt cuộc thi, cô nhiều lần lọt top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ Việt Nam lẫn Trung Quốc.

0: Running Man Việt Nam 2016 chính thức công bố đoàn cast quen thuộc gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bình Phát, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Aptus và Quân IP cùng người dẫn chuyện Lê Nhân. Việc giữ nguyên đội hình được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên sức hút cho mùa giải mới. Theo nhà sản xuất, chương trình sẽ mang đến format mới với hành trình khám phá nhiều địa điểm văn hóa và những thử thách bất ngờ. Bên cạnh các màn rượt đuổi đấu trí đặc trưng, mùa mới còn tập trung vào những câu chuyện về tình bạn, sự gắn kết và hành trình trưởng thành của các thành viên.
1: Khác với mùa trước, Running Man Việt Nam 2026 sẽ lên sóng sớm hơn để đáp lại sự mong đợi của khán giả. Mùa 3 từng tạo tiếng vang với hơn 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng. Tập cuối phát hành tại rạp đạt gần 40 tỷ đồng doanh thu. Chương trình sẽ chính thức phát sóng lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 trên HTV7.

0: ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa được tuyên dương danh hiệu thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2016. Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh, cô tham dự sự kiện với tư cách là đại biểu đương nhiên nhờ danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của nữ ca sĩ trong hành trình theo đuổi nghệ thuật, không ngừng đổi mới nhưng vẫn kiên định lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến thế hệ trẻ. Tại chương trình, Phương Mỹ Chi cũng trình diễn ca khúc Made in Việt Nam, góp phần truyền tải tinh thần tự hào về bản sắc dân tộc.
1: Chia sẻ tại sự kiện, nữ ca sĩ cho biết đây là niềm vinh dự lớn và là động lực để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật cũng như các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh nhiều giải thưởng âm nhạc, Phương Mỹ Chi còn ghi dấu các hoạt động xã hội, biểu diễn tại nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và được đánh giá là một trong nghệ sĩ trẻ tích cực lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

0: Bộ phim Đặc vụ Kim tái khởi động do Su Ji-sup đóng chính đang tạo cơn sốt tại Hàn Quốc khi đạt rating 15,7% ngay ở tập 2. Theo Nielsen Korea, đây là mức rating cao nhất của phim truyền hình Hàn Quốc trong năm 2026 tính đến nay và là tác phẩm đầu tiên sau The Penthouse 3 2021 vượt mốc 15% chỉ sau 2 tập phát sóng. Phim thuộc thể loại hành động báo thù, chuyển thể từ webtoon cùng tên. Su Ji-sup vào vai Kim Do-hyun, một cựu điệp viên huyền thoại sống ẩn mình dưới vỏ bọc người cha thân thân. Cuộc sống của anh đảo lộn khi con gái bị bắt cóc và hành hung, buộc anh phải trở lại với quá khứ đầy nguy hiểm để giải cứu con gái. Hai tập đầu đã gây ấn tượng nhờ các pha hành động dồn dập, diễn xuất mạnh do Su Ji-sup cùng nhiều nút thắt bất ngờ. Thành công của bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài sức hút của dòng phim báo thù trên màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2026.
1: Bộ phim Supergirl của DC đang gây thất vọng tại phòng vé Trung Quốc khi chỉ thu về 2,17 triệu nhân dân tệ. Trong ngày đầu công chiếu, thua xa phim kinh dị Backrooms đạt hơn 10,3 triệu nhân dân tệ. Kết quả này khiến nhiều nhà phát hành bất ngờ, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả. Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều người cho rằng các bộ phim kinh dị mang lại cảm giác giải tỏa căng thẳng tốt hơn những câu chuyện siêu anh hùng quen thuộc. Trong khi đó, Supergirl chỉ nhận khoảng 59% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và bị cho là chưa đủ sức hút để tạo ra đột phá. Các chuyên gia nhận định, sau đại dịch, khán giả có xu hướng tìm kiếm những tác phẩm mang đến trải nghiệm cảm xúc mới thay vì những mô típ giải cứu thế giới quen thuộc. Thành công của Backrooms vốn được phát triển từ một hiện tượng meme trên mạng xã hội, cho thấy dòng phim kinh dị đang trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều khán giả trẻ tại Trung Quốc.
0: Trước thềm phát hành album Confession 2 vào ngày 3 tháng 7, Madonna đã tiết lộ về việc loại bỏ 8 ca khúc dù bản thân và ekip đều rất yêu thích. Nữ ca sĩ cho biết những bài hát này không phù hợp với tổng thể album, nhưng tin rằng chúng sẽ sớm được giới thiệu đến khán giả dưới một hình thức khác. Chia sẻ của nữ hoàng nhạc pop đã làm dấy lên nhiều tin đồn đoán trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng các ca khúc bị loại có thể xuất hiện trong phiên bản deluxe hoặc là một EP riêng hoặc trở thành một nền tảng cho dự án âm nhạc mới trong tương lai.
1: Việc sẵn sàng gác lại tới 8 ca khúc cho thấy Madonna vẫn duy trì tiêu chuẩn khắt khe trong quá trình sản xuất. Confession phần 2 được xem là phần tiếp nối của album đình đám Confession on the Dance Floor năm 2005. Hứa hẹn mang màu sắc dance pop và nhạc điện tử hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần sôi động đã làm nên thương hiệu của nữ ca sĩ này.

0: Bad Bunny tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu khi thu hút 104.000 khán giả trong hai đêm diễn trái vé tại sân vận động Tottenham Hotspur London, trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên biểu diễn với vai trò nghệ sĩ chính tại một sân vận động ở Vương quốc Anh. Chương trình cũng lập kỷ lục về số lượng vé bán ra và là các đêm diễn bằng tiếng Tây Ban Nha có quy mô lớn nhất tại Anh. Tour diễn kéo dài 56 đêm, tái hiện văn hóa của Puerto Rico và sẽ đi qua nhiều quốc gia trước khi khép lại tại Bỉ vào cuối tháng 7 tới.
1: Năm 2026 đánh dấu giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của Bad Bunny khi album Derby Tirad Mas Fotos trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên giành giải album của năm tại Grammy. Trước đó, album cũng dẫn đầu Spotify toàn cầu, giúp nam ca sĩ đạt gần 19,8 tỷ lượt phát trực tuyến. Bên cạnh âm nhạc, Bad Bunny còn mở rộng hoạt động sang điện ảnh, thời trang, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những biểu tượng văn hóa có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới.
2: Puerto Rico.

Ariana Grande vừa thông báo hoãn 3 đêm diễn thuộc tour lưu diễn Eternal Sunshine Tour do ekip cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác sản xuất và đảm bảo an toàn. Trong thông báo gửi người hâm mộ, nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi và khẳng định việc điều chỉnh lịch là lựa chọn tốt nhất để mang đến những buổi biểu diễn đúng chất lượng đã cam kết. Theo ban tổ chức, trong các đêm diễn tại Auckland, Los Angeles hay Austin, ekip nhận thấy cần thêm thời gian để tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt hệ thống sân khấu quy mô lớn. Vì vậy, concert tại New York được rời từ ngày 12 tháng 7 sang ngày 14 tháng 7, trong khi hai đêm diễn tại Boston chuyển từ 22 và 24 tháng 7 sang ngày 23 và 26 tháng 7. Thông báo được đưa ra giữa lúc Ariana Grande nhận nhiều sự chú ý về đời tư. Dù vậy, Eternal Sunshine Tour vẫn ghi nhận sức hút lớn khi liên tục cháy vé và người hâm mộ kỳ vọng về nữ ca sĩ này sẽ sớm trở lại với những màn trình diễn trọn vẹn nhất.

0: Quý vị các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và Music Trends hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua bảng xếp hạng Apple Music Top 100 Việt Nam, nơi tổng hợp hơn 100 ca khúc Việt và quốc tế được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt. Đây là bức tranh phản ánh rõ nét nhất gu thưởng thức âm nhạc của khán giả, từ những bản hit V-pop đến những ca khúc quốc tế đang tạo sức hút mạnh mẽ. Không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các nghệ sĩ trong nước, bảng xếp hạng tuần này còn ghi nhận sự hiện diện nổi bật của nhiều bản hit quốc tế, tạo nên một đường đua đầy màu sắc. Những ca khúc dẫn đầu đều có sức lan tỏa mạnh trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, cho thấy sự đa dạng trong xu hướng thưởng thức của khán giả Việt. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí khám phá top 5 ca khúc đang dẫn đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này.
1: Mở đầu top 5 tuần này là một ca khúc mang nhiều tâm trạng đến từ MCA và TAGE. Không ồn ào hay phô diễn kỹ thuật, mắt môi tay chân chinh phục người nghe bằng những giai điệu sâu lắng và lời tự sự về một tình yêu đã qua, nơi những ký ức vẫn còn nguyên vẹn dù người đã rời xa. Là ca khúc nằm trong album SVL, mắt môi tay chân cho thấy sự kết hợp đầy cảm xúc giữa MCK và TAGE. Khi cả hai cùng kể câu chuyện về sự chờ đợi, tiếc nuối, hành trình học cách buông bỏ sau những đổ vỡ. Và chính sự đồng cảm này cũng đã giúp bài hát góp mặt ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này. Ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe Mắt Môi Tay Chân.

tiếp tục hành trình trên bảng xếp hạng Apple Music Top 100 Việt Nam. Vị trí số 4 tuần này thuộc về ca khúc Em, màn kết hợp giữa Binzy và Subin. Đây là ca khúc mang màu sắc R&B hiện đại, kết hợp giữa chất tự sự đặc trưng của Binzy và giọng hát giàu cảm xúc của Subin. Ca khúc khai thác câu chuyện tình yêu nhiều dai dứt, nơi những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa tiếc nuối đan xen, tạo nên một không gian âm nhạc lắng đọng nhưng vẫn rất thời thượng. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ giai điệu dễ nghe, phần hòa âm tinh tế và sự ăn ý giữa nghệ sĩ vốn đã quen thuộc với khán giả Việt. Bài hát không chỉ tạo hiệu ứng trên nền tảng nghe nhạc số mà còn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành một trong những ca khúc R&B nổi bật của giai đoạn gần đây. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe Em với tiếng hát của Binzy và Subin.

0: Tiếp tục hành trình bảng xếp hạng top 100 Apple Music Việt Nam, chúng ta đến với vị trí thứ 3, một ca khúc đang nhận được nhiều sự quan tâm trên các nền tảng nghe nhạc. Nếu như ta chẳng còn, sự kết hợp của MCK và ANAP Ước Mi mang màu sắc rap R&B với không gian cảm xúc khá mơ hồ và giàu tính tự sự.
1: Ca khúc mở ra một giả định, nếu một ngày ta không còn bên nhau, mọi ký ức sẽ trôi về đâu? Không đi theo mạch kể rõ ràng, bài hát giống như những dòng suy nghĩ đan xen, lúc hiện đại, lúc quá khứ, lúc là cảm xúc chưa kịp đặt tên. Chính sự không ràng buộc trong cách kể chuyện đã giúp ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành đại diện cho xuồng âm nhạc mới của thế hệ trẻ, nơi cảm xúc cá nhân được đặt lên hàng đầu, chân thật và không cần khuôn mẫu.

0: khi nào ta lại được.
1: Và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng chứng kiến tiến đến một vị trí cũng rất là đặc biệt. Á quân của bảng xếp hạng top 100 Apple Music Việt Nam tuần này gọi tên ca khúc Stream, mang đến một không gian âm nhạc khá đặc biệt, nhẹ và sâu do hình ảnh, như một cảm giác đang trôi giữa những làn sóng cảm xúc không có điểm dừng. Trong bảng xếp hạng tuần này thì Stream của ban nhạc BTS không chỉ là một ca khúc được nghe nhiều, mà còn là một địa điểm nơi dừng cảm xúc để mọi người tìm thấy sự thư giãn, buông bỏ và cân bằng giữa những nhịp sống nhanh ngoài kia. Có lẽ chính sự giản dị này thì đã giúp Stream giữ vị trí á quân trong top 100.

tiến thẳng đến ngôi vị quán quân của Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này là Tìm Em, màn kết hợp giữa Bảo Anh và Hưng Ly. Ngay từ khi phát hành, ca khúc đã nhanh chóng phủ sóng trên các nền tảng nhạc số nhờ giai điệu pop R&B nhẹ nhàng, giàu cảm xúc cùng phần âm hiện đại. Tìm Em kể về hành trình đi tìm một người từng là cả thanh xuân, với ca từ nhiều hoài niệm và nỗi nhớ da diết. Chất giọng nội lực, giàu cảm xúc của Bảo Anh hòa quyện cùng màu sắc trẻ trung của Hưng Ly đã tạo nên bản tình ca dễ đồng cảm, đặc biệt với những ai đã từng trải qua những cuộc chia ly. Chính hiệu ứng tích cực từ khán giả đã giúp ca khúc vươn lên dẫn đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này. Và bây giờ

0: lặng nhìn giây phút ta cách xa nhau, hàng triệu nỗi đau chẳng nói nên câu. Ai khác mà anh nhận ra anh
1: đã. Nhận đầu nó xuống. Giữ nó ở dưới đó.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt đã hơn 3 thập kỷ bền bỉ với màn ảnh Việt. Từ một thiếu nữ gây thương nhớ cho người đẹp Tây Đô đến nữ diễn viên thực lực của điện ảnh đương đại. Cô luôn chinh phục khán giả bằng lối diễn tinh tế và giàu cảm xúc. Đó chính là diễn viên Hồng Ánh. Mới đây, Hồng Ánh đã tiếp tục ghi dấu ấn với vai Madame Sắc trong bộ phim điện ảnh. Madame Thanh Sắc mang đến hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Một nữ doanh nhân quyền lực, sắc sảo và đầy nội tâm. Vai diễn được xem là bước chuyển mới sau nhiều năm Hồng Ánh gắn liền với những nhân vật hiền hậu, chịu nhiều hy sinh.
3: Từ người đẹp Tây Đô, đời cát, chàng nơi đáy giếng, tháng năm rực rỡ, tiệc trăng máu, đến đất rừng phương Nam. Mỗi chặng đường của nghệ sĩ Hồng Ánh đều để lại những dấu ấn đáng nhớ. Không chỉ sở hữu nhiều giải thưởng uy tín, chị còn được đồng nghiệp và khán giả trân trọng bởi sự nghiêm túc, bền bỉ với nghề. Ở tuổi 48, nghệ sĩ Hồng Ánh vẫn không ngừng làm mới mình với những vai diễn đa dạng và luôn giữ chọn niềm đam mê dành cho nghệ thuật. Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình hơn 30 năm của nữ diễn viên tài năng, người đã lặng lẽ mang những bền bỉ, góp phần tạo nên những dấu ấn đẹp cho điện ảnh Việt Nam.
4: Anh là một người rất là tò mò, muốn khám phá tất cả những cái suy nghĩ, cái thế giới nội tâm và cả những cái nhân vật, những cái câu chuyện mà mình chưa biết. Một cái câu hỏi nữa là sau khi đọc kịch bản, mình gấp kịch bản lại, đọc về nhân vật rồi, thì mình thấy bắt gặp mình ở trong nhân vật đó không? Và mình có đối thoại được với cái nhân vật này không? Thì khi mà cái người phụ nữ đó cho mình rất nhiều những cái sự tò mò, khám phá và mình thấy bản thân mình trong đó, thì đó sẽ là vai diễn mà nhận cái sự gật đầu của Hồng Ánh. Thì ở Madame Sắc trong dự án này nó là như vậy.
2: Trên hành trình hơn 3 thập kỷ của điện ảnh Việt, có những gương mặt không cần quá nhiều ồn ào vẫn luôn giữ được vị trí riêng trong lòng khán giả. Hồng Ánh là một trong số đó. Từ cô gái tuổi 18 với nụ cười má lúm trong người đẹp Tây Đô, đến nữ diễn viên sở hữu nhiều giải thưởng quốc tế và liên tục làm mới mình ở tuổi gần 50. Chị đã chứng minh rằng giá trị của một nghệ sĩ không nằm ở hào quang nhất thời mà ở sự bền bỉ với nghề. Năm 1995, Hồng Ánh bước vào điện ảnh sau khi giành giải Người đẹp duyên dáng tại cuộc thi diễn viên điện ảnh triển vọng. Chỉ một năm sau, vai Bạch Vân trong Người đẹp Tây Đô đã đưa cô đến gần với công chúng. Không phải nhân vật chính, nhưng vẻ đẹp trong trẻo, lối diễn tự nhiên cùng nụ cười hiền đã khiến Bạch Vân trở thành hình ảnh khó quên với nhiều thế hệ khán giả. Thành công ấy đã mở ra hàng loạt tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Những năm cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000, Hồng Ánh liên tục xuất hiện trong bộ phim Đời Cát, Cầu Thang Tối, Thung Lũng Hoang Vắng, Người đàn bà Mộng Du hay Lục Vân Tiên. Mỗi nhân vật đều mang một số phận khác nhau, nhưng điểm chung là chiều sâu tâm lý và khả năng hóa thân đầy tinh tế của Hồng Ánh.
5: Nhà của mình thì nằm kế bên trường múa, nơi mà tiếp xúc nhiều với những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật, lại là một cái gì đó rất là lấp lánh với Hồng Ánh. Đi học về là mình bao giờ mình cũng đi qua xem các anh chị tập bài. Và thú vị nhất là mỗi khi các anh chị tới cái đợt dựng tập để mà vào những cái tiểu phẩm tốt nghiệp, thì với mình á, thế giới diễn xuất nó là một cái gì đó như là những câu chuyện cổ tích thần tiên á. Tại sao mình ngạc nhiên là cùng một người này ngày hôm nay mình có thể thấy chị vào vai này, ngày sau thì mình lại thấy chị vào nhân vật khác. Và nó hình thành cho mình những cái ước mơ đầu tiên để mình có thể cải trang mình thành rất là nhiều nhân vật khác nhau. Mà cái sở thích này nó đã có từ khi len lỏi từ trong những cái cuộc chơi ở trong chị em trong gia đình rồi. Chị em họ trong gia đình mỗi lần tụ họp lại với nhau là mình hay đóng vai này vai kia, tự phong vai cho mình người này người kia. Tới một cái độ tuổi thì mẹ cho mình đăng ký đi học trường múa, với một cái suy nghĩ rất là đơn giản thôi, là như một cái bộ môn thể thao. Và từ múa thì mình bắt cầu qua điện ảnh và đăng ký lén lút gia đình đăng ký đi thi cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh một mình thôi. Và đến khi mình vào vòng chung kết, lúc đó thì cần nhiều cái sự hỗ trợ của gia đình về mặt tài chính để mình có thể thuê được những bộ trang phục, thì lúc đó mình mới nói và mới được cái sự hỗ trợ của mẹ để cho may cho mình thêm những bộ áo dài hay là thuê thêm những cái bộ trang phục dạ hội. Và năm đó thì Hồng Ánh nhận được giải tư, giải đặc biệt của ban giám khảo và giải người có ứng xử hay nhất. Từ cuộc thi đó thì đạo diễn Lê Cung Bắc là người đạo diễn của bộ phim Người Đẹp Tây Đô cũng là nằm trong hội đồng ban giám khảo, và cũng từ cái cơ duyên đó mà Hồng Ánh được chọn vào vai Bạch Vân.
3: Không chạy theo vẻ hào nhoáng, nghệ sĩ Hồng Ánh chọn những vai diễn có nhiều thử thách. Vai Tâm trong Đời Cát mang về cho chị giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương lần thứ 45. Sau đó chị tiếp tục giành nhiều giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam với Thung lũng hoang vắng, Người đàn bà Mộng Du cùng giải Cánh diều, và đặc biệt là giải nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai với Trăng nơi đáy giếng, một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của điện ảnh Việt trên trường quốc tế. Khi điện ảnh Việt bước sang thời kỳ thương mại, nghệ sĩ Hồng Ánh vẫn không đứng ngoài cuộc. Chị ghi dấu trong Tháng Năm Rực Rỡ, Tiệc Trăng Máu, Đất Rừng Phương Nam, Cây Táo Nở Hoa. Dù là vai chính hay chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn, Hồng Ánh luôn tạo nên dấu ấn bằng lối diễn giàu cảm xúc, đầy tiết chế. Với nhiều đạo diễn, sự xuất hiện của chị luôn là một bảo chứng cho chất lượng diễn xuất. Điều đặc biệt là sau gần 30 năm, Hồng Ánh vẫn không ngừng thử thách bản thân. Năm 2026, chị gây bất ngờ khi hóa thân thành Madame Sắc trong Madame Thanh Sắc, một nhân vật phản diện quyền lực, sắc lạnh và nhiều tham vọng. Đây được xem là một màn lột xác rõ nét nhất của nữ diễn viên sau nhiều năm gắn với hình ảnh của những người phụ nữ hiền lành chịu nhiều hy sinh. Chính Hồng Ánh cũng thừa nhận đây là vai phản diện dài hơi và khó nhất trong sự nghiệp của mình.
2: Không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên, Hồng Ánh còn thử sức ở lĩnh vực đạo diễn, nhà sản xuất và luôn dành nhiều tâm huyết cho các dự án nghệ thuật. Ở tuổi gần 50, chị vẫn giữ nhịp làm việc đáng kể, liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Điều khiến khán giả yêu mến không chỉ là tài năng, mà còn là tinh thần luôn làm mới chính mình, không bằng lòng với những thành công đã có. 30 năm là một chặng đường đủ dài để nhiều ngôi sao vụt sáng rồi lặng lẽ biến mất. Nhưng với Hồng Ánh, thời gian lại càng làm rõ giá trị của một nghệ sĩ thực thụ. Từ cô gái Bạch Vân năm nào đến người phụ nữ quyền lực trên màn ảnh hôm nay, vẫn giữ nguyên sự tận hiến với nghề và niềm tin rằng mỗi vai diễn đều là một cuộc sống mới để khám phá. Có lẽ vì thế, Hồng Ánh không chỉ là người đẹp Tây Đô trong ký ức của nhiều khán giả, mà còn là những biểu tượng bền bỉ, đáng trân trọng của điện ảnh Việt Nam.
5: Anh cảm giác như khi mình được diễn ở sân khấu, mình được tiếp xúc rất là gần với khán giả, mình được hoàn thiện bản thân cũng như là cái kỹ năng diễn xuất của mình qua từng cái xuất diễn, mà không có mỗi một cái xuất diễn và khán giả nào giống nhau cả. Đó là một cái sự thú vị rất là đa dạng của nghệ thuật diễn xuất sân khấu. Ở điện ảnh nó cũng có những cái điều rất là hay, rất là đặc biệt. Nhưng mà khi bộ phim đã được đóng gói, đã được hình thành rồi á, thì mình chỉ được quyền rút tỉa những cái kinh nghiệm, những cái hạn chế của mình ở những dự án sau. Mà thường thì những cái vai diễn nó không được lặp lại. Nhưng ở sân khấu thì ảnh được thấy mình thay đổi và tốt hơn mỗi ngày sau mỗi xuất diễn. Và thậm chí có những cái vở diễn rất là nhiều rồi, cả trăm xuất diễn hơn. Nhưng mà mình có cảm giác giống như mình càng diễn mình càng thấm hơn, mình càng thấy mình sâu sắc hơn, và mình được nhận được cái sự phản hồi và mình được cái sự sửa chữa ngay lập tức liền.

Và hành trình cùng diễn viên Hồng Ánh trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay cũng xin được khép lại Đại lộ giải trí. Từ cô gái bước ra trong bộ phim Người đẹp Tây Đô đến một trong gương mặt thực lực của điện ảnh Việt. Hơn 30 năm qua, nghệ sĩ Hồng Ánh vẫn bền bỉ theo đuổi nghệ thuật bằng sự nghiêm túc, tinh tế và không ngừng làm mới chính mình. Không chạy theo sự hào nhoáng, Hồng Ánh chinh phục khán giả bằng những vai diễn giàu chiều sâu, ghi dấu qua hàng loạt tác phẩm và nhiều giải thưởng danh giá trong nước lẫn quốc tế. Mỗi lần xuất hiện là một màu sắc mới nhưng vẫn giữ nguyên sự chân thành và đam mê với nghề. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Việt Thông Quốc gia. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo về những gương mặt đã và đang làm nên dấu ấn của nghệ thuật Việt Nam.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. We are ready. We are ready. We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay 1 tháng 7, viên chức sẽ được bố trí vào một trong 5 bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm, từ bậc 1 đến bậc 5. Bậc nghề nghiệp được xác định theo năng lực và yêu cầu nhiệm vụ. Viên chức ở bậc nào sẽ được xếp lương tương ứng với bậc đó. Việc thay đổi bậc nghề nghiệp sẽ không làm thay đổi vị trí việc làm đang đảm nhiệm. Trong thời gian chưa thực hiện chế độ tiền lương mới, 5 bậc lần lượt áp dụng các bảng lương viên chức loại B, A0, A1, A2.1 và A3.1. Mỗi đơn vị sự nghiệp công lập tự xác định số bậc áp dụng nhưng không được vượt khung do chính phủ quy định. Người dân cần thận trọng khi tra cứu quy hoạch Hà Nội trên các website và fanpage đang xuất hiện trên mạng. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, thông tin trên các trang này do doanh nghiệp tự cung cấp, không có cơ sở nhất định nhưng chưa đầy đủ và không mang tính chính thống, thưa quý vị. Quy hoạch tổng thể thủ đô chỉ xác định định hướng phát triển, không dùng để kiểm tra một khu đất phục vụ mua nhà hoặc làm sổ đỏ. Hiện người dân có thể tra cứu miễn phí các đồ án quy hoạch phân khu tại Bảo tàng Hà Nội. Tỷ lệ bài thi ngữ văn tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 7 điểm trở lên năm nay đã giảm còn hơn 44%, thấp nhất trong 5 năm qua. Năm ngoái, tỷ lệ này là gần 60%. Điểm trung bình môn ngữ văn năm nay đạt 6,5, hơn 132.000 bài thi dưới điểm trung bình và không có điểm 10. Theo các chuyên gia, kết quả này cho thấy đề thi đã tăng khả năng phân hóa, hỗ trợ việc sử dụng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học. Năm nay cũng là lần đầu môn ngữ văn được chấm theo thang tiêu chí nhằm giảm tính chủ quan và tăng sự thống nhất giữa các giám khảo. Chuyển sang thông tin quốc tế, đội tuyển Mỹ đang ứng dụng công nghệ đo sóng não trong các buổi tập suốt luân lưu nhằm tăng tỷ lệ chiến thắng tại World Cup 2026. Cầu thủ được gắn cảm biến trên đầu và thiết bị thu phát ở vùng bụng để ghi lại hoạt động thần kinh, giúp chuyên gia đánh giá mức độ tập trung, trạng thái tâm lý và xác định góc sút phù hợp với từng người. Tuyển Mỹ sẽ gặp tuyển Bosnia và Herzegovina tại vòng 32 đội vào sáng mai 2 tháng 7. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay 1 tháng 7, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Poyuen Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình tầm soát sức khỏe sinh sản cho khoảng 35.000 nữ công nhân lao động. Chương trình giúp nữ công nhân phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng mà không ảnh hưởng đến công việc. Ông Cù Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Poyuen Việt Nam cho biết, chương trình triển khai cho khoảng 35.000 lao động nữ của công ty trong nhiều đợt.
1: Đây là một cái rất ý nghĩa là giữ giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công nhân được nghỉ để tới khám và hưởng lương, là mục đích để làm bảo vệ sức khỏe cho lao động nữ trong cái chính sách của Liên đoàn Thành phố về khám tầm soát sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân.
0: Ông Mai Ngọc Thuận, tổ phó tổ công tác quản lý địa bàn số 2, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thực tế nhiều nữ công nhân đang làm việc với cường độ cao, vừa đảm đương công việc tại doanh nghiệp, vừa chăm lo gia đình nên chưa có điều kiện quan tâm đầy đủ đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản, và chương trình nhằm hỗ trợ chị em khắc phục tình trạng này. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hàng năm có ít nhất 30.000 đoàn viên được tư vấn khám sức khỏe miễn phí từ nguồn tài chính công đoàn, trong đó tối thiểu 15.000 đoàn viên. Trong đó tối thiểu là 15.000 là đoàn viên nữ, thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong những bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương, ba gôn, ba ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị thính giả thân mến, và bây giờ đây Như Nguyễn cùng với ekip thực hiện Trên Mọi Nẻo Đường sẽ mở ra không gian quen thuộc dành cho các anh chị em thính giả cá bác tài của chúng ta thường hay di chuyển vào mỗi buổi trưa hay là có những cái khung giờ để nghỉ ngơi và nghe đài, thì đây là lúc chúng ta có thể thư giãn, trò chuyện và kết nối cùng với nhau. Dạ, không gian của Trên Mọi Nẻo Đường vào thứ tư hàng tuần, và đặc biệt hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 7 nữa, xin được mở ra cùng với các anh chị em của mình nhé. Và tổng đài quen thuộc của chúng tôi cũng đã sẵn sàng để cập nhật thông tin cùng với các bác tài rồi, 028 39 91 91 91. Các bác tài thân mến, hiện nay ở các cung đường tầm trưa như thế này thì áp lực giao thông lại đang tăng cao dần. Cụ thể như tại đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh mà đi Long Thành Dầu Dây, km 2 đến km 6 là đang đông và di chuyển chậm. Tương tự km 10 đến km 15 các phương tiện cũng đông và di chuyển chậm khoảng 5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 15 về km 13 phương tiện đông, di chuyển chậm, và có hai đoạn cùng đông, đó là từ km 13 đến km 15 và hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây hay là Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Và thêm nữa, một khu vực cũng đang rất đông đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Thông tin này từ trạm cảnh sát giao thông Tân Túc vừa chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia. Lưu lượng phương tiện đổ về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đang rất đông, các phương tiện xếp hàng dài, khuyến cáo các phương tiện chủ động chọn lộ trình phù hợp cho mình. Anh em nào đang từ Thành phố Hồ Chí Minh mà đổ về các tỉnh miền Tây thì chúng ta phải lưu ý ngay. Hiện nay do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai Rạch Chiếc, đề nghị hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn theo hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với hướng từ Suối Tiên đi Đồng Nai, khi lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô được phép di chuyển cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn để tiếp tục về cầu Đồng Nai nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông. Xin được nhắc lại, đây là đoạn mà các bác tài của chúng ta đang di chuyển đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai và hướng ngược lại Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì tại khu vực cầu vượt Tân Vạn là chúng ta cần phải lưu ý nhất. Các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai Rạch Chiếc nhé. Cho nên là các phương tiện của chúng ta hạn chế lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn nếu đang đi từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Và còn từ Suối Tiên đi Đồng Nai, khi lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô được phép di chuyển cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn để đi về cầu Đồng Nai. Dạ, và hy vọng là giao thông tại khu vực này sớm sẽ ổn định trở lại, giảm được ùn tắc. Đó là những thông tin mở đầu cho chuyến xe của chúng ta ngày hôm nay. Và có vẻ như hướng này hơi đông chậm rồi quý vị, chúng ta sẽ đổi hướng. Hôm nay mình sẽ không đi về hướng Đồng Nai, không đi về hướng Nam Trung Bộ nữa, mà chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường của miền Nam hôm nay sẽ đi ở hướng ngược lại, hy vọng sẽ có lộ trình thông thoáng hơn. Vậy thì ngay bây giờ khám phá điểm đến cùng với Như Nguyễn nào, với trạm dừng đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm.

Quý vị thính giả thân mến, nước non ngàn dặm hôm nay chúng tôi sẽ đi về một nơi có rất là nhiều sông nước, có kênh ngòi chằng chịt luôn và có cả cây ăn trái nữa. Nhưng mà hôm nay mình sẽ ăn bánh, một món bánh dân gian vừa lạ mà vừa quen, vừa độc đáo mà còn có những câu chuyện để kể. Và đó sẽ là một chút manh mối cho các bác tài của mình chuẩn bị lên chuyến xe hôm nay nha. Và còn bây giờ đây thì trong lúc các bác tài của mình đăng ký để tham gia cùng với chương trình qua số điện thoại 0283991 9191, thì Như Nguyễn xin được dành tặng cho quý thính giả các bác tài một ca khúc như là một lời chúc của ban biên tập Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay, nhân ngày đầu tháng 1 tháng 7, và chúc cho tất cả chúng ta có một cái ngày đầu tháng mới và cũng như là khởi động những điều mới thật suôn sẻ. Đây sẽ là một lời chúc, một ca khúc đi cùng với các bác tài của mình trong những cái hành trình của buổi trưa ngày hôm nay. Ca khúc được mang tên Đi Giữa Trời Rực Rỡ, và ca khúc này sẽ được thể hiện bởi chính người được viết nên nó, ca sĩ kim nhạc sĩ Ngô Lan Hương.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả

0: giờ là cũng có nhiều anh chị em hỏi thăm là 6 tháng qua làm sao, nửa năm qua làm sao, thì mọi người nói là chắc cũng đang viết nháp. Thôi nháp rồi thì mình làm lại. Và cái gì mà mình nháp thì bây giờ mình mới bắt đầu thật nè. Đó, có chị em còn giơ tay xin thêm tờ giấy nháp khác nữa. Nửa năm này, nửa năm còn lại này mới là lúc mà mình sẽ có cái sự đúc kết và bắt đầu chạy, bắt đầu sẽ đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra ha. Còn khúc đầu coi như mình đề ba đi, mình khởi động. Và đây là lúc mà chúng ta thực sự vượt nắng thắng mưa, thể hiện rất rõ trong những ngày từ tháng 7 đi qua tháng 10, 11 cho tới tháng 12 mình tổng kết nha. Rồi ngay lúc này thì các anh chị em của chúng ta ơi, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia trên mọi nẻo đường. Và nếu có những thông tin về giao thông hãy gửi về cho chúng tôi, phản ánh qua số điện thoại quen thuộc 02839919191 để hỗ trợ cho các bác tài đang di chuyển trên các cung đường. Và ngay lúc này thì mời các bác tài, quý vị thính giả gần xa, chúng ta cũng sẽ về với miền Tây một chuyến, thưởng thức một chiếc bánh dân gian ngon lành ngọt tình của miền Tây. Và đó là nơi nào thì chúng ta sẽ nhờ người anh em ngay sau đây khám phá cùng với chương trình. Alo, xin chào. Dạ alo.
1: Xin chào Như Nguyễn à.
0: Dạ, Như Nguyễn xin chào, anh tên là gì và đang kết nối từ đâu?
1: À, mình tên Sĩ, mình đang kết nối từ ngay trạm dừng chân cao Trung Lương.
0: À, anh đang ở trạm dừng chân của Trung Lương hả, là trên cao tốc rồi mới ghé vô trạm dừng, phải không?
1: Mới ghé được 20 giây á.
0: 20 giây luôn hả? Hay quá vậy. Mà thư ký kết nối ngay lúc này là quá phù hợp cho anh. Tại vì lúc này anh tấp vào rồi, anh dừng chân rồi cũng thoải mái nữa. Dạ, anh ơi, hồi nãy giờ anh đi cao tốc có đông lắm không?
1: Không, cao tốc thì thông thoáng. Mình chuyên về thành phố Tân An với Bến Lức.
0: À, anh đang đi hướng về Tân An, về Bến Lức. Dạ, hồi nãy tại vì em cũng nghe có những cái chia sẻ cập nhật là lượng phương tiện đang đổ từ Tân Túc về cao tốc của mình rất là đông. Đó, cho nên là có các anh em cảnh sát giao thông thì cũng đang điều tiết hỗ trợ và cũng khuyến cáo các phương tiện chủ động lộ trình cho phù hợp. Nên em cũng hỏi thăm luôn. Dạ, như vậy thì nãy là anh có vừa đi qua trạm thu phí Chợ Đệm không?
1: Trạm thu phí Chợ Đệm thì mình không đi, mình mới đi từ Bến Lức xuống Tân An thôi.
0: À, dạ.
1: Thì đang đi thì bên tổng đài gọi rồi mới tóc vô trạm dừng chân.
0: Dạ, cái đoạn đó thì dễ chịu hơn ha. Chỉ có cái đoạn mà các anh chị em của mình di chuyển vào cái cửa ngõ của cao tốc á, từ thành phố Hồ Chí Minh vào á, đầu vào của cao tốc rồi đi qua Chợ Đệm. Đó, cái đoạn đó đi tới Bến Lức thì nhiều anh em sẽ hay hỏi thăm thông tin trước khi đi để xem là có quẹo vào hay không. Dạ, còn từ Bến Lức mà các anh em của mình đi về hướng Tân An thì thông thoáng ha. Chúng ta vừa có cập nhật từ anh Sĩ. Dạ, nay anh đi một mình hay có phụ xe gì không?
1: À, mình chở một bạn công ty đi làm giấy tờ.
0: À, vậy hả? Lúc anh đang kết nối là bạn ngồi trên xe luôn hả?
1: Dạ.
0: Dạ, hai anh em là, cho em hỏi thêm một chút xíu là hai anh em có đồng hương, có cùng ở thành phố Hồ Chí Minh không?
1: Nói chung thì cũng xém.
0: Hay là đồng hương Tây Ninh?
1: Ở quận 5.
0: À, còn người còn lại?
1: Còn người còn lại thì đang trò chuyện với mình trên sóng nè.
0: Dạ, là anh ở quận mấy? Anh hồi trước là quận mấy và bây giờ là phường gì?
1: Mình ở phường, bây giờ gọi là phường phường Bến Nghé.
0: Ồ vậy hả? Ồ, anh ở trung tâm luôn rồi.
1: Phường Bến Thành hay phường Bến Nghé vậy?
0: Dạ.
1: Mình ở ngay Đậu á.
0: Cái gì Đậu? Dạ.
1: Đỗ
0: Quang Đậu. Em bị mất sóng tự nhiên, em nghe có chỗ đậu á thôi à, cho nên là em không biết ở đâu. Dạ.
1: Còn một bạn thì ở quận 5.
0: Dạ. Rồi cái này hai anh em là sẽ đi miền Tây. Dạ. Lộ trình là mình sẽ đi về tới đâu lận anh?
1: Mình xuống Tân An thôi rồi xong mình quay về.
0: À dạ, thì cũng gần ha. Dạ, không có xa thành phố lắm. Dạ, rồi vậy là hôm nay lúc mà các anh đang di chuyển vậy thì có nắng lắm không?
1: Ờ, trời thì chuyển đen nhưng mà nắng thì vẫn có.
0: Ồ.
1: Trời thấy cũng đen đen á.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nắng thì vẫn có.
0: Vậy là có khả năng tầm chiều trở đi thì ở khu vực Tân An lại có thể có mưa. À, trong những cái ngày qua thì em thấy là miền Tây của mình cũng chiều chiều là hay có những cái cơn mưa rào lắm. Cho nên là với những cái chia sẻ vừa rồi của anh Sĩ thì

0: mong bà con của mình, các thính giả, các bác tài nào mà chuẩn bị đi về Tân An thì chúng ta cũng có cái sự chuẩn bị sẵn đó, để tránh những cái cơn mưa rào bất chợt trong hành trình mà chúng ta đi. Dạ rồi, bây giờ tranh thủ cho hai anh em của anh tiếp tục công việc đầu giờ chiều, thì Như Nguyễn xin mời anh sẽ đi về tận miền Tây Nam Bộ của mình luôn. Chắc là phải đi xa hơn Tân An rồi. Dạ, tại vì chúng ta sẽ đi tìm một món bánh dân gian thú vị tại đây. Mà món bánh này là cái hình ảnh của cái món bánh này cũng lạ, mà cái hương vị nó cũng đặc biệt luôn. Và một cái loại bánh nếp truyền thống nhưng mà nó sẽ có cái sự khác biệt một chút. Thì bây giờ xin nhờ anh Sĩ sẽ từng bước khám phá qua thử thách của chương trình ngày hôm nay nha. Đây là một loại bánh được gói bằng lá thốt nốt. Bình thường là mình hay gói bằng lá chuối đúng không? Mình hay gói bằng lá dong, các loại bánh chẳng hạn vậy đó. Nhưng đây lại là bánh được gói bằng lá thốt nốt. Mà khi mà họ gói, họ đan vào giống như là hình ảnh kiểu mà những người thợ thủ công mà họ đan những cái túi vậy đó. Đó, giống như là đan nong, đan lát vậy đó. Thì cái loại bánh này lại được đan như vậy, đan xen tinh xảo. Một cái loại bánh nhìn y như là cái trái lựu của mình vậy đó. À, nhưng mà nó lại là một cái bánh nếp được gói trong cái loại lá thốt nốt. Thì bây giờ đố anh loại bánh dân gian có ý nghĩa là sung túc, đủ đầy và có hình dáng như trái lựu được gói bằng lá thốt nốt. À, và loại bánh này thì rất nổi tiếng ở An Giang. Vậy hỏi đây là bánh gì? À, chương trình sẽ có những gợi ý cho anh để anh có thể dễ dàng chọn lựa luôn. Tại vì đặc biệt là miền Tây mình nhiều loại bánh dân gian lắm. Có hẳn lễ hội bánh dân gian luôn mà. Nào là kính thưa các thể loại bánh. Vậy thì đố anh đây là bánh tên gì nha. Có 3 sự lựa chọn cho anh đỡ phần phân vân nè. A là bánh dừa, B là bánh su xuê và C là bánh cà tum. Xin nhắc lại, A là bánh dừa, B là bánh su xuê, bánh C là bánh gì? Bánh C là bánh tên gì nè?
1: Nghe gì thì cà tum gì đó.
0: Chưa kịp nhắc lại nữa là anh lẹ quá trời rồi. Dạ, bánh cà tum nha, chứ không phải bánh cà tưng nha. Cà tưng là cái từ miền Tây mình hay chỉ mấy người mà kiểu nhảy á, thì kêu cà tưng đúng không? Dạ rồi, nó còn có một cái ý nghĩa khác khi mà nói về câu chuyện cà tưng nữa, là cái tính tình mà giống như các bạn trẻ bây giờ kiểu hay dùng cái từ là cà rỡn đó, cà tưng đấy, kiểu hay giỡn. Hoặc là mình sẽ thấy cái hình ảnh là nó mang cái ý là tượng hình là đang nhảy. Dạ rồi, vậy thì bây giờ anh chọn cái bánh tên là bánh cà tưng. Cái này là đúng anh rồi, anh thấy nó lạ rồi anh chọn hay sao?
1: Thì em nghe thấy nó lạ nên anh chọn luôn
0: á. Dạ, và xin được công bố đáp án của chương trình. Chính xác nó là bánh cà tum thưa quý vị. Cà tum. Dạ, nhưng mà cái chữ cà tum này thì sẽ viết bằng cái chữ K nha, chứ không phải là như cái chữ cà trong cà tưng hay là cà trong các loại trái cà đâu, mà chữ cà tum. Thì đây là một trong những cái loại bánh dân gian nhưng mà kén người làm nhất của vùng bảy núi An Giang. Tại vì để làm được cái bánh này, cái phần nếp ở bên trong á, thì không khó. Chỉ cần đảm bảo là cái độ dẻo của nếp này có thêm nhân đậu xanh, chuối và dừa bùi béo béo thôi. Nhưng mà quan trọng là cái vỏ bên ngoài của bánh á, phải gói được cái bánh này thì mới đạt điểm là thợ bánh của An Giang. Tức là họ phải vừa gói vừa đan bằng những cái lá thốt nốt non đó để tạo nên một cái bánh vuông tròn, chứ không đơn thuần là dùng lá chuối gói lại rồi lấy lạc buộc đâu, mà phải là đan xen. Thì đây là một cái loại bánh có hình ảnh rất là đẹp. Nếu mà có dịp thì em sẽ gửi cho các anh em biên tập của fanpage VOV Giao thông để các anh em mình có thể nhìn ngắm cái chiếc bánh cà tum ở bảy núi An Giang vậy nha. Cái hình nó như trái lựu vậy đó, mình hình dung nó như cái trái lựu, nó tròn tròn, nó vuông vuông, nhưng mà tới phần đầu khi mà người ta xếp nó sẽ bung ra như một cái đài hoa vậy đó. Cho nên nó là ở đây người An Giang nói là cái bánh này là khi mà tặng cho nhau, khi mà dâng lên ông bà, có nghĩa là mong muốn cái sự đủ đầy và sung túc. Một cái loại bánh mang tên là cà tum. Dạ. Rồi, giới thiệu để hôm nào có dịp anh Sĩ chở người đồng nghiệp của anh nè, mà không chỉ đi về Tân An mà sẽ về An Giang luôn, thì nhớ tìm thử cái bánh cà tum này ăn. Và có người còn nói là nếu như mà thực sự sành ăn cà tum là không bao giờ dùng kéo cắt, mà trong những cái mối mà đang xen như vậy á, thì họ sẽ tìm được một cái mối lá, rút một cái là tháo ra được luôn cái lớp lá thốt nốt đó và thưởng thức được cái hương vị dẻo thơm của nếp cùng với cái công của người làm bánh khi mà có cái nhân đậu xanh và dừa bùi béo thơm ngon. Đấy, hôm nào có dịp ăn thử bánh cà tôm nha.
1: Dạ
0: rồi, cảm ơn những chia sẻ của anh rất là nhiều khi mà cùng với chương trình anh đã khám phá ra được chiếc bánh cà tôm. Dạ, hôm nay thì lộ trình của anh cùng với người bạn của mình đi về Tân An, cho nên là Như Nguyễn thấy là lộ trình cũng khá là gần so với thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Mong rằng cả hai sẽ có một lộ trình thuận lợi và thật nhiều niềm vui anh ha. Làm việc gì cũng hanh thông nha. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ anh Sĩ ơi, sẵn đây thì có một bài hát để anh em có thể cùng nghe và cùng tiếp tục với lộ trình hôm nay. Anh muốn nghe ca khúc nào nè?
1: Mình xin phép được nghe bài Đời Tài Xế đi.
0: Dạ,
1: rồi. Mình cũng muốn tặng cho tất cả các anh em trên mọi nẻo đường.
0: Dạ.
1: Chúc anh em tay lái vững vàng, đi đến nơi về đến chốn.
0: Dạ, cảm ơn anh
1: và
0: Sĩ.
1: Chúc ban biên tập nhiều sức khỏe và có nhiều trò chơi mới cho mấy anh em tài xế nữa nha.
0: Dạ, mang nhiều thử thách cho các anh em đúng không? Dạ rồi, cái này là em thích lắm. Dạ, tụi em sẽ phát huy. Cảm ơn anh Sĩ rất nhiều. Dạ, và với ca khúc Đời Tài Xế của Tống Gia Vĩ thì xin được gửi tặng cho tất cả các anh chị em bác tài, chia sẻ cái nỗi niềm của các anh chị em bác tài vất vả nhưng mà vẫn luôn yêu vô lăng và yêu những cung đường mình đi. Chúc các anh chị em của mình luôn lái xe an toàn nhé. Còn tại Hà Nội, các anh chị nào đang di chuyển trên cầu Thanh Trì thì lưu ý km 164+100 trên cầu Thanh Trì theo hướng đi quốc lộ 5 có một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Các bác tài nào chuẩn bị có lộ trình đi cầu Thanh Trì, Hà Nội thì chúng ta lưu ý, hoặc là chuẩn bị đi hướng quốc lộ 5 thì chúng ta cũng lưu tâm để cân nhắc về lộ trình của mình. Cảm ơn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông để chia sẻ thông tin. Còn bây giờ sẽ là âm nhạc và cùng với những chuyến xe của các bác tài hôm nay qua ca khúc Đời Tài Xế.

0: tài xế.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
10: Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã có cuộc gặp gỡ với anh Sĩ trên đường anh đi về Tân An của Tây Ninh, và anh đã giúp cho chúng ta tìm ra chiếc bánh cà tum ở An Giang. Và anh chị em nào có dịp về vùng Bảy Núi, về với An Giang thì chúng ta sẽ thưởng thức thử chiếc bánh cà tum này nha. Và còn bây giờ, trước khi đến với lộ trình thứ hai của chúng ta, hiện đây chúng tôi đang có những ghi nhận tại khu vực Hà Nội cần các anh em lưu ý. Cầu Vĩnh Tuy ít phút trước có một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô xảy ra khiến cho giao thông bị ảnh hưởng. Các phương tiện đang ùn ứ tại đây, di chuyển khó khăn theo hướng Long Biên. Xin nhắc lại, đang ùn dài trên cầu Vĩnh Tuy do ít phút trước có một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Long Biên. Các bác tài của mình hết sức lưu ý, nếu như có lộ trình chuẩn bị đi qua cầu Vĩnh Tuy hoặc có lộ trình đi về hướng Long Biên thì chúng ta cũng cân nhắc để có được lộ trình phù hợp. Tại khu vực cầu Thanh Trì, chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là km 164 cộng 100. Theo hướng đi quốc lộ 5, có một chiếc xe ô tô gặp sự cố, gây cản trở giao thông. Các phương tiện đang di chuyển chậm ở khu vực này. Và đó là hai thông tin tại Hà Nội cần phải khuyến cáo các bác tài. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy cho đến vòng xoay Phú Hữu, hướng đi vòng xoay Liên Phường, phường Cát Lái, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Và Võ Chí Công từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy cho đến vòng xoay Phú Hữu nha quý vị. Bác tài nào đi vòng xoay Liên Phường, đi về phường Cát Lái thì chúng ta lưu ý, xe đông xếp hàng dài tại đây, di chuyển rất khó. Và đó cũng là tình trạng đang ghi nhận tại khu vực là quốc lộ 1A, hướng từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai Rạch Chiếc. Các phương tiện đang ùn ứ, cho nên là đề nghị hạn chế phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn theo hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Và đối với Suối Tiên đi Đồng Nai thì khi lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô được phép di chuyển cả 3 làn lên cầu vượt Tân Vạn để tiếp tục về cầu Đồng Nai. Đó là những hướng dẫn của các anh em lực lượng chức năng tại đây. Rồi, còn bây giờ đường về với miền Tây của chúng ta thời điểm này, và như nãy thì anh Sĩ cũng có nói là từ Bến Lức về nút giao Tân An trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì thông thoáng, và trời cũng có nắng nhẹ hơi ui ui, báo hiệu khả năng chiều nay có mưa rào. Còn các khu vực khác thì như thế nào? Chắc phải nhờ các anh em của mình để tiếp tục cập nhật và chia sẻ nhé. Alo, xin chào.
1: Alo, chào Duy Nguyễn, có danh là Xe Tăng.
0: Hay vậy ta. Duy Nguyễn mới gặp cái me xong anh ơi.
1: Vậy hả?
0: Wow.
1: Anh nghe chương trình nhiều, anh thấy Duy Nguyễn dẫn cái Minh Vy nói là bí mật cho mặt quý cho các bác tài với anh em biết là MC Duy Nguyễn có bị danh rất là dễ thương vậy đó. Em gì cái đó, danh Xe Tăng. Có ngạn khiếp Minh Vy vài.
0: Ý, cái khúc đó là anh nói hay Minh Vy nói?
1: Không, Vy nói là Vy nói là bị ăn hiếp, mà Vy nói vừa Vy cười á.
0: À,
1: giỡn gì vậy?
0: Không, chút xíu nữa em xuống em bắt nạt thiệt, em bắt đền trà sữa mới được.
1: Phải vậy.
0: Sao lại quảng cáo em trên sóng như vậy chứ?
1: Không, Minh Vy quảng cáo rồi chứ, anh chỉ nhắc lại thôi.
0: Dạ thì đó, em phải hỏi, để hỏi anh coi Minh Vy, nếu là Minh Vy là phải bắt thền liền một ly trà sữa. Dạ, quảng cáo biệt danh của người ta. Dạ rồi, vậy là anh biết Minh Vy, biết Như Nguyễn luôn. Còn Như Nguyễn thì đang rất muốn biết tên của anh và anh đang kết nối với chương trình từ đâu nè.
1: Anh tên Minh, anh ở thành phố Hồ Chí Minh em.
0: Anh Minh mà ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, quá dữ. Rồi anh ở khu vực nào rồi?
1: Anh ở ngay chỗ khu vực Đông Thuận, quận 12 ngày xưa.
0: À dạ, bây giờ là phường Đông Hưng Thuận. Dạ, bây đúng giờ rồi. Bên đó có đông lắm không anh?
1: À, thời tiết cũng nói chung cũng thông thoáng em, với thời tiết cũng hơi nó hơi vui chút.
0: Dạ, hơi ui ui phải không? Dạ.
1: Nắng hơi nhẹ chút.
0: Em nghĩ là bắt đầu sau 2 giờ thì một số nơi bắt đầu là sẽ có cái kiểu là triển mưa. Đó.
1: Triển mưa đúng rồi.
0: Dạ, chiều tầm 3-4 giờ cái lại có những cái cơn mưa. Dạ thôi, coi như là nó giải nhiệt cho chúng ta trong những cái ngày này đi anh ha. Chứ cũng nắng quá mà nóng anh em của
1: nắng
0: mình
1: nắng
0: nữa.
1: Nắng quá cũng khó chịu đúng rồi.
0: Đúng. Dạ, mưa một chút xíu cho nó dịu lại rồi bớt bụi đi. Và anh em mình di chuyển cũng dễ dàng hơn. Chỉ hy vọng là cái lúc mưa đó thì anh em của mình có thể đang dừng nghỉ hoặc là sẽ không có gây cản trở tầm nhìn của anh em quá nhiều thôi. Các bác tài của mình cẩn thận khi có những cái cơn mưa ngang qua. Dạ, còn bây giờ anh em chúng tôi thì vẫn trò chuyện khi trời chưa mưa. Dạ. Dạ, cho nên có thể thông thả trò chuyện với nhau một xíu. Hay quá, anh biết biệt danh của em luôn rồi, chết rồi. Dạ. Không
1: danh
0: nhớ.
1: Dễ thương mà em, ai cũng có biệt danh mà.
0: Đúng rồi. Không nhớ tại sao có một cái thuở thì nào mà em kêu Minh Vy bằng cây me, kêu mà kêu ngọt ngào, thấy ngọt không? Nghe me thấy ngọt không? Quá trời ngọt. Mà chỉ kêu em bằng Xe Tăng.
1: Đúng rồi. Ngọt, Minh Vy nói chuyện ngọt nên bữa có anh bắt tài nào lên nói chồng Minh Vy á, ngưỡng mộ gặp Minh Vy. Có những người, có anh thì nói ngày cái lúc Minh Vy dẫn chương trình không dám lên.
0: Ủa sao vậy?
1: Góp thua nên là né được Minh Vy. Cái Minh Vy vô lúc ngày thắng Phú dẫn, cái Minh Vy vô, Minh Vy đưa cái mic gà là Minh Vy nói tại sao anh lại không thích giờ của em.
0: Dễ thương, dễ thương, hết sức là dễ thương. Dạ, ôi đó, người ta ngọt ngào như me vậy đó mà mấy anh không dám kết nối. Dạ, tại vì cũng có me diss me đáp chứ bộ.
1: Đối ảnh là khó hay sao, ảnh mới lên thua.
0: Dạ, chắc vậy đó. Chắc vậy đúng không?

0: Đâu có ai mà dễ chịu như như Nguyễn, mà dễ dãi như Tấn Phú phải không? Kỳ quá. Dạ thôi.
1: Mình đi nghe nghe câu này chắc mình Vi đang ngứa ngứa lỗ tai quá.
0: Mới gặp tức thì luôn nè, mới gặp tức thì luôn. Dạ. Yeah. Rồi, dạ tại vì hôm nay thì tụi em cũng có một cái cuộc hội ngộ để mà chuẩn bị cho nửa năm còn lại của 2026 thật là năng suất. Đó cho nên là hầu như tất cả các anh chị em đang tập trung về khu vực của đài luôn rồi. Dạ. À, bây giờ tranh thủ trò chuyện với anh Minh một xíu. Dạ. Lộ trình của anh
1: chút xong đi họp mặt phải không?
0: Đúng rồi. Dạ, không biết họp mặt hay là họp gì thì thôi em hy vọng là mọi thứ vui vẻ dễ chịu như là cái cuộc gặp của chúng ta hiện nay đây, anh em của mình cũng cười nói rôm rã, em hy vọng chút nữa cũng vậy. Dạ. Dạ. Rồi, còn bây giờ thì anh Minh ơi, em sẽ mời anh phải đi cùng với chuyến xe ngày hôm nay qua một cái thử thách nho nhỏ dành cho anh rồi. Dạ. Dạ, hôm nay thì không có thử thách gì về Đông Hưng Thuận hay Hạnh Thông Tây đâu, mà chúng ta sẽ đi Nhật Bản luôn. Dạ, xin mời anh đi Nhật Bản. Đúng. Dạ.
1: Ôi, tài quá. Nhờ đi Vi hỗ trợ cho anh nha.
0: Nhờ ai hỗ trợ?
1: Em.
0: Ừ, chứ em nghe gì nhờ Minh Vi hỗ trợ.
1: Không, không, Minh Vi Nguyễn, Minh Vi có đây đâu.
0: 18 triệu thính giả làm chứng, em mới nghe rõ ràng luôn. Dạ, rồi anh bình tĩnh chưa? Dạ,
1: rồi.
0: Câu của em dễ, chứ không phải câu của Minh Vi đâu. Của Minh Vi là dễ, gọi là dễ gì ta? Dễ rớt, chắc vậy quá.
1: Rồi.
0: Dạ, hay dễ sai. Rồi, bắt đầu nha. Câu này dễ dữ lắm, dễ thiệt, nói thiệt. Dạ, nói thiệt luôn. Dạ, tính của xe tăng là đùng đùng đùng hiệu quả. Rồi, câu hỏi dành cho anh như sau. Đâu là tên của một bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng có nhân vật chính là một chú mèo máy màu xanh nước biển? A. Nupakachi, hãy đợi đấy. B. Doraemon, chú mèo máy đến từ tương lai. C. Thủy thủ Popeye. Hồi xưa mình hay gọi là thủy thủ Popeye.
1: Anh có nghe câu chuyện Doraemon
0: đó. Anh nghe Doraemon. Em thấy biên tập này thiệt chứ giống như là kiểu alo anh Minh đang đâu gửi quà cho anh luôn vậy.
1: Không có gì khác nhờ Duy Nguyễn á, nghe ngày Duy Nguyễn lên dễ đó.
0: Em bỏ câu hỏi biên tập vô kịch bản xong rồi bây giờ em đọc lên là em thấy rồi, trời ơi, tặng quà cho anh luôn nè. Đâu là tên của một bộ truyện tranh nổi tiếng có nhân vật chính là một chú mèo máy màu xanh? Dạ. Cái câu trả lời có một cái chú mèo máy đến từ tương lai. À, và anh chọn đó là đáp án
1: Doraemon.
0: Doraemon, chính xác luôn, chú mèo máy đến từ thế kỷ 22. Dạ.
1: Cảm ơn Duy Nguyễn, cảm ơn chương trình.
0: Chính xác. Mà biên tập có bộ thích bộ phim hoạt hình Nupakachi, em thấy nhắc đi nhắc lại hoài, một bộ phim rất là dễ thương. Rồi có một cái bộ phim hoạt hình là Thủy thủ Popeye nữa. Dạ. Hồi nhỏ không biết có kêu Popeye.
1: Nói chung Nhật siêu siêu phim nhiều, hãng Thủy thủ Mặt Trăng ngày xưa cũng có coi bộ phim Thủy thủ Mặt Trăng.
0: Đúng luôn, chính xác. Ui, anh coi Thủy thủ Mặt Trăng hả? Anh thích sao gì? Hay anh thích Tuxedo?
1: anh có thích cái nữ gì mà anh coi, anh coi cái anh quên.
0: Người ta có một cái nhóm nữ luôn mà anh thích nữ gì? Dạ, Thủy thủ Mặt Trăng là Usagi, là cô bé có cái hai cái búi tóc dài, cột hai sừng á, cột dài, rồi có cái trượng, cái quyền trượng hình mặt trăng luôn, phải không? Còn mình có sao mộc, sao thủy, sao hỏa, sao kim, sao thổ, có Diêm Vương, Hải Vương, Thiên Vương nữa.
1: Mấy chục năm rồi nên không có coi lại.
0: Dạ, tự nhiên thích cái nữ kia, không biết nữ nào trong một nhóm toàn nữ. Dạ, chỉ có mỗi một cái anh Tuxedo mặt nạ là ngầu, ở là ngầu là thấy nhân vật nam chính rồi. Dạ, rồi, thôi thì hôm nào đố về Thủy thủ Mặt Trăng đi. Nghe anh gợi ý vậy, hôm nay em phải đố về Thủy thủ Mặt Trăng mới được. Dạ. Còn bây giờ thì anh đã có đáp án chính xác rồi. Bộ phim hoạt hình từ bộ phim một bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản về chú mèo máy đến từ tương lai chính là Doraemon. Dạ. Rồi, còn bây giờ đây thì chúng ta đã có được đáp án chính xác và anh Minh, anh sẽ nhận được một phần quà của chương trình nha. Phần quà dành cho anh sẽ là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi, anh Minh với lại các anh em nào mà đạt giải của chương trình đó, nhớ để ý điện thoại để nhãn hàng có thể gọi, liên hệ lấy địa chỉ và gửi quà về. À, anh em mình nhớ hỗ trợ giùm em cái đó.
1: Số này anh xài chứ chính mà VD mà nó cứ VD mà.
0: Dạ, tại vì có mấy anh á cũng thấy thương là trúng thưởng mà xong rồi số bàn gọi tới không dám nghe sao á mà không nhận được quà. Đó, xong lại gọi về tổng đài bởi cũng khổ mà nhãn hàng thì cũng phải gọi bằng số bàn chứ đâu có dám gọi di động cá nhân.
1: Anh thì ai gọi cũng bắt á, nhưng mà những khi tư vấn này nọ anh thấy không ổn là anh tắt.
0: Dạ, bởi
1: tư vấn giới thiệu bất động sản hay giới thiệu tiền ngân hàng trúng thưởng gì ta. anh tắt
0: thiệt
1: anh nói,
0: nên là
1: nói anh một số người tắt.
0: Dạ, bởi vậy nên là thôi mình ráng nghe một hai câu coi có đúng là đang tìm mình hay không. Dạ, hay là
1: đúng rồi,
0: đang
1: tại vì cái gì mình cáo có thì mình mới ấy, chẳng hạn bắt máy lên nếu mà của mình thì mình nói là đúng.
0: Ồ,
1: còn không
0: dạ.
1: Thì mình quảng cáo chờ chúng cái này cái gì xe SH hay là chúng phần quà đi du lịch thì nó
0: đúng đúng
1: đâu có
0: nó phải chúng. Khớp với cái phần quà của chương trình, và nhớ là quà gửi về không có bắt mà chuyển hay cái gì ngược lại hết trơn á nha, chỉ
1: dạ,
0: có nhận
1: rồi.
0: Quà thôi. Dạ, dạ rồi, xin được chúc mừng cho anh Minh, anh sẽ nhận dạ. Quà từ chương trình là Bộ Dầu Gội Dược Liệu Thái Dương. Còn bây giờ thì anh có ngay một cái món quà tinh thần nè, anh thích bài hát gì là sẽ mở liền bài hát đó tặng cho anh nha.
1: Dạ, cho anh nhờ Nguyễn với ban đọc tặng cho anh với anh em bài hát là Duyên Nợ Miền Tây đó. Duy Nguyễn,
0: anh có duyên có nợ gì với miền Tây không?
1: Nói chung thì nhưng mà chưa, nhưng mà mốt có con mình lớn lên lấy vợ miền Tây.
0: Ủa vậy hả? Chứ anh chưa là có duyên mà chưa nợ, hay là chưa nợ duyên gì luôn?
1: Chưa.
0: Vậy hả?
1: Thì bà xã thì ở miền Trung, Đà Nẵng.
0: Dạ, nhưng mà chưa gì là anh em thấy anh ngắm nghía
1: rồi. Anh nói ví dụ sao nó lớn lên thì nó có thể là nó thích người miền Tây, tại là nói những người miền Tây nói chuyện ngọt quá, ba hay mẹ hay gì đó.
0: Dạ.
1: Chắc thật ngọt.
0: Biết đâu ha. Dạ, chưa gì mà đã thấy là anh tạo điều kiện cho con để có dịp khám phá miền Tây và biết đâu gặp nợ duyên ở đó. Thì hy vọng là trong một tương lai không xa anh sẽ có một cô con dâu miền Tây nha.
1: Dạ. Dạ. Anh gửi lời nhắn chúc cho Duy Nguyễn với ban biên tập Lulu mình
0: rồi. Dạ.
1: Với chúc cho anh em lái xe vạn dặm bình an, an toàn, hạnh phúc. Cảm ơn Duy Nguyễn nha.
0: Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn Minh rất nhiều. Dễ thương, hai vợ chồng và ở Đông Nam Bộ rồi ở miền Trung nhưng mà lại mến miền Tây. Tại miền Tây hào sản quá mà, hiếu khách nữa, lại nhiều loại bánh thơm ngon, cây trái ngọt lành nữa. Vậy thì bây giờ xin được dành tặng cho quý vị thính giả một ca khúc mang tên là Duyên Nợ Miền Tây qua tiếng hát của Bằng Chương. Đó chính là lời chúc và lời gửi gắm của anh Minh nhé. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã lắng nghe Duyên Nợ Miền Tây. Nghe xong thì hiểu là tại sao mà người ta lại thích miền Tây như vậy. Và muốn là có cái nợ cái duyên để gắn bó với miền Tây lâu hơn. Dạ, ai đến cũng không nỡ rời đi mà, lưu luyến lòng không muốn về mà. Đó, đó chính là những cái câu hát của những người miền Tây. Và còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ chúc mừng cho anh Minh. Anh nhận được một phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương. Dạ, thưa quý vị thính giả, tình trạng tóc gãy rụng, da đầu gầu ngứa thường xuyên xảy ra khi mà các lỗ chân lông bị bít tắc do không được làm sạch đúng cách. Vậy có thể chăm sóc luôn chắc khỏe mái tóc của mình mềm mượt này, trong dày và đen hơn nữa, thì chúng ta cần phải chọn một loại dầu gội hiệu quả lành tính. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc nha. Và còn rất nhiều phần quà chờ đợi các anh em của mình trong những chuyến xe trên mọi nẻo đường tiếp theo với phần mini game trả lời ngay quà liền tay. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Và đến thời điểm này thì chuyến xe hôm nay phải đi về lại gara rồi, khi mà thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Cảm ơn quý vị thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với chuyến xe ngày hôm nay. Và một lần nữa chúc cho các anh em của mình luôn có những lộ trình thuận lợi. Thời điểm này thì như Nguyễn thấy là cầu Phú Mỹ cũng đang dần ổn định hơn, các anh em mình có thể di chuyển được rồi đó trên cầu Phú Mỹ. Và tuy nhiên thì ở khu vực vòng xoay Phú Hữu chúng ta phải lưu ý một chút, nhất là đoạn từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy cho đến vòng xoay Phú Hữu ha, rồi hướng đi vòng xoay Liên Phường, thì đoạn này xe hơi đông, lưu lượng phương tiện đang tăng cao với nhiều xe tải, xe ô tô đổ về đây. Và còn ở khu vực mà các bác tài của mình đang di chuyển từ cầu Phú Mỹ đổ xuống thì lại có thể thuận lợi hơn để chúng ta di chuyển vào các cung đường như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tất Thành hay là Nguyễn Thị Thập. Và hy vọng là các bác tài của chúng ta luôn giữ khoảng cách để mình có những chuyến xe an toàn nha. Anh em nào mà có những cái việc gấp cần phải dừng đổ vào trong lề thì nhớ là dừng đúng nơi quy định, và để mà chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho mình và cho các phương tiện khác. Mở cửa xe cũng nhớ lưu ý quan sát. Còn trên cao tốc là không dừng đổ các anh em nha. Trừ những cái trường hợp khẩn cấp thì nhớ là đặt những cái biển cảnh báo tối thiểu là 150m để chúng ta có thể an toàn cho mình và an toàn cho tất cả mọi người để đầu tháng mới, khởi đầu mới và nửa năm còn lại chúng ta phải thật là hoành tráng lên, khỏe mạnh, hạnh phúc và có thật nhiều những chuyến đi dài với trọn vẹn niềm vui. Còn bây giờ thì chuyến xe phải nói lời chào tạm biệt thật sự rồi. Hẹn gặp lại các anh em của mình trong tuần sau ha, với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Như Nguyễn xin chào.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Sound the Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
9: like an angel, just like crazy.
10: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
11: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sound of caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
10: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
11: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
13: Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi trong những ngày hè này. Và mở đầu cho FM 91 chiều nay thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cho biết là vụ va chạm trên cao tốc tại đoạn km 35+100 hướng đi Hải Phòng có hai xe phương tiện va chạm và đã xử lý xong, các phương tiện đã di chuyển và lưu lượng phương tiện có thể tham gia giao thông qua đây bình thường. Còn công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N16 xảy ra vụ va chạm giữa 3 xe ô tô. 3 phương tiện đã tự giải quyết và cũng đã di chuyển khỏi cầu rồi. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm đại nhạc đã. Ca khúc Ngày Nắng Có Em với tiếng hát của Sang và Quốc Kiệt. That's official.

trong môi em luôn tươi cười. Chỉ là vài hình bóng, còn vương lại nhưng không sao, như vậy là vui rồi. Mình chỉ còn yêu nhưng không còn bên cạnh. Mình phải chấp nhận những gì đã xảy ra. Em đã phải đi trên một hành trình mới.

0: Thưa quý vị, từ hôm nay mùng 1 tháng 7, hành khách được hỗ trợ toàn bộ giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Chính sách áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay, không áp dụng với các tuyến liên tỉnh, xe buýt du lịch thoáng nóc và tuyến kết nối sân bay. Trong 3 tháng đầu, người dân chưa phải xác thực hay định danh. Từ ngày mùng 1 tháng 10 tới đây, hành khách cần xác thực qua căn cước công dân, VNEID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc ứng dụng MoneyGo. Cũng từ hôm nay mùng 1 tháng 7 đến hết 16 tháng 8 tới, ngành đường sắt giảm 10% giá vé nhiều đoàn tàu trên tuyến Bắc Nam và một số tuyến khu đoạn sau khi giá nhiên liệu trong nước giảm. Với các tàu thống nhất, hành khách được giảm từ khoảng 110.000 đến 280.000 đồng mỗi vé tùy loại chỗ. Các tàu Sài Gòn Nha Trang giảm từ 70 đến 160.000 đồng, tuyến Hà Nội Vinh giảm từ 50.000 đến 80.000 đồng với khoang 4 giường, khoang 6 giường áp dụng giảm giá theo từng ngày khởi hành. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Dự thảo trên tay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý là tại dự thảo luật này thì Bộ Nội vụ đã đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi và có thể thấp hơn khi mà đủ điều kiện. Vì sao Bộ Nội vụ đưa ra những đề xuất này? Mời quý vị và các bạn hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội do Bộ Nội vụ soạn thảo có 2 điều gồm sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội và điều khoản thi hành.
2: Cụ thể, tại dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết đã đề xuất một số nội dung sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có đề xuất liên quan giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
1: Theo luật bảo hiểm xã hội hiện hành, quy định tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 75 tuổi với trường hợp thông thường và 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bởi vậy, tại dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ dẫn số liệu thống kê của Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế, sau khi thực hiện giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm khoảng 500.000 người. Việc này góp phần nâng tỷ lệ người hưởng lên gần 42% vào năm 2025.
2: Tuy nhiên, con số này còn cách xa mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, có khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Trong khi đó, số đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng chỉ tăng mới khoảng 100.000 người trên một năm, nên nếu không có điều chỉnh chính sách, sẽ khó hoàn thành được mục tiêu đề ra.
1: Bởi vậy, tại dự thảo luật, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án. Phương án 1, giữ nguyên như quy định hiện hành, trong trường hợp chưa thể bố trí ngay ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách này. Đặc biệt, tại phương án 2, dự thảo luật đề xuất sửa đổi bổ sung theo hướng giao chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ, nhằm tạo sự linh hoạt cho chính phủ thực hiện phù hợp khả năng ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Nếu điều kiện kinh tế cho phép, sẽ điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống dưới 70 tuổi. Nội dung này sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
2: Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo luật đang được Bộ Nội vụ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.

0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 75 xuống 70 tuổi sẽ mang lại những tác động tích cực gì đối với đời sống của người cao tuổi? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay là Bộ Nội vụ, xung quanh nội dung này.
2: Thưa ông, Bộ Nội vụ đang dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 75 xuống 70. Ông có đánh giá như thế nào về đề xuất này ạ?
3: Dự thảo Bộ Nội vụ đang đề xuất tôi là hợp lý. Trước hết, số đối tượng từ 70 đến 75 mà không có cái nguồn thu nhập nào khác thì chính sách này sẽ hỗ trợ cho họ có một khoản lương hưu xã hội. Mặc dù là cái mức lương nó còn khiêm tốn nhưng nó rất có ý nghĩa đối với người cao tuổi. Đây là một cái đề xuất tốt, được nhiều người đối tượng sẽ ủng hộ.
2: Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra khá nhanh thì việc mở rộng diện thu hưởng trợ cấp xã hội cho nhóm từ 70 đến 75 tuổi sẽ mang lại những tác động tích cực gì đối với đời sống của người cao tuổi, thưa ông?
3: Diễn ra hóa dân số của chúng ta diễn ra rất nhanh, chúng ta phải có các cái chính sách xã hội, tức là phải nghiên cứu các vấn đề an sinh xã hội làm sao cái độ bao phủ tốt hơn, bảo đảm cái an sinh cho tất cả mọi người dân. Việc đó về lâu dài là chúng ta phải nghĩ, trong cái điều kiện mà kinh tế chúng ta phát triển lên nữa thì chúng ta phải suy nghĩ vấn đề này.
2: Ngoài việc giảm độ tuổi và mức trợ cấp xã hội hiện nay đã thực sự đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu của người cao tuổi hay chưa? Và theo ông thì có nên nghiên cứu điều chỉnh mức hỗ trợ cho thời gian tới hay không ạ?
3: Đúng rồi, đúng. Nhưng mà cái điều kiện kinh tế xã hội chúng ta tốt hơn thì chúng ta phải điều chỉnh cái mức này cao hơn để cho nó bảo đảm tốt hơn cái đời sống cho đối tượng này.
2: Nhìn về dài hạn thì theo ông đề xuất này có ý nghĩa như thế nào đối với cái mục tiêu xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm?
3: Vấn đề cái an sinh xã hội là đa tầng thì chúng ta cũng đã đi theo hướng đó từ một số năm. Cái độ phủ cái lưới an sinh của chúng ta thì dù có cố gắng nhưng mà hiện nay nó vẫn hạn chế rất nhiều, do thị trường lao động của chúng ta là phi chính thức, chưa phủ được nhiều. Và ngược lại thì cái đời sống việc làm và đời sống của bộ phận lao động ở khu vực phi chính thức thì nó chưa ổn định, cho nên bảo hiểm tự nguyện cái mức độ tham gia đang rất là hạn chế. Cho nên ở đây là phải tính đến câu chuyện mà nhà nước phải nghiên cứu để hỗ trợ thêm họ tham gia cái này, hoặc là có cái

0: cái chính sách đối với bảo hiểm hưu trí bổ sung thì phải cái chính sách thuế làm sao phù hợp để mà người ta tiếp tục tham gia đóng góp và sau này người ta có mức lương hưu cao hơn để bảo đảm cuộc sống tốt hơn. Thực ra chính sách hiện nay thì có rồi, nhưng mà chúng ta phải dành thêm cái nguồn lực để hỗ trợ những cái người cận nghèo, những người mà có thu nhập thấp mà người mà tham gia cái bảo hiểm xã hội. Bây giờ chúng ta bỏ đầu vào này thì sau này đầu ra khi họ đến cái tuổi đó thì chúng ta đỡ phải bỏ ra ngân sách nó lớn hơn. Thì đây là một cái chính sách mà chúng tôi cũng đã nghiên cứu trước đây, và bây giờ anh em họ đang tiếp tục nghiên cứu vấn đề này.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội nếu được ban hành sẽ góp phần giảm nghèo, hạn chế tình trạng người cao tuổi phải tiếp tục lao động ở tuổi cao như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
3: Thưa ông đánh giá như thế nào về việc cần thiết ban hành luật này ạ?
4: Việc sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội lần này là rất cần thiết. Điều này không chỉ vì yêu cầu kỹ thuật của hệ thống chính sách đâu, mà sâu xa hơn ấy, đây là vì yêu cầu nhân văn của xã hội đang già hóa rất là nhanh. Như thế, chính sách không thể đi sau cuộc sống quá xa. Nếu như trước đây chúng ta chủ yếu quan tâm đến nhóm người từ 80 tuổi trở lên, này, sau đó hạ xuống 75 tuổi, này, thì nay đề xuất tiếp tục tính toán giảm xuống 70 tuổi thì cho thấy cái tư duy chính sách đã có bước chuyển rất là quan trọng. Từ hỗ trợ khi người cao tuổi ở tình trạng rất khó khăn sang chủ động tạo ra một tấm lưới an sinh sớm hơn, bao trùm hơn và nhân văn hơn. Và tôi nghĩ một xã hội văn minh thì không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng hay là những công trình hiện đại hay là quy mô ngân sách ấy, mà còn đo bằng cách mà xã hội đó ứng xử với người yếu thế, này, với trẻ em, này, với người khuyết tật và với người cao tuổi.
3: Theo ông thì chính sách mới sẽ có phần như thế nào trong việc giảm nghèo, hạn chế tình trạng người cao tuổi phải tiếp tục lao động ở tuổi cao để trang trải cuộc sống?
4: Tác động đầu tiên và trực tiếp nhất ấy là tạo ra một cái khoản thu nhập tối thiểu ổn định, dù còn rất là khiêm tốn cho những cái người cao tuổi không có lương hưu hoặc là trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Ấy. Với nhiều người, nhất là ở nông thôn hay ở khu vực phi chính thức, ấy, thì cái tuổi 70 ấy không còn là tuổi mà có thể lao động bình thường được nữa. Một khoản trợ cấp hàng tháng không thể thay thế toàn bộ thu nhập lao động và càng chưa thể giải quyết hết mọi khó khăn của tuổi già ấy. Nhưng nó có một cái ý nghĩa rất lớn giúp người cao tuổi có thêm điều kiện để trang trải những cái nhu cầu tối thiểu. Thứ hai ấy, là giảm bớt cái sự phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu. Thứ ba là tạo được cảm giác được nhà nước ghi nhận. Từ đó thì góp phần bảo vệ phẩm giá và tinh thần của người cao tuổi.
3: Việc hạ độ tuổi hưởng trợ cấp thì chắc chắn sẽ làm tăng số lượng người được thụ hưởng. Điều này đặt ra những yêu cầu gì đối với nguồn lực ngân sách nhà nước ạ?
4: Đây là vấn đề cần được tính toán rất là thận trọng. Mọi chính sách nhân văn ấy, muốn đi được đường dài ấy, thì đều phải đặt trên cái nền tảng tài chính bền vững. Như vậy có mấy cái yêu cầu lớn. Trước hết là chúng ta phải lượng hóa đầy đủ cái tác động ngân sách theo từng phương án. Không thể chỉ nhìn số người tăng thêm trong một năm, mà phải tính theo cái xu hướng già hóa dân số trong 5 năm, 10 năm hay là 20 năm tới. Thứ hai ấy, là phải thiết kế lộ trình phù hợp. Khi ngân sách cho phép ấy, thì có thể mở rộng nhanh hơn. Thứ ba ấy, là chúng ta cần phải phân định rõ cái trách nhiệm giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Những địa phương có điều kiện như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Hải Phòng ấy, có thể hỗ trợ thêm cho người cao tuổi. Ngân sách cho người cao tuổi ấy, không nên chỉ nhìn như một khoản chi. Đó là đầu tư cho ổn định xã hội, cho giảm nghèo bền vững, cho đạo lý gia đình, cho niềm tin của người dân và chính sách công.
1: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nội vụ, số người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng hiện vẫn còn cách xa mục tiêu đề ra trong nghị quyết số 28. Đó là phấn đấu đến năm 2030, khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Bởi vậy, đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 75 xuống 70 như tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật bảo hiểm xã hội sẽ tăng dần số người được hưởng trợ cấp xã hội.
1: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này nếu được ban hành các quy định mới của dự thảo luật?

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

xanh trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Trời quang mây tặng cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phăm phăm đoàn tàu đang chở hàng, đi xuôi về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng, con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy

cho lời mẹ nói yêu con thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào và những cái kẹo cái bánh. Chợ xa mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào, năm qua tháng lại mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió. Lớn lên từ một thị trấn nghèo nhưng tình thương trong gia đình làm tâm hồn con giàu có. Con đã lớn lên với thật nhiều câu ca dao, thật nhiều câu ca dao ôi ngọt như mía lùi. Con thương quê hương đã quá nhiều cơn gian leo, quá nhiều cơn gian leo, mong bình yên phía trời, lá đâm vào lá.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa chính thức phê duyệt điều chỉnh dự án cao tốc La Sơn-Hòa Liên, trong đó thống nhất phương án xây cầu cạn xử lý sạt trượt nguy hiểm và lùi thời gian hoàn thành đến tháng 12 năm 2026. Quyết định này nhằm giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh sau đợt mưa bão lớn trong năm 2025. Từ hôm nay mùng 1 tháng 7, nhiều giao dịch chuyển khoản của khách hàng doanh nghiệp sẽ được áp dụng cơ chế xác thực bảo mật nâng cao theo quy định tại thông tư 77 của Ngân hàng Nhà nước. Nhiều ngân hàng thương mại thông báo, nếu thông tin tùy thân và dữ liệu sinh trắc học của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa được cập nhật, hệ thống có thể tạm dừng cung cấp các dịch vụ giao dịch điện tử, bao gồm chuyển khoản và rút tiền trực tuyến. Cũng từ hôm nay mùng 1 tháng 7 năm 2026, người dân từ 18 đến 35 tuổi bị cận thị từ 3 để diop trở lên ở Hà Nội được hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ của mắt khi thực hiện tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Hà Nội quản lý. Đây là một trong những nội dung của nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Hà Nội. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Thái Lan đang nghiên cứu khả năng ban hành quy định cấm trẻ em và thanh thiếu niên dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội trong bối cảnh tình trạng trẻ em nước này dành quá nhiều thời gian trên môi trường trực tuyến và các nguy cơ trên không gian mạng ngày càng gia tăng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngay sau khi công bố điểm thi sáng nay, mùng 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố báo cáo thống kê và phân tích phổ điểm thi. Theo đó, thì so với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái, điểm thi trung bình của hầu hết các môn đều giảm. Chỉ có các môn toán, hóa học, sinh học, công nghệ, công nghiệp có điểm trung bình cao hơn năm ngoái. Cả nước có trên 7.800 bài thi đạt điểm 10, giảm gần một nửa so với năm ngoái. Trong đó môn toán có số bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 4.208 bài thi đạt điểm 10. Môn ngữ văn không có bài thi nào đạt điểm 10. Nhận định về phổ điểm thi các môn năm nay, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
1: Năm nay có cái sự cải tiến rất tốt về cái sự phân hóa chất lượng đề thi và thể hiện bằng cái việc tức là không còn 10 điểm giỏi như thế nữa và cái tỷ lệ điểm trung bình cũng rất là cao. Và có thể thấy được là một cái nguyên nhân tích cực đấy là chúng ta phân hóa đề thi, nhưng một cái nguyên nhân khác mà chúng tôi cho rằng đấy là chúng ta đã rất mạnh dạn để hướng tới cái việc là học tập nhân tài thật đấy, và thông qua đó đánh giá đúng được cái thực lực năng lực của thí sinh.
0: Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 7. Từ ngày mùng 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17 giờ ngày mùng 9 tháng 8. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 164+100 trên cầu Thanh Trì hiện nay đã được khắc phục xong, xe đông các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin Nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay, mùng 1 tháng 7, nhiều quy định mới về trật tự an toàn giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến tài xế kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và người

0: người tham gia giao thông. Những nội dung này sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một nội dung đang được rất nhiều người quan tâm. Đó là thông tin liên quan đến quy định thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô tô. Về vấn đề này thì Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa đưa ra khuyến cáo các tài xế ô tô cần nắm rõ lộ trình áp dụng mức phạt mới, đồng thời chủ động lựa chọn thiết bị an toàn cho trẻ đạt chuẩn. Cụ thể, từ hôm nay mùng 1 tháng 7 đến 14 tháng 8, việc xử phạt vẫn thực hiện theo Nghị định 168/2024 của Chính phủ, quy định phạt tiền từ 800 cho đến 1 triệu đồng đối với cả hành vi để trẻ ngồi hàng ghế trước và hành vi không sử dụng thiết bị an toàn. Từ ngày 15 tháng 8, Nghị định 238/2026 có hiệu lực sẽ tách riêng, phạt tiền từ 800 đến 1 triệu đồng nếu để trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1m35 ngồi cùng hàng ghế tài xế. Riêng hành vi không dùng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ chuyển sang bị phạt cảnh cáo. Từ hôm nay mùng 1 tháng 7, chính thức bãi bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, đồng thời siết chặt sát hạch lý thuyết hạng A, A1 tăng lên 40 câu, hạng B 50 câu. Thời gian cấp mới giấy phép lái xe giảm còn 3,5 ngày, cấp đổi còn 2,5 ngày. Giấy phép lái xe điện tử được tích hợp vào VNEID trong 2 giờ sau khi đạt. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, bài thi thực hành mô tô sẽ bổ sung thêm bài thi xử lý 11 tình huống giả định trên đường. Một nội dung đáng chú ý khác có hiệu lực từ hôm nay mùng 1 tháng 7 đó là chính thức bãi bỏ quy định giới hạn thời gian lái xe không quá 10 tiếng một ngày và 48 giờ một tuần. Thay vào đó, tổng thời gian làm việc trong ngày và trong tuần của tài xế sẽ thực hiện đồng bộ theo quy định của Bộ Luật Lao động. Riêng quy định nghiêm ngặt về thời gian lái xe liên tục không quá 4 tiếng vẫn được giữ nguyên để đảm bảo an toàn giao thông. Cũng từ hôm nay mùng 1 tháng 7, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên không kể tài xế bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh người lái xe và hình ảnh khoang chở khách. Dữ liệu hình ảnh thu được sẽ phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp và giúp cơ quan chức năng phát hiện, phòng ngừa vi phạm, truy tìm tội phạm. Đồng thời, việc xử lý dữ liệu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Từ hôm nay, mùng 1 tháng 7, xe ô tô tải pickup cabin kép, xe bán tải và xe ô tô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3,5 tấn sẽ được áp dụng cách quản lý tổ chức giao thông tương tự xe ô tô con thay vì bị hạn chế lưu thông như xe tải. Việc điều chỉnh này thống nhất trong quản lý và phù hợp với thực tế sử dụng của dòng xe bán tải hiện nay. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo từ hôm nay mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên tiếp tục cấm xe khách từ 9 chỗ trở lên và xe tải từ 6 trục trở lên. Các xe này được phân luồng đi hướng quốc lộ 1 hoặc tỉnh lộ 14B nếu đi xã Khe Tre. Các phương tiện còn lại được phép lưu thông với tốc độ tối đa 60 km/h. Riêng tại vị trí sạt trượt ta luy âm, km 50+700, tốc độ tối đa giảm xuống còn 30 km/h. Tin vui cho người dân thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là hành khách đi xe buýt. Từ hôm nay mùng 1 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh chính thức miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội thành nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng. Giai đoạn 1 từ mùng 1 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2026, người dân được miễn phí 100% tự do. Giai đoạn 2 từ mùng 1 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2026 tiếp tục miễn phí nhưng bắt buộc xác thực qua căn cước công dân gắn chip, VNEID, ví điện tử hoặc ứng dụng MultiGo để quản lý dữ liệu. Công an thành phố Hà Nội cũng thông báo là từ hôm nay mùng 1 tháng 7, đơn vị chính thức vận hành giai đoạn 2, dự án nâng cấp trung tâm điều hành bổ sung 2.460 camera AI gồm các loại xử lý vi phạm, đo lưu lượng, giám sát an ninh, tốc độ, nâng tổng số camera AI toàn thành phố lên gần 5.000 thiết bị. Hệ thống mới được nâng cấp tính năng điều khiển làn sóng xanh, dự báo ùn tắc và phát hiện các vi phạm trật tự đô thị. Tiếp đó, từ ngày 15 tháng 7, thành phố sẽ kích hoạt thêm 36 bảng thông tin giao thông điện tử, cập nhật thời gian thực giúp người dân chủ động chọn lộ trình di chuyển. Cũng từ hôm nay, Hà Nội không cấm đồng loạt xe máy và ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ khu vực vành đai 1. Tuy nhiên, thành phố bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế cụ thể tại khu vực 1, khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm, theo loại phương tiện và khung giờ. Giai đoạn 1 từ nay đến 31 tháng 12 năm 2026 sẽ cấm toàn bộ phương tiện tại khu vực 1 từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày cuối tuần thứ 6 đến chủ nhật. Xe khách trên 16 chỗ và xe tải dưới 2 tấn chỉ được chạy ngoài giờ cao điểm. Xe tải từ 2 tấn trở lên chỉ hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau để người dân đi lại trong vùng phát thải thấp thuận tiện. Thành phố Hà Nội miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch, đối với hành trình di chuyển trong phạm vi vành đai 1 từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Quý vị thính giả thân mến, tiếp tục với một thông tin giao thông. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ km 9 đến km 16, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, từ hôm nay mùng 1 tháng 7, thí sinh thi giấy phép lái xe không còn phải làm bài mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên các phần thi phải thực hiện tuần tự, người thi mô tô phải đỗ lý thuyết rồi mới thi thực hành trong hình, người thi ô tô phải lần lượt đỗ lý thuyết, xa hình và đường trường. Kết quả các phần đã đạt trước ngày mùng 1 tháng 7 vẫn được công nhận. Từ tháng 3 năm sau, bài thi lý thuyết sẽ tăng số câu, hạng A, A1 tăng từ 25 đến 40 câu, hạng B tăng từ 30 lên 50 câu. Từ hôm nay, việc lắp cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, cánh lướt gió, bậc lên xuống và một số phụ kiện do nhà sản xuất hoặc đơn vị được ủy quyền cung cấp sẽ không bị coi là cải tạo ô tô. Điều kiện là phụ kiện phải đúng chủng loại, kích thước dài rộng cao của xe sau, lắp đặt không tăng quá 100mm so với ban đầu và khối lượng vẫn trong giới hạn cho phép. Xe bán tải cũng được lắp hoặc là tháo nắp che khoang chở hàng. Những thay đổi ngoài thiết kế của nhà sản xuất vẫn phải làm thủ tục cải tạo. Và vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý, còn để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Bangladesh đang triển khai hành lang tăng trưởng tích hợp trị giá khoảng 80 tỷ đô la Mỹ với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, tập trung phát triển hạ tầng giao thông và logistics. Dự án sẽ kết hợp vùng nông nghiệp Tây Bắc với các cảng và cửa ngõ xuất khẩu ở Đông Nam, đồng thời tích hợp đường vận tải, logistics, cảng biển, năng lượng và hạ tầng số nhằm giảm chi phí vận chuyển. Được biết, ADB dự kiến tài trợ 5 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm đầu, song giới chuyên gia cho rằng thành công của dự án phụ thuộc vào cải cách môi trường đầu tư và khả năng thu hút nguồn vốn tư nhân.
3: Dịch vụ giao đồ ăn bằng xe đạp đang mở rộng thị phần tại Myanmar nhờ khả năng cạnh tranh hơn khi giá nhiên liệu tăng mạnh. Tại thành phố Yangon, trung tâm thương mại lớn của Myanmar, số lượng tài xế xe đạp của ứng dụng Foodpanda hiện vượt xa đối thủ Grab. Theo doanh nghiệp, Myanmar là thị trường có nền tảng hoạt động vững chắc nên tiếp tục được ưu tiên đầu tư. Trong bối cảnh giá xăng tăng khoảng 60% so với trước xung đột Trung Đông, các dịch vụ giao hàng bằng xe đạp được hưởng lợi nhờ chi phí vận hành thấp hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đưa nửa triệu xe điện lưu thông trên đường vào năm 2030, Ethiopia đang trở thành một trong những quốc gia có bước chuyển đổi mạnh mẽ nhất sang giao thông xanh tại châu Phi. Ở thủ đô Addis Ababa, hơn 100 xe buýt điện mới đây đi vào hoạt động, mở ra chương mới cho ngành vận tải công cộng của đất nước Đông Phi này.
3: Buổi sáng ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, chiếc xe buýt điện bắt đầu rời bến len qua các tuyến phố đông đúc. Ngồi sau vô lăng, chị Shashi Amara cảm nhận rõ sự khác biệt so với những chiếc xe chạy xăng trước đây. Mỗi hành trình trở nên êm ái và dễ chịu hơn cho cả người lái lẫn hành khách.
4: Những chiếc xe buýt điện này rất khác với xe chạy xăng. Chúng không xả thải ra môi trường và cũng không tạo ra tiếng ồn khó chịu như trước.
3: Sự thay đổi đó có được nhờ nguồn năng lượng dồi dào từ siêu đập thủy điện Đại Phục Hưng, Ethiopia, công trình thủy điện lớn nhất châu Phi, trị giá gần 5 tỷ đô la Mỹ. Đập bắt đầu vận hành vào năm 2025 với công suất hơn 5.100 MW, giúp sản lượng điện của Ethiopia tăng gấp đôi. Hiện nay hơn 97% điện năng của quốc gia này được sản xuất từ thủy điện, nguồn năng lượng tái tạo và thân thiện với môi trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Ethiopia thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông. Theo các chuyên gia, xe điện là một trong những công nghệ thông minh giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
4: Điều này đặc biệt đúng với Ethiopia, nơi phần lớn điện năng được tạo ra từ nguồn năng lượng sạch. Trong khi ở nhiều quốc gia khác, xe điện vẫn phải sử dụng nguồn điện được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch, nghĩa là gián tiếp vẫn phát thải carbon trong quá trình sạc pin, thì tại Ethiopia, việc vận hành xe điện gần như không tạo ra tác động đáng kể tới khí hậu. Những chiếc xe buýt điện hoạt động tại thủ đô Addis Ababa mỗi ngày vận chuyển hơn 90.000 hành khách, không chỉ góp phần giảm thải khí nhà kính, chúng còn mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn cho người dân thành phố. Anh Zera Tekelu, một hành khách đi xe buýt, chia sẻ.
3: Đi xe buýt điện rất thoải mái, chúng cũng tốt hơn vì không gây ô nhiễm không khí. Đây là một bước tiến của đất nước chúng tôi. Tuy nhiên, mục tiêu mở rộng số lượng phương tiện thân thiện môi trường không chỉ xuất phát từ lý do bảo vệ khí hậu. Trước đó, Ethiopia đã phải đối mặt với áp lực kinh tế rất lớn từ việc nhập khẩu nhiên liệu. Mỗi năm, Ethiopia phải bỏ ra gần 4 tỷ euro để nhập khẩu dầu mỏ, một khoản chi phí mà nền kinh tế ngày càng khó gánh vác. Chính vì vậy, vào năm 2024, chính phủ đưa ra quyết định táo bạo cấm nhập khẩu các loại xe chạy xăng và diesel. Khi giá dầu thế giới tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, quyết định này được xem là đúng đắn. Với Ethiopia, tương lai dường như đang thuộc về xe điện.
4: Sự phát triển diễn ra với tốc độ đáng chú ý. Chỉ 2 năm trước, cả nước Ethiopia mới có khoảng 30.000 xe điện lưu thông. Hiện nay, con số đó tăng gần gấp 4 lần. Điều đáng chú ý là sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh Ethiopia vẫn còn nhiều thách thức về tiếp cận điện năng. Hơn 63 triệu người dân, tương đương khoảng 46% dân số, hiện vẫn chưa được sử dụng điện. Xe điện vẫn là tài sản có giá trị lớn đối với phần đông người dân. Một chiếc ô tô điện cỡ nhỏ có giá khởi điểm khoảng 17.000 euro. Trong khi đó, nhiều người Ethiopia có thu nhập dưới 1.000 euro mỗi năm. Dù vậy, đối với những người có điều kiện chuyển đổi phương tiện, lợi ích kinh tế là rất rõ ràng. Abdurrahman Ali, một tài xế taxi cho biết, việc chuyển sang xe điện giúp ông tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.
3: Xe điện mang lại cảm giác thoải mái hơn. Trước đây tôi lái một chiếc xe xăng, mỗi tháng phải chi từ 40.000 đến 50.000 beer, khoảng 6 đến 8 triệu đồng cho nhiên liệu. Từ khi chuyển sang xe điện và sạc tại nhà, chi phí hàng tháng giảm xuống còn khoảng 5.000 beer hoặc thấp hơn. Đó là một sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, khi số lượng xe điện ngày càng tăng, một thách thức mới cũng xuất hiện, đó là hạ tầng sạc điện. Hiện Ethiopia có khoảng 500 trạm sạc, nhưng phần lớn tập trung tại thủ đô Addis Ababa. Điều này khiến việc sử dụng xe điện ở các khu vực khác gặp nhiều khó khăn.
4: Khoảng trống đó đang tạo cơ hội cho khu vực tư nhân tham gia. Đầu năm 2026, ông Gikias Dufera, một doanh nhân địa phương, khai trương trạm sạc hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Trạm được tích hợp ứng dụng điện thoại, giúp khách hàng theo dõi mức giá phải trả cho mỗi lần sạc. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này cũng không hề dễ dàng.
3: Mọi thứ được cải thiện nhiều, dù đôi khi chúng tôi vẫn gặp phải tình trạng mất điện. Còn những khó khăn nhất định, nhưng ngành này nhìn chung có triển vọng.
4: Bước đi tiếp theo của Ethiopia là điện hóa hệ thống minibus, phương tiện được xem là xương sống của giao thông công cộng tại thủ đô Addis Ababa. Để phục vụ mục tiêu đó, Ethiopia đang thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất xe điện trong nước, nhưng vẫn đối mặt nhiều trở ngại. Hiện quốc gia này có 17 nhà máy sản xuất xe điện, do phụ thuộc hoàn toàn vào linh kiện nhập khẩu. Tình trạng thiếu ngoại tệ và vốn lưu động khiến một nhà máy lắp ráp mini buýt điện chỉ sản xuất được khoảng 500 xe mỗi năm. Dẫu còn nhiều thách thức, xu hướng chuyển đổi sang xe điện tại Ethiopia là điều khó có thể đảo ngược.
3: So với nhiều quốc gia châu Phi khác, Ethiopia có số lượng phương tiện giao thông tương đối thấp, chính điều đó lại trở thành lợi thế. Thay vì phải xử lý một lượng lớn xe chạy nhiên liệu hóa thạch, nước này có cơ hội xây dựng hệ thống giao thông mới theo hướng sạch ngay từ lúc này. Với nguồn điện, thủy điện dồi dào, chính sách quyết liệt của chính phủ và nhu cầu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, Ethiopia đang tăng tốc trên hành trình điện hóa giao thông. Con đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, từ hạ tầng sạc điện, khả năng tiếp cận điện năng cho người dân cho đến nguồn cung linh kiện sản xuất. Nhưng những chiếc xe buýt điện đang lăn bánh trên các tuyến phố Addis Ababa cho thấy hướng đi mới đã được lựa chọn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Ethiopia cũng mang đến nhiều gợi mở cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Những năm gần đây, xe điện tại Việt Nam đang phát triển nhanh, từ ô tô cá nhân, taxi điện đến xe buýt điện tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, bài toán hạ tầng, trạm sạc, nguồn cung linh kiện, chi phí đầu tư và khả năng tiếp cận của người dân vẫn là những thách thức cần giải quyết. Kinh nghiệm thế giới cho thấy quá trình chuyển đổi sang xe điện không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay môi trường, mà còn gắn với an ninh năng lượng và chiến lược phát triển kinh tế dài hạn.
3: Khi giá nhiên liệu biến động và các yêu cầu về giảm phát thải ngày càng khắt khe, việc thúc đẩy phương tiện sử dụng năng lượng sạch trở thành xu hướng khó đảo ngược. Với lợi thế về quy mô thị trường, năng lực sản xuất trong nước và định hướng phát triển xanh đang được thúc đẩy mạnh mẽ, Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp xe điện, đồng thời từng bước xây dựng một hệ thống giao thông hiện đại thân thiện hơn với môi trường. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
9: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông TP.HCM cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Trí đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm và hiện nay thì đã có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng tại đây rồi. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 9 đến km 12 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, còn từ km 16 đến km 20+500 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4,5 km. Trở ra với thủ đô Hà Nội, thính giả cho biết là dốc cầu Trương Dương xuống đê Xuân Quan, Long Biên có một xe tải gặp sự cố ở giữa đường, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ rà soát phân loại 126 xã phường theo đặc điểm từng khu vực như là lõi đô thị, vùng đô thị hóa nhanh, ven đô và nông thôn xanh. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tổ chức bộ máy chuyên môn phù hợp, đồng thời nghiên cứu xây dựng một số đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, đặc biệt để tạo sức lan tỏa. Thành phố cũng tiếp tục phân cấp nhiệm vụ, giao quyền và nguồn lực theo năng lực hiện tại của từng địa phương. Sau một năm vận hành mô hình mới, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn tại Hà Nội đã giảm từ hơn 44% xuống còn 4,2%. Từ hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới, hệ số K, theo quyết định 45 năm 2026. Hệ số K được tính từ 3 yếu tố gồm biến động thị trường, quy hoạch và các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất. Với hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất, hệ số K bằng 1. Mức này cũng áp dụng với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm. Riêng dự án có một mục đích sử dụng đất sẽ tính theo công thức riêng. Dự án hỗn hợp phải xác định giá đất cụ thể. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố sẽ hướng dẫn thực hiện trong tuần này. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về nhà đất, bất động sản đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đường dây nóng thính giả, được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 1.122 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Trong số những phản ánh được thính giả gửi về, đáng chú ý đó là trường hợp tại khu vực vỉa hè trước cửa số nhà 29-31 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội đang xuống cấp. Nhiều vị trí gạch lát đã bị bong chóc, mặt vỉa hè gồ ghề, gây mất an toàn cho người đi bộ. Đặc biệt, vào những ngày mưa, các hố sụt đọng nước tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra sửa chữa để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.
3: Cũng trong tình trạng xuống cấp, vỉa hè trước khu liền kề 1 số 19, khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội, đến nay vẫn chưa được sửa chữa sau khi bị hư hỏng do cây xanh bật gốc từ đợt bão Iagi. Dù cây đã được trồng thay thế, phần gạch lát vỉa hè vẫn vỡ nát, nham nhở, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ, nhất là đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm sửa chữa, hoàn trả vỉa hè để đảm bảo an toàn và chỉnh trang đô thị.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội vẫn còn không ít dự án giao thông chậm triển khai, kéo theo nhiều khu dân cư rơi vào cảnh chờ đợi kéo dài. Có những con đường chưa biết đến bao giờ mới thành hình, nhưng cuộc sống của người dân trong phạm vi quy hoạch đã bị ảnh hưởng suốt nhiều năm. Nhà xuống cấp, không thể sửa chữa, mưa lớn là ngập úng, tường nứt, mái dột vẫn phải tiếp tục sinh sống vì vướng vào quy hoạch. Câu chuyện tại dự án đường Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm là một ví dụ như vậy. Hãy cùng phóng viên Kim Anh bàn về VOV Giao thông tìm hiểu vấn đề này ngay sau đây.
3: Đến căn nhà của bà Lương Thị Phú, tổ dân phố 3, phường Từ Liêm, Hà Nội, người ta có cảm giác như thời gian đã dừng lại ở đây từ rất lâu. Nền nhà thấp hơn mặt ngõ, mái ngói cũ kỹ, những bức tường đã xuống cấp theo năm tháng. Trong nhà, từ bao gạo, túi muối đến đồ sinh hoạt đều được kê lên cao để phóng nước tràn vào mỗi khi mưa lớn. Chiếc giường, chiếc tủ cũng được chèn thêm gạch, gỗ để tránh ngập. Ít ai nghĩ rằng giữa thủ đô nay vẫn có những gia đình phải chống chọi với mùa mưa theo cách như vậy suốt nhiều năm qua. Bà Lương Thị Phú cho biết.
4: Mùa mưa đến gần thì nhà tôi là máy nước hỏng, có cái đồ điện là hỏng hết, sâu lắm. Cái gì nó cứ lổi lềnh bềnh lên, đi lại khó khăn. Ở trong nhà bàn thờ nó gần đến bàn thờ rồi, giường tiếc lổi lềnh phành hết, không có chỗ ngủ đâu.
3: Cách đó không xa, căn nhà của ông Nguyễn Đôn Tú cũng chẳng khá hơn là mấy. Những vết nứt xuất hiện trên nhiều mảng tường từ lâu. Mái nhà cũ kỹ ẩm mốc sau nhiều năm không được sửa chữa. Mỗi mùa mưa bão, vợ chồng ông lại sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Chỉ mong căn nhà không bị sập xuống, muốn sửa cũng không được. Bởi ngôi nhà vẫn nằm trong phạm vi quy hoạch của dự án đã kéo dài nhiều năm. Ông Đôn Tú, tổ dân phố 3, phường Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ.
5: Gia đình tôi ở đây từ những năm 93, nó rất là ngập lụt, nhiều năm mà dự án treo cho nên gia đình tôi không thể nào mà xoay sở sửa chữa được. Gia đình tôi là phải đi thuê chỗ ở, chỉ còn mỗi hai vợ chồng già là ở đây trông nom, cuộc sống rất là vất vả.
3: Dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng, trước thuộc quận Nam Từ Liêm, nay thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội, dài hơn 1 km, được khởi công từ năm 2017, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Cuộc sống của hàng chục hộ dân nơi đây cũng rơi vào tình trạng treo theo dự án. Ngay giữa lòng Hà Nội mà cảm giác như bước vào một vùng quê nghèo, một nơi bị bỏ quên theo thời gian. Chị Vũ Thị Lương, tổ dân phố 3, phường Từ Liêm không khỏi nghẹn ngào.
6: Dự án cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác. Gia đình tôi trước cả 5 thế hệ sinh sống, hiện giờ mẹ tôi cũng không chờ được cái dự án mới mà cũng đã mất. Thậm chí ở đây, chị Phú, khó khăn nghèo khổ như thế này, con thì cũng đến một đứa ngoài 40. Một đứa gần 40 vì hoàn cảnh gia đình, vì đất đai mà không lấy được vợ được chồng. Tôi rất là đau lòng khi chúng tôi phải hy sinh cái nơi ở của mình để làm phát triển đô thị. Thì nhân dân chúng tôi phải được ưu tiên đáp ứng những cái nơi ở và cái giá đền bù để cho thỏa đáng, để cho nhân dân chúng tôi sớm ổn định lại cuộc sống.
3: Việc dự án chậm triển khai còn để lại nhiều hệ lụy khác. Dọc tuyến quy hoạch, những đoạn mương chưa được hoàn thiện bị biến thành nơi tập kết rác thải, nước đen tù đọng. Rác nổi lềnh bềnh, mùi hôi bốc lên trở thành nỗi ám ảnh của người dân, nhất là vào những ngày nắng nóng hay sau mỗi trận mưa. Theo Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm, dự án xây dựng tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án. Trong đó, địa phương đang rà soát cập nhật phương án tổng thể giải phóng mặt bằng, điều chỉnh ranh giới thực hiện và tổng mức đầu tư của dự án, dự kiến tăng khoảng 180 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận quỹ đất tái định cư tại khu DD1 và khu T15, TT6 phường Xuân Phương, để phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án tuyến đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, cũng như dự án Đỗ Đức Dục - Mễ Trì. Ông Lê Quang Hợp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết.
7: Khó khăn vướng mắt là cái công tác tái định cư cho các hộ dân trong cái khu đất. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội cũng như Ủy ban thành phố, Ủy ban phường Từ Liêm đã ra quyết tâm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng và đạt tiến độ trung tuần tháng 7 và đến cuối tháng 7, xong đầu tháng 8 là phải giải quyết xong triệt để công tác giải phóng mặt bằng, trong đó bao gồm công tác tái định cư và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực này.
3: Một tuyến đường mới rồi sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nhưng trước khi điều đó trở thành hiện thực, người dân mong mỏi hơn cả là được sống trong những ngôi nhà an toàn. Bởi những căn nhà cũ không thể mãi chống chọi với thời gian, còn sự chờ đợi thì đã kéo dài quá lâu. Điều khiến người dân lo lắng không chỉ là dự án bao giờ mới hoàn thành, mà là liệu ngôi nhà của mình có đủ vững vàng để đi qua thêm một mùa mưa nữa.
2: Các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: bạc của nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Ê ông, dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá. Kính mở hết rồi đây này.
12: Ôi. Tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
11: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
12: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế BND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
11: Thế à?
12: Ừ.
11: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
12: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
11: Nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
12: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này. Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
11: Chuẩn đấy, cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
12: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115588.
11: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
12: Thế mới đúng chứ.
4: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì thính giả có gửi thông tin về cho Ban Vẽo về Giao thông Quốc gia cho biết là ở dốc cầu Trương Dương xuống đê Xuân Quan Long Biên có xe tải gặp sự cố giữa đường, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Còn ở quốc lộ 1 đoạn ngã ba ga Thường Tín hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng ra cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một số những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có 4.208 bài thi môn toán đạt điểm 10, gấp hơn 8 lần năm ngoái. Đây cũng là môn có nhiều điểm tuyệt đối nhất trong 12 môn thi. Xếp sau là môn lịch sử với 2.465 điểm 10. Trong khi đó thì ngữ văn không có điểm 10, số điểm tuyệt đối của vật lý và địa lý cũng giảm mạnh. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn kỳ thi có hơn 7.800 bài đạt điểm tuyệt đối và 617 thí sinh bị điểm liệt. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo, nộp đơn từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cũng có 4 thí sinh cùng đạt 30 điểm khối B00, gồm toán, hóa học và sinh học. Trong số này, 3 thí sinh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh còn lại đến từ Đắk Lắk. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có 10 thí sinh trong nhóm 20 người đạt tổng điểm khối B00 cao nhất cả nước. Hà Nội có 4 thí sinh, Bắc Ninh có 2 thí sinh. Ngay sau nhóm thủ khoa là 13 thí sinh cùng đạt 29,75 điểm. 3 vị trí tiếp theo đều đạt 29,5 điểm. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại trụ sở Bộ Y tế, chiều ngày 29 tháng 6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì cuộc họp rà soát, đôn đốc tiến độ thi công giai đoạn nước rút công trình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ông Hoàng Cương, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án công trình y tế cho biết, đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý đang tập trung hoàn thiện những nhóm nhiệm vụ cuối cùng của dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Các công việc trọng tâm gồm hoàn thiện hồ sơ lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán, bản vẽ điều chỉnh, thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bàn giao hồ sơ cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đồng thời tổ chức đấu thầu, mua sắm, cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế. Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh tiếp tục phát huy phối hợp, tăng cường thống nhất, tăng cường nhân lực tại các gói thầu 1 đến 5 để giải quyết rốt ráo, triệt để mọi thủ tục, chậm nhất ngày 7 tháng 7 năm 2026, mọi hồ sơ phải xong, thống nhất gửi về Ban Quản lý dự án công trình y tế.
1: Việt Nam đang đối mặt đồng thời với suy dinh dưỡng và thiếu vi chất thừa cân. Nhiều chuyên gia cho rằng xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý là giải pháp quan trọng để phòng bệnh từ sớm, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và nâng cao chất lượng dân số. Tại hội nghị về dinh dưỡng và phòng chống bệnh không lây nhiễm ngày 26 tháng 6, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, dù đạt nhiều kết quả trong cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em, Việt Nam vẫn đang phải giải quyết đồng thời 3 vấn đề lớn gồm suy dinh dưỡng, thiếu vi chất và thừa cân.
0: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế ban hành văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc đối với hai sản phẩm mỹ phẩm của nhãn hàng Hoa Sứ Lạng do cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa chịu trách nhiệm sản xuất và đưa ra thị trường. Cụ thể, Cục Quản lý Dược có quyết định thu hồi hai sản phẩm gồm dầu gội bồ kết thảo dược nhãn hàng Hoa Sứ Lạng, số tiếp nhận phiếu công bố 0123CBMPLS và dầu xả nha đam gừng dừa nhãn hàng Hoa Sứ Lạng, số tiếp nhận phiếu công bố 02-2023. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa có địa chỉ tại thôn Hoàng Tâm, phường Thanh Tam, tỉnh Lạng Sơn, trước đây là xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng, một chuyên mục quen thuộc của chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chuyên mục hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc canxi PM Necercan, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, với chủ đề bí quyết bổ sung canxi đơn giản cho bác tài bận rộn. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một dưỡng chất quen thuộc nhưng lại rất dễ bị bỏ quên trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với những người thường xuyên tất bật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị, với những bác tài, một ngày làm việc thường bắt đầu từ sớm, kết thúc khi phố đã lên đèn. Trong guồng quay ấy, chuyện ăn sao cho đủ chất, vận động thế nào cho hợp lý hay chăm sóc sức khỏe xương khớp thường bị xếp sau rất nhiều bộ bội tâm khác. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hương, 40 tuổi, một nữ tài xế xe công nghệ tại Hà Nội. Công việc bận rộn khiến chị Hương từng nghĩ rằng đau lưng mỏi gối sau mỗi ngày chạy xe là điều hết sức bình thường. Cho đến khi những cảm giác ấy xuất hiện thường xuyên hơn, chị bắt đầu nhìn lại cách mình chăm sóc cơ thể.
4: Tôi thì chạy xe gần như cả ngày rồi. Mà trước đây thì tôi cứ nghĩ là đau lưng hay là mỏi gối thì cũng bình thường thôi, là chuyện bình thường của người lái xe. Nhưng mà khoảng một năm trở lại đây thì tôi thấy cơ thể hồi phục chậm hơn. Có hôm ngồi lâu hay là bước xuống xe thì thấy chân rất là nặng. Leo cầu thang thì cũng mỏi hơn ở trước. Lúc ấy thì tôi mới nghĩ rằng chắc là mình phải chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn.
1: Câu chuyện của chị Hương có lẽ là tình trạng của nhiều bác tài đang gặp phải. Và phải nhắc đến khi việc chăm sóc sức khỏe xương, không ít người thường nghĩ ngay đến những loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay những chế độ dinh dưỡng phức tạp. Trong khi đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng, bước đầu tiên để bảo vệ hệ xương lại bắt đầu từ những việc rất gần gũi quen thuộc. Đó là bổ sung đủ canxi thông qua các bữa ăn hàng ngày. Với các bác tài bận rộn khi thời gian nghỉ ngơi không nhiều, chúng ta thường ưu tiên sự tiện lợi mà quên mất rằng cơ thể vẫn cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Đó cũng là lý do các chuyên gia dinh dưỡng luôn nhấn mạnh rằng canxi không chỉ có trong sữa mà còn hiện diện trong nhiều món ăn quen thuộc như cá nhỏ ăn cả xương, tôm, cua đồng, đậu phụ, các loại hạt hay rau lá xanh đậm màu.
0: Tuy nhiên, bổ sung canxi mới chỉ là bước đầu tiên. Với lịch trình làm việc của chị Hương, có lẽ phần lớn thời gian trong ngày chị đều gắn với cabin. Những khoảng nghỉ ngắn giữa các chuyến xe cũng thường được dành để nghỉ ngơi ngay trên xe, rất ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Trong khi đó, ánh nắng lại giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, dưỡng chất đóng vai trò hỗ trợ hấp thu canxi hiệu quả hơn. Vì vậy, bên cạnh việc bổ sung canxi từ thực phẩm, các bác tài cũng nên tận dụng những khoảng nghỉ phù hợp trong ngày để xuống xe đi bộ, vận động nhẹ nhàng, tranh thủ tiếp xúc với ánh nắng vào buổi sáng. Không cần quá nhiều thời gian, chỉ vài phút mỗi ngày cũng là một thói quen có lợi cho sức khỏe.

0: và các bạn thân mến, công việc bận rộn không có nghĩa là chúng ta phải gác lại việc chăm sóc sức khỏe. Từ câu chuyện của chị Hương, có thể thấy rằng bổ sung canxi không nhất thiết là một điều gì quá phức tạp. Đôi khi nó bắt đầu từ việc lựa chọn thực phẩm phù hợp trong mỗi bữa ăn, dành vài phút tiếp xúc với ánh nắng và duy trì những khoảng vận động ngắn trong ngày. Đặc biệt với những người thường xuyên ngồi sau vô lăng, đây cũng là cách chăm sóc bản thân đơn giản nhưng thiết thực để có thêm sự dẻo dai trên mỗi hành trình. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Naked Can, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc cũng xin được khép lại.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Naked Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên về dạng vi thể, kết hợp cùng vitamin D3, K1, giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Naked Can giúp bổ sung canxi cho các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Naked Can cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Naked Can dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Naked Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Naked Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Naked Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Naked Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
1: Thưa quý vị, làn da vốn được coi là một tấm lá chắn đầu tiên bảo vệ cơ thể trước mọi tác động của môi trường. Thế nhưng đối với những người làm nghề lái xe, do đặc thù công việc phải di chuyển liên tục ngoài đường, làn da lại là nơi hứng chịu nhiều áp lực nhất từ thời tiết và tia cực tím.
0: Tuần qua, chuyên mục đã nhận được sự quan tâm của anh Nguyễn Hoàng, 42 tuổi, một bác tài lái xe tải đường dài tuyến Bắc Nam. Anh Hoàng chia sẻ, tôi chạy xe đường dài đã hơn 10 năm nay. Do cửa kính bên ghế lái thường xuyên phải hạ xuống để tiện quan sát và trả vé cầu đường, nên phần da cánh tay và nửa mặt phía bên trái của tôi hứng nắng rất nhiều. Da lúc nào cũng sạm đen. Gần đây tôi vô tình phát hiện ở bắp tay trái có một nốt ruồi đen. Ban đầu tôi nghĩ đó là nốt ruồi bình thường do đi nắng nhiều, nhưng khoảng 3 tháng trở lại đây, nốt ruồi này to lên trông thấy, bề mặt sần sùi và thỉnh thoảng có cảm giác hơi ngứa nhẹ khi mồ hôi ra nhiều. Không biết nốt ruồi này có phải bất thường hay không? Nỗi băn khoăn của anh Nguyễn Hoàng cũng là thực tế chung của rất nhiều bác tài khi phải làm việc trong môi trường đặc thù. Ánh nắng mặt trời gay gắt qua kính xe hoàn toàn không đơn giản là sạm da mà tiềm ẩn những nguy cơ biến đổi tế bào khá phức tạp. Để giúp anh Hoàng cũng như quý thính giả hiểu rõ hơn về nguyên nhân khiến một số nốt ruồi bình thường có thể nguy cơ chuyển biến ác tính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Việc mà biểu hiện thành nốt ruồi ác tính có thể là do tính chất di truyền, do một số ung thư nó sẽ đi trên cái biểu hiện của gen. Bên cạnh đó, người này mà có tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều thì cái nguy cơ về ung thư cũng sẽ cao hơn. Ngoài ra, nếu mà họ tiếp xúc với lại hóa chất hoặc là trong môi trường độc hại, do làm việc hoặc là do ăn uống thì cái khả năng này nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó, người ta thấy rằng những cái nốt ruồi mà ở những cái vùng mà cọ sát nhiều, ví dụ như là lòng bàn tay, lòng bàn chân, thì những cái vùng này cũng dễ hóa thành ác tính.
1: Từ chia sẻ vừa rồi của bác sĩ có thể thấy, sự lo lắng của anh Nguyễn Hoàng khi thấy nốt ruồi ở cánh tay của mình to lên là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, thay vì hoang mang, tự đoán giả đoán non rồi lo lắng, ảnh hưởng đến sự tỉnh táo khi cầm lái, các bác tài cần biết cách tự kiểm tra nốt ruồi trên da của mình bằng các tiêu chí khoa học. Vậy làm thế nào để phân biệt được một nốt ruồi lành tính thông thường với một nốt ruồi có dấu hiệu cảnh báo ung thư da? Ngay sau đây, bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên sẽ hướng dẫn chúng ta quy tắc nhận diện vô cùng đơn giản.
7: Khi mà chúng ta nhìn một nốt ruồi thì chúng ta cũng đừng nên

0: hoang mang quá, tại vì không phải nút ruồi nào cũng sẽ chuyển thành ác tính, mà chúng ta sẽ có những cái đặc điểm để nhận biết được là cái nút ruồi này có khả năng ác tính hay không. Thứ nhất á, là chúng ta sẽ dựa vào cái nguyên tắc là ABCDE. Nếu mà nút ruồi này nó không đối xứng thì đây là một yếu tố nghi ngờ. Thứ hai nữa là bờ của nút ruồi. Nếu mà nút ruồi lành tính thì thường chúng ta sẽ thấy là tròn đều, hình tròn hoặc là hình oval. Nhưng đối với trường hợp ác tính thì cái bờ này nó sẽ nhem nhở. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ nhìn màu sắc. Nút ruồi lành tính thì thường màu sắc rất là đồng đều, nhưng mà trong trường hợp ác tính thì các bạn sẽ thấy chỗ đen, chỗ nâu, thậm chí là sẽ có chỗ trắng nữa. Ngoài ra thì cái kích thước của nút ruồi rất là quan trọng. Thông thường nút ruồi ác tính nó sẽ có kích thước là trên 0,5cm và có xu hướng là diễn tiến to lên rất là nhanh. Cái đặc điểm khác, ví dụ như nút ruồi này bạn sẽ thấy là có hiện tượng chảy máu hoặc là ngứa hoặc là đau, thì khi đó là chúng ta nên nghi ngờ và cần đi thăm khám.
1: Rõ ràng việc tự kiểm tra bằng các dấu hiệu trực quan sẽ giúp chúng ta chủ động hơn rất nhiều. Với trường hợp của bác tài Nguyễn Hoàng, do nốt ruồi nằm đúng vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng và đang có sự thay đổi, cách tốt nhất để cởi bỏ sự băn khoăn là anh nên đi khám chuyên khoa da liễu để kiểm tra sớm. Việc thăm khám trực tiếp với bác sĩ sẽ giúp anh có câu trả lời chính xác và yên tâm tiếp tục những chuyến hành trình của mình. Ngoài ra, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng các bác tài tuyệt đối không được tự ý dùng các mẹo dân gian như đắp thuốc lá, chấm tỏi hay dùng axit để tự tẩy nốt ruồi tại nhà. Việc can thiệp này sẽ dẫn đến nhiễm trùng và vô tình kích ứng các tế bào ác tính phát triển nhanh hơn.
2: Để ngăn ngừa những biến đổi bất lợi trên da trong những chuyến hành trình, việc chủ động che chắn là vô cùng cần thiết. Bên cạnh việc sử dụng các tấm phim cách nhiệt hay rèm che nắng trên cabin, các bác tài nên duy trì thói quen mặc áo dài tay hoặc sử dụng ống tay chống nắng khi chạy xe vào khung giờ nắng gắt. Việc bôi kem chống nắng cho phần mặt tay, cánh tay sát cửa kính cũng là một giải pháp y khoa thiết thực giúp giảm thiểu tối đa áp lực từ tia cực tím. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tư vấn cabin cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây! Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
9: In mắt đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: In mắt đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: In mắt made in USA.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 238/2026 mới được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới, bổ sung mức phạt từ 12 đến 14 triệu đồng đối với xe cá nhân không kinh doanh vận tải nhưng chở người thu tiền, nhằm ngăn chặn tình trạng xe cá nhân kinh doanh trá hình gây mất trật tự an toàn giao thông. Trên thực tế, thì ranh giới giữa việc chở bạn bè, người quen và hành vi kinh doanh vận tải trái phép lại rất mong manh, khiến không ít người dân băn khoăn về việc triển khai thực tế. Và để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc đối thoại giữa phóng viên Xuân Tú và ông Nguyễn Ngọc Quang, chuyên gia giao thông của tổ chức Helpbridge Canada tại Việt Nam.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của VOV Giao thông. Thưa ông, Nghị định 238 quy định mức phạt khá nặng đối với xe cá nhân chở khách thu tiền trái quy định. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta thấy là nhiều người cho rằng rất khó phân biệt giữa việc bạn bè đi cùng xe với nhau, họ cùng góp tiền đổ xăng, so với cái hành vi là kinh doanh vận tải trái phép. Thì nếu không có tiêu chí thật rõ ràng thì liệu có dẫn đến nguy cơ xử phạt nhầm người dân hay là không? Và lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào những dấu hiệu nào để kết luận một phương tiện đang kinh doanh trái phép ạ?
4: Tôi cho rằng đây là một cái vấn đề mà thứ nhất là cái định nghĩa xe cá nhân là xe từ bao nhiêu chỗ. Theo như tôi hiểu thì cái nghị định này nó sẽ rất là phù hợp với các loại phương tiện mà vận chuyển cái lượng hành khách lớn.
3: Vâng.
4: Có thể là xe từ 16 chỗ trở lên thì như vậy nó rất phù hợp. Còn đối với xe cá nhân thì người ta có thể hoàn toàn có thể là chở bạn bè hoặc chở những người quen biết mà người ta có thể không phải là kinh doanh. Và cái đấy rất là khó phân biệt.
3: Vâng.
4: Làm sao để phân biệt được đấy là người ta kinh doanh để lấy tiền hay là chở bạn bè, người thân mà cho đi nhờ, một cái chuyện rất là bình thường như thế. Và nếu như mà cảnh sát giao thông mà thực hiện cái việc đó thì nó sẽ tạo ra một cái vấn đề mà áp lực đối với người dân và là vấn đề cũng rất phức tạp trong cái việc chứng minh đâu là khách để kinh doanh mà đâu là cái người thân hoặc người quen để có thể đi nhờ xe. Tôi cho rằng cái này nó sẽ phù hợp khi mà định nghĩa lại đối với cái phương tiện chở khách có thể là từ 16 chỗ trở lên.
3: Vâng. Ông có thể nói kỹ hơn về việc là những cái dấu hiệu để giúp cho lực lượng chức năng, đơn vị thực thi pháp luật có thể căn cứ vào đó để có thể kết luận hành vi được cho là vi phạm không?
4: Tôi nghĩ là rất là khó. Ở góc độ về cá nhân tôi thì tôi cho rằng là cảnh sát giao thông không có căn cứ gì để có thể phân biệt được đấy là người quen, người thân của họ để có thể đi nhờ xe, đi cùng xe hoặc là có thể là họ hàng thôi chẳng hạn. Thì với cái việc mà người ta chở khách để kinh doanh lấy tiền, cái đấy rất là khó, không có gì chứng minh được. Và bản thân cái khi mà người lái xe mà người ta có kinh doanh thật sự đi chăng nữa thì cũng rất là khó để chứng minh được đấy là cái việc mà người ta thu tiền.
3: Vâng, chúng ta nói thêm về câu chuyện áp dụng vào thực tế. Rõ ràng là đang có những câu hỏi mà dư luận đang quan tâm. Thực tế thì nhiều xe cá nhân hiện nay vẫn nhận khách qua các hội nhóm trên mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin hoặc là hình thức để đi xe ghép. Thì không ít ý kiến cho rằng là quy định thì nghe rất chặt mà việc phát hiện và chứng minh hành vi thu tiền thì không hề dễ như ông vừa mới nói. Vậy theo ông thì liệu nghị định mới có cái nguy cơ xảy ra chuyện là mạnh trên giấy nhưng mà khó xử lý ngoài thực tế hay là không ạ?
4: Chắc chắn là thế. Chắc chắn nếu như mà để thực thi được, nếu như mà bên cảnh sát giao thông muốn thực thi cái nghị định này một cách chặt chẽ mà gọi là đến những cái xe, các cái phương tiện 5 chỗ mà 7 chỗ trở xuống mà người ta đi chở khách thì có thể là chỉ có thể lấy các cái bằng chứng mà khi người ta qua các trên mạng xã hội, người ta có thể đón khách, người ta có những cái hợp đồng gọi là giao dịch, qua cái đó thì mới chứng minh được, còn không có là rất là khó.
3: Vâng. Có ý kiến cho rằng là nhu cầu đi xe ghép hoặc là thuê xe cá nhân thì xuất phát từ việc là ở nhiều địa phương thì vận tải công cộng là còn thiếu, hoặc là xe hợp đồng hợp pháp thì chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Vậy thì nếu chỉ tăng mức xử phạt như chúng ta thấy là lên từ 12 tới 14 triệu đấy, mức phạt cũng không hề nhẹ, mà lại chưa giải quyết được nhu cầu đi lại thì liệu vận tải trái phép nó có thực sự giảm đi hay không?
4: Tôi nghĩ là không thể giảm được, và đấy là nhu cầu thực tế. Và cái việc mà đối với một người dân bình thường, mà ngay bản thân tôi khi mà tôi xuống sân bay mà có những cái xe mà đi ghép như thế cũng rất là phù hợp và rất là thuận lợi và phù hợp với cái điều kiện kinh tế của tôi, thì đấy là nhu cầu. Và lực lượng chức năng cũng không thể nào đủ lực lượng để mà có thể quản lý được những cái việc đó. Nên là tôi cho rằng là thay vì cái việc mà quản lý những cái phương tiện, cái số lượng hành khách có thể nhỏ như thế thì chúng ta có thể chấp nhận và chúng ta chỉ quản lý đối với những cái phương tiện mà có cái lượng hành khách lớn hơn.
3: Vâng, vậy thì với những kinh nghiệm của các nước trên thế giới thì với những câu chuyện tương tự thế này, ông có thể chia sẻ để giúp cho việc áp dụng nghị định mới vào cuộc sống sẽ được hiệu quả hơn hay không ạ?
4: Thực ra tôi cũng ở châu Âu rồi, và cái việc mà đi xe ghép là chuyện rất bình thường mà không ai quản lý những cái việc đó. Và người ta thực tế người ta cũng không quản lý được. Nên là cái việc mà người ta đi xe ghép lẻ tẻ một vài người cái đó thì xã hội có thể chấp nhận. Và đấy là phù hợp với cái nhu cầu thực tế. Đấy mà không đủ lực lượng, mà không đủ cái công cụ để có thể quản lý được.
3: Vâng, và một nội dung nữa đó là xe hợp đồng trá hình, bởi vì đó là một trong những vấn đề gây nhức nhối trong thời gian vừa qua. Vậy thì theo ông để thực sự hiệu quả của nghị định 238 này liên quan đến nhóm xe hợp đồng trá hình đấy, nên triển khai ra sao để đạt được mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới?
1: Cái này nó chỉ liên quan đến đảm bảo sự công bằng cho các cái phương tiện vận chuyển hành khách mà người ta đăng ký, có đăng ký. Tại vì đối với các cái phương tiện mà người ta đăng ký ở các cái bến xe, bãi xe hoặc là đăng ký với các sở thông thì người ta sẽ phải nộp thuế. Còn các phương tiện này người ta sẽ trốn thuế, người ta không nộp thuế. Cái quản lý thì đúng, nhưng mà làm sao để có thể thực thi được, làm sao để có thể làm các phương tiện vận chuyển như thế người ta chấp nhận được và anh có đủ cái công cụ để anh có thể quản lý một cách công minh thì cái đó là cái khó. Với cái

0: quy định hiện nay thì tôi nghĩ là nó chưa đủ các cái công cụ để có thể quản lý và rất là khó cho thực thi.
1: Vâng, vậy thì chúng ta đã bàn về thực trạng, bàn về những nguyên nhân, vậy thì về giải pháp thì sao khi mà chúng ta có nghị định 238 này, những quy định mới rõ ràng là mục tiêu hướng tới của cơ quan chức năng đó là đảm bảo về cái sự an toàn giao thông, đảm bảo tính minh bạch, sự công bằng. Và về giải pháp thì với những kinh nghiệm của ông quan sát trong thời gian qua tại Việt Nam cũng như là trên thế giới thì ông có những đề xuất, những hiến kế nào để việc thực thi được hiệu quả?
0: Tôi cho rằng là chúng ta sẽ phân làm hai dạng phương tiện vận chuyển hành khách mà có cái lượng hành khách lớn, có thể là từ 16 chỗ trở lên thì chúng ta sẽ quản lý. Cái đấy chắc chắn là sẽ dễ quản lý hơn. Thế còn đối với cái phương tiện mà có thể là cá nhân mà từ 9 chỗ trở xuống thì cái đối tượng đó là đối tượng khó quản lý, thì có thể là lực lượng chức năng có thể theo dõi thêm thông tin ở trên các cái trang mạng xã hội, các cái trang đi xe khác. Và nếu như mà phát hiện các cái biển số xe mà có cái nhu cầu mà chở khách như vậy thì có thể là sẽ theo dõi và có thể là có những cái kiểm tra đột xuất thì có thể là đánh, sẽ có những cái như thế quản lý nó sẽ tốt hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông với cuộc trao đổi hôm nay.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm một thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường Trung Thư có một đoàn xe tải chở đất dừng đỗ ngay tại đây gây ùn tắc giao thông. Ở nút đèn đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo, dây đèn đỏ về không nhưng mà vẫn đỏ. Đèn xanh thì không đếm dây, nhảy vàng và nhảy sang đỏ luôn. Các phương tiện xử lý không kịp, dễ vi phạm luật. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý theo hướng đi Hòa Lạc. Rất là mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục điều này ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, chỉ sau chưa đầy một tháng chính thức triển khai rộng rãi, xăng sinh học E10 đã ghi nhận mức tiêu thụ ấn tượng lên tới 800 triệu lít. Thị trường ghi nhận sự ổn định, nguồn cung thông suốt và người tiêu dùng ngày càng đón nhận nhờ những lợi ích rõ rệt về kinh tế lẫn môi trường. Từ ngày 1 tháng 7, thì ngành đường sắt giảm 10% giá vé đối với các đoàn tàu khách Bắc Nam đến hết ngày 16 tháng 8. Nhờ giá nhiên liệu trong nước liên tục giảm, mức giảm 10% giá vé được áp dụng đối với các đoàn tàu thống nhất ký hiệu SE trên tuyến Bắc Nam từ 110 đến 280.000 đồng mỗi vé tàu tùy từng loại chỗ. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục cùng lắng nghe âm nhạc ca khúc Ngày Em Đẹp Nhất với tiếng hát của Tama.

Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: the caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Nhạc hiệu của giờ cao điểm vang lên và ekip thực hiện chương trình đã sẵn sàng đồng hành với quý vị để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới và những tin tức thời sự dân sinh trên làn sóng FM 91. Trong buổi chiều nay thứ tư, ngày đầu tiên của tháng 7, ngày đầu tiên của quý 3 năm 2026, hy vọng tất cả chúng ta sẽ có được những công việc thuận lợi trong ngày đầu tháng, trong ngày đầu quý và luôn lái xe an toàn trên từng cây số.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Giờ cao điểm chiều nay bắt đầu với một vài cái sự lo lắng về yếu tố thời tiết quý vị ạ, khi mà nhiều khu vực ở Hà Nội trời sẽ có mưa và thậm chí là cũng đã có mưa ở nhiều con phố tuyến đường rồi. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong buổi chiều tối và đêm nay, mưa vẫn sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực đấy quý vị ạ. Cụ thể cường độ mưa thế nào rồi và liệu rằng những cơn mưa có giúp cho điều kiện thời tiết trở nên mát mẻ hơn hay không? Câu trả lời sẽ đến ngay với quý vị trong phần đầu của giờ cao điểm với những diễn biến có trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Hà Nội, bầu trời lúc này được bao phủ bởi lớp mây dày, một số nơi đã xuất hiện mưa dông, không khí mát mẻ, nhiệt độ hiện tại khoảng 30 độ C, độ ẩm 80%, chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng trung bình. Từ chiều đến tối và đêm nay, dự báo mưa dông sẽ xuất hiện nhiều hơn, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật, quý vị hết sức lưu ý. Ban đêm nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 25 đến 27 độ C, trời mát. Mưa sẽ tập trung nhiều hơn vào đêm nay và sáng mai. Sang ngày mai, trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 31 đến 33 độ C, trời không quá oi nóng. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, như vậy là mưa sẽ mang tới cho chúng ta cảm giác mát mẻ và dễ chịu hơn. Nhưng điều mà chúng tôi lo ngại vẫn sẽ là trạng thái giao thông sẽ khó khăn hơn khi mà điều kiện thời tiết chuyển xấu. Nếu thường xuyên đi lại ở khu vực Hà Nội thì chắc hẳn quý vị cũng có thể dễ hình dung ra được một mẫu số chung của giao thông thủ đô. Đó là mưa gió cộng với giờ cao điểm thì kết quả là sẽ ra rất nhiều con đường tuyến phố lâm vào trạng thái ách tắc. Mong là điều này nó sẽ không xảy ra trong buổi chiều ngày hôm nay, nhưng đó là mong mỏi của ekip thực hiện chương trình. Chứ còn thực tế, việc đi lại của quý thính giả, của các bác tài mà gặp khó tại đâu, mà đối mặt với những áp lực giao thông nào, chúng tôi rất mong quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng giờ cao điểm cập nhật và ghi nhận bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Những diễn biến giao thông được báo về của quý vị sẽ rất quý báu để chúng ta cùng nhau có được thông tin chi tiết, cùng nhau có được bản đồ về tình hình giao thông cụ thể nhất trong buổi chiều nay.
2: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
3: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
2: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
3: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
2: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
4: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
5: Sao thế?
4: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
5: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
4: Có khác gì không ông?
5: Khác hoàn toàn. Đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
4: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
5: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
4: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
5: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKD gửi 9222, chỉ có 5.000 đồng một ngày thôi.
4: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
5: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKD gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
6: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
7: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
6: Trong nước mà ổn không?
7: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
6: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
7: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Có một thông tin về sự cố giao thông ở đê Long Biên Xuân Quan gần cầu Trương Dương. Theo như các thính giả mô tả thì xe tải đang quay ngang đường, khiến cho ngay cả những phương tiện như là xe máy cũng tương đối khó khăn để mà đi qua. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cân nhắc. Nhiều khả năng là chúng ta sẽ phải vòng xuống đường phía dưới đê rồi. Xin nhắc lại, đê Long Biên Xuân Quan có thính giả báo là một xe tải đang gặp sự cố quay ngang đường, khiến cho các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn qua đây. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ Vành Đai 2 qua nút giao vọng để hướng đi cầu Vĩnh Tuy đang có xe ô tô gặp sự cố. Xin nhắc lại, Vành Đai 2 từ nút giao ngã tư Vọng để đi cầu Vĩnh Tuy đang có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Thêm một sự cố nữa từ cầu Thăng Long cũng đang có xe con bị chết máy tại đây và giao thông gặp cản trở hướng sang bên Đông Anh. Như vậy là chỉ trong ít phút đầu tiên của giờ cao điểm chiều nay, chúng tôi đã ghi nhận thông tin về 3 cái xe gặp sự cố. Một cái ở Đê Long Biên Xuân Quan gần cầu Trưng Dương, xe tải khổ lớn quay ngang đường. Một cái ở Vành Đai 2 gần ngã Tư Vọng, gây cản trở giao thông hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Và một cái xe con gặp sự cố ở cầu Thăng Long, gây cản trở giao thông theo hướng đi Đông Anh. Còn Vành Đai 3 thì các thính giả cho biết, gần lối xuống công viên Hòa Bình Phạm Văn Đồng, vừa có một người phụ nữ đi bộ ở trên tuyến đường này, rất nguy hiểm, các bác tài cẩn trọng, trời thì mưa gió, tầm nhìn khó quan sát. Vành Đai 3 gần lối xuống nút giao công viên Hòa Bình, vừa có một người phụ nữ đi bộ lên tuyến đường này, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài chúng ta lưu ý. Một thính giả có Facebook là Trần Tuấn cho biết ngã ba Giải Phóng Phương Mai vừa xảy ra va chạm một cái xe taxi và một cái Santa Fe. Lúc này thì giao thông đang gặp cản trở qua khu vực này, đường Giải Phóng gần ngã ba Phương Mai, đoạn này thì lại rất gần với cổng bệnh viện Bạch Mai, khiến cho giao thông đang gặp cản trở tương đối nhiều. Xin nhắc lại, đường Giải Phóng gần ngã ba Phương Mai, gần cổng viện Bạch Mai vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Lúc này thì vụ va chạm ở giữa tim đường nên là các bác tài chúng ta chú ý chuyển làn từ xa nhé. Đó là đường Giải Phóng gần ngã ba Phương Mai có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Vượt Vọng.
8: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như BNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở, liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
9: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
10: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
9: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
10: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
9: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
10: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
9: Soạn ngay, tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha.
10: Ok ông.
9: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
0: Trong khoảng 10 phút đầu của giờ cao điểm chiều nay, có tương đối nhiều sự cố hoặc là va chạm cũng đã xảy ra quý vị ạ. Gần đây nhất chúng tôi phải nhắc tên đường Giải Phóng, bởi vì sao? Bởi vì đây là một tuyến đường giao thông rất đông đúc, mà còn chưa kể đoạn cổng viện Bạch Mai lại càng đông hơn. Và theo như các thính giả mô tả, đường Giải Phóng gần ngã ba Phương Mai, gần cổng viện Bạch Mai có va chạm giữa hai xe ô tô ở làn giữa. Và giao thông đang gặp cản trở hướng lên cầu Vượt Vọng. Chúng tôi lo ngại là khó khăn sẽ chồng chất nếu vụ va chạm này không kịp thời được giải quyết. Còn 3 địa điểm sau đây thì đang có 3 cái xe gặp sự cố. Cản trở nhất chính là Đê Long Biên Xuân Quan gần cầu Trưng Dương. Xe tải gặp sự cố quay ngang đường. Nhiều khả năng là chúng ta sẽ phải vòng xuống dưới đê để mà di chuyển. Cầu Thăng Long có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng sang bên Đông Anh. Cầu Thăng Long có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng sang bên Đông Anh. Vành Đai 2 gần ngã Tư Vọng cũng có xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Nếu quý vị mà có thông tin mới từ những tuyến đường vừa kể tên, từ những sự cố chúng tôi vừa nhấn mạnh, hoặc là những con đường tuyến phố khác, nếu quý vị ghi nhận thêm những diễn biến giao thông, rất mong quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91 trong buổi chiều nay.
11: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
12: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
13: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
0: Vừa có thông tin mới về những cái xe gặp sự cố đây quý vị ạ. Thứ nhất là vành đai 2 có thính giả đi từ ngã tư Sở một mạch ra cầu Vĩnh Tuy và không còn quan sát thấy xe nào gặp sự cố rồi. Xin được nhắc lại thông tin khả quan. Vành đai 2 trên cao có thính giả đi một mạch được từ ngã tư Sở để lên đến cầu Vĩnh Tuy và không còn quan sát thấy xe nào gặp sự cố. Với vành đai 2, thông tin khả quan này

0: thì nó thường xuất hiện trong quãng thời gian trước 5 giờ. Chứ còn sau 5 giờ rồi đến khoảng 5 rưỡi thì chắc chắn vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy sẽ đông đúc và chậm chạp hơn, sẽ là một câu chuyện khác đấy. Nhưng lúc đó thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại cập nhật. Trước mắt thì hãy cùng tận hưởng đi đã với trạng thái giao thông được coi là ổn định ở vành đai 2 trên cao hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Tuy nhiên cầu Thăng Long thì không được như vậy, cái xe gặp sự cố trên cầu Thăng Long vẫn chưa được khắc phục đâu. Và theo như các thính giả mô tả là giao thông vẫn đang gặp cản trở. Mới đây một thính giả đi qua thì thấy là xe gặp sự cố trên cầu Thăng Long là gây cản trở giao thông hướng đi trung tâm. Xe gặp sự cố trên cầu Thăng Long vẫn đang gây cản trở giao thông theo hướng đi trung tâm.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 596.
2: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Shibuya. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Shibuya, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
3: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
4: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
3: Bộ lưu trữ GG Power à?
4: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
3: Nhưng có an toàn không?
4: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
3: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
5: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
0: Thêm một thông tin nữa về tình hình đi lại ở vành đai 2 trên cao quý vị ạ. Lần này là sự chậm chạp hơn, được thính giả Mạnh Cường mô tả là vành đai 2 trên cao Trường Chinh trên cao từ ngã Tư Vọng để ra tới ngã Tư Sở, giao thông tương đối chậm. Vành đai 2 trên cao Trường Chinh trên cao từ ngã Tư Vọng để xuống ngã Tư Sở, giao thông tương đối chậm. Trước đó là trạng thái tạm khả quan ở vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Sở để lên cầu Vĩnh Tuy. Tại sao chúng tôi lại gọi là tạm khả quan? Bởi vì thời điểm này mới chưa tới 5 giờ chiều mà áp lực giao thông trong giờ cao điểm ở vành đai 2 hướng lên cầu Vĩnh Tuy sẽ ngày càng đông đúc và chậm chạp hơn trong mỗi buổi chiều. Nên là các bác tài tranh thủ đi được giờ này thì tốt, còn không chút nữa mới đi thì cứ chuẩn bị sẵn thời gian dôi dư. Thêm một nguyên nhân nữa là do cầu Vĩnh Tuy thường sẽ đông đúc vào buổi chiều theo hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Rồi ngay tại ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung, công trình thi công hầm chui cũng đang được mở rộng diện tích rào chắn. Thế nên việc đi lại của chúng ta thường là sẽ tương đối đông đúc và chậm chạp đấy ạ. Trước mắt thì nếu có đi được ổn thì chúng ta tạm hài lòng. Còn ít phút tới, giao thông được dự báo là sẽ đông đúc hơn rất nhiều với cầu Vĩnh Tuy cũng như là cổ Linh Đàm Quang Trung. Còn ngay lúc này thì sự chậm chạp đang hiện diện ở vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng để xuống ngã Tư Sở. Quý vị chúng ta lưu ý.
6: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
7: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
6: Ừ.
7: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
6: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
7: Thế à?
6: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
7: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
6: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
7: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
6: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
7: Mua Ambient ngay thôi!

0: khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 đô la Mỹ cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững.
3: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông, thời điểm này là 5 giờ 10 phút chiều. Lác đác ở nhiều khu vực chúng tôi nhận thấy trời vẫn đang có mưa, nhưng mà mưa thì lại không quá lớn, cũng như là mưa thì cũng lại chỉ mang tính cục bộ. Đúng theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng, trong buổi chiều, tối và đêm nay, mưa vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng trạng thái mưa thì lại mang tính cục bộ, nhưng mà quý vị vẫn cần lưu ý, có nơi... Nếu xuất hiện mưa dông kèm theo những hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét gió giật thì chúng ta vui lòng cẩn trọng khi có những lộ trình di chuyển từ chiều cho đến tối đêm nay, cũng như là có những công việc thực hiện ngoài trời. Có một số khu vực chúng tôi nhận thấy mặc dù có mây đen nhưng mà vẫn chưa có mưa, người điều khiển phương tiện xe máy thì cũng chưa phải mặc áo mưa, chúng ta tranh thủ lưu thông trong lúc mà những khu vực điều kiện thời tiết đang khả quan quý vị nhé. Với đường Giải Phóng, đoạn gần ngã ba Giải Phóng Phương Mai, gần cổng bệnh viện Bạch Mai, các thính giả cho biết giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết. Ít phút trước có va chạm giữa hai xe ô tô ở làn giữa đường Giải Phóng gần ngã ba Phương Mai, và đây chính là nguyên nhân khiến cho khu vực này giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn hướng lên cầu Vượt Vọng. Sẽ cần phải có lực lượng chức năng điều tiết rồi, khi mà giao thông đang ngày một khó khăn hơn ở gần ngã ba Giải Phóng Phương Mai.

0: Bên khoe mỗi ngày là đưa máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại giao lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đông triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sau như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
3: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
2: Wow, quá tuyệt vời.
3: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
2: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
3: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Tiếp tục nhấn mạnh với quý vị những diễn biến giao thông không khả quan một chút nào cả trên tuyến đường Giải Phóng, đoạn gần ngã ba Giải Phóng Phương Mai. Nơi đây có một vụ va chạm giữa hai xe ô tô trong buổi chiều nay. Theo như các thính giả quan sát, vụ va chạm này giữa một cái xe Santa Fe và một xe taxi. Do vụ việc chưa được giải quyết nhanh chóng, thế nên lượng phương tiện đang ngày một dồn nén trên tuyến đường vốn dĩ đang ngày một đông đúc hơn trong giờ cao điểm buổi chiều, chính là đường Giải Phóng. Đặc biệt là đoạn qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Nếu quý vị thường xuyên đi trên đường Giải Phóng thì cũng biết ngay từ ngã tư Giải Phóng Lê Duẩn, chúng ta đã bắt đầu phải di chuyển chậm

rồi dừng chờ đèn lâu rồi. Đã thế lại còn vướng một vụ va chạm trên tuyến đường Giải Phóng gần ngã ba Phương Mai nữa. Rất mong hai chủ phương tiện sẽ mau chóng tìm được tiếng nói chung để mà giải quyết vụ va chạm này, hoặc là chí chúng ta đưa xe gọn vào đường đã, rồi cãi nhau tiếp, rồi muốn làm gì thì làm. Chứ vẫn cứ dừng đỗ xe trình hình giữa đường thế này thực sự là rất khó cho các phương tiện ở phía sau. Còn giờ sẽ là một vài phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bổ sung 5 sân bay Gia Bình, Thổ Chu, Vân Phong, Măng Đen và Ninh Bình vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Trong đó, sân bay Ninh Bình được đề xuất cho giai đoạn sau năm 2030. Vân Phong và Măng Đen là các sân bay tiềm năng. Cơ quan này cũng đề xuất đưa sân bay Biên Hòa và phương án xây sân bay quốc tế mới tại Hải Phòng ra khỏi quy hoạch hàng không dân dụng. Hai khu vực này đã có nhiều đầu mối, cần tránh chồng chéo khai thác và phân tán nguồn lực đầu tư. Từ hôm nay, việc lắp cản trước cản sau, lưới tản nhiệt, cánh lướt gió bậc lên xuống và một số phụ kiện do nhà sản xuất hoặc đơn vị được ủy quyền cung cấp sẽ không bị coi là cải tạo ô tô. Điều kiện là phụ kiện phải đúng chủng loại, kích thước dài rộng cao của xe sau lắp đặt không tăng quá 100mm so với ban đầu và khối lượng vẫn trong giới hạn cho phép. Xe bán tải cũng được lắp hoặc tháo nắp che khoang chở hàng. Những thay đổi ngoài thiết kế của nhà sản xuất vẫn phải làm thủ tục cải tạo. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải nộp đơn từ hôm nay ngày 1 tháng 7 sau khi biết điểm đến hết ngày 5 tháng 7. Đây là điểm mới khi thời gian tiếp nhận chỉ còn 5 ngày thay vì 10 ngày như trước. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Lệ phí xét tuyển phải nộp từ ngày 15 đến 21 tháng 7. Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Thí sinh xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Trường học dành cho robot đầu tiên tại Trung Quốc vừa khai giảng ở thành phố Hàng Châu đón 30 robot thuộc nhiều lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, y tế và giải trí đến tu nghiệp. Các robot này được kiểm tra đầu vào, sau đó phân vào 4 nhóm đào tạo về kỹ thuật, y tế, nghệ thuật và thể thao. Quá trình huấn luyện gồm khả năng cảm nhận môi trường, vận động, tương tác, an toàn trí tuệ nhân tạo và xử lý tình huống thực tế. Sau khi vượt qua sát hạch, robot sẽ được cấp chứng chỉ nghề nghiệp trước khi đưa vào sản xuất và đời sống. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Sáng nay, cùng với nhiều địa phương cả nước, nhiều trạm y tế xã phường tại Hà Nội đã chính thức triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Trong ngày đầu thực hiện, công tác tiếp đón, khám và tư vấn sức khỏe diễn ra thuận lợi, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, phấn khởi của đông đảo người dân. Để đảm bảo việc triển khai thông suốt ngay từ ngày đầu, đơn vị y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ y tế theo từng khâu, đồng thời bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác khám và tư vấn sức khỏe cho người dân. Thạc sĩ bác sĩ Lưu Văn Báu, giám đốc trạm y tế phường Tây Hồ cho biết.
1: Để triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ngay từ ngày 1 tháng 7, thì trạm y tế phường Tây Hồ đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực cũng như là cơ sở vật chất và trang thiết bị. Chúng tôi tổ chức tiếp đón phân luồng người dân một cách khoa học để quá trình khám diễn ra được thuận lợi, hạn chế cái thời gian chờ đợi. Thông qua cái hoạt động này, chúng tôi kỳ vọng là người dân tích cực tham gia cũng sẽ giúp người dân được hình thành cái thói quen khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, từ đó quản lý và chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn ngay từ tuyến y tế cơ sở.
0: Ngay trong ngày đầu triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại Hà Nội đã ghi nhận sự chuẩn bị chủ động của các cơ sở y tế cũng như sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Đây không chỉ là hoạt động chăm sóc sức khỏe thường xuyên mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe cộng đồng, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân ngay từ tuyến cơ sở. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 5 giờ chiều, chúng ta cùng nhau quay trở lại với giờ cao điểm và chúng tôi đề cập ngay diễn biến giao thông từ khu vực đường Giải Phóng, nơi mà gần ngã ba Giải Phóng Phương Mai, hướng lên cầu Vượt Vọng có vụ va chạm giữa hai xe. Mới đây nhất, thính giả Ngọc Hải đi qua thì cho biết hai chủ phương tiện vẫn đang cự cãi nhau, chưa thể tìm được tiếng nói chung. Vâng, thưa quý vị, thật tiếc khi mà vụ va chạm đã diễn ra từ khoảng gần nửa tiếng đồng hồ rồi, mà điều đáng chú ý là thời gian giải quyết nó quá lâu và điều đó khiến cho tình hình giao thông trên đường Giải Phóng hướng lên cầu Vượt Vọng đang gặp rất nhiều khó khăn. Trả bù cho hầm Kim Liên, lúc này thì chúng ta có thể lưu thông được ổn định, thông tin từ thính giả báo về. Sau đây chúng tôi nối máy với phóng viên Khắc Chính đang ở quanh khu vực Hồ Điều Hòa, phường An Khánh để ghi nhận về những công trình thi công tại đây. Xin nhường lời cho anh Khắc Chính ạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn MC Như Ngọc. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên khu vực công trường thi công Hồ Điều Hòa, Yên Nghĩa 1-2, phường An Khánh của thủ đô. Tại đây thì không khí hối hả thi công của các phương tiện cũng như là nhân công vật lực đang diễn ra rất là khẩn trương. Thưa quý vị, từ giữa những ngày nắng nóng cuối tháng 6 trên công trường Hồ Điều Hòa Yên Nghĩa 1 và 2 phường An Khánh, Hà Nội vẫn duy trì thi công liên tục với hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị máy móc hoạt động 3 ca liên tục nhằm đưa công trình chống ngập trọng điểm của Hà Nội về đích trước mùa mưa năm nay. Hồ Điều Hòa Yên Nghĩa là dự án cấp bách có vai trò hoàn thiện hệ thống thoát nước khu vực phía Tây thủ đô. Khi hoàn thành, hồ sẽ điều tiết hàng triệu mét khối nước kết nối với hệ thống tiêu thoát hiện hữu với kênh La Khê, giảm áp lực cho nhiều điểm ngập úng thường xuyên xảy ra tại khu vực này. Để đảm bảo kịp tiến độ, nhà thầu đã huy động tổng lực nhân công cùng máy móc, xe vận tải thi công liên tục bất kể mưa nắng, không kể ngày đêm. Đến nay, các hạng mục quan trọng và cơ bản của dự án đã hoàn thành như hệ thống kè, cầu cống và các thiết bị vận hành đã sẵn sàng. Những phần việc khó nhất của dự án chỉ còn những công đoạn cuối cùng. Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp của thành phố Hà Nội, dù công trình nhận mặt bằng muộn để triển khai thi công sau chiến dịch 80 ngày đêm cao điểm, thì dù thời tiết khắc nghiệt, có lúc nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ, song với tinh thần quyết tâm và khắc phục khó khăn, đến nay tiến độ công trình đã đảm bảo đúng tiến độ thành phố yêu cầu. Các chuyên gia hạ tầng đô thị đánh giá khu hồ Yên Nghĩa 1-2 hoàn thành sẽ đưa vào vận hành thì hồ không chỉ giảm ngập cho khu vực phía Tây Hà Nội mà còn tạo thêm không gian xanh, cải thiện cảnh quan môi trường đô thị tại khu vực này. Khắc Chính đưa tin từ hiện trường. Vâng, xin trở lại phòng thu với MC Như Ngọc ạ.
0: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Quay trở lại với những diễn biến giao thông, cầu Nhật Tân cũng lại vừa có một cái xe gặp sự cố quý vị ạ, và giao thông gặp cản trở theo hướng đi sân bay rồi. Hẳn quý vị còn nhớ trước đó cầu Thăng Long cũng có xe gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng vào trung tâm. Và mới đây bác tài có Facebook là Quốc Tuấn cho biết những diễn biến giao thông trên cầu Thăng Long đang tệ hơn rồi, khi mà chúng ta phải xếp hàng dài và di chuyển chậm hướng vào trung tâm. Nguyên nhân là do có xe gặp sự cố, cầu Thăng Long hướng vào trung tâm có xe gặp sự cố, giao thông chậm hơn đáng kể. Và mới đây cầu Nhật Tân cũng lại có xe tải gặp sự cố, tuy không tắc nhưng mà giao thông gặp cản trở hướng đi sân bay.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389. Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Hơn 5 giờ chiều, chúng tôi xin được tổng hợp nhanh những diễn biến giao thông đáng chú ý nhất tính đến thời điểm này. Đầu tiên phải kể tới vụ va chạm giữa hai xe ô tô ở đường Giải Phóng, đoạn gần ngã ba Giải Phóng Phương Mai, khiến cho giao thông gặp rất nhiều khó khăn trong ít phút vừa qua. Tiếp đó là những chiếc xe gặp sự cố đoạn qua các cây cầu. Cầu Thăng Long có xe gặp sự cố khiến cho giao thông bị chậm hướng vào trung tâm. Cầu Nhật Tân có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi sân bay. rồi đê Long Biên Xuân Quan gần cầu Trương Dương cũng có một cái xe tải gặp sự cố quay ngang đường, khiến cho việc đi lại của các bác tài tương đối vất vả trong buổi chiều ngày hôm nay. Mong là những sự cố va chạm vừa nêu sẽ mau chóng được giải quyết. Có thính giả nhờ chúng tôi hỏi giúp các bác tài và anh em lái xe xem là vành đai 3 có khó khăn nào không. Ô, quả thật là nửa tiếng đồng hồ vừa qua giờ cao điểm chưa hề nhắc tên vành đai 3 quý vị ạ. Liệu có phải tuyến đường này tốt quá, khả quan quá, dễ đi quá nên là các bác tài cũng quên luôn không? Đây là một tuyến đường mà chúng tôi tin chắc là nhiều anh em lái xe sẽ rất băn khoăn xem là đi đường thế nào, có khó khăn nào không. Hy vọng là ít phút tới chúng ta sẽ có những thông tin kịp thời từ vành đai 3 trên cao. Nếu có thì hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191, hoặc quý vị cũng có thể gửi thông tin tới cho chương trình qua Facebook VOV Giao thông. Chúng tôi mong chờ những hồi âm từ tất cả quý vị.
2: Đồng Hới Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hecta, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
4: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
2: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
4: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
2: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời. Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikuda điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikuda điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikuda, bốn mùa như ý.
7: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
0: Chúng ta cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình nhận được thêm thông tin trên cầu Thăng Long. Thính giả cho biết là giao thông vẫn đang rất chậm theo hướng vào trung tâm đấy quý vị ạ. Cầu Thăng Long, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất chậm theo hướng vào trung tâm. Và đây, thông tin mà các bác tài mong chờ đây. Vành đai 3 trên cao, tương đối nhiều thính giả đang mô tả những diễn biến giao thông mới tới cho chương trình. Bạn Nguyễn Sơn thì cho biết, có tin từ vành đai 3 đây ạ. Vành đai 3 từ nút giao Lĩnh Nam đến Linh Đàm, xe xếp hàng và di chuyển rất chậm hướng đi Mai Dịch. Bạn Nguyễn Sơn cho biết vành đai 3 từ Lĩnh Nam đến Linh Đàm, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm theo hướng đi Mai Dịch. Tiếp đó, bạn Mạnh Cường cũng đi ở đoạn này và cho biết vành đai 3 từ nút giao Nguyễn Trãi để ra tới Bixi cũng đang rất chậm hướng Mai Dịch. Vành đai 3 từ Nguyễn Trãi đi Bixi chúng ta cũng đang phải di chuyển rất chậm hướng đi Mai Dịch. Bạn Xuân Thu cũng chia sẻ vành đai 3 hướng từ cầu Thanh Trì ra tới Linh Đàm, giao thông cũng đang rất chậm chạp quý vị ạ. Như vậy, tổng hợp những diễn biến giao thông được các thính giả báo về thì là vành đai 3 từ cầu Thanh Trì để ra tới Linh Đàm, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm theo hướng đi Mai Dịch. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ cầu Phú Đồng để đi cầu Thanh Trì, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm rồi. Cầu Phú Đồng để đi cầu Thanh Trì cũng đang chậm. Rồi vành đai 3 từ nút giao Lĩnh Nam để ra tới Linh Đàm, các phương tiện di chuyển chậm chạp theo hướng đi Mai Dịch. Với vành đai 3 theo hướng đi Pháp Vân thì các thính giả cho biết cũng đang phải lưu thông chậm. Vành đai 3 theo hướng đi Pháp Vân, thính giả cho biết các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Thăng Long lại có thêm xe gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Đông Anh. Cầu Thăng Long có thêm xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Đông Anh. Trước đó, cầu Thăng Long các thính giả cho biết giao thông tương đối chậm hướng đi trung tâm và giờ thì cầu Thăng Long hướng đi Đông Anh có thêm xe gặp sự cố, giao thông vẫn đang chậm chạp. Ít phút tới, chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
8: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
9: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera hả? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
8: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
9: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
10: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
0: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Chúng tôi có thêm thông tin từ cầu Thăng Long quý vị ạ. Các thính giả cho biết hướng đi trung tâm bị chậm là cái đoạn đầu cầu từ Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long. Đoạn này thì thường xuyên chậm, nhưng mà lên đến giữa cầu Thăng Long để đi vào trung tâm thì giao thông sẽ dần ổn hơn. Các bác tài cứ bình tĩnh lần lượt xếp hàng là được. Còn cái xe gặp sự cố trên cầu Thăng Long thì vẫn đang gây cản trở giao thông hướng đi Đông Anh. Trên cầu Thăng Long, xe gặp sự cố vẫn đang gây cản trở giao thông theo hướng sang bên Đông Anh. Với cầu Nhật Tân thì chiều nay một thính giả cho biết là cũng có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi sân bay. Còn vành đai 3 tổng thể từ đoạn hết cầu Thanh Trì để ra tới Linh Đàm, ra tới Bích Si, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông chậm theo hướng đi Mai Dịch. Vành đai 3 từ đoạn đi hết cầu Thanh Trì để ra tới Bích Si thì giao thông vẫn còn chậm chạp theo hướng đi Mai Dịch. Hướng ngược lại từ Mai Dịch để đi Pháp Vân thì giao thông ổn hơn một chút. Vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở vẫn đang chậm. Và từ ngã tư Sở để đi theo chiều ngược lại để ra cầu Vĩnh Tuy, các thính giả đánh giá là giao thông đã đông hơn đáng kể rồi. Sau 5 giờ chiều, vành đai 2 đi cầu Vĩnh Tuy đã đông hơn. Rồi cầu Vĩnh Tuy hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, giao thông cũng đang có những sự chậm chạp rõ nét hơn rồi đấy quý vị ạ. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu hay đối mặt với áp lực giao thông nào, hy vọng quý thính giả có thể cùng với chúng tôi đồng hành và tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhé.
11: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
12: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
11: À,
12: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
11: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
12: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
11: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
12: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính Louis 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
11: Thế tiện ích thì sao em?
12: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
11: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
13: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
12: Hotline 1800 6298.
14: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
15: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
14: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
15: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
16: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
0: Thời điểm này là 17 giờ 17 phút chiều. Chúng tôi vừa có một lưu ý từ quanh khu vực Trần Hưng Đạo. Các thính giả cho biết là cơ quan chức năng đang tạm cấm đường để nhường đường cho xe ưu tiên. Xin nhắc lại, quanh khu vực ngã tư Hàng Bài Trần Hưng Đạo, có thính giả báo là cơ quan chức năng đang tạm cấm đường để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Quý vị và các bạn đang lưu thông ở quanh khu vực Hàng Bài Trần Hưng Đạo để đi ra Hồ Hoàn Kiếm thì chúng ta lưu ý tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng tại chỗ của lực lượng chức năng. Với vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết nguyên nhân của trạng thái xe xếp hàng dài từ cầu Thanh Trì, vành đai 3 hướng đi Mai Dịch là do gần nút giao Linh Đàm, gần lối xuống Linh Đàm, vành đai 3 có va chạm. Xin nhắc lại, va chạm giữa xe tải và xe 7 chỗ ở vành đai 3 trên cao gần lối xuống Linh Đàm chưa được giải quyết và đây chính là nguyên nhân khiến cho vành đai 3 trên cao từ đi hết cầu Thanh Trì để ra tới Linh Đàm xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm theo hướng đi Mai Dịch. Ngay cả khu vực Đỗ 10 hướng đi Pháp Vân, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang bị chậm. Đường Đỗ 10 hướng đi Pháp Vân, giao thông cũng đang có trạng thái chậm chạp. Ngã tư Quang Trung, Lê Trọng Tấn, từ Park City để đi ra Quang Trung, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Bạn Nguyễn Bình vừa báo tin này về cho chúng tôi. Cảm ơn các thính giả, chương trình sẽ cố gắng cập nhật những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
17: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyền, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
18: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
19: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
18: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
19: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.

0: Biostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được một lưu ý khi mà thính giả di chuyển ở nút giao Nguyễn Đình Tứ, Phạm Văn Đồng có một ổ voi tương đối lớn mà lại còn bị ngập nước. Các bác tài lưu thông qua đây, đặc biệt là xe gầm thấp thì chúng ta vui lòng cẩn trọng. Xin nhắc lại, ngã ba Nguyễn Đình Tứ, Phạm Văn Đồng có một ổ voi rất là lớn mà lại còn bị ngập nước. Các bác tài lưu thông qua đây, chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Tiếp đó, một thính giả vừa đi ở đại lộ Thăng Long, bạn Hoàng Việt cho biết, theo hướng vào trong phố, có một cái xe khổ lớn đang gặp sự cố ở làn giữa, giao thông gặp cản trở, đại lộ Thăng Long hướng đi trung tâm. Có thính giả báo là một cái xe khổ lớn đang gặp sự cố ở làn giữa, giao thông gặp cản trở. Bác tài này thì không nói rõ là cái đoạn nào có xe gặp sự cố, bởi vì đại lộ Thăng Long thì rất dài. Nhưng mà thôi, chúng tôi cứ báo thông tin trước mắt như vậy để chúng ta quan sát kỹ lưỡng từ xa. Đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm có một cái xe khổ lớn gặp sự cố ở làn giữa, giao thông gặp cản trở. Tiếp đó, chương trình lưu ý lại với quý vị về hai vụ va chạm chưa được giải quyết và đều đang khiến cho giao thông gặp khó. Thứ nhất là vụ va chạm ở đường Giải Phóng. Tính đến thời điểm này cũng đã gần tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Đường Giải Phóng gần ngã ba Giải Phóng Phương Mai có một vụ va chạm giữa hai xe ô tô trong buổi chiều nay. Và chúng tôi mong là vụ việc này cần phải giải quyết nhanh, chứ không thì giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn trên đường Giải Phóng hướng lên cầu Vượt Vọng gần ngã ba Phương Mai có va chạm. Rồi Vành Đai 3 gần lối xuống Linh Đàm cũng có va chạm giữa xe tải và xe 7 chỗ. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Vành Đai 3 từ cầu Thanh Trì để đi về Mai Dịch, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn do gần lối xuống Linh Đàm có va chạm. Và không chỉ đường trên cao đâu, mà ở phía bên dưới chỗ đường gom, có thính giả chia sẻ là đi hết cầu Thanh Trì xuống Đỗ 10 qua nút giao Lĩnh Nam, giao thông cũng đang gặp khó theo hướng đi Pháp Vân. Cảm ơn các bác tài, ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
5: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
6: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám,
5: chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
6: Hồi Xuân Tâm Bình à?
7: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
6: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị có nhớ lúc nãy chúng tôi có đề cập việc đi lại ở quanh khu vực Hàng Bài, nút giao Trần Hưng Đạo, lực lượng chức năng đang tạm cấm đường không ạ? Nguyên nhân được các thính giả chia sẻ là đang có nhiều đoàn xe ưu tiên di chuyển vào khu vực nhà hát Hồ Gươm. Thế nên nếu quý vị có đi từ phía Hàng Bài để ra Hồ Hoàn Kiếm thì trước mắt chúng ta sẽ chưa thể đi được đâu ạ. Để lực lượng chức năng đang tạm thời cấm đường cho đoàn xe ưu tiên rẽ vào nhà hát Hồ Gươm. Quay trở lại với những diễn biến giao thông khác, các thính giả cho biết về vành đai 3 trên cao, giao thông vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm từ đoạn đi hết cầu Thanh Trì ra đến Linh Đàm hướng Mai Dịch. Nguyên nhân là gần lối xuống Linh Đàm có một vụ va chạm. Phía bên dưới đường Đỗ Mười để đi ra Pháp Vân, giao thông cũng đang chậm chạp lắm. Vành đai 2 thì bắt đầu chậm theo cả hai chiều rồi. Chậm hướng đi ngã tư Sở này, rồi chậm cả hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Trên cầu Vĩnh Tuy, giao thông cũng đã đông đúc hơn, chậm chạp hơn, hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Ngay dưới ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung, công trình thi công hầm chui những ngày gần đây cũng được mở rộng rào chắn, thế nên việc đi lại của chúng ta sẽ vất vả hơn đấy. Sau đây sẽ là một nội dung khác liên quan đến các chính sách về sát hạch, cấp giấy phép và đào tạo lái xe. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, người thi sát hạch cấp giấy phép lái xe không còn thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính. Theo thông tư mới của Bộ Công an, sau khi bỏ phần thi mô phỏng, kỳ sát hạch giấy phép lái xe ô tô còn 3 nội dung gồm lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường. Học viên các trung tâm đào tạo lái xe đón nhận thông tin này thế nào? Phần mềm mô phỏng trang bị thì sẽ về đâu? VOV Giao thông Quốc gia có phần ghi nhận, mời quý vị chú ý lắng nghe.

0: đã hoàn thành toàn bộ phần học lý thuyết và thực hành lái xe và chỉ chờ xếp lịch thi. Chị Nguyễn Thị Hương Giang, Cầu Giấy, Hà Nội nhận định việc bỏ thi bằng phần mềm mô phỏng là phù hợp vì các tình huống thực tế khác hẳn trong phần mềm mô phỏng.
1: Đi ở thực tế ở ngoài nhiều khi nó khác với mô phỏng. Nếu mà đi chạy đất với chạy đường trường thì nó cũng khác mô phỏng ở trên máy tính.
0: Một số học viên cũng bày tỏ việc bỏ thi bằng phần mềm mô phỏng sẽ giúp học viên giảm nhẹ áp lực, tập trung vào kỹ năng thực hành.
2: Bỏ được cái phần thi mô phỏng, tâm lý của thí sinh sẽ thoải mái hơn và sẽ dễ thở hơn.
3: Tình huống mô phỏng người ta có thể là thuộc rồi nhưng mà nó bấm sớm hơn một chút cũng không được điểm, mà muộn hơn một chút thì điểm nó cũng sẽ thấp. Chúng ta là bỏ phần thi mô phỏng và thay bằng một số hình thức khác thì sẽ hợp lý hơn.
0: Lãnh đạo một số trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cũng bày tỏ sự đồng tình với việc bỏ phần thi mô phỏng trong quy trình sát hạch cấp giấy phép lái xe. Song, việc bỏ phần thi mô phỏng cũng đồng nghĩa với việc hệ thống máy móc trang bị cho việc thi mô phỏng sẽ bị lãng phí. Ông Lại Thế Chất, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Lái xe Thành Đạt Hà Nội bày tỏ.
4: Từ cái ngày có quy định thì phải trang bị thêm riêng vào cái phần mô phỏng như là 10 máy để cho học viên tập luyện với lại kiểm tra kết thúc môn. Thì bây giờ chuyển cái hệ thống máy nó xuống dưới phòng đào tạo để phục vụ đào tạo thôi.
0: Với các trung tâm đào tạo lái xe, số máy tính phục vụ đào tạo ít, phòng thi mô phỏng và hệ thống máy tính có thể được tận dụng cho việc thi lý thuyết. Nhưng với trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, số máy tính nhiều, phòng thi mô phỏng về cơ bản không tận dụng được. Ông Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Trung tâm Sát hạch và cấp giấy phép lái xe ô tô Đức Thịnh Hà Nội cho biết hơn 30 máy tính phải tận dụng cho phòng thi lý thuyết để tránh lãng phí.
5: Phòng thi mô phỏng cũng đầu tư mấy trăm triệu mới được mấy năm, bây giờ lại bỏ. Số máy này bổ sung sang phòng thi lý thuyết thôi, thì biết làm nào được.
0: Theo ông Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo Sát hạch cấp giấy phép lái xe, cả nước hiện có khoảng 370 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và hơn 150 trung tâm sát hạch lái xe. Như vậy, sẽ có hàng nghìn phần mềm mô phỏng và hàng nghìn máy tính phục vụ thi mô phỏng bị bỏ phí.
6: Bây giờ thì nó phải bỏ đi, chứ bây giờ chót đầu tư rồi thì tiếc, thì đầu tư sai thì phải vứt đi. Phải mạnh dạn nó vứt đi chứ.
0: Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng mỗi chính sách được ban hành, sau một thời gian áp dụng, nếu thấy không hiệu quả, thì việc loại bỏ cũng là hợp lý.
7: Phần mềm thiết bị các thứ mình đã đầu tư rồi thì cái đó phải bỏ đi, là lãng phí. Mọi cái chính sách thì sau khi ban hành ra, sau một cái thời gian thực hiện, người ta sẽ có cái nhìn nhận, người ta sẽ có cái đánh giá, tổng kết, sơ kết. Người ta thấy nó không còn phù hợp nữa, thì cái việc mà loại bỏ nó cũng là bình thường thôi.
0: Việc bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe từ ngày 1 tháng 7, theo quy định của Bộ Công an, nhận được sự đồng tình của đông đảo học viên, cơ sở đào tạo và cả những người trực tiếp làm công tác sát hạch. Quyết định này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực, tiết kiệm thời gian, chi phí và đưa kỳ thi trở về đúng mục tiêu đánh giá kỹ năng điều khiển phương tiện trong thực tế. Tuy nhiên, phía sau sự thay đổi ấy cũng đặt ra bài toán không nhỏ về việc xử lý hàng nghìn bộ máy tính, thiết bị và phần mềm mô phỏng đã được đầu tư với kinh phí rất lớn. Đây cũng là một bài học đáng suy ngẫm trong công tác xây dựng và tham mưu chính sách. Mỗi quy định trước khi ban hành cần được đánh giá tác động toàn diện, thí điểm kỹ lưỡng

0: và bám sát thực tiễn, thay vì áp dụng đồng loạt khi chưa kiểm chứng đầy đủ về hiệu quả.
1: Phóng sự vừa rồi khép lại thì đồng hồ cũng đã chạm mốc 5 rưỡi chiều và chúng tôi quay trở lại ngay để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Các thính giả cho biết là cầu Thăng Long hướng đi trung tâm, xe xếp hàng và di chuyển chậm ra tới chân cầu vượt Kim Trung rồi. Chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Cầu Thăng Long hướng đi trung tâm, xe xếp hàng và di chuyển chậm từ chân cầu vượt Kim Trung để lên cầu Thăng Long vào trung tâm. Đường đỗ 10 thì nhiều thính giả mô tả xe đã đông thì chớ mà vẫn có tình trạng ô tô dừng đỗ tương đối nhiều, khiến cho các xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm trên đường đỗ 10 từ chân cầu Thanh Trì để ra tới Pháp Vân. Có một lưu ý thế này, bạn Đặng Hà cho biết mình đang đi ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì thấy rất nhiều giấy bị rải ra đường và thậm chí là rơi cả vào kính lái ô tô, khiến cho tầm quan sát của chúng ta đôi lúc bị hạn chế rất nguy hiểm. Các bác tài vui lòng cẩn trọng. Xin nhắc lại, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ không biết là xe nào chở giấy đây mà lại để bay tung tóe hết cả ra tuyến cao tốc này, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Vừa có thêm một vụ va chạm từ khu vực Huỳnh Thúc Kháng quý vị ạ. Theo như các thính giả mô tả, từ phía nút giao Huỳnh Thúc Kháng qua số nhà 45 có va chạm giữa hai xe ô tô và giao thông đang gặp cản trở rất nhiều. Gần ngã tư Huỳnh Thúc Kháng Nguyên Hồng có va chạm giữa hai xe ô tô đoạn qua số nhà 45 và giao thông đang gặp cản trở rất nhiều qua khu vực này. Xin nhắc lại, đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn qua số nhà 45 vừa xảy ra va chạm. Vốn dĩ đường Huỳnh Thúc Kháng cũng là tuyến đường mà nhỏ hẹp, nhiều ô tô, rồi chúng ta lại thường phải xếp hàng dài, di chuyển cực kỳ chậm, dừng chờ đèn lâu, mà giờ lại cộng hưởng thêm một vụ va chạm giữa hai xe ô tô đoạn qua số nhà 45 Huỳnh Thúc Kháng thì chúng tôi đang rất ái ngại, hy vọng là vụ va chạm này sẽ mau chóng được giải quyết.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy, Vịnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đâu ông ạ?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Bố ơi, hè này cho con đi công viên thiên đường ở Sony ạ.
6: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
5: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
6: Thế có chơi công viên nước không nào?
5: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
6: Nhất trí con gái yêu.
5: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên thiên đường Bảo Sơn.
7: Này, đi cà phê không?
8: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
9: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
8: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
9: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
8: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
9: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
8: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
1: Thời điểm này là hơn 5 rưỡi chiều, hy vọng là áp lực giao thông sẽ không tiếp tục gia tăng ở mức quá cao để chúng ta có được những lộ trình dễ thở hơn. Nhưng trước mắt, các tuyến đường sau đây thì không hề dễ thở một chút nào đâu. Vành đai Ba Trên Cao từ đi hết cầu Thanh Trì để ra tới Linh Đàm, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Từ đường Võ Văn Kiệt để đi lên cây cầu Thăng Long, các xe cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Tiếp đó, mới đây nhất, vòng xoay Trần Kim Xuyến - Hạ Yên Quyết có thính giả chia sẻ là đang có trạng thái xung đột giao thông rồi. Hy vọng là các bác tài sẽ cần phải nhường nhịn nhau một chút, nếu không thì sẽ rất dễ tắc ở vòng xoay Trần Kim Xuyến - Hạ Yên Quyết. Chương trình cũng nhờ các bác tài nhìn giúp xem là cái đoạn đường Giải Phóng ấy, gần ngã ba Giải Phóng Phương Mai có còn khó không. Chiều nay có một vụ va chạm giữa hai xe mà ít phút trước có thính giả báo là cả tiếng đồng hồ trôi qua mà hai chủ phương tiện vẫn cự cãi nhau, không hiểu sao cãi nhau khỏe thế chứ. Mà va chạm thì có phải là nặng đâu. Đấy, nhiều thính giả đi qua cũng lắc đầu ngao ngán là không hiểu sao hai bác tài không đưa gọn xe vào lề đường đã rồi cứ muốn cãi nhau đến tối cũng được. Chứ còn nếu mà vẫn cứ để hiện trường vụ va chạm trình hình ở giữa đường thì khiến cho giao thông trên đường Giải Phóng rất khó hướng lên cầu Vượt Vọng. Thì quý vị cũng để ý giúp xem là hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi hai bác tài này có còn sức để cãi nhau không. Rồi đường Giải Phóng qua gần ngã ba Giải Phóng Phương Mai, vụ va chạm giữa hai xe ô tô có còn hiện diện tại đây nữa hay không? Hy vọng quý vị mà đi qua quan sát được thì cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin qua làn sóng FM91 chiều nay quý vị nhé.
10: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
11: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
12: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
11: À,
12: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
11: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
12: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
11: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
12: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
11: Thế tiện ích thì sao em?
12: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
11: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
13: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
12: Hotline 1800 6298.
1: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin từ ngã ba Giải Phóng Phương Mai đấy ạ. Thính giả Phương Hoa vừa đi qua và cho biết hai xe va chạm, hai bác tài đã cãi nhau xong và không còn vụ va chạm nào ở ngã ba Giải Phóng Phương Mai nữa đâu. Trước mắt thì giao thông chỉ đông đúc thôi chứ không còn khó khăn nữa rồi. Vâng, rất cảm ơn thính giả có Facebook là Phương Hoa vừa báo tin này. Trước mắt thì ngã ba Giải Phóng Phương Mai tình hình giao thông đã ổn, vụ va chạm giữa hai xe đã được giải quyết. Nhưng với tuyến đường Giải Phóng ý, thì chúng tôi vẫn cần phải đóng mở ngoặc để nói thêm với quý vị. Giao thông vẫn sẽ còn đông đúc và chậm chạp trong các giờ cao điểm chiều qua các điểm giao cắt. Từ Giải Phóng Lê Duẩn ra tới Giải Phóng Phương Mai, ra tới cổng viện Bạch Mai, rồi ngã tư cầu Vượt Vọng, rồi Giải Phóng Hầm Chui Kim Đồng, hay là Giải Phóng Đại Từ, Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ. Đó đều là những đoạn dừng chờ mà giao thông tương đối đông đúc và chậm chạp trong các giờ cao điểm chiều. Nhưng mà chỉ hy vọng là không có sự cố, không có va chạm nào hiện hữu trên tuyến đường Giải Phóng trong buổi chiều nay. Còn vành đai 3 trên cao thì rất tiếc là giao thông vẫn vậy quý vị nhé. Vành đai 3 trên cao các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái xếp hàng dài và rất chậm chạp từ đoạn đi hết cầu Thanh Trì để ra tới Linh Đàm hướng đi Mai Dịch.
14: Đẹp thật, Đây có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
15: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của

0: của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
1: Đúng là đắc địa thật. Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
0: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
1: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
0: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh. Từ các tuyến giao thông kết nối, hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp A.
1: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
0: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng. Vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
1: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
0: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: World Cup nóng từng khoảnh khắc. Nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ. Nóng hơn nữa nữa là... đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
3: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
2: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariangel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
3: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
2: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariangel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
3: Tuyệt! Có Mariangel đừng để trào ngược ghi bàn.
2: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Mà, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
4: Xin được nhắc lại với quý vị những điểm nhấn về tình hình giao thông tính đến thời điểm này là 6:20 chiều. Chúng tôi lưu ý với quý vị từ Vành Đai 3, nơi mà các thính giả cho biết đi hết cầu Thanh Trì lên Vành Đai 3 và ra tới Linh Đàm, xe vẫn đang có trạng thái ùn dài hướng đi Mai Dịch. Dòng phương tiện vẫn đang phải lưu thông chậm chạp và nhúc nhích từng chút một tại đây. Với đường Võ Văn Kiệt để đi lên cầu Thăng Long, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Vành Đai 2 trên cao thì chậm hướng xuống ngã tư Sở và chậm hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Trên cầu Vĩnh Tuy cũng bị chậm hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở khu vực Huỳnh Thúc Kháng, gần đây nhất đoạn qua số nhà 45 có 2 xe ô tô. Chúng tôi cũng hy vọng vụ va chạm này sẽ mau chóng được giải quyết trên phía tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn qua số nhà 45. Tuyến đường Láng thì giao thông đang có trạng thái đông chậm qua các điểm giao cắt. Đường Láng, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm qua các điểm giao cắt. Quanh khu vực ngã tư Sở, giao thông cũng tương đối đông đúc và chậm chạp. Ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn và ngã tư cầu Mai Động, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Một thính giả chia sẻ là quanh khu vực Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Bà Triệu, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Bạn ơi, nguyên nhân là do vừa có đoàn xe ưu tiên di chuyển quanh khu vực này. Các bác tài hết sức bình tĩnh kiên nhẫn, lực lượng chức năng cũng đang có mặt để điều tiết phân luồng đấy. Chúng ta bình tĩnh nhé, đang có đoàn xe ưu tiên di chuyển quanh khu vực nhà hát Hồ Gươm. Thế nên các tuyến đường lân cận như là Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Bà Triệu, giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Cầu Như Nguyệt thì mới đây các thính giả cho biết giao thông chậm theo hướng đi về Hà Nội. Đó là những điểm nhấn giao thông đáng chú ý nhất mà chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua. Thêm một thông tin nữa này, đó là khu vực Lê Văn Lương để qua nút giao Nguyễn Tuân. Các thính giả cho biết các phương tiện di chuyển khó khăn rồi. Đường Lê Văn Lương để qua khu vực Nguyễn Tuân, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
5: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
8: Tâm điểm Vành Đai 3.5 và tuyến Metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15-20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A.
9: Vista Serena, dưỡng thân tâm, từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Xin nhắc lại với quý thính giả, trong ít phút vừa qua có những đoàn xe ưu tiên di chuyển về phía nhà hát Hồ Gươm. Thế nên lực lượng chức năng cũng tạm cấm đường, đặc biệt là từ phía nút giao Hàng Bài Trần Hưng Đạo. Thế nên các tuyến đường lân cận với khu vực Hàng Bài Trần Hưng Đạo như Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Quang Trung, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân mới đây nhất các thính giả cho biết cũng đang phải dừng chờ đèn lâu. Với tuyến đường Hồ Tùng Mậu hướng đi cầu Diễn, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Đường Hồ Tùng Mậu qua các điểm giao cắt, thính giả báo là giao thông cũng đang bị chậm. Từ phía Vành Đai 2, một thính giả cho biết lối xuống ngã tư Sở bị chậm. Và đừng quên là cầu Vĩnh Tuy sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung giao thông cũng chậm đấy quý vị nhé. Và cầu Thăng Long thì các thính giả mô tả xe xếp hàng dài từ đường Võ Văn Kiệt để đi lên cây cầu Thăng Long, do là áp lực giao thông tăng cao thôi chứ cũng không có sự cố nào bất thường trên cây cầu Thăng Long trong buổi chiều ngày hôm nay. Có một lưu ý từ D Xuân Quan Long Biên, một cái xe tải gặp sự cố từ chiều đến giờ chưa được giải quyết đâu, nên là chúng ta sẽ phải vòng xuống đường dưới D. Đó là D Lâm Du, Xuân Quan Long Biên gần cầu Trương Dương, có một xe tải gặp sự cố quay ngang đường và lúc này thì ngay cả xe máy cũng đã phải đi vòng xuống dưới D rồi. Chúng ta lưu ý với sự cản trở này. Chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm thông tin mới sau ít phút.
2: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
3: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải lên số? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì. 12 giờ

0: MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về trên cầu Thăng Long. Bên cạnh trạng thái chậm chạp từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu để vào trung tâm thì mới đây thính giả Hoàng Việt quan sát thấy cầu Thăng Long để sang bên Đông Anh có một người phụ nữ đi bộ ở trên cầu tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài hết sức cẩn trọng. Cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh có một người phụ nữ đi bộ ở trên cầu tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Còn những tuyến đường sau đây vẫn đang có nhiều khó khăn, vẫn đang đông đúc, vẫn đang chậm chạp như là đường Hồ Tùng Mậu qua các điểm giao cắt. Nút giao Hạ Yên Quyết Trần Kim Xuyến chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Đường Đỗ Mười di chuyển chậm hướng đi Pháp Vân. Rồi khu vực Minh Khai ngã tư cầu Mai Động, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang bị chậm. Cầu Vĩnh Tuy tiếp tục chậm hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Đường Giải Phóng thì đông chậm qua các điểm giao cắt. Ngã tư Nguyễn Tuân Lê Văn Lương Hòa Minh Giám, ít phút trước thính giả báo là xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp qua khu vực ngã tư này. Bên cạnh những tuyến đường chúng tôi vừa đọc tên, nếu quý vị còn đối mặt với tình trạng khó khăn nào, tắc ở đâu mà chương trình chưa kịp thời đề cập, hy vọng quý vị có thể dành ít phút để cùng với chúng tôi cập nhật trên làn sóng FM91 trong buổi chiều nay.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bayfront District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
6: Này, đi cà phê không?
7: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
8: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
7: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
8: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
7: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
8: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
7: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
0: Đã gần 6 giờ chiều và áp lực giao thông vẫn đang duy trì trên tương đối nhiều con đường tuyến phố. Nhưng mà quý vị thấy là có một cái điểm tương đối là dễ chịu trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Trước giờ cao điểm thì có mưa ở nhiều khu vực, nhưng mà thế nào lại rất là may khi mà bắt đầu giờ cao điểm chiều nay thì trời lại tạnh mưa và tương đối mát mẻ, thậm chí là không có một khung hình camera nào chúng tôi quan sát từ chiều đến giờ mà xuất hiện ánh nắng cả. Thời tiết mát mẻ dễ chịu, mong cũng một phần nào đó giúp cho việc đi lại của chúng ta dễ thở hơn trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ khu vực Quán Thánh hướng ra đường Thanh Niên, Thụy Khuê vẫn có tình trạng nhiều xe dừng đỗ khiến cho đường xá bị thu hẹp và giao thông trở nên rất chậm chạp ở khu vực Quán Thánh trong buổi chiều nay. Bạn Đức Hoàn thì chia sẻ khu vực Trần Bình qua viện 198, giao thông gặp khó hướng đi Nguyễn Hoàng rồi. Phố Trần Bình đoạn qua viện 198 hướng đi Nguyễn Hoàng, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Hãy cùng tiếp tục giữ sóng radio tần số FM91 và cùng chờ đợi xem đến 6 giờ chiều áp lực giao thông có giảm bớt không quý vị nhé. Trong lúc đó thì chương trình mời quý vị dành ít phút để cập nhật những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất phương án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên với trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành. Tuyến mới sẽ tạo thêm một trục đường sắt kết nối trực tiếp sân bay với thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Bộ Xây dựng đánh giá phương án bố trí các ga độc lập là phù hợp, giúp từng dự án có thể xây dựng, vận hành và bảo trì riêng. Quý vị đừng quên là từ giờ trở đi, doanh nghiệp tổ chức được thành lập trong vòng 12 tháng mới thiết lập quan hệ với ngân hàng trong cùng thời gian phải tăng cường xác thực khi giao dịch trực tuyến. Với giao dịch trên 50 triệu đồng một lần hoặc tổng giá trị trong ngày vượt 100 triệu đồng, người đại diện hợp pháp phê duyệt lệnh phải xác thực khuôn mặt. Thông tin sinh trắc học có thể được bổ sung trên ứng dụng ngân hàng bằng cách quét chip trên giấy tờ tùy thân, liên kết với VNEID hoặc thực hiện trực tiếp tại điểm giao dịch. Còn từ 16 tháng 8 tới, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và Colombo, Sri Lanka sớm hơn kế hoạch do nhu cầu đi lại tăng. Các chuyến bay sử dụng máy bay Airbus A321 tần suất 3 chuyến mỗi tuần. Chiều từ thành phố Hồ Chí Minh khởi hành vào thứ Tư, thứ Sáu, Chủ nhật, chiều ngược lại vào thứ Hai, thứ Năm và thứ Bảy. Đường bay mới giúp hành khách không còn phải quá cảnh như trước. Mỹ sẽ ưu tiên điều tra hoạt động du lịch sinh con, trọng tâm là những trường hợp sử dụng thị thực tạm thời nhưng bị nghi khai sai mục đích nhập cảnh để sinh con tại nước này. Các cá nhân và tổ chức hỗ trợ có thể bị xem xét về gian lận thị thực, rửa tiền và một số tội danh liên bang khác. Chỉ thị được đưa ra sau khi tòa án tối cao Mỹ giữ nguyên quy định hầu hết trẻ sinh trên lãnh thổ nước này được tự động hưởng quyền công dân. Việc sinh con tại Mỹ không trái luật nhưng khai báo gian dối có thể bị xử lý. Chuyển sang một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Đây là cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động đến hầu hết các cơ quan, các cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị, từ trung ương đến cơ sở. Từ những kết quả hạn chế và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, giai đoạn tới, cả hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ, trong đó phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ra soát hoàn thiện đồng bộ pháp luật tất cả các lĩnh vực và văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện ở cả ba cấp chính quyền.
1: Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả. Phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính, không cần thiết vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh cán bộ đảng viên và của nhân dân.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở và hồ sơ tài liệu sau sắp xếp. Phải coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như đã hứa, với thời điểm 6 giờ chiều, chúng tôi tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới với tất cả quý vị. Vẫn là những sự khó khăn vất vả ở khu vực Vành Đai Ba trên cao. Như chúng tôi đã đề cập trong buổi chiều nay, gần lối xuống Linh Đàm, ở Vành Đai Ba hướng đi Mai Dịch có vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Và chính cái vụ va chạm này đang khiến cho tình hình giao thông gặp rất nhiều khó khăn ở Vành Đai Ba, từ nút giao Lĩnh Nam để ra tới Linh Đàm hướng Mai Dịch. Không chỉ đường trên cao gặp khó mà ngay cả phía bên dưới đường gom, khu vực Đỗ Mười để đi Pháp Vân, các thính giả cho biết là giao thông cũng có trạng thái rất chậm chạp. Một thông tin khả quan được các thính giả mô tả như là điều kiện thời tiết mát mẻ chiều nay vậy, thì cầu Trương Dương, các thính giả cho biết trên cầu thì ổn, nhưng mà đường dẫn từ Trần Nhật Duật, từ Đê Hồng Hà lên trên cầu thì vẫn còn chậm lắm quý vị nhé. Trên cầu Trương Dương tình hình giao thông ổn, nhưng đường dẫn hai đầu cầu thì giao thông vẫn còn chậm. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
3: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
4: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
3: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
4: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
5: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
6: Chốt, nắng sông Hồng.
7: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
3: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
8: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
9: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Hơn 6 giờ chiều, chỉ mong là áp lực giao thông sẽ giảm dần theo thời gian, chỉ mong là lộ trình di chuyển của quý thính giả, các bác tài sẽ dễ chịu hơn. Tuy nhiên, mới đây một thính giả cho biết khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn, quý vị ạ. Bạn Bùi Điệp vừa báo tin này về với trạng thái khó khăn còn hiện hữu ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành. Một phần nguyên nhân cũng đến từ khu vực này đang có công trình thi công dở dang. Bạn Hải thì chia sẻ con phố Trung Thư cũng đang gặp khó do có xe trộn bê tông đang dừng đỗ tại đây chiếm mất một làn đường. Đường xá thì vốn dĩ đã nhỏ hẹp, cái xe trộn bê tông lại đang chiếm mất một làn đường ở con phố Trung Thư, khiến cho con phố này giao thông đang gặp khó mất rồi. Đường gom đại lộ Thăng Long gần lối vào trung tâm cũng đang có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở. Bạn Mạnh Thái vừa báo tin đường gom đại lộ Thăng Long gần lối rẽ ra Trần Duy Hưng có xe tải gặp sự cố và giao thông gặp cản trở qua khu vực này. Trước đó một lần nữa chúng tôi cũng nhấn mạnh với quý vị là vành đai 3 trên cao, giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn từ nút giao Lĩnh Nam để ra tới Linh Đàm. Nguyên nhân là do lối xuống Linh Đàm có va chạm và hướng đi Mai Dịch đang thử thách sự kiên nhẫn của tất cả chúng ta. Rất chia sẻ với khó khăn này mà quý vị đang phải đối mặt.
10: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%. Miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
11: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf.

0: 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích, mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
1: Rất tiếc là mới đây giờ cao điểm lại vừa ghi nhận thông tin về một vụ va chạm quý vị ạ. Theo như thính giả Phạm Hải Đăng vừa báo về thì đường Phạm Hùng gần lối rẽ vào Duy Tân có hai xe va chạm, giao thông đang gặp cản trở qua đây. Đường Phạm Hùng gần lối rẽ vào Duy Tân có hai xe va chạm. Trước mắt thì thính giả đi qua thì thấy là hai bác tài nhìn nhau với ánh mắt cũng trìu mến, sởi lởi lắm, vui vẻ lắm và va chạm cũng nhẹ thôi. Nên là thính giả này tin tưởng là với những cái nụ cười trìu mến trao nhau thế này thì vụ va chạm hoàn toàn có thể giải quyết nhanh chóng thôi. Đó là điều mà tất cả chúng ta cần mỗi khi xảy ra va chạm. Va chạm là điều không ai mong muốn, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta giải quyết nó như thế nào. Với những vụ va chạm nhẹ như thế này thì việc dành tặng cho nhau những cái bắt tay và những cái nụ cười để cùng nhau giải quyết là điều rất quan trọng. Cảm ơn bạn Phạm Hải Đăng đã đưa về một thông tin mà chúng tôi đánh giá là trong cái rủi có cái may. Mới đây một thính giả đi từ Kim Đồng ra Tân Mai thì thấy giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn. Bạn Ngọc Chi vừa báo tin này, từ phía Kim Đồng để đi ra Tân Mai, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Nhìn chung là với thời điểm hơn 6 giờ chiều, tình hình giao thông vẫn còn sót lại tương đối nhiều trạng thái giao thông khó khăn vất vả. Trong đó cũng phải kể tới vành đai 3 này, hướng đi Mai Dịch. Giao thông vẫn đang gặp khó từ nút giao Lĩnh Nam, rồi cầu Thăng Long từ Võ Văn Kiệt đi lên, giao thông cũng tiếp tục có trạng thái chậm chạp. Mới đây lại là vành đai 3, các thính giả cho biết đoạn nút giao Mai Dịch có xe taxi gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Pháp Vân. Vành đai 3 nút giao Mai Dịch có xe taxi gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Giờ sẽ là một nội dung khác liên quan đến giao thông công cộng. Thưa quý vị, từ hôm nay chính sách miễn tiền vé xe buýt đối với các tuyến buýt hoạt động trong phạm vi vành đai 1 thành phố Hà Nội chính thức được áp dụng. Tuy nhiên, không ít hành khách vẫn tỏ ra bối rối vì chưa biết là tuyến mình đi có thuộc diện được miễn phí hay không, hay là việc thanh toán tự động thì có dễ dàng hay không. Những câu hỏi ấy là điều dễ bắt gặp mà chúng tôi sẽ ghi nhận ngay sau đây.
2: Theo nghị quyết số 68 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, từ hôm nay mùng 1 tháng 7, thành phố chính thức triển khai chính sách miễn tiền vé đối với các tuyến xe buýt được ngân sách trợ giá, áp dụng cho phần hành trình, di chuyển trong phạm vi khu vực vành đai 1. Chính sách được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027 và không áp dụng đối với xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch. Việc miễn tiền vé được thực hiện thông qua hệ thống thẻ vé điện tử, tự động xác định quãng đường hành khách di chuyển trong phạm vi vành đai 1. Trong ngày đầu triển khai, nhiều người dân đã lựa chọn xe buýt để trải nghiệm chính sách mới. Phần lớn hành khách đánh giá đây là chủ trương thiết thực, góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Tuy nhiên, với những tuyến xe có hành trình đi cả trong và ngoài khu vực vành đai 1, không ít người vẫn còn băn khoăn về cách tính tiền vé.
3: Tôi đi từ Giảng Võ sang Bách Khoa, ban đầu thì cứ nghĩ là sẽ được miễn phí, nhưng mà sau khi nghe nhân viên giải thích thì chỉ có phần hành trình nằm trong đường vành đai 1 thì mới được miễn thôi ạ.
4: Hệ thống nó vẫn trừ tiền cả chuyến đi, trong đó có cái quãng mà thuộc vành đai 1 nên tôi cũng không biết là đã được áp dụng hay là chưa nữa.
2: Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, đối với các tuyến xe buýt đi qua cả trong và ngoài khu vực vành đai 1, khi hành khách quẹt thẻ lên xe, hệ thống sẽ tạm tính tiền cho toàn bộ hành trình. Sau khi kết thúc chuyến đi, phần tiền tương ứng với quãng đường nằm trong phạm vi vành đai 1 sẽ được hệ thống tự động hoàn trả theo quy định. Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
5: Thì hiện nay tôi cũng đã ghi nhận ra từ sáng đến giờ, cơ bản các tuyến xe buýt cũng đã ghi nhận và tính miễn phí cho người dân đi lại trong vành đai 1. Khi lên hoặc lên xuống, hệ thống sẽ tạm thời ghi nhận cái số tiền của cái chuyến đi dự kiến. Sau đó trên cơ sở mà điểm dừng của hành khách xuống thì là số tiền trong vành đai 1 sẽ được hoàn lại. Chúng tôi cũng đã đưa vào hệ vận hành hệ thống vé điện tử lên không. Trên cơ sở tính toán và dùng thuật toán của vé điện tử, tóm lại là tất cả các chuyến đi của người dân diễn ra trong vành đai 1 sẽ được tính là không đồng. Rất mong muốn người dân là thông cảm và chia sẻ những cái có thể phát sinh trong quá trình những ngày đầu vé điện tử và chính sách mới chỉ đưa vào vận hành khai thác.
2: Một chính sách nhân văn không chỉ được đo bằng số tiền người dân tiết kiệm được sau mỗi chuyến đi, mà còn ở cảm giác thuận tiện yên tâm khi tiếp cận và sử dụng. Khi những thắc mắc ban đầu được tháo gỡ, chính sách miễn tiền vé xe buýt sẽ trở thành động lực để ngày càng nhiều người lựa chọn giao thông công cộng, cùng chung tay xây dựng một thủ đô xanh hơn, văn minh hơn.
1: Sau ít phút dành cho những thông tin liên quan đến việc miễn vé xe buýt tại một số tuyến ở khu vực nội đô thì chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới. Chương trình bắt đầu với một thông tin tốt đi để bớt đi phần nào sự căng thẳng khi mới đây. Thính giả Duy Linh cho biết cầu Nhật Tân chúng ta lưu thông được ổn định theo cả hai chiều. Bạn Nguyễn Tuấn thì chia sẻ nút giao Phạm Tu Viện Ca nay thoáng quá, mình đi mà không cần đợi đèn. Vâng, nút giao Phạm Tu Viện Ca hôm nay rất thoáng, có bác tài đi mà thậm chí còn không phải chờ đợi một nhịp đèn nào cả. Đúng là thời tiết thuận lợi thì cũng đem tới cho chúng ta nhiều diễn biến khả quan hơn ở một vài điểm nóng giao thông. Tuy nhiên cũng có những điểm mà còn nóng như là vành đai 3 trên cao chẳng hạn. Mới đây bạn Lê Anh cho biết từ khách sạn Mường Thanh để ra tới Bixi, các phương tiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn hướng đi Mai Dịch, vành đai 3 trên cao. Từ Linh Đàm để ra tới Bixi, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi Mai Dịch. Cũng ở vành đai 3, đội cảnh sát giao thông số 6 vừa báo cái xe gặp sự cố ở cầu vượt Mai Dịch đã di rời rồi. Chúng ta tạm thời có thể yên tâm với vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch. Nãy có một cái xe gặp sự cố nhưng giờ thì xe đã di rời. Và chương trình cũng mong là ít phút tới, áp lực giao thông sẽ tiếp tục có chiều hướng giảm dần theo thời gian. Còn nếu quý vị đang phải đối mặt với trạng thái căng thẳng vì ách tắc, thì hy vọng những giai điệu âm nhạc sau đây sẽ xoa dịu đi sự sốt ruột của tất cả quý vị. Sẽ là một ca khúc quốc tế bất hủ mang tên Salala. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau bài hát này.

0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải lên số? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? 12 giờ 30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Thời điểm này là 18 giờ 18 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Trong ít phút vừa qua, chương trình có thông tin đưa về từ quốc lộ 6, thính giả báo là từ đoạn rẽ vào trường thể dục thể thao đi về bến xe Yên Nghĩa, các xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển tương đối chậm. Xin nhắc lại, quốc lộ 6 từ đoạn rẽ vào trường thể dục thể thao để ra từ bến xe Yên Nghĩa, các phương tiện đang phải xếp hàng và di chuyển tương đối chậm chạp. Nóng nhất vẫn là tình hình giao thông ở vành đai 3. Trái ngược hẳn với trạng thái thời tiết mát mẻ trong buổi chiều nay thì nhiệt độ giao thông vẫn tương đối nóng ở vành đai 3. Và có thính giả đã phải gọi tên tuyến đường này là vành đai đỏ rồi, khi mà từ Linh Đàm để ra tới Bixi, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn theo hướng đi Mai Dịch. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Ít phút trước, chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị thông tin từ quanh khu vực giải phóng Kim Đồng để đi ra Tân Mai, Trương Định, các phương tiện cũng đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Rồi từ phía Nguyễn Chí Thanh, La Thành, do có công trình thi công nên là xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển tương đối vất vả quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, La Thành. Với đường Võ Nguyên Giáp thì các thính giả cho biết đoạn chân cầu Nhật Tân cũng đang có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Đường Võ Nguyên Giáp, chân cầu Nhật Tân có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
2: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.

0: Tiền khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ.
2: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
2: Thế à?
1: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Thời điểm này là 6 giờ 20 phút chiều. Quý vị đang tiếp tục nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Bên cạnh những diễn biến giao thông thì những tin tức thời sự xã hội dân sinh cũng sẽ liên tục được cập nhật trên làn sóng VOV Giao thông. Hôm nay thì chắc hẳn nhiều sĩ tử và các gia đình có con thi tốt nghiệp trung học phổ thông là những người mà có những cái tâm trạng vui buồn đan xen, bởi vì ngày hôm nay là ngày công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Chúng tôi cũng có một vài thống kê như thế này. Quý vị có thắc mắc là địa phương nào có số điểm cao nhất cả nước không ạ? Câu trả lời là Ninh Bình. Sau sắp nhập thì Ninh Bình gồm có Nam Định và Hà Nam. Thì năm nay Ninh Bình dẫn đầu 34 tỉnh thành về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thủ đô Hà Nội thì về nhì, xếp thứ hai về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đứng thứ ba là Hải Phòng, thứ tư là Nghệ An, thứ năm là Hà Tĩnh, thứ sáu là Phú Thọ, thứ bảy là Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là nhóm đầu. Còn ở phía cuối bảng xếp hạng điểm thi tốt nghiệp, xếp cuối cùng trong 34 tỉnh thành là Sơn La. Xếp gần cuối gồm có các tỉnh như là Đắk Lắk, Điện Biên, Cao Bằng. Cũng có một vài thông tin mà Bộ Giáo dục đưa ra, một vài cột mốc thời gian mà chúng ta cần phải lưu ý. Sau khi mà các thí sinh và các gia đình biết điểm trong ngày hôm nay rồi, thì nếu có nguyện vọng phúc thảo ấy, có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi bắt đầu từ hôm nay ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 5 tháng 7. Công tác tổ chức chấm thi phúc khảo chậm nhất đến ngày 20 tháng 7. Việc xét công nhận tốt nghiệp sẽ được các sở giáo dục đào tạo của các tỉnh thành cũng như là các nhà trường hoàn thành trước ngày 3 tháng 7. Sau đó thì việc cấp giấy chứng nhận kết quả thi, trả học bạ và các giấy chứng nhận liên quan cho thí sinh sẽ được thực hiện chậm nhất là vào ngày 7 tháng 7 sắp tới. Một vài thông tin như vậy liên quan đến việc công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông bắt đầu từ hôm nay. Còn về tình hình giao thông, trong ít phút vừa qua có một lưu ý là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn ấy, đoạn cách quốc lộ 18 khoảng 1 km có vụ va chạm giữa 4 xe rồi và giao thông đang gặp cản trở theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Xin được nhắc lại, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần nút giao quốc lộ 18, cách nút giao quốc lộ 18 khoảng 1 km có vụ va chạm giữa 4 xe và hướng gặp cản trở đó là hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Cũng tương đối lo bởi đây là một vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe, mong là sẽ không có nhiều thiệt hại và vụ va chạm sẽ mau chóng được giải quyết.
4: Chồng ơi,
5: ơi,
4: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
5: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
4: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
5: Từ từ bình tĩnh,
4: em
5: từng
4: lo
5: câu một.
4: Lắm.
5: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
4: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
6: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
4: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
5: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
4: Thế thì chốt.
5: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
7: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.

0: Xin được nhắc lại với quý vị là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, theo như thông tin gần đây nhất được các thính giả báo về, thì cái đoạn cách nút giao quốc lộ 18 khoảng 1 km vừa xảy ra va chạm giữa 4 xe ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Cách nút giao quốc lộ 18 khoảng 1 km có va chạm liên hoàn giữa 4 xe, mong là vụ va chạm sẽ không quá nghiêm trọng. Một tuyến cao tốc khác, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần nút giao Yên Bình, có xe tải chở sắt vụn để rơi nhiều thanh sắt ra đường. Giao thông tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Thái Nguyên. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên gần nút giao Ninh Bình, xin lỗi quý vị, gần nút giao Yên Bình. Nãy có một cái xe tải chở sắt vụn rồi để rơi nhiều thanh sắt ra đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Thái Nguyên. Có một thông tin được các thính giả chia sẻ là quanh khu vực cầu Ngà, Quế Võ, Bắc Ninh. Lúc này thì lực lượng chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, bởi chiều nay người dân phát hiện một cái thi thể dưới chân cầu. Và lúc này thì các bác tài lưu thông qua đây, chúng ta không hiếu kỳ đi chậm quan sát, cũng như là tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Xin nhắc lại, cầu Ngà, Quế Võ, Bắc Ninh, lực lượng chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, bởi chiều nay người dân phát hiện một thi thể dưới chân cầu. Lúc này nếu có đi qua, chúng ta tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng, cũng như là tránh cái tình trạng hiếu kỳ đi chậm quan sát những cái diễn biến giao thông tại đây. Với đường Phạm Hùng gần gầm cầu vượt Mai Dịch lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe con rồi, và giao thông gặp cản trở theo hướng để chúng ta rẽ vào Xuân Thủy. Đường Phạm Hùng ngay đoạn gầm cầu vượt Mai Dịch vừa xảy ra va chạm giữa hai xe con và giao thông gặp cản trở theo hướng rẽ vào Xuân Thủy, mong là va chạm sẽ mau chóng được giải quyết. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, sẽ là thời lượng dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, giảm giá dịch vụ là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trên các công cụ tìm kiếm trong ngày hôm nay. Theo đó, chính phủ đang rất nỗ lực để đảm bảo không thiếu xăng dầu trong mọi hoàn cảnh, nỗ lực để giảm áp lực cho nền kinh tế. Người dân đã chia sẻ trong những thời điểm khó khăn. Giờ đây, khi điều kiện đầu vào đã thuận lợi hơn, các mặt hàng dịch vụ từng tăng theo giá xăng dầu cần có trách nhiệm điều chỉnh trở lại ở mức hợp lý. Việc giảm giá, giảm cước, điều chỉnh phụ phí không chỉ là chia sẻ với người tiêu dùng mà còn là cách doanh nghiệp xây dựng uy tín, giữ khách hàng và đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Chuyển sang một số thông tin kinh tế khác, từ hôm nay cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ được áp dụng một loạt chính sách mới quan trọng. Điển hình là việc cắt giảm giấy phép kinh doanh, chuyển 38 ngành nghề từ diện phải xin cấp phép sang cơ chế hậu kiểm, giúp giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Ngoài ra sẽ tiếp tục duy trì chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% cho nhiều nhóm hàng hóa dịch vụ theo quy định.
0: Với thị trường bất động sản, nhu cầu nhà ở xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập được dự báo lên tới khoảng 1 triệu căn, trong khi tỷ lệ lao động nhập cư có chỗ ở ổn định hiện dưới 15%. Và mới đây, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất xây dựng cơ chế luồng xanh để rút ngắn thủ tục đầu tư, cho phép phát triển các căn hộ nhỏ từ 15m² phục vụ nhu cầu của người độc thân hoặc hộ gia đình ít người.
1: Trong khi đó, tại Hà Nội, sau giai đoạn tăng trưởng nóng, giá bán chung cư đang điều chỉnh giảm trên diện rộng tại nhiều khu vực và phân khúc thị trường. Theo Property Guru, từ mức đỉnh 88 triệu đồng mỗi mét vuông hồi đầu năm, giá chung cư trung bình tại thủ đô liên tục sụt giảm qua các tháng, rơi xuống trung bình ở mức 85 triệu đồng một mét vuông hồi tháng 5.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
1: Thưa quý vị, phiên tăng tích cực hôm nay trong bối cảnh độ rộng thị trường và lực cầu cải thiện. VN Index đóng cửa tăng 7,2 điểm lên 1.867 điểm. Diễn biến khởi sắc tại các nhóm bán lẻ với MVKG, FLT, nhóm thực phẩm đồ uống với MCH, VNM, MSN, nhóm chứng khoán đa phần tăng giá. Chiếu mất điểm hiện hữu tại nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp, bảo hiểm cũng như du lịch. Theo SSI Research, giá trị giao dịch khớp lệnh sàn HOSE duy trì ở mức 13,3 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại giao dịch khá cân bằng và gia tăng quy mô mua vào cuối phiên chiều, với giá trị tổng cộng mua dòng 330 tỷ đồng trên HOSE.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm giữ nguyên mức giảm

0: trừ gia cảnh chính thức được điều chỉnh từ hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2026. Sự thay đổi này không chỉ giúp người lao động giảm bớt gánh nặng thuế trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, mà còn cho thấy một bước chuyển trong tư duy chính sách, giữ lại nhiều hơn thành quả lao động của người dân để nuôi dưỡng động lực tăng trưởng. Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
1: Có một nghịch lý đã tồn tại suốt nhiều năm. Đồng lương có thể tăng sau mỗi lần điều chỉnh, nhưng cảm giác dễ thở của nhiều người lao động thì không. Bởi tiền thuê nhà, học phí, viện phí và hàng loạt chi phí thiết yếu khác đã tăng nhanh hơn rất nhiều so với mức giảm trừ gia cảnh được giữ nguyên từ năm 2020. Vì thế, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng đối với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng đối với mỗi người phụ thuộc không đơn thuần là điều chỉnh một ngưỡng tinh thuế. Đó là bước điều chỉnh để chính sách tiến gần hơn với thực tế đời sống. Là người trực tiếp nuôi hai con nhỏ, chị Nguyễn Thu Hương, nhân viên truyền thông tại Hà Nội, cảm nhận rất rõ ý nghĩa của sự thay đổi ấy.
2: Điều đầu tiên tôi nghĩ là nhà nước cũng đã nhìn thấy áp lực chi tiêu của những gia đình trẻ như chúng tôi. Mấy năm gần đây từ tiền học của con, tiền ăn đến tiền thuê nhà đều tăng. Khoản thu nhập giữ lại thêm mỗi tháng tuy không quá lớn nhưng cũng khiến mình thấy nhẹ nhõm hơn.
1: Có những chính sách được đo bằng những con số, nhưng cũng có những chính sách được đo bằng cảm giác được sẻ chia. Giá trị của lần điều chỉnh này không nằm ở số tiền thuế giảm đi, mà ở việc người lao động được giữ lại nhiều hơn thành quả từ chính sức lao động của mình. Theo chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, khi thu nhập khả dụng tăng lên, chính sách thuế cũng tiến gần hơn với mục tiêu bảo đảm mức sống tối thiểu cho người dân.
3: Thực ra thì nếu như vậy thì thu nhập khả dụng nó sẽ tăng cao lên. Thì chúng ta biết rằng là cái việc mà cái thuế thu nhập cá nhân nó nhiều lên thì việc mà đánh thuế nó sẽ giãn rộng ra và cái mức thuế nó cũng phải có các cái nhu cầu nó cũng khác đi. Do đó cho nên cái việc mà đánh thuế cao hơn nó sẽ góp phần làm cho cái người lao động người ta cũng cảm thấy là cái việc mà chi tiêu nhiều hơn thì mới thỏa đáng với cái việc mà họ được nâng cái mức chi thuế lên.
1: Thuế không chỉ là công cụ tạo nguồn thu, thuế còn là công cụ nuôi dưỡng nguồn thu. Khi người dân có thêm khả năng chi tiêu, doanh nghiệp có thêm thị trường. Khi doanh nghiệp phát triển, việc làm và nguồn thu ngân sách cũng bền vững hơn. Giữ lại nhiều hơn hôm nay cũng là để tạo ra nhiều hơn trong tương lai. Là kỹ sư công nghệ, anh Trần Văn Mạnh nhìn khoản thu nhập được giữ lại không phải là một khoản chi tiêu thêm. Đó là cơ hội để tiếp tục đầu tư cho chính mình.
4: Có thể nhiều người sẽ nghĩ không đáng là bao, nhưng với tôi đó là khoản có dùng để chi trả thêm tiền vay, mua nhà, đóng bảo hiểm cho con hoặc đầu tư thêm một khóa chuyên môn. Những khoản đầu tư cho bản thân như vậy sẽ tạo ra giá trị lâu dài.
1: Một khóa học, một kỹ năng mới hay một chứng chỉ nghề, đó không chỉ là khoản đầu tư cho một con người, đó còn là khoản đầu tư cho năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bởi vậy, chính sách thuế hôm nay không chỉ trả lời câu hỏi thu bao nhiêu, quan trọng hơn là giữ lại bao nhiêu để người lao động tiếp tục tạo ra giá trị. Nhưng để người lao động thực sự yên tâm cống hiến, chính sách thuế không chỉ cần theo kịp đời sống mà còn phải tạo động lực để họ nỗ lực nhiều hơn. Ở góc độ này, bà Lương Thị Thu, Tổng Giám đốc Công ty Đại lý Thuế Tâm Việt cho rằng, nếu ngưỡng chịu thuế không theo kịp thu nhập và chi phí sống, động lực phấn đấu của người lao động cũng sẽ bị ảnh hưởng.
5: Hiện nay thì có rất nhiều đơn vị là đang áp dụng mức lương là lương khoán theo năng suất, nhưng mà khi mà người lao động cố gắng phấn đấu để có cái thu nhập cao hơn thì lại nghĩ đến cái ngưỡng phải nộp thuế cao hơn, cho nên là người lao động họ sẽ làm không hết năng lực, khả năng của họ cũng như là tâm lý họ cũng không nhiệt huyết trong cái công việc.
1: Tuy vậy, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lần này chưa phải là đích đến, bởi đời sống vẫn tiếp tục thay đổi và chính sách cũng cần tiếp tục hoàn thiện. Theo chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, cùng với biến động của mức sống, chính sách thuế cần được rà soát, cập nhật thường xuyên để phản ánh đúng khả năng đóng góp và nhu cầu thực tế của người dân.
3: Trong cái giai đoạn tới thì chúng tôi cho rằng phía chính phủ cũng như các cơ quan quản lý cần có các cái chính sách, biện pháp theo dõi thường xuyên để từ đó chúng ta có việc nâng cao cái đời sống của người lao động và đảm bảo cái mức thu của người lao động nó vừa đáp ứng được nhu cầu nhưng đồng thời nó cũng thỏa mãn được cái hệ số tiêu dùng của người tiêu dùng.
1: Thuế luôn là bài toán giữa nguồn thu ngân sách và sức dân. Nhưng một chính sách thuế hiệu quả không phải là chính sách thu được nhiều nhất, mà là chính sách khuyến khích người dân tạo ra nhiều giá trị nhất. Khi người lao động được giữ lại nhiều hơn thành quả lao động của mình, điều được nuôi dưỡng không chỉ là thu nhập của mỗi gia đình, đó còn là động lực của doanh nghiệp, là sức mua của thị trường và là nội lực của nền kinh tế.
0: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đã hơn 6 rưỡi rồi quý vị ạ, cường độ ánh sáng đang giảm dần theo thời gian và chúng tôi hy vọng là những áp lực giao thông sẽ không còn hiện hữu để lộ trình di chuyển của quý vị sớm có được trạng thái thuận lợi. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ vành đai 2 trên cao qua nút giao Bưởi hướng xuống Võ Chí Công. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm do là trên đoạn đường này bị ngập nước nên là các bác tài phải đánh lái qua cái đoạn ngập nước, khiến cho việc đi lại của chúng ta bị chậm. Ở vành đai 2 trên cao qua nút giao Bưởi hướng xuống Võ Chí Công, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Quanh khu vực Phạm Hùng Mễ Trì Dương Đình Nghệ vẫn đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Quanh khu vực Phạm Hùng Mễ Trì Dương Đình Nghệ, xe vẫn đang phải xếp hàng dài do chờ đèn. Vành đai 2 trên cao, bạn Thảo Linh chia sẻ từ ngã tư Tôn Thất Tùng, nút giao Tôn Thất Tùng vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở, các xe cũng đang đi chậm. Vành đai 2 trên cao từ nút giao Tôn Thất Tùng để xuống ngã tư Sở, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Tiếp đó là đường Lĩnh Nam, một thính giả cho biết tình hình giao thông chiều nay cũng tương đối ổn. Đường Lĩnh Nam tình hình giao thông chiều nay cũng tương đối ổn định, nhưng vành đai 3 trên cao thì giao thông vẫn đang gặp khó từ nút giao Lĩnh Nam để ra tới Bích Si hướng đi Mai Dịch quý vị nhé. Vành đai 3 trên cao từ nút giao Lĩnh Nam Tam Trinh để ra tới Bích Si hướng đi Mai Dịch, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
3: Thời điểm này là 7:20. Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay đến 31 tháng 12, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện phương án phân luồng, tổ chức giao thông, bố trí các điểm trông giữ phương tiện, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, vị trí trạm điểm đỗ xe đạp công cộng phục vụ thí điểm vùng phát thải thấp trong vành đai 1 thành phố Hà Nội, để người dân và người tham gia giao thông nắm bắt và điều chỉnh lộ trình, chủ động các điểm đỗ phương tiện cho phù hợp, cụ thể như sau. Khu vực 1 phạm vi áp dụng là toàn bộ không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ Hà Nội và chợ đêm Hoàn Kiếm. Ranh giới khu vực được bao quanh bởi các tuyến phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ và Ngô Quyền. Cấm xe mô tô, xe gắn máy và các ô tô các loại, ngoại trừ các phương tiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, hoạt động trong khung giờ từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Khu vực thứ hai phạm vi áp dụng mở rộng ra các khu vực phố cổ và vùng phụ cận Hồ Hoàn Kiếm, giới hạn bởi các tuyến Tràng Thi, Thợ Nhuộm, Hàng Bông, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền và Hàng Khay. Tại khu vực này, Hà Nội bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Cụ thể, xe ô tô chở khách trên 16 chỗ, trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh, sẽ bị cấm trong hai khung giờ cao điểm, từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút hàng ngày. Các phương tiện này đồng thời cũng bị cấm dừng đỗ trên các tuyến đường bao quanh khu vực trong cùng khung thời gian nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Trong giai đoạn thí điểm, miễn toàn bộ tiền vé đối với các tuyến xe buýt được ngân sách thành phố trợ giá khi hành khách di chuyển trong phạm vi vành đai 1. Chính sách được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, không bao gồm các tuyến xe buýt kinh doanh và xe buýt du lịch. Đó là thông tin về việc Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thí điểm giai đoạn 1 vùng phát thải thấp.
4: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
5: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
6: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và các viễn thông đấy.
5: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
6: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
5: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
6: Tốt, chọn Thuận Phát.
5: Dạ vâng,
6: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
5: Hotline 0962-655-955.
0: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện.
8: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
0: Thì không?
8: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Bảy giờ kém 15 phút, trời đang tối đi rất mau và đường phố cũng đã bắt đầu lên đèn. Nhưng mà quý vị lưu ý là ngày hôm nay là một ngày trời âm u nên là cũng tối hơn so với những cái ngày nắng nóng. Và đặc biệt trong quãng thời gian này khi cường độ ánh sáng đang giảm đi rất nhanh mà nhiều tuyến đường thì đèn đường lại chưa được bật nên lại càng khiến cho chúng ta khó quan sát hơn. Quý vị thính giả và các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Mới đây vừa có một thông tin thêm từ Vành Đai 3, cụ thể là một vụ va chạm. Bạn Lê Anh chia sẻ Vành Đai 3 qua Cung Thiếu Nhi Hà Nội có va chạm giữa hai xe ô tô và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Vành Đai 3 trên cao, đoạn qua Cung Thiếu Nhi Hà Nội có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng đi về Mai Dịch. Trước đó là quốc lộ 6, các thính giả cho biết là giao thông vẫn còn chậm từ đoạn trường thể dục thể thao để về tới cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6, giao thông vẫn đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp. Đường Bưởi trên cao hướng xuống Võ Chí Công cũng đang phải xếp hàng đi chậm do các xe phải lách qua một cái đoạn bị ngập nước nên cũng khiến cho tốc độ lưu thoát của chúng ta hạn chế hơn. Và gần đây nhất, đường Phạm Hùng gần lối rẽ vào cầu vượt Mai Dịch cũng có va chạm giữa hai xe con và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Xuân Thủy. Hy vọng là những cái sự cố, những vụ va chạm còn sót lại thì sẽ mau chóng được giải quyết.

0: giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Nãy chúng tôi có đề cập một tình trạng là khi mà trời đang tối đi rất nhanh, nhưng mà nhiều tuyến đường thì lại chưa kịp bật đèn chiếu sáng, khiến cho tầm quan sát của chúng ta bị hạn chế. Thì có thính giả đi ở đê Nguyễn Khoái và cũng cho biết thông tin này. Bạn chia sẻ, ngày nào cũng vậy, cứ khoảng gần 7 giờ tối là mình sẽ đi từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái để về bệnh viện 108. Và đúng như VOV Giao thông vừa đề cập, cái quãng thời gian cỡ khoảng 7 giờ kém 10 là lúc mà trời tối nhanh và đường thì lại chưa được bật đèn, thế nên tương đối khó quan sát. Nên thông qua làn sóng VOV Giao thông, mình nhờ MC Như Ngọc nhắn giúp các bác tài, nếu có lưu thông ở khu vực đê Nguyễn Khoái trong thời điểm này thì chúng ta vui lòng cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ lưỡng. Đúng như bạn chia sẻ đấy, thì rất nhiều con đường tuyến phố khu vực Hà Nội, lực lượng chức năng để chế độ cài đặt tự động là 7 giờ tối thì mới được bật đèn đường. Thế nên cái lúc mà 7 giờ kém, cái thời điểm này này, trời tối đi rất mau mà nhiều tuyến đường chưa kịp lên đèn thì cũng khiến cho tầm quan sát của chúng ta ít nhiều bị hạn chế. Nên quý vị và các bạn, chúng ta vui lòng cẩn trọng và quan sát kỹ lưỡng, giữ khoảng cách an toàn, đi với tốc độ vừa phải. Trở lại với vụ tai nạn liên hoàn ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn. Giữa 4 xe, đoạn cách nút giao quốc lộ 18 cỡ khoảng 1 km ấy, thì mới đây bạn Ngọc Đức cho biết cụ thể va chạm xảy ra đoạn khoảng km 42 cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, km 142 có va chạm liên hoàn chưa được giải quyết xong đâu, và giao thông tiếp tục gặp cản trở theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn km 142, vụ va chạm liên hoàn vẫn chưa giải quyết xong và giao thông gặp cản trở theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Cảm ơn các bác tài. Có tin mới, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đâu mà?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức

0: kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
1: Ồ, thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
2: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
1: Ừ, thế thương hiệu và giá cả ra sao?
2: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
0: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
1: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
3: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
4: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
5: Trong ít phút vừa qua, chúng tôi nhận thấy là bên cạnh những con đường tuyến phố áp lực giao thông đã giảm đi tương đối nhiều, thì ở các khu vực cửa ngõ có một vài lưu ý thế này. Quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh, các thính giả cho biết là xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm theo cả hai chiều quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh. Hay là vành đai 3 trên cao thì giao thông cũng vẫn còn chậm chạp lắm theo hướng đi Mai Dịch. Vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân để đi Mai Dịch, giao thông vẫn còn rất chậm chạp. Với vành đai 2 trên cao từ nút giao Bưởi để xuống Võ Trí Công thì cũng bị chậm. Không phải là do áp lực giao thông còn tăng cao đâu, mà là do có một đoạn ngập nước ở đây. Thế nên các bác tài cũng phải lách qua nên tốc độ bị chậm lại. Ở vành đai 2 trên cao qua nút giao Bưởi, các phương tiện còn phải lưu thông chậm chạp theo hướng xuống Võ Trí Công. Và đáng kể nhất chính là vụ va chạm liên hoàn ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn giữa 4 xe đoạn qua km 142 và giao thông vẫn đang gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
6: Mẹ ơi, bao giờ nhà mình đi biển nữa?
7: Ừ, để mẹ xem lịch đã nhá.
6: Lần trước mẹ cũng bảo xem lịch mà.
8: Đôi khi thứ khó nhất không phải là đi đâu, mà là tìm được thời gian.
9: Nhưng nếu biển ở gần hơn một chuyến nghỉ dưỡng thì sao? Nếu cuối tuần không cần đặt kế hoạch từ trước hàng tháng?
8: Nếu chỉ thu xếp công việc và lên đường?
9: Alora Residence, một nơi để gia đình có thể trở về bất cứ khi nào muốn.
8: Alora Residences, sở hữu một nơi nghỉ dưỡng của riêng mình. Để những kỳ nghỉ không còn phải chờ đợi. A Life Your Way, một chuẩn sống riêng.
10: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
5: Xin một lần nữa được nhắc lại với quý vị những diễn biến giao thông vẫn còn sót lại trạng thái di chuyển chậm chạp hoặc là xếp hàng dài. Quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh vẫn còn chậm theo cả hai chiều. Vành đai 3 từ Pháp Vân để đi về Mai Dịch cũng vẫn còn chậm chạp. Và cao tốc Hà Nội Lạng Sơn km 142 có vụ va chạm giữa 4 xe. Giao thông gặp cản trở theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Mong là những cái sự chậm chạp xếp hàng rồi những vụ va chạm mà chúng tôi vừa kể tên sẽ mau chóng qua đi để lộ trình di chuyển phía trước của quý vị có được sự thuận lợi và khả quan hơn. Nhưng mà đừng ngần ngại nếu quý vị còn ghi nhận những khó khăn nào, áp lực giao thông ở đâu. Chương trình mong là quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 024-37-919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
11: Alo,
12: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
11: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và view du thuyền hạng sang luôn.
12: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
11: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
12: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
11: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0%.

0: tới 36 tháng, thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
1: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
0: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp, rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
1: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
0: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
2: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải lên số? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? 12 giờ 30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
3: Mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Dù thời điểm này đã gần 7 giờ tối nhưng mới đây chúng tôi vẫn còn nhận được thêm thông tin về trạng thái chậm chạp và xếp hàng ở quanh khu vực Sala. Bạn Phạm Luân cho biết là đi từ Sala để đi ra Viện Ca và đường 70 thì các phương tiện vẫn đang phải chờ đèn và di chuyển chậm chạp. Có nhiều xe dừng đèn thì lại không đúng làn đường phần đường, cũng khiến cho giao thông trở nên xung đột và chậm chạp hơn. Đó là quanh khu vực Sala để đi ra Viện Ca đường 70. Chúng ta vẫn đang phải chờ đèn và di chuyển chậm, nhưng có một số phương tiện dừng chờ đèn không đúng làn đường phần đường, thế nên cũng khiến cho giao thông trở nên chậm chạp hơn. Những sự chậm chạp còn sót lại quanh khu vực Sala, cầu Biêu, Viện Ca. Bạn Nguyễn Hằng thì cho biết vành đai 2 trên cao đi cầu Vĩnh Tuy có một người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao trên tuyến đường này rất nguy hiểm, trời thì tối, vẫn chưa có đèn đường ở vành đai 2 đâu. Các bác tài hết sức cẩn trọng, vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy vừa có một người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Và sau đây sẽ là một nội dung khác cùng với chương trình giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 8 dự án hạ tầng trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đô la Mỹ ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã được bấm nút khởi động hướng tới mục tiêu thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sáng nay tại bến Nhà Rồng Khánh Hội, nơi gắn liền với dấu mốc lịch sử ngày 5 tháng 6 năm 1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ khởi công các công trình dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, 8 dự án được khởi công trong đợt này có tính chất đa lĩnh vực, bao gồm không gian văn hóa, lịch sử, hạ tầng giao thông, công viên công cộng và cảnh quan ven sông gắn với di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh, hạ tầng giao thông cao tốc kết nối vùng và quốc tế, hạ tầng giao thông đô thị và hạ tầng cảng biển chiến lược có tổng mức đầu tư lên đến hơn 253.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 9,6 tỷ đô la Mỹ. Nguồn vốn được huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công PPP và đầu tư trực tiếp bằng vốn tư nhân, thể hiện tinh thần nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với phương châm Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn chính là dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng với quy mô khoảng hơn 73 hectare, tổng mức đầu tư hơn 29.000 tỷ đồng được thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Dự án khi hoàn thành sẽ hình thành hành lang văn hóa lịch sử du lịch ven sông Sài Gòn, tạo điểm kết nối quá khứ hiện tại tương lai và là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử của dân tộc. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sun Group, đại diện chủ đầu tư cho rằng đây không chỉ là một dự án đầu tư mà còn là một trọng trách và một cơ hội lịch sử.
1: Giá trị lớn nhất của Bến Nhà Rồng Khánh Hội không nằm ở những công trình hiện hữu, mà ở ký ức lịch sử và tinh thần dân tộc đã được hun đúc trên mảnh đất này. Chính vì vậy, Sun Group không đặt mục tiêu tạo nên một biểu tượng mới để thay thế những giá trị sẵn có. Triết lý của chúng tôi là gìn giữ và tiếp nối lịch sử, tôn trọng di sản, hồi sinh cảnh quan và bồi đắp những giá trị mới để di sản hiện diện sống động trong đời sống ngày hôm nay. Bởi chỉ khi hiện diện trong nhịp sống hiện đại, những giá trị của quá khứ mới thực sự được lan tỏa và truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau.
0: Bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, bày tỏ niềm tự hào khi được giao trọng trách đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và là tổng thầu hai dự án nút giao thông kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sát và nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50 với tổng mức đầu tư hơn 97.000 tỷ đồng. Các dự án này khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển hướng biển và thúc đẩy kinh tế biển, du lịch, logistics cũng như hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối vùng.
2: Ý thức sâu sắc về trách nhiệm đó, chúng tôi cam kết huy động những nguồn lực tốt nhất về tài chính, công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm quản trị dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công để triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.
0: Với mục tiêu nâng cao năng lực logistics và vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh, dự án đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, quy mô hơn 351 hectare với tổng chiều dài cầu cảng là 7,5 km, đủ khả năng tiếp nhận những tàu container lớn nhất thế giới. Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch sáng lập tập đoàn Selesimco, đại diện liên danh đầu tư dự án này bày tỏ.
3: Tôi luôn tâm niệm mỗi công trình vĩ đại phải được xây đắp bằng sự chính trực và mọi niềm tin trao gửi đều phải được đền đáp xứng đáng. Liên danh chúng tôi tự hào mang khát vọng công tư kiến quốc, khẳng định sức mạnh đồng lòng giữa nhà nước, tư nhân để hiện thực hóa những tầm nhìn mang tính thời đại.
0: Là người gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh trong một thời gian dài, kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, bày tỏ sự phấn khởi trước những chuyển biến hết sức tích cực của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là diện mạo hạ tầng đô thị sau 50 năm chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4: Rất nhiều điểm nhấn, tôi cảm giác như cái nào cũng quan trọng hết, những điều tạo động lực phát triển, vừa ghi dấu ấn lịch sử, vừa thể hiện được cái giá trị nhân văn, cuộc sống cộng đồng của người dân, vừa ghi nhớ công ơn những người đi trước và khởi công đồng loạt, là tôi thấy phát huy được cái giá trị đó.
0: Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đây không chỉ là khởi công hạ tầng thuần túy mà còn là lời tuyên thệ bằng hành động, thể hiện quyết tâm sắt đá của thành phố trước lịch sử và trước niềm tin yêu kỳ vọng của cả nước. Dù khối lượng công việc phía trước là rất lớn và khẩn trương, song Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực tối đa để các bản vẽ thiết kế sớm trở thành công trình hiện hữu.
5: Nửa thế kỷ đã trôi qua, khí thế và khát vọng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện đoàn kết một lòng, đổi mới tư duy, quyết liệt hành động để xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
0: Việc đồng loạt khởi công 8 công trình dự án hạ tầng trọng điểm tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt của Thành phố Hồ Chí Minh trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo khí thế mới, động lực mới để thành phố bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
6: Còn giờ thì chúng ta quay trở lại với những diễn biến giao thông tại khu vực Hà Nội. Hơn 7 giờ tối rồi quý vị ạ, và những áp lực giao thông đang giảm đi rất mau trên nhiều con đường tuyến phố. Hôm nay cũng là một ngày mà thời tiết khá là mát mẻ, cộng hưởng với trạng thái giao thông đã dần khả quan. Chúng tôi hy vọng những lộ trình sắp tới của quý vị cũng là những lộ trình dễ chịu nhất trên các con phố tuyến đường. Nhưng mà đừng quên, nếu quý vị mà ghi nhận bất cứ khó khăn nào, ách tắc ở đâu hay là những biến động nào về tình hình giao thông, quý vị vẫn có thể cùng với chúng tôi đồng hành và cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
7: Ngày sôi động.

0: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đêm qua đội tuyển Na Uy đã giành chiến thắng 2-1 trước bờ biển Nga ở vòng 32 đội World Cup 2026 để ghi tên mình vào vòng 1/8. Dù bị bờ biển Nga ép sân trong phần lớn ở hiệp 1, Na Uy lại bất ngờ mở tỷ số vào phút thứ 39 nhờ pha cứa lòng đẹp mắt của Antonio Nusa. Bước sang hiệp 2, đại diện châu Phi tiếp tục gia tăng sức ép và được đền đáp ở phút 74 khi Amad Diallo ghi bàn gỡ hòa 1-1. Tưởng chừng trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ thì đúng lúc bờ biển Nga hưng phấn nhất, Erling Haaland lại lên tiếng. Phút 86, tiền đạo của Na Uy tận dụng đường kiến tạo của Patrick Berg để đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1. Vượt qua bờ biển Nga, Na Uy sẽ chạm trán ứng cử viên vô địch Brazil ở vòng đấu tiếp theo. Trong khi đó, đội tuyển Pháp thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 32 đội, qua đó giành tấm vé vào vòng 1/8 gặp Paraguay. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Kylian Mbappe đã khai thông thế bế tắc ở phút 45 với pha cứa lòng đẹp mắt từ đường phối hợp của Michael Olise và Ousmane Dembele. Sang hiệp 2, Olise tiếp tục tỏa sáng với một đường kiến tạo chọc khe đẹp để Bradley Barcola nhân đôi cách biệt vào phút 53. Và rồi đến phút 74, Mbappe hoàn tất cú đúp của mình sau một pha kiến tạo đẳng cấp của Olise ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng áo lam. Màn trình diễn thuyết phục giúp Pháp đi vào vòng 1/8, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu. Khi đây là lần đầu tiên kể từ World Cup năm 1998, Pháp toàn thắng cả 3 trận vòng bảng trong một giải đấu lớn. Đáng chú ý, 1998, Pháp đã lần đầu tiên trong lịch sử bước lên ngôi vô địch thế giới ngay trên sân nhà. Vào buổi sáng ngày hôm nay, đội tuyển Mexico đã đánh bại Ecuador 2-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026 để giành quyền vào vòng 1/8 sau một màn trình diễn đầy thuyết phục. Đội chủ nhà sớm áp đặt thế trận và mở tỷ số ở phút 22 khi Julian Quiñones bứt tốc phá bẫy Việt vị trước khi dứt điểm hiểm móc. Chỉ 9 phút sau, Raúl Jiménez nhân đôi cách biệt bằng một pha dứt điểm quyết đoán sau tình huống phối hợp đẹp mắt, đồng thời nâng thành tích lên 47 bàn để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Mexico. Sang hiệp 2, Ecuador nỗ lực tìm kiếm mặt gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Mexico. Trong những phút bù giờ, một trung vệ của Ecuador còn phải nhận thẻ đỏ, khép lại ngày thi đấu đáng quên của đại diện Nam Mỹ. Thắng chung cuộc 2-0, Mexico giành vé vào vòng 1/8 và sẽ đối đầu với đội tuyển Pháp ở vòng đấu tiếp theo. Tương lai của huấn luyện viên Julian Nagelsmann trên băng ghế chỉ đạo đội tuyển Đức đang trở nên bấp bênh sau cú sốc bị loại ở vòng 1/16 World Cup năm nay. Theo The Telegraph, huấn luyện viên Jurgen Klopp sẵn sàng tiếp quản cỗ xe tăng Đức nếu như Liên đoàn bóng đá Đức quyết định chấm dứt hợp đồng với Nagelsmann. Hiện Liên đoàn bóng đá Đức vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về tương lai của huấn luyện viên này. Tuy nhiên, sau thất bại gây thất vọng trước Paraguay, áp lực thay đổi trên băng ghế huấn luyện đang ngày càng lớn và Jurgen Klopp được xem là ứng cử viên sáng giá nhất nếu như cỗ xe tăng Đức bước vào một chu kỳ mới.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Sáu mươi bàn thắng sau 53 trận cho đội tuyển quốc gia, một con số đủ để Erling Haaland vượt qua cả Cristiano Ronaldo lẫn Lionel Messi về tốc độ chạm đến của mốc này. Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn không nằm ở những con số. Bóng đá luôn có những chân sút vĩ đại. Điều khiến họ trở nên đặc biệt là khả năng thay đổi vận mệnh của cả một đội tuyển. Na Uy đã từng có nhiều thế hệ cầu thủ giỏi, nhưng suốt gần 30 năm họ vẫn chỉ là khán giả của các kỳ World Cup. Sự xuất hiện của Erling Haaland đã thay đổi ít nhiều điều đó. Mỗi bàn thắng của cầu thủ này không đơn thuần giúp cho đội nhà giành chiến thắng, mà còn mang đến niềm tin rằng Na Uy đủ sức cạnh tranh với những nền bóng đá hàng đầu. Điều thú vị là Erling Haaland không ghi bàn trong một đội tuyển toàn những siêu sao như Ronaldo từng có ở Bồ Đào Nha hay Messi có ở Argentina. Haaland thi đấu trong màu áo một đội bóng khiêm tốn hơn rất nhiều. Chính vì vậy, mỗi bàn thắng của tiền đạo 25 tuổi càng trở nên giá trị. World Cup 2026 đang chứng kiến một Haaland ở độ chín nhất trong sự nghiệp. Sức mạnh, tốc độ, khả năng chọn vị trí và bản năng săn bàn vẫn đáng sợ như thường lệ. Nhưng quan trọng hơn là cầu thủ này đã biết cách trở thành thủ lĩnh của một tập thể. Có thể giờ đây Erling Haaland sẽ còn phá thêm nhiều kỷ lục ghi bàn. Nhưng nếu một ngày nào đó người ta nhắc đến anh như một người đã đưa Na Uy trở lại bản đồ bóng đá thế giới, thì đó mới là thành tựu lớn nhất. Bởi những kỷ lục rồi sẽ có người vượt qua, còn việc thay đổi lịch sử của cả một nền bóng đá mới là điều khiến cho một cầu thủ trở nên vĩ đại. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Chúng tôi hy vọng là tất cả những con đường tuyến phố sẽ sớm có

những trạng thái giao thông thuận lợi và khả quan hơn, và không còn sót lại bất cứ những cái sự cố và va chạm nào nữa. Mặc dù thời lượng của giờ cao điểm cũng đã hết, nhưng VOV Giao thông vẫn luôn là sóng mở để chúng tôi tiếp tục đồng hành với quý vị, ghi nhận những diễn biến giao thông mà chính quý vị có được bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Thay cho lời chào tạm biệt và lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong gần 3 tiếng đồng hồ vừa qua, giờ cao điểm sẽ khép lại với những giai điệu âm nhạc của ca khúc A Song qua phần trình bày của Michael Jackson. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: Sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2026-2035, nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng nói chung của đất nước, trong đó có hạ tầng giao thông, là vô cùng lớn, lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 5 năm sắp tới. Trong điều kiện năng lực vốn và công nghệ trong nước còn nhiều hạn chế, sự ra đời của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được xác định là bước đi cực kỳ quan trọng, hoàn thiện thể chế để thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài có vào các dự án hạ tầng giao thông vận tải, logistics, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao để nhanh chóng làm chủ các công nghệ này. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Ông Phạm Việt Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDF cho biết, trước đây các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào hạ tầng thường e ngại nhiều rủi ro liên quan tới giải phóng mặt bằng, doanh thu thu phí và các khung pháp lý. Nhưng Nghị quyết số 10 với những điểm đột phá về tư duy đã yêu cầu xây dựng các cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đồng hành để giải quyết các khó khăn, tạo điều kiện để các tập đoàn đa quốc gia có thể tham gia vào các dự án về hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông.
3: Khi tham gia thì đã có một điều khoản yêu cầu là liên kết với các doanh nghiệp Việt. Và do đó thì tôi nghĩ là nếu mà ví dụ VDF được giao các cái tuyến hạ tầng về giao thông thì chúng tôi có thể mời gọi các cái công ty tập đoàn xây dựng của nước ngoài vào để cùng hợp tác. Chúng tôi cũng sẽ góp một phần và các tập đoàn đấy cũng sẽ tham gia góp một phần vốn để giảm cái áp lực vốn của chúng tôi. Đấy, và chúng tôi có thể tiếp nhận được thêm các cái công nghệ hiện đại, quản trị hiện đại để giúp góp cái phần xây dựng các công trình hạ tầng giao thông của đất nước mình.
1: Đột phá phát triển hạ tầng, trong đó trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và công nghệ tiếp tục được xác định là một trong ba đột phá chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Theo tính toán, Việt Nam cần khoảng 1.500 đến khoảng 1.600 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư toàn xã hội, trong khi đó ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu. Riêng giai đoạn 2025-2030, Việt Nam cần khoảng 245 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho các dự án trọng điểm như cao tốc, đường sắt tốc độ cao và năng lượng. Vốn ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 70%. Song, không chỉ là quy mô vốn, mà với Nghị quyết số 10, vấn đề được đặc biệt nhấn mạnh là xây dựng và phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, với lĩnh vực hạ tầng giao thông, đây là khu vực cần thu hút vốn có chất lượng, nhưng đồng thời cũng chính là một trong những điều kiện tiên quyết để thu hút vốn đầu tư phát triển xã hội.
2: Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị diễn ra ngày 30 tháng 6 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu này.
4: Đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới, muốn thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do hay nhà máy hiện đại, phải có điện ổn định, năng lượng sạch, cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, hạ tầng số, khu công nghiệp sinh thái và môi trường sống tốt cho chuyên gia, người lao động. Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia.
1: Ông Lê Văn Đạt, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đánh giá. Nghị quyết số 10 đã tạo ra định hướng chính sách rõ ràng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các dự án hạ tầng có quy mô lớn. Nghị quyết không chỉ dừng lại ở thu hút nguồn vốn, mà còn kêu gọi công nghệ, kinh nghiệm quản trị, năng lực tài chính dài hạn và các tiêu chuẩn vận hành quốc tế.
5: Nếu mà chúng ta cụ thể hóa nghị quyết bằng danh mục các dự án rõ ràng, cơ chế đầu tư hấp dẫn, thủ tục minh bạch và các cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thì đây sẽ là một cái cơ sở quan trọng để thu hút cái dòng vốn quốc tế chất lượng cao, góp phần phát triển hệ thống hạ tầng giao thông một cách đồng bộ hiện đại và có sự cạnh tranh cao hơn.
2: Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nhìn nhận, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bước ngoặt quan trọng về mặt tư duy, chuyển thu hút vốn FDI ở quy mô lớn sang chọn lọc nguồn vốn một cách cẩn trọng hơn với các tiêu chí về công nghệ, chất lượng nguồn vốn đầu tư. Điều này giúp chúng ta định hướng được nguồn vốn đầu tư ngoại vào cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông một cách đồng bộ hơn.
6: Chúng ta yêu cầu các dự án FDI thế hệ mới này sẽ phải gắn liền với lại việc phát triển những cái hạ tầng trọng điểm, bao gồm những hệ thống giao thông, để làm thế nào đó chúng ta có thể tối ưu hóa được những cái hệ thống logistics của Việt Nam, giảm bớt được chi phí về logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, giảm cái chi phí vận tải. Chiến lược này sẽ giúp cho chúng ta có thể đa dạng hóa được nguồn vốn cũng như hình thức để đầu tư, có thể mở đường cho những cơ chế hợp tác công tư PPP giữa các khu vực vốn đầu tư nước ngoài, rồi là nguồn vốn của ngân sách nhà nước và nguồn vốn tư nhân ở trong nước để có thể trực tiếp tài trợ cho các dự án giao thông, rồi các đường cao tốc, sân bay, cảng biển, những cái cơ sở hạ tầng trọng điểm của cả nước.
1: Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, nghị quyết số 10 cũng mở đường để xây dựng một hệ sinh thái và phụ trợ để thúc đẩy và định hướng dòng vốn ngoại kết nối với các hành lang kinh tế, từ đó tạo ra đòn bẩy để phát triển hệ thống năng lượng, viễn thông đi cùng với hệ thống hạ tầng giao thông. Trước đó, chia sẻ với Ban VOV Giao thông Quốc gia tại nhiều diễn đàn về phát triển hạ tầng, ông Đặng Huy Đông, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, nguồn vốn đầu tư quốc tế vô cùng lớn, quan trọng là điều kiện và môi trường trong nước đó đáp ứng được yêu cầu để nhà đầu tư rót vốn hay không. Với nghị quyết số 10 vừa được Bộ Chính trị ban hành, ông Đông cho rằng
7: cái cách tiếp cận mới của nghị quyết là chúng ta chủ động, chúng ta muốn chọn cái gì và kêu gọi theo cái mà chúng ta muốn, tức là đi theo cầu. Cái nghị quyết này mở ra cho các địa phương cái tính chủ động và đòi hỏi cái tính chủ động của từng địa phương là hãy mời gọi cái dòng vốn mà chính địa phương mình cần. Còn đối với những cái ngành lĩnh vực mà nó thuộc về hạ tầng quốc gia như giao thông, như điện, như năng lượng thì phải đi theo cái cầu của cái ngành nghề đấy.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 10 đã xác định nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong việc phát triển khu vực kinh tế FDI. Trong đó có việc khuyến khích doanh nghiệp FDI tăng cường liên kết, chia sẻ tri thức, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong nước, yêu cầu doanh nghiệp FDI cam kết về chuyển giao công nghệ, phát triển đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam. Do đó, mục tiêu thu hút vốn FDI cho các dự án hạ tầng giao thông đã không còn dừng ở số lượng vốn đăng ký, mà đòi hỏi các tiêu chí cho FDI thế hệ mới.
1: Theo mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, các quy hoạch đã được phê duyệt. Trong giai đoạn tới, cần triển khai rất nhiều công trình giao thông trọng điểm quốc gia như các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, các cảng biển, cảng hàng không và hạ tầng đô thị, đặc biệt là đường sắt đô thị. Đây đều là những dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, thời gian đầu tư dài và đòi hỏi nguồn vốn lớn, nên việc huy động nguồn vốn đầu tư nước ngoài là một kênh quan trọng để bổ sung cho ngân sách nhà nước và các nguồn lực trong nước. Hơn nữa, hạ tầng giao thông hiện nay không chỉ dừng lại ở việc xây dựng đường bộ, đường sắt, cảng biển, hàng không, mà còn gắn với logistics thông minh, giao thông xanh, chuyển đổi số, quản lý khai thác hệ thống hiệu quả và đảm bảo an toàn. Do đó, để thu hút và sử dụng hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài cho các dự án hạ tầng giao thông, thì cần chuyển tư duy từ kêu gọi vốn sang tư duy lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Trước tiên, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế gồm những quy định của pháp luật để đảm bảo những khung pháp lý minh bạch rõ ràng, khiến cho việc thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài cũng như nhà đầu tư trong nước. Vì điều quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài là quy định pháp lý phải minh bạch, dễ tiên liệu và có tính bền vững lâu dài để họ có thể yên tâm bỏ vốn đầu tư. Nhất là khi các dự án về hạ tầng thường là các dự án có quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn khá dài. Thứ hai, cần hoàn thiện các cơ chế hợp tác một cách phù hợp. Trong đó, nhà nước đóng vai trò kiến tạo, chia sẻ một cách hợp lý vào một số rủi ro lớn như doanh thu, giải phóng mặt bằng, các thủ tục đầu tư. Nếu cơ chế không đủ rõ và không đủ hấp dẫn thì rất khó để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án giao thông có quy mô lớn, có thời gian thu hồi vốn dài. Nghị quyết số 10 đã nêu rõ, đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, chuyển dần từ ưu đãi truyền thống sang cơ chế hỗ trợ gắn với hiệu quả hoạt động của dự án. Cơ chế ưu đãi trong thu hút đầu tư này là phù hợp với xu thế và thông lệ của thế giới. Chúng ta sẽ xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả ở nhiều góc độ như hiệu quả về kinh tế, xã hội, về chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực. Việc thu hút vốn nước ngoài không nên chỉ nhìn vào lượng vốn mà quan trọng là phải đặt yêu cầu về công nghệ, về quản trị, vận hành an toàn, môi trường và chuyển giao cho phía Việt Nam. Chúng ta cần lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực thực sự, có kinh nghiệm quốc tế và cam kết lâu dài, chứ không chỉ lựa chọn theo tiêu chí vốn hoặc đề xuất tài chính ban đầu. Mặt khác, điều này đòi hỏi chúng ta phải có danh mục các dự án giao thông một cách rõ ràng, có thứ tự ưu tiên, có quy hoạch ổn định và phương án tài chính mang tính chất khả thi. Các dự án cần được chuẩn bị kỹ từ khâu quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến khâu thu hồi vốn để các nhà đầu tư có thể nhìn thấy được các cơ hội dài hạn và có mức độ rủi ro để có thể kiểm soát được. Cùng với đó là định hướng dòng vốn ngoại vào các dự án có công nghệ cao, hạ tầng xanh như đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, cảng biển xanh. Ưu tiên các lĩnh vực chuyển giao công nghệ giúp nâng cao ý nghĩa và giá trị của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Để sử dụng hiệu quả đồng vốn này, còn cần quản lý dự án theo cả vòng đời, tức là quản lý từ khâu chuẩn bị đầu tư, xây dựng, khai thác, vận hành đến bảo trì, đồng thời có cơ chế giám sát minh bạch về tiến độ, chất lượng, chi phí, khai thác an toàn, hiệu quả và tác động môi trường. Như vậy chúng ta mới có thể hạn chế được tình trạng chậm tiến độ, đội vốn hoặc công trình làm xong nhưng khai thác không hiệu quả. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một định hướng chiến lược vô cùng quan trọng để từ đó hoàn thiện thể chế, xây dựng và phát triển cả một hệ sinh thái gắn với phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó tạo động lực huy động nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế cho hạ tầng giao thông. Nhưng để thành công thì vấn đề then chốt vẫn là phải có dự án tốt, được triển khai tốt, lựa chọn đúng nhà đầu tư và quản lý hiệu quả trong suốt vòng đời của dự án. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết số 10 cần đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các nghị quyết trụ cột đã được Trung ương ban hành và đang được quyết liệt triển khai như nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để hướng tới mục tiêu chung. Đó là khơi dậy, phát huy mọi nguồn lực trong và ngoài nước, hướng đến làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.
2: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề Nghị quyết số 10, Nam châm hút vốn và công nghệ cho hạ tầng giao thông Logistics xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị

0: triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiện Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz để tiếng nói Việt Nam.
4: Chương trình của chúng tôi phát sóng khung giờ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề thị trường bất động sản 2026. Cơ hội đang gọi tên nhu cầu thực.
3: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ và giá cả của các dự án được quan tâm trên cả nước.
4: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu về xu hướng cửa chống ngập và giải pháp bảo vệ công trình đô thị. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
5: Hotline tin tức.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu thuê nhà càng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn và khu công nghiệp, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề nghị các địa phương nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ cho thuê, thường được gọi là chung cư mini, đồng thời hướng dẫn đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.
4: Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, nhà ở cho thuê sẽ là một trong những phân khúc chiến lược trong thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của hàng triệu người lao động. Vì vậy, các địa phương cần khẩn trương khảo sát nhu cầu thuê nhà của từng nhóm đối tượng, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê trong năm 2026 cũng như giai đoạn 5 năm tới. Kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu từng năm, danh mục dự án, lộ trình thực hiện và nguồn lực huy động, đồng thời gửi về Bộ Xây dựng trong tháng 6 để tổng hợp.
3: Đối với các dự án quy mô lớn, Bộ đề nghị các địa phương chủ động bố trí quỹ đất sạch và nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư. Quỹ phát triển nhà ở cũng được khuyến khích sử dụng nhằm xây dựng hoặc mua lại các công trình phục vụ mục đích cho thuê. Song song với đó là yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính, áp lực cơ chế luồng xanh đối với các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê nhằm rút ngắn thời gian triển khai.
4: Hiện cả nước có khoảng 4,5 đến 5 triệu công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp. Phần lớn vẫn phải thuê trọ trong những khu nhà do người dân tự xây dựng với diện tích nhỏ, điều kiện hạ tầng còn hạn chế và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vừa diễn ra, tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn gần 40.300 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực trọng điểm như năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp, phát triển đô thị, nhà ở xã hội, giao thông cấp nước và nông nghiệp công nghệ cao.
3: Trong số các dự án được chấp thuận có nhiều công trình quy mô lớn như nhà máy điện mặt trời nổi Srebok 3 với vốn đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, khu công nghiệp Hòa Xuân Tây gần 4.700 tỷ đồng, khu công nghiệp Hòa Xuân Đông với 3.800 tỷ đồng, cùng nhiều dự án điện gió và hạ tầng năng lượng khác. Đây được xem là những dự án tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển của địa phương trong giai đoạn tới.
4: Bên cạnh đó, tỉnh cũng trao biên bản ghi nhớ hợp tác và chủ trương khảo sát đầu tư cho 78 dự án khác với tổng vốn đăng ký gần 40 tỷ đô la Mỹ. Các dự án nghiên cứu tập trung vào 3 nhóm lĩnh vực chính gồm năng lượng sạch, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, đô thị và các ngành công nghiệp chế biến, logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch.
3: Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết việc có hơn 100 nhà đầu tư tham gia với hàng trăm dự án được ký kết cho thấy niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của địa phương sau khi điều chỉnh quy hoạch. Tỉnh cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.
4: Với lợi thế quỹ đất rộng, vị trí kết nối giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, cùng định hướng trở thành trung tâm năng lượng sạch, công nghiệp chế biến và logistics của khu vực, Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới, mở ra nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản công nghiệp và đô thị trong những năm tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, thị trường bất động sản thời gian gần đây đang ghi nhận những tín hiệu tích cực về nguồn cung khi mà hàng loạt dự án mới được triển khai trở lại. Đặc biệt cùng với việc tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, chương trình phát triển nhà xã hội cũng đang được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước.
3: Theo Bộ Xây dựng, hiện cả nước có khoảng 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 720.000 căn hộ. Nếu duy trì tiến độ hiện nay, mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội hoàn toàn có thể về đích sớm hơn kế hoạch.
2: Tuy nhiên, một thực tế đáng chú ý là trong khi nhiều dự án tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hàng ngàn hồ sơ đăng ký mua, thì ở một số địa phương lại xuất hiện tình trạng tiêu thụ chậm, thậm chí có dự án mở bán nhiều tháng nhưng lượng giao dịch vẫn khá khiêm tốn.
3: Điều đó cho thấy câu chuyện của thị trường hiện nay không chỉ là tăng nguồn cung mà còn là phát triển đúng sản phẩm, đúng vị trí và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.
2: Bên cạnh nhà ở xã hội, thị trường nhà ở thương mại cũng đang bước vào giai đoạn bổ sung nguồn cung mới. Đáng chú ý, xu hướng phát triển dự án hiện nay đang có sự thay đổi rõ rệt, tập trung theo quy hoạch và hạ tầng thay vì phát triển dàn trải như trước. Đánh giá về diễn biến nguồn cung tại hai thị trường lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, quản lý kinh doanh cấp cao của bấtdongsan.com.vn cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
4: Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi ghi nhận được một thông tin rất là tích cực, đó là cả Hà Nội và Hồ Chí Minh thì các cái dự án đều ra hàng. Và ở Hà Nội thì có

0: khoảng độ 16 dự án và Hồ Chí Minh thì có khoảng 14 dự án. Đối với Hà Nội thì lượng dự án mà chúng tôi ghi nhận được phân bổ đồng đều ở cả nội đô, khu Đông và khu Tây. Xu hướng TOD đã phản ánh rất là rõ nét khi mà hiện nay các cái dự án không còn xây dựng theo hướng dàn trải mà tập trung theo hướng là TOD, tức là theo hướng là tập trung vào mô hình giao thông công cộng. Đây là một trong những cái mô hình sẽ giúp cho các cái quỹ đất phát triển và tối ưu cái việc sử dụng của mình.
1: Thưa quý vị, có thể thấy việc phát triển các dự án gắn với hạ tầng giao thông, đặc biệt là theo mô hình TOD, đang mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho thị trường. Không chỉ giúp khai thác hiệu quả quỹ đất, mô hình này còn góp phần hình thành những khu đô thị đồng bộ, nâng cao chất lượng sống của cư dân.
2: Trong khi đó, với phân khúc nhà ở xã hội, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ triển khai, nhiều chuyên gia cho rằng cần đánh giá sát hơn nhu cầu của từng địa phương để tránh tình trạng nơi quá tải hồ sơ, nơi lại khó tiêu thụ sản phẩm.
1: Thực tế cũng cho thấy, không phải cứ phát triển nhiều dự án là thị trường sẽ hấp thụ tốt. Việc lựa chọn vị trí, khả năng kết nối hạ tầng, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu của người dân mới là yếu tố quyết định hiệu quả của mỗi dự án.
2: Song song với đó, hàng loạt chính sách mới về đất đai, pháp lý dự án cũng đang từng bước đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ những nút thắt tồn tại nhiều năm qua.
1: Đây được xem là nền tảng quan trọng để thị trường phát triển minh bạch hơn, đồng thời tạo điều kiện để các dự án sớm hoàn thiện thủ tục và đưa sản phẩm ra thị trường. Đánh giá về những tác động từ các chính sách mới đối với thị trường bất động sản, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ ông Đồng Quang Cảnh, quản lý kinh doanh cấp cao của bấtđộngsản.com.vn.
3: Thì nhìn chung chúng ta nhìn lại các cái năm 2024-2025 thì Việt Nam chúng ta cũng đã đưa ra rất nhiều cái chính sách và cái nỗ lực của chính phủ cũng đã giúp cho gỡ rối rất nhiều các cái dự án. Thì tương tự như vậy thì trong quý 1 chúng ta cũng đã triển khai thứ nhất đó chính là về bảng giá đất mới chính thức. Thì cái bảng giá đất mới này khi mà ban hành ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta minh bạch hơn về mặt thị trường. Và ngoài ra cũng sẽ bổ trợ cho việc hỗ trợ cho các công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới, giúp cái việc là thực hiện các tuyến đường nó sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra thì cái chính sách về tháo gỡ pháp lý dự án nó cũng sẽ tiếp tục được thực hiện để nhằm cung cấp thêm cho thị trường nhiều nguồn cung về bất động sản hơn, cũng như các dự án ra đời sẽ được sạch hơn và đảm bảo về tính pháp lý hơn. Hai yếu tố tiếp theo liên quan đến giảm tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở cũng như là phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp và trung bình. Thì hai cái yếu tố này để nhằm mục đích là tăng cái tỷ lệ đô thị hóa ở nông thôn ở Việt Nam, cũng như là giúp cho người dân có thêm cái cơ hội để tiếp cận được với nhà ở.
1: Thưa quý vị, có thể thấy cùng với việc hoàn thiện thể chế và thúc đẩy đầu tư hạ tầng, thị trường bất động sản đang bước sang giai đoạn phát triển theo hướng bài bản và minh bạch hơn.
2: Tuy nhiên, để nguồn cung thực sự phát huy hiệu quả, thị trường vẫn cần sự cân đối giữa các phân khúc, đặc biệt là gia tăng nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Chỉ khi cung gặp đúng cầu, các chính sách mới có thể phát huy trọn vẹn hiệu quả, góp phần đưa thị trường phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.
1: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Đầu tiên là thông tin đến từ Đà Nẵng. Thưa quý vị, quỹ căn Tropicana Village Resort thuộc Vinhome Hải Vân Bay đang được giới thiệu với lợi thế có thể đưa vào khai thác ngay sau bàn giao. Dự án gồm 256 căn thấp tầng hoàn thiện nội thất, thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải kết hợp Tropical, nằm cạnh công viên Bách Thảo rộng 8 hectare và kết nối thuận tiện với Vinwonder Hải Vân Bay cùng công viên rừng Hải Vân Bay.
2: Tại Long An, TNT Group vừa ký kết hợp tác phát triển Lido Hong Kong, phố đi bộ thương mại ẩm thực và giải trí trong khu đô thị TNT City Millennia. Dự án sẽ được quy hoạch theo mô hình kinh tế đêm với chuỗi nhà hàng, cà phê, mua sắm và các hoạt động nghệ thuật diễn ra thường xuyên. Chủ đầu tư cho biết toàn bộ không gian sẽ được vận hành theo concept thống nhất, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thương mại dịch vụ, đồng thời tạo thêm điểm đến trải nghiệm cho cư dân và du khách khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chuyển sang Quảng Ninh, khu đô thị Noble Parkway Hạ Long quy mô hơn 97 hectare đang hoàn thiện hạ tầng nội khu và chuẩn bị cung cấp khoảng 1.861 sản phẩm gồm đất nền, shop house, liền kề và biệt thự. Dự án nằm gần cầu cửa Lục Ba và tuyến đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả, hưởng lợi từ quá trình mở rộng không gian đô thị về phía vịnh cửa Lục. Theo chủ đầu tư, hệ thống công viên, quảng trường, phố thương mại cùng hạ tầng đồng bộ sẽ từng bước hình thành diện mạo khu đô thị biển mới của Hạ Long.
2: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị Palm City đang triển khai giai đoạn phát triển mới với việc khởi công phân khu Palm River sau khi hoàn tất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Song song với đó, chủ đầu tư tiếp tục đầu tư hệ thống công viên ven sông dài gần 3 km, trung tâm thể thao, mạng lưới giao thông nội khu và các tiện ích cộng đồng. đối với các phân

0: khu đã bàn giao, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho cư dân Palm Heights cũng đang được triển khai theo đúng lộ trình.
1: Khép lại chương mục ngày hôm nay là thông tin từ Hà Nội, thưa quý vị. Phân khu thấp tầng cao cấp The Maison thuộc Park City Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn sau khi được cộng đồng cư dân lấp đầy hoàn toàn kể từ thời điểm bàn giao năm 2020. Dự án rộng hơn 5 hecta nhưng chỉ phát triển 146 căn biệt thự và nhà vườn, ưu tiên tiện ích cho công viên, đường dạo và không gian sinh hoạt cộng đồng. Mô hình quy hoạch xanh, an ninh đa lớp cùng hệ tiện ích riêng như clubhouse, hồ bơi, phòng gym là những yếu tố góp phần giúp The Maison được đánh giá cao tại giải thưởng FIABCA World Fish Incentive Award 2026.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Ngay sau đây mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc trước khi đến với các nội dung tiếp theo của chương trình.

0: Nối tiếp chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, những trận mưa lớn kéo dài cùng tình trạng triều cường tại nhiều đô thị đã khiến câu chuyện chống ngập không còn là vấn đề của riêng hệ thống hạ tầng. Ngày càng nhiều gia đình, doanh nghiệp và chủ đầu tư chủ động tìm kiếm những giải pháp bảo vệ công trình ngay từ khâu thiết kế.
1: Một trong những giải pháp đang được quan tâm là cửa chống ngập. Thiết bị này được lắp đặt tại cửa ra vào từng hầm, hầm để xe, phòng kỹ thuật hay những vị trí có nguy cơ nước tràn vào. Khi có mưa lớn hoặc triều cường, cửa sẽ tạo thành một lá chắn kín nước, giúp bảo vệ tài sản cũng như hệ thống kỹ thuật bên trong công trình.
0: Khác với các tấm chắn ngập lắp thủ công trước đây, nhiều dòng cửa hiện nay được thiết kế bán tự động hoặc tự động hoàn toàn. Khi mực nước dâng lên đến ngưỡng cài đặt, hệ thống sẽ kích hoạt đóng cửa, tạo lớp gioăng ép kính vào khung nhằm ngăn nước xâm nhập mà vẫn đảm bảo thao tác nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp.
1: Để hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động cũng như những ưu điểm của giải pháp này, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của chị Ngọc Khánh, đại diện công ty MDTech ngay sau đây.
2: Cửa chống ngập tự động là một giải pháp chống ngập mới, được chia thành hai loại chính, đấy là cửa tự động điện và cửa tự động thủy lực. Với cái cửa tự động điện thì sử dụng motor điện và cảm biến nước để tự động kích hoạt đóng hoặc mở cửa khi phát hiện mực nước dâng. Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động, có thể kết nối với cảnh báo ngập hoặc là nguồn điện dự phòng, phù hợp cho cả nhà phố, tầng hầm, trung tâm thương mại cần tính tiện nghi cao. Thế còn cửa tự động thủy lực thì dựa trên nguyên lý áp suất nước và cơ cấu phao cân bằng, cửa tự động nâng lên khi có nước mà không cần điện năng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các công trình khu đô thị, đảm bảo hoạt động ngay cả khi mất điện. So với các biện pháp truyền thống như là bao cát này, tấm gỗ hay là bạt chắn, cửa chống ngập tự động đáp ứng nhanh hơn, an toàn hơn và mang tính lâu dài, đặc biệt là phù hợp với các đô thị lớn, những nơi mà mưa ngập thường xảy ra bất ngờ và khó lường. Chính nhờ cơ cấu vận hành thông minh, độ bền cao và tính thẩm mỹ tốt, loại cửa này đang được nhiều công trình, nhà phố, tòa nhà và các khu đô thị tin dùng những năm gần đây hơn.
1: Để cửa chống ngập phát huy hiệu quả, yếu tố quan trọng nhất chính là vật liệu cấu thành. Một bộ cửa tiêu chuẩn thường gồm khung chịu lực, cánh cửa, hệ gioăng cao su kín nước và cơ cấu khóa hoặc truyền động. Mỗi chi tiết đều phải chịu áp lực lớn, đồng thời hoạt động ổn định trong môi trường có độ ẩm cao. Hiện nay, inox 304 là vật liệu được sử dụng khá phổ biến nhờ khả năng chống rỉ, chịu lực và tuổi thọ cao với những công trình gần biển hoặc thường xuyên tiếp xúc nước mặn. Inox 316 thì được ưu tiên hơn nhờ khả năng chống ăn mòn vượt trội. Trong khi đó, nhôm định hình lại ghi điểm bởi trọng lượng nhẹ, dễ thi công và phù hợp với nhà ở dân dụng hay biệt thự.
0: Bên cạnh kim loại, nhiều nhà sản xuất cũng ứng dụng vật liệu composite hoặc nhựa kỹ thuật chịu áp lực để giảm trọng lượng cánh cửa nhưng vẫn đảm bảo độ bền. Đặc biệt, hệ gioăng cao su FPDM là bộ phận không thể thiếu, giúp cửa tạo độ kín khít gần như tuyệt đối khi đóng, hạn chế tối đa hiện tượng rò rỉ nước.
1: Không chỉ được sử dụng cho nhà ở, cửa chống ngập hiện còn xuất hiện tại từng hầm chung cư, trung tâm thương mại, nhà máy, trung tâm dữ liệu, kho hàng hay các trạm điện. Đây đều là những khu vực mà chỉ cần nước xâm nhập trong thời gian ngắn cũng có thể gây thiệt hại rất lớn về tài sản và thiết bị.
0: Tuy nhiên, để hệ thống hoạt động ổn định trong thời gian dài, việc lựa chọn đúng loại cửa, đúng vật liệu và bảo trì định kỳ cũng rất quan trọng. Chị Ngọc Khánh sẽ có thêm một số lưu ý dành cho các gia chủ và chủ đầu tư như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Để cửa chống ngập tự động hoạt động hiệu quả và bền bỉ thì cần có 3 yếu tố then chốt. Thứ nhất là chất lượng thiết bị và vật liệu chế tạo. Các bộ phận như bản lề này, gioăng cao su chống nước, cảm biến và động cơ phải đạt tiêu chuẩn cao, chịu được áp lực nước và môi trường khắc nghiệt. Thứ hai là quy trình lắp đặt đúng kỹ thuật, vì nếu cửa không được căn chỉnh chuẩn, khe hở nhỏ cũng có thể khiến nước rò rỉ vào. Và cuối cùng là phải bảo dưỡng định kỳ. Cái này rất là cần thiết, chỉ cần kiểm tra cảm biến, vệ sinh hệ thống và tra dầu mỡ theo hướng dẫn là cửa có thể vận hành ổn định trên 10 năm. Có thể nói là khi được đầu tư ngay từ ban đầu đúng, cửa chống ngập tự động gần như là giải pháp đầu tư một lần mà an tâm lâu dài.
0: Có thể thấy, cửa chống ngập không đơn thuần là một thiết bị cơ khí mà đang trở thành một phần trong giải pháp bảo vệ công trình trước những diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết. Đầu tư đúng ngay từ đầu sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa và khắc phục hậu quả khi xảy ra ngập úng. Hy vọng những thông tin vừa rồi phần nào giúp quý vị có thêm góc nhìn mới trong các giải pháp bảo vệ ngôi nhà của mình và công trình của mình. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
0: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
4: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn, Mai Lan lại được gặp lại các thính giả của giảm tốc lên đèn. Nhưng không phải vào tối thứ 6 cuối tuần mà hôm nay là thứ 4, khi mà biên tập viên Phương Hiền có một chút vấn đề về sức khỏe. Vì vậy nên Mai Lan cũng đã ngồi đây để cùng trò chuyện với quý vị, để cho biên tập viên Phương Hiền có thời gian để được nghỉ ngơi. Và thứ 4 tuần sau thì sẽ lại gặp lại quý vị trong giảm tốc lên đèn. Buổi tối ngày hôm nay thì đối với các thính giả của giảm tốc lên đèn vẫn thường nghe chương trình vào tối thứ tư, không biết là quý vị thường hay trò chuyện với biên tập viên Phương Hiền những câu chuyện về chủ đề gì, và cụ thể thì ngày hôm nay chúng ta có gì vui không. Mai Lan cũng rất là muốn được nghe những câu chuyện vui từ quý vị. Tất nhiên là với những câu chuyện mà gần đây Mai Lan nghe được trong ngày hôm nay, ngày hôm qua và đặc biệt là hôm nay, thì có rất nhiều những câu chuyện liên quan tới những gia đình mà có con em vừa mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và vừa được biết điểm tốt nghiệp. Và cũng rất là vui khi cơ quan của Mai Lan thì có một cũng vài đồng nghiệp 5-7 người có con cùng thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đã đón được một kết quả rất là vui, đều là như mong đợi, rất là mãn nguyện, và mọi người đều rất phấn khởi. Và niềm vui ấy thì còn được chia sẻ cho rất nhiều những đồng nghiệp của cơ quan nữa khi biết thông tin này. Rồi thậm chí là những phụ huynh khi mà có con năm sau mới thi tốt nghiệp trung phổ thông thì đều nói vui là xin vía, bởi vì là những đồng nghiệp của Mai Lan thì con thi tốt nghiệp trung phổ thông đều có điểm rất cao và đều vào được những ngôi trường mà mình mong muốn. Đó là điều rất là tuyệt vời rồi đối với các vị phụ huynh, và chắc là ai cũng đều mong muốn như vậy thôi. Tuy nhiên thì thi cử mà, nhiều người vẫn nói rằng là học tài thi phận, nhiều người là có con học cũng không phải là kém đâu, nhưng lúc thi thì có thể là mất bình tĩnh hoặc có một chút thiếu may mắn thì chúng ta cũng không có được những kết quả như mong muốn. Nhưng có rất nhiều những câu chuyện mà không phải là cứ tốt nghiệp điểm cao vào được ngôi trường đại học mà mình mong muốn là 100% là tương lai là sẽ rạng rỡ. Tất cả còn đều do quá trình nỗ lực của bản thân và rất nhiều những thứ khác nữa. Vì vậy nếu như mà những gia đình có con vừa rồi thi tốt nghiệp trung học phổ thông chúng ta đón nhận kết quả cũng không được tốt thì cũng đừng buồn. Và đặc biệt là các em học sinh, chúng ta có rất nhiều những con đường rộng mở phía trước, nhiều những ngã rẽ. Và mỗi ngã rẽ thì lại mang lại cho chúng ta nhiều những bất ngờ, những điều thú vị, và sẽ có cả những ánh sáng tươi đẹp, những điều tốt đẹp chờ chúng ta. Không chỉ là phải vào được một ngôi trường đại học mình mơ ước, còn nhiều con đường khác có thể thành công. Cho dù thì có nhiều những câu chuyện như thế nào đi nữa, trong kỳ thi vừa qua về khi chúng ta đón nhận điểm

quan trọng là mỗi ngày chúng ta sống phải có nhiều niềm vui. Niềm vui trong công việc, trong những mối quan hệ bạn bè, trong những điều mà mình mong muốn và mình thực hiện được. Dù rất nhỏ thôi, mỗi người sẽ có những mong muốn khác nhau. Và ngay cả khi mà quý vị các bạn, chúng ta cảm thấy là mình có vẻ như là mình chưa bằng được bạn bè, nhiều thứ chưa được tốt, thì cũng không phải là buồn đâu. Bởi vì chúng ta có rất nhiều những điều khác nữa khiến cho cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa. Có bạn thính giả thì nói rằng là đối với bạn thì chưa phải có một cuộc sống đầy đủ đâu, nhưng bạn cảm thấy là mỗi một ngày khi mà ngủ dậy thì bên cạnh vẫn có rất nhiều những người thân. Rồi bạn đã sống ở một căn nhà mà từ khi sinh ra tới khi lớn lên có rất nhiều những kỷ niệm, một ngôi nhà rất thân thuộc, ấm cúng, một con phố có rất nhiều những kỷ niệm của tuổi thơ, có những người bạn từ thuở học trò cho tới khi bây giờ đi học cũng vẫn chơi với nhau. Rồi có những hàng quán quen thuộc mà chỉ cần đi qua thôi thì bác hàng nước hay là bác hàng bán bún thì đã gọi ý ới rồi, hôm nay thế này, hôm nay thế kia. Và tất cả những điều diễn ra trên một con phố nơi bạn ở thì đều là những điều khiến bạn cảm thấy rất là vui và đầy hứng khởi mỗi ngày. Cho dù thì nhìn lên thì bạn chưa bằng được những người bạn của mình, chưa có được một công việc tốt, chưa có một thu nhập cao, hay là tìm được một người thương như ý, thành đạt mọi thứ, nhưng tất cả không hề khiến chúng ta phải buồn khi chúng ta vẫn đang có được một cuộc sống rất là tốt, rất là yên bình trên một căn nhà nhỏ có đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ, của anh chị em, trên một con phố mà mình đã sinh ra và lớn lên gắn bó với rất nhiều những kỷ niệm. Hôm nay trong giảm tốc lên đèn thì cũng chỉ là một gợi ý thôi, chứ cũng không phải là những gì mà chúng ta sẽ nói với nhau trọn vẹn của buổi tối ngày hôm nay. Chỉ là một gợi ý khi mà Melan cũng có nhận được một vài inbox của các bạn thính giả chia sẻ rằng một vài những câu chuyện vu vơ ở trong ngày, và mình cũng có mời các bạn lên sóng trò chuyện thì các bạn thính giả cũng khá là ngần ngại, nhiều bạn không được tự tin. Rồi một vài những câu chuyện khác nữa thì có một gợi ý ở trên fanpage để các bạn cùng chia sẻ về nơi mình sinh ra và lớn lên, con phố mình vẫn đi làm mỗi ngày như thế nào, và phố với VOV Giao thông thì có rất nhiều những hình ảnh quen thuộc và gắn bó là công việc mà chúng tôi mỗi ngày chúng tôi đều quan sát những con phố ở Hà Nội qua những góc máy của camera giao thông, những con đường khi mà xe cộ đang di chuyển như bây giờ. Trời tối rồi, thế nhưng nhiều thính giả vẫn chưa được nghỉ ngơi đâu, xe cộ vẫn đang như mắc cửi trên nhiều con đường tuyến phố. Thậm chí là cách đây khoảng nửa tiếng thì thính giả ở Hà Nội còn báo là cầu Trương Dương hướng đi nội thành còn đang ùn dài. Nguyên nhân thì cũng là do có một chiếc xe gặp sự cố, nhưng cũng là mật độ phương tiện tăng cao nên mới dẫn đến là khó. Nếu có thêm tin mới ở phía cầu Trương Dương thì các bạn thính giả cũng cập nhật cùng với VOV Giao thông. Phố giống như một cuốn nhật ký khổng lồ mở ra dưới bầu trời. Nơi ấy lưu giữ từ cái chạm tay vụng về của mối tình đầu, vệt nắng cuối chiều đổ dài trên bức tường rêu phong, cho đến cả những giọt nước mắt lặng thầm dưới cơn mưa tháng 7. Ồ, hôm nay đã là mùng 1 tháng 7 rồi, thời gian trôi thật nhanh. Nửa năm trôi qua rồi, các bạn cảm thấy là mình đã làm được nhiều điều chưa? Đã tháng 7 rồi. Và câu chuyện mỗi ngày của chúng ta thì ít nhiều cũng đều gắn bó với phố, với những con đường mà quý vị và các bạn đi qua. Câu chuyện của phố có thể là một ca khúc dịu dàng dành cho ai từng yêu và được yêu giữa lòng đô thị. Và những ca khúc dịu dàng luôn có ở trên làn sóng của FM91 VOV Giao thông, của làn sóng FM90 đồng bằng sông Cửu Long, quý vị hoàn toàn có thể nghe khi mà bật radio hoặc là đi ô tô, chúng ta bật làn sóng FM91 lên ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở một vài tỉnh thành lân cận, hay là ở đồng bằng sông Cửu Long, quý vị bật tần số FM90 thì đều có thể nghe được những ca khúc dịu dàng và tràn đầy tình yêu ở trên làn sóng của VOV Giao thông. Bên cạnh đó thì phố có rất nhiều những câu chuyện mà chúng ta thấy rằng dường như là trong đó có cả những câu chuyện của mình. Và chắc chắn rồi, ví dụ như trong mỗi một khung giờ cao điểm thì Mai Lan cũng như các đồng nghiệp nghe được rất nhiều những câu chuyện của thính giả về những con phố, những con đường mà thính giả đi qua. Có bạn thính giả thì nói rằng như những ngày gần đây thì nói rằng ô, phố của Hà Nội vắng quá, đi thênh thang và thoải mái vô cùng. Có thể là vì các em học sinh sinh viên nghỉ hè rồi một

vài những lý do khác nữa khiến cho đường phố Hà Nội những ngày này rất vắng các bạn ạ. Ngay cả giờ cao điểm cũng không áp lực như trong năm đâu. Và không biết là ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành lân cận thì như thế nào. Có thể với các tỉnh thành khác thì chúng ta ít phải đối mặt với áp lực hơn. Chúng ta sẽ được thưởng thức nhiều hơn với những không gian thoáng đãng và yên ả của phố nơi các bạn sinh sống. Tối nay thì cũng hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông nhé. Có một thính giả thì cũng hay nghe đài và có một công việc thường phải dậy sớm. Và bạn ấy dậy rất là sớm, bạn ấy bảo là chỉ khoảng 4 giờ là đã dậy rồi. Và khi cảm thấy thành phố còn đang như là ngái ngủ trong sương mờ thì bạn cũng đã dậy và chuẩn bị đi làm. Rất nhiều người như vậy các bạn ạ. Đi sớm không phải chỉ để tập thể dục đâu. Tập thể dục thì đương nhiên rồi, ở Hà Nội rất đông người dân mọi thế hệ. Người già cũng có, trung niên cũng có, thanh niên cũng có, và có cả trẻ em cũng dậy sớm để tập thể dục, đạp xe, rồi chạy, rồi đi bộ, thậm chí là bơi lội, và bây giờ là pickleball. Đó là một môn thể thao mà có những hôm Melanie làm sớm 5 giờ thì thấy sân pickleball ở gần nhà mình đã bóng đã đánh bụp bụp bụp, và rất nhiều người dậy sớm và chơi thể thao rồi. Tinh thần thể thao lên rất cao và rất là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải đo đếm về bản thân mình xem là sức chịu đựng đến đâu, cũng không nên là quá là cố. Vì chơi thể thao nếu như chúng ta không nghe ngóng cơ thể của mình thì cũng là phản tác dụng. Có bạn thính giả thì nói rằng ồ, nói đến phố thì nói câu chuyện này nói mãi cũng chẳng hết được chuyện đâu. Bởi vì rất nhiều những chuyện mà chúng ta có trong con phố mình ở, nơi mình sinh ra lớn lên, có rất nhiều thứ để kể cho nhau nghe khi chúng ta gặp nhau, hoặc có thể là rất lâu rồi chúng ta không quay lại ngôi nhà cũ nơi chúng ta sinh sống thời thơ ấu, và lớn lên thì đã theo bố mẹ chuyển đi một nơi khác rồi, chuyển sang một ngôi nhà to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, hoặc là chúng ta đi ở nơi khác, chúng ta từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta di chuyển khỏi con phố mà thời nhỏ mình đã sinh sống. Và khi quay lại thì có rất nhiều câu chuyện là ồ, ngày xưa chỗ này đây tôi hay thường đá lon với bạn bè, hay là cũng đá bóng, mặc quần đùi cởi trần đá bóng. Rồi cũng tại con phố này đây thì có cái bạn hàng xóm ngày nào cũng trêu và bắt nạt tôi. Hồi đấy thì khóc rất là nhiều, nhưng mà cũng chả biết làm thế nào cả, chỉ có về mách thôi. Nhưng cũng rất là sợ bạn ý, vì là bạn trai bạn ý cũng rất là hung dữ và thích bắt nạt các bạn gái. Nhiều câu chuyện lắm. Và các bạn thính giả chắc chắn là cũng có nhiều những câu chuyện như vậy. Mong rằng tối nay sẽ cùng chia sẻ với Mai Lan và Giám Túc Lên Đèn nhé. Thành phố không ngủ, nó chỉ thở khẽ hơn sau một ngày dài gồng mình vì những mưu sinh. Và trong cái tĩnh lặng bảng lảng của buổi sớm mai ấy, những thanh âm đầu tiên vang lên như khúc dạo đầu của một ngày mới, mộc mạc và chân thật đến nao lòng. Đó là tiếng chổi tre quét rác xào xạc trên mặt đường nhựa của những người công nhân môi trường. Tiếng chổi xoèn xoẹt đều đặn nhẫn nại ấy giống như một chiếc kim đồng hồ vô tình nhắc nhở rằng một ngày mới sắp bắt đầu rồi đấy. Hay là âm thanh kéo theo tiếng lách cách của chiếc xe đạp chở đầy hoa từ những vùng ngoại ô tiến vào trung tâm, rồi tiếng khởi động xe máy phành phạch, tiếng bộ inh ỏi của một chiếc xe máy chở hàng từ sáng sớm cũng vào thành phố. Và khi trời hửng sáng, đây là khoảng thời gian mà nhiều thính giả cũng sẽ cảm nhận rõ hơn. Bởi vì những thính giả đi làm sớm tầm 3-4 giờ sáng thì có lẽ sẽ ít hơn. Những thính giả mà khi chúng ta rời khỏi nhà lúc 5 giờ sáng sẽ đông hơn. Gì chứ với đặc thù của VOV Giao thông thì chúng tôi thường có ca kíp. Vì vậy nên các bạn kỹ thuật cũng là đi rất là sớm, thậm chí là ngủ qua đêm, hoặc là đi sớm, rồi những biên tập viên dẫn cao điểm cũng như vậy, phải đến rất sớm, đi từ 5 rưỡi sáng nếu mà nhà xa trung tâm, đi rất là sớm. Vì vậy nên là chúng tôi cảm nhận được rất nhiều những khoảnh khắc của Hà Nội ở những thời điểm 5-6 giờ sáng. Quả thực là nếu mà đi làm sớm thì quý vị thấy rằng rất là dễ chịu, thời tiết thì mát mẻ, giao thông thì thoáng đãng, và chúng ta hoàn toàn có thể thư thái mà không phải lo vội vàng, không phải lo còi xe, và cũng cảm giác là cũng không có bụi nữa. Khi trời hửng sáng thì thành phố bắt đầu cựa mình rõ rệt hơn. Ở trên phố thì chúng ta sẽ nghe rõ những tiếng lạch cạch của những cánh cửa cuốn của các cửa hàng được kéo lên. Rồi thậm chí là trong sân thì bắt đầu có tiếng nước xối, tiếng bát đũa, đặc biệt là những cửa hàng ăn sáng ở trên phố. Tiếng cười nói, rồi tiếng gọi nhau, tiếng gọi nhau ý ới, cười nói rôm rả khi mà đi

thể dục buổi sáng cũng mọi người cũng quen và nhiều người cũng sởi lời chào hỏi nhau rất là vui ở khu vực công viên. Bây giờ thì quý vị thấy là không biết các tỉnh thế nào chứ như Hà Nội, ví dụ như Hồ Gươm nhé, nếu quý vị hàng ngày đi qua thì sẽ thấy là khu vực Hồ Gươm tập thể dục buổi sáng vô cùng đông và vui, có đến phải đến hàng trăm người. Thường là các cô các chị sẽ tập các cái bài aerobic bật nhạc ở trên khu vực vỉa hè của Hồ Gươm, rất là vui, sôi động, mà chúng ta cảm giác như không phải lúc đấy 5 giờ sáng đâu, cảm giác như là 7-8 giờ sáng vậy, rất là vui. Rồi những người đi xe đạp rất đông, đi xe đạp ở quanh Hồ Gươm, Hồ Tây hay là ở vỉa hè đứng tập thể dục, không khí cực kỳ vô cùng là thích. Và nếu như quý vị có thời gian thì chúng ta, mày là nghĩ rằng chúng ta cũng rất là muốn là ước gì có thể ngày nào cũng đi ra đây để tập thể dục được, nhưng đôi khi về nhà cũng xa, để mà đi được xe máy đến hoặc là gì đó thì chúng ta cũng cảm thấy bất tiện. Những ai mà có được khoảng không gian sống ở quanh Hồ Gươm thì hay là Hồ Tây thì cảm thấy đó là một điều rất là hạnh phúc, khi chúng ta tận dụng được không gian rất là trong lành của Hà Nội, một khoảng thời gian rất là tuyệt vời, vừa ngắm hồ vừa được sinh hoạt cộng đồng rất là vui, khiến cho chúng ta cảm thấy vui ra, vui hơn và trẻ ra. Mỗi thành phố thì cũng sẽ có những cách thức rất riêng. Với Hà Nội thì là như vậy. Đó là cảm nhận của Mai Lan và một vài thính giả khi mà chia sẻ câu chuyện về phố. Còn các bạn khi ở các tỉnh khác, rồi ở thành phố Hồ Chí Minh, ở đồng bằng sông Cửu Long, quý vị thấy rằng một buổi sáng nơi mình ở sẽ bắt đầu như thế nào? Một lát nữa hãy chia sẻ cùng với chương trình nhé. Có lẽ còn rất nhiều những câu chuyện khác chúng ta có thể nói với nhau. Nhưng thôi, bây giờ thì mời quý vị sẽ thưởng thức âm nhạc. Có hai ca khúc, Mai Lan nghĩ rằng nó cũng rất là dịu dàng. Và mời quý vị cùng nghe, hy vọng rằng sau một ngày dài làm việc khi khép lại thì chúng ta cũng cảm thấy là mọi thứ nó thật nhẹ nhàng, để có thể nghỉ ngơi, thư giãn, để lại tiếp tục năng lượng cho một ngày mới.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả đang được kết nối trực tiếp trên tần số FM 91MHz của VOV Giao thông. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả này. Alo, Mai Lan và giám tốc lên đèn, xin chào anh.
3: Lời tiên cho Minh Đức xin gửi tới toàn thể các bác tài lái xe toàn cả nước và Mai Lan một lời chào trân trọng nhất.
2: Vâng, xin chào anh Đức.
3: Chào em.
2: Anh đang ở Hà Nội hay là ở tỉnh nào ạ?
3: Anh vừa từ Hà Nội về, anh đang ở Hải Dương.
2: À, anh là đi chạy xe về Hải Dương để mình chở hàng hay là nhà mình ở Hải Dương ạ?
3: À, anh chạy xe hợp đồng em ạ.
2: À, vâng. Thế nghĩa là quê mình cũng ở Hải Dương luôn ạ?
3: Đúng rồi, quê mình Hải Dương hiện nay là sát nhập với Hải Phòng, thì gọi là
2: Hải Phòng.
3: Đúng rồi, em ạ.
2: Vâng. Thế ngày hôm nay của anh như nào ạ? Mình có đông khách không ạ?
3: À, hôm nay thì nói chung là anh làm thì khách khứa thì thường thường là một ngày anh đi một chuyến thôi. Nhưng mà thường thường là sáng đi thì tối mới về.
2: Vâng.
3: Nói chung là bây giờ làm ăn công việc nó cũng khó khăn em ạ.
2: Vâng.
3: Ừ.
2: Thường đấy, thì mình về nhà có muộn không anh?
3: Muộn. Đấy, như bây giờ anh đang sạc xe thì anh đã về đâu. Cơm một chưa được ăn đây.
2: Ồ, thế anh đang dừng xe trên đường ạ?
3: Anh đang dừng xe ở trạm sạc luôn.
2: À, vâng. À, anh đi xe điện đúng không ạ?
3: Đúng rồi, anh đi xe điện.
2: Rất là bảo vệ môi trường đấy ạ. Đi trước đón đầu.
3: Đấy, thì hôm nay cũng nghe nói là không may điện lên, điện thoại lên thì gặp Mai Lan thì anh vui, bởi niềm vui, ước mơ hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay của anh được gặp Mai Lan.
2: Ôi, em cảm ơn anh rất nhiều. Chứ không phải là niềm vui là vì hôm nay mình đông khách anh.
3: À, đông khách thì vắng khách thì cũng nói chung là làm cái nghề này thì lúc nào đông lúc nào vắng thì cũng như thế, ngày này bù ngày kia em ạ.
2: Vâng.
3: Nói chung là mình luôn luôn phải chơi vui.
2: Em
3: có
2: thực
3: tiền
2: ra
3: cũng như lưu không có tiền. Cười em ạ.
2: Thực ra em nghe thấy anh nói chuyện em đã thấy là anh là một người vui tính rồi. Và chắc chắn rồi, là những người bên cạnh anh thì có lẽ cười suốt ngày. Mình chở khách mình có hay nói chuyện không anh?
3: À, thỉnh thoảng ví dụ mà khách người ta nói chuyện

0: thì mình sẽ trả lời người ta, mình sẽ tiếp chuyện người ta.
1: Vâng.
0: Thường thường thì anh đi anh sẽ bật nhạc rất bé để nghe cho yên tĩnh, mình lái cho tĩnh tâm.
1: Thế à?
0: Còn nếu mà gặp khách nào mà muốn tiếp chuyện với mình thì mình phải tiếp chuyện lại với khách.
1: Vâng.
0: Đấy.
1: Ui bật nhạc chứ không phải bật FM91 à anh?
0: Nếu bật FM91 thì thường thường ví dụ đi buổi sáng những ngày Mai Lan hay là các MC trong đài truyền hình dẫn chương trình về VTV giao thông thì anh sẽ bật lên anh nghe, cung đường nào tắc anh sẽ tránh.
1: Vâng. Thế thường những cung đường anh đi anh có thấy hay gặp mà tắc đường không?
0: Tắc đường thì thường thường chỉ có mỗi Hà Nội hay tắc đường.
1: Vâng.
0: Còn đâu là các tỉnh khác thì hầu như là không bị tắc.
1: Là không đúng không ạ? Cũng thích đúng không ạ?
0: Thì tất nhiên là đặc sản ở Hà Nội là tắc đường rồi.
1: Vâng.
0: Đôi khi mình đi các tỉnh khác thấy thoáng thì mình thấy nó buồn buồn.
1: Lại nhớ đúng không anh?
0: Đúng
1: buồn nhỉ?
0: Mình quen những cái trường hợp ở Hà Nội là tắc đường mình đã quen rồi.
1: Vâng,
0: từ
1: đúng
0: bao
1: ạ.
0: Bao nhiêu năm nay mình đã quen rồi.
1: Vâng.
0: Đấy.
1: Cảm thấy là cuộc sống nó sôi động mà đường nó vui, người đông đúng không anh? Nhưng
0: đúng
1: vắng
0: rồi,
1: để lái xe lại buồn buồn.
0: Đây, cuộc sống mà đã gọi là nghề đã chọn mình rồi.
1: Vâng.
0: Biết làm thế nào thì em.
1: Thế mới bảo sao bình thường mà khi mà các biên tập viên như bọn em dẫn cao điểm ấy, đường đông ấy, thính giả đôi lúc cũng kêu ca là ôi đông quá, tắc quá, mệt thế với các thứ. Thế nhưng mà mấy hôm nay thì vắng quá thì thính giả lại bảo vắng quá lại không quen.
0: Đúng rồi.
1: Vắng quá, đường vắng thế.
0: Có một lần anh cũng lái xe trên đường, anh cũng chở khách của anh lên đến Hà Nội thì
1: vâng.
0: Anh đi đường vắng thì anh cảm giác là
1: thiếu thiếu cái gì ạ?
0: Đúng rồi, nó cứ thiếu vắng lắm. Mình cứ quen đặc sản của Hà Nội tắt đường là mình quen rồi.
1: Vâng. Nhưng mà em cũng hỏi thật nhá, nhiều đồng nghiệp của em và đôi lúc thì cũng gọi xe thì em cũng thấy là mọi người bảo là nếu mà đông quá mà tắc quá là tài xế công nghệ như các anh là từ chối không nhận khách đâu. Có trường hợp đấy không anh?
0: Thì có thì rất nhiều. Nhưng mà có anh thì anh vẫn được nhận, kể cả chỗ nào cũng phải nhận. Đấy là công việc của mình. Mình làm nghề một phụ khách. Cứ tiền ở đâu có là mình sẽ mò đến.
1: Thế ạ, vâng. Thế thì tốt quá đối với các khách khi mà chúng ta có nhu cầu công việc cần đi mà đường thì tắc, mà nhất là hôm trời mưa, em thấy trời mưa mọi người kêu lắm là cứ mưa là không thể gọi được xe.
0: Cái đấy thì xe công nghệ thì thường thường là gọi trời mưa gọi hơi bị lâu, chờ
1: vâng.
0: Đợi hơi bị lâu. Nhưng mà theo anh ngành nghề xe năm nay cũng được 16 năm rồi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà mình thấy khách người ta đứng ngoài ướt hoặc là đứng ngoài không có xe về, mình cũng thấy thương người ta. Công việc của mình bắt buộc mà phải đón.
1: Thế thì
0: mặc dù được.
1: Vâng, thế thì phải làm nào để mọi người biết đến anh nhiều hơn để có thể order mỗi lúc mà mưa gió thì đã có anh Đức hỗ trợ rồi. Không lo là không gọi được xe đúng không ạ?
0: Nói xin phép với Milan là bởi vì mình làm nghề phục vụ, ai phục vụ tốt thì khách sẽ nhớ lại.
1: Vâng.
0: Còn nếu như ai phục vụ không tốt thì khách người ta sẽ quên mình ngay.
1: Gọi là gì nhỉ? Bây giờ là dịch vụ là cứ phải liên tục tươi cười này, xin lỗi, cảm ơn, chào hỏi anh nhỉ?
0: Đúng rồi, đôi khi là kể cả khách có mắng mình cũng vẫn phải tươi cười em ạ.
1: Ui thế ạ?
0: Đôi khi là anh nói
1: khó cười lắm.
0: Khách mắng chửi anh vẫn cười, vẫn tươi cười bình thường. Bởi vì khi người ta nói xong, người ta về nhà người ta nghĩ lại câu chuyện tại sao lại chửi lái xe thế này, mà lái xe cũng khổ, có sống sướng gì đâu. Người ta sẽ nghĩ lại ra xong sau người ta sẽ bình tĩnh, người ta vẫn nhớ đến mình, người ta sẽ gọi mình. Còn mình làm nghề phục vụ thì đôi co với khách làm gì đúng không em?
1: Vâng, nếu mà ai được cũng nghĩ như anh thì tốt quá.
0: Bởi vì là nhiều bác tài, anh biết là nhiều bác tài trên đường chảy đã đầu óc đau đầu rồi, xong rồi bị khách nói nhiều khi cái mệt mỏi đâm ra là hay bị cáu gắt.
1: Đúng ạ.
0: Cái đấy anh biết mà.
1: Vâng. Nhưng mà nghe anh Đức nói chuyện như vậy thì có lẽ là anh cũng là một người rất nền tính đấy, chứ chả bao giờ cáu đâu đúng không anh?
0: Không.
1: Anh có cáu bao giờ không?
0: Có chứ, em còn người ai chẳng cáu.
1: Thế hả? Có cáu ạ.
0: Đôi khi mình cáu cái việc khác. Nhưng mà đôi khi mà trong ngành phục vụ khách thì mình luôn luôn phải tươi cười em ạ.
1: Vâng, thế lúc ở nhà thì sao ạ? Có cáu, có mắng con không ạ?
0: Không, con anh thì chưa bao giờ... anh đánh nó thì anh chỉ quát nó một câu rồi nó khóc.
1: Sợ à, đúng không, quát đã khóc. Thế rồi ạ?
0: Thì từ đấy giờ anh cũng không quát nó, mà bây giờ nói chung là con gái thì anh chỉ nói một câu là chúng sợ rồi.
1: Vâng, thế là
0: có
1: uy lực.
0: Mẹ nó thì hay đánh nó. Quá một câu.
1: Tại vì là nói không nghe, không đâm ra mới phải đánh đúng không ạ?
0: Bởi vì chị em phụ nữ là hay đánh cho các cháu ăn là không ăn được là

0: hay đánh này, hay quát này, hay mắng. Đấy thì anh thì chỉ quát một câu là cháu nó sợ rồi.
1: Đó.
0: Và chưa bao giờ đánh cháu.
1: Vâng, tại vì là quát đã sợ rồi, không có cơ hội để đánh. Em tưởng không bao giờ đánh mà không bao giờ quát chứ, tại vì thấy vui vẻ mà nền tính thế thì có lẽ là chỉ có chiều con vô điều kiện thôi chứ còn không có bao giờ đánh mắng.
0: Cái đấy thì con mình cũng chiều, nhưng chiều làm sao nó chừng mực cho em ạ, chứ đừng chiều con quá. Đấy, cái mình cái gì cũng phải có vào một cái gọi là cái
1: khuôn khổ ạ.
0: Đúng rồi, cũng khuôn khổ đấy, đấy. Nói chuyện với Ma Lan đâm ra là lại quên hết.
1: Em thấy có nhiều ông bố là lúc nào cũng ở trong hình tượng rất là đẹp, hoa hậu thân thiện, còn bao nhiêu phù thủy ác độc là bà mẹ hết. Bởi vì là chiều con này, cho đi chơi này, mua đồ chơi này, mọi thứ không bao giờ đánh mắng. Ăn thì không phải cho ăn rồi, nên không biết cáu, dạy học cũng không dạy thì làm sao cáu. Thế lúc nào cũng là rất lý tưởng trong mắt của con. Và các bà mẹ thì dạy học rồi cho ăn rồi mọi thứ, rất là nhiều áp lực và luôn luôn quát mắng, khiến cho là trong mắt của con là thấy rất là ghê, mẹ rất là ghê, rất nhiều phù thủy. Còn
0: đấy,
1: bố
0: thì
1: lại hiền.
0: Chúng tôi nói như này thì kể cả Mai Lan là phụ nữ thì anh cũng xin phép anh nói, bởi vì các anh em đàn ông có cánh có nói câu là như này: 500 năm trước vợ là nương tử, 500 năm sau vợ là sư tử, và 500 năm sau nữa vợ là bom nguyên tử.
1: Nhưng mà thực ra thì để mà nói như thế thì phải nghĩ đến sâu xa là nguyên nhân vì sao mà người phụ nữ đang từ thành nương tử, công chúa rồi tất cả mọi thứ dịu dàng nhất mà lại thay đổi như vậy. Tất nhiên là không phải do cô ấy rồi, mà phải do là từ các cái lý do khác tác động vào bên ngoài, đúng không ạ? Trong đó có cả chồng, có cả con.
0: Đúng rồi, đấy em nói cũng đúng, nhưng mà đấy anh chỉ nghe các cánh anh em lái xe của cô nói đấy thôi, thì anh cũng nói lại cho Mai Lan thôi.
1: Ví dụ như các ông chồng mà cứ đi uống bia uống biếc đến tận đêm hôm mới về, xong rồi chả đón con, quên cả có ông bố còn bỏ quên con đấy ạ. Bảo đón con nhưng mà mãi uống bia quên không đón, thì đương nhiên là các bà vợ không thể nào mà lại có thể nhẹ nhàng đến lúc đấy rồi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, anh hiểu mà, tất cả những cái gì phụ nữ chịu đựng người đàn ông là rất chi là ít, không phải là nhiều. Nhưng mà nếu trong gia đình mình đi công việc, mình có quên viết gì về thì lúc nào vợ chồng cũng nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau thì gia đình sẽ ấm êm và hạnh phúc.
1: Vâng.
0: Mà cứ như bom nguyên tử, mấy cái sư tử đi. Thì em hiểu đấy.
1: Nhưng mà đôi khi mà nhẹ nhàng lại không ăn thua thì bắt buộc là phải xù lông lên thôi ạ. Kiểu nói nhẹ không nghe là giống như anh ấy, nói con nói không nghe là phải quát, đúng không ạ? Quát nó lại sợ luôn.
0: Đúng rồi, anh chỉ
1: chứ cứ vỗ về là không sợ. Nghe lời.
0: Thì mẹ nó cứ đánh nó, bây giờ quát nó bắt nó ăn. Nhưng bây giờ cháu cũng được 10 tuổi rồi, lớn rồi, đâm ra là thế thì anh cũng không phải lo lắng lắm.
1: Vừa rồi anh còn nói đến câu chuyện là chở khách và cũng đã gặp những thính giả cũng không được
0: rất
1: hài lòng thì rồi khó chiều, cũng có những lời nói tác động đối tài
0: đúng
1: xế
0: rồi,
1: thì
0: tài xế
1: thường thì những lúc đó thì anh sẽ xử lý như thế nào ạ?
0: Anh thì chỉ biết là xử lý đó làm sao cho khách người ta hiểu và làm sao điềm đạm nhất, nói nhẹ nhàng nhất. Nhưng nhiều khi đôi khi người ta khách người ta vẫn cứ đặt vấn đề là theo kiểu của người ta nói đúng. Nhưng đôi khi mình không thể làm cái lại, cuối cùng là thôi là giải quyết, cuối cùng là không giải quyết được êm đẹp thì mình im, mình chạy. Thế về hôm về sau người ta sẽ, khách người ta về nhà người ta sẽ nghĩ lại, à tại sao hôm nay mình lại mắng chửi nói tài xế như thế, không biết mình đúng hay sai. Thế người ta nghĩ lại, người ta sẽ trầm tính, người ta sẽ nghĩ được nghĩ ra hết, ai theo anh nghĩ thế.
1: Vâng.
0: Ai cũng là con người như thế. Đấy thì dần sau người ta sẽ gọi mình.
1: Vâng.
0: Phục vụ của mình.
1: Ừ.
0: Nhưng mà nhiều bác tài thì anh thấy là rất nóng tính.
1: Đúng ạ, chính xác đấy
0: ạ.
1: Vì do
0: đấy.
1: Công việc nữa, áp lực
0: đấy.
1: Rồi chạy xe cả ngày cũng mệt. Như ví dụ đang cũng quá bữa, xong
0: rồi
1: khách
0: anh
1: lại cũng
0: mà.
1: Nhiều khách khó tính, lên lại cũng
0: ừ.
1: đòi hỏi các thứ. Nhiều khi là cũng phải chiều lẫn nhau, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, anh hiểu mà.
1: Với 16 năm trong nghề thì chắc hẳn là anh đã có rất nhiều những kinh nghiệm cho mình khi mà chạy xe. Thì anh thấy rằng công việc này nó có gì mình cần phải phải lưu ý không ạ? Ví dụ có cái gì nguy hiểm không? Anh đã có bao giờ phải
0: Nguy
1: chạy
0: hiểm
1: xe
0: thì
1: vào ban đêm
0: nhiều,
1: không ạ?
0: anh có và rất nhiều, gặp nhiều nguy hiểm, nhưng mà nói chung là mình khi nguy hiểm anh kể cho em.

0: đi xuyên Việt một mình thì đúng là quá nguy hiểm ạ.
1: Nguy hiểm lắm em ạ,
0: Bởi vì
1: bởi vì
0: là có nhiều những thứ mà mình cũng không thể lường trước được.
1: đúng rồi, lái trên đường mệt mỏi lắm, mà một mình lái, hai vợ vợ vợ con không không không lái được xe, cố gắng mà đi
0: Vâng, đúng.
1: mệt lắm em ạ, vất vả.
0: Và đó là điều mà cảm thấy là mình cũng cần phải rút kinh nghiệm khi mà trong những chặng đường tiếp theo của mình, nhưng với ngoài những khó khăn mà công việc tài xế mang lại, khi mà chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thứ, đặc biệt là rất nhiều những người khách khác nhau, đúng không ạ?
1: Đúng rồi em.
0: Có những người khách mà chúng ta cũng cảm thấy là cũng cũng không có độ an toàn khi mà lên xe.
1: Đúng rồi.
0: Anh ta bao giờ gặp phải trường hợp như vậy chưa ạ?
1: Anh chưa.
0: Rất may đúng không
1: Đúng rồi.
0: ạ?
1: Bởi vì trước kia anh mới lấy giấy tờ, gọi lấy cái bằng lái xe là anh học ra, là anh chạy taxi cũng thức đêm thức hôm. Có nhiều khi gặp những người khách nhưng mình thấy cũng nguy hiểm, bởi vì đi đêm hôm mình đi vào làng liếc xã thiết rồi đường tối muộn là mình chẳng biết đâu lần, nhưng mà
0: Vâng.
1: cứ liều thôi em ạ, cứ chạy thôi, biết đâu lần đến
0: Vâng.
1: đâu thì mình khắc phục đến đấy thôi, nhưng mà nói chung là đi đêm hôm nó sợ lắm, một mình sợ lắm,
0: Vâng.
1: nhưng vì công việc
0: Vâng.
1: bắt buộc mình phải làm.
0: Vậy còn câu chuyện mà anh cảm thấy vui, cảm thấy nhớ, cảm thấy là hạnh phúc khi mà nghề lái xe mang lại cho mình, thì anh có nhớ một câu chuyện nào như vậy không?
1: Nói chung chuyện vui thì anh cũng nhiều, mà anh chỉ nhớ mỗi câu chuyện là hôm nay được nói chuyện với Mai Lan là anh vui rồi, là anh mừng rồi. Còn các câu chuyện khác thì thôi để lần sau Mai Lan ạ.
0: Như mọi người nói, nghe anh nói thế thì mọi người bảo như nói như đài
1: Đúng
0: ấy. Như đài nói ấy. Cảm ơn anh. Dù sao cũng rất là cảm ơn anh khi mà nghe anh
1: rồi.
0: chia sẻ thì biết là anh cũng là một thính giả rất là yêu làn sóng phát thanh của VOV Giao thông FM91 hay nghe, và mong rằng thì anh cũng sẽ luôn là một thính giả thân thiết của chương trình. Cứ lên xe là bật FM91 thay vì bật nhạc.
1: À rồi
0: FM91 cũng có nhạc
1: tất
0: anh ạ.
1: tất cả MC như anh Tuấn này, Mạnh
0: Vâng.
1: Thắng này,
0: Vâng.
1: rồi là Như Ngọc này, Hồng Dung này, Kiều Tuyết này, đấy
0: Vâng.
1: thì tất cả là mọi người, cả cả Mai Lan này, anh rất là yêu mọi người và quý mến mọi người, rất thích nghe mọi người, khi mỗi lần anh lên xe anh sẽ bật VOV Giao thông đó.
0: Cảm ơn anh, em sẽ chuyển ngay lời này tới các biên tập viên của chương trình vào ngày mai khi gặp mà các đồng nghiệp của mình, và chắc chắn thì đấy sẽ là một là những viên kẹo sô cô la rất ngọt ngào cho một ngày mới, để động
1: Đấy
0: lực
1: mình
0: để cho bọn
1: cũng
0: em làm việc
1: các
0: đấy anh
1: MC
0: ạ.
1: làm việc như thế, và anh cũng lái xe như thế, bây giờ anh đã được ăn cơm đâu, bây
0: Ôi
1: giờ
0: thế
1: sạc
0: ạ.
1: xe xong mới về ăn cơm đây.
0: Ôi thế ạ. Vậy thì thôi em phải xin phép ngay, không dám làm phiền thêm thời gian của
1: Không,
0: anh nữa.
1: tức là cứ thoải mái, Mai Lan là không đấy, vì yên nhăng anh đang trình bày về cái cảnh lái xe của anh em, thì bọn anh em mà nói được nói chuyện bây giờ VOV là vui quá chứ,
0: Dạ, em cảm ơn
1: có thể
0: anh.
1: nói này nói nữa nói mãi cũng
0: Thế
1: được.
0: ạ. Vâng, thế thì em sẽ nốt số điện thoại của anh ở đây, và mỗi một số giảm tốc lên đèn thì sẽ tìm một cái chủ đề nào đó thật phù hợp để có thể mời anh và các lái xe cùng trò chuyện nhé.
1: Đúng rồi, bởi vì Mai Lan này anh thấy chương trình tất cả, ví dụ như sáng đi là có những chương trình anh nghe nhiều khi lái xe mệt mỏi, muốn nghe chương trình đấy, mình chạy trên đường mình cảm giác rất thoải mái, và nghe những ca nhạc nhất là nghe MC tâm sự ai chẳng vui, lái xe là chẳng hứng đấy, lái xe
0: Vâng.
1: không biết
0: Em cảm ơn anh rất nhiều, nhưng thôi bây giờ
1: mệt.
0: thì dành thời gian để cho anh nghỉ ngơi và ăn tối ạ. Anh còn phải
1: Rồi
0: về và còn ở nhà mọi người còn đang chờ nữa. Cảm ơn
1: rồi,
0: anh đã dành thời gian để trò
1: ok,
0: chuyện với giảm
1: cho
0: tốc
1: Minh
0: lên
1: Đức
0: đèn.
1: gửi lời cảm ơn chị thư ký kết nối với Minh Đức, và cảm ơn phòng đài cũng như MC Mai Lan. Chúc toàn thể anh em lái xe trên cả nước Việt Nam luôn luôn mạnh khỏe, tươi cười, vui vẻ và hạnh phúc.
0: Vâng, cảm ơn anh rất
1: Thế
0: nhiều và
1: nha,
0: chúc
1: chào
0: anh
1: Mai
0: luôn
1: Lan
0: mạnh
1: nha.
0: khỏe và bình an trên mọi nẻo đường, luôn là thính giả thân thiết của VOV Giao thông anh Đức nha. Tạm biệt anh Đức. Thưa quý vị và các bạn, với một câu chuyện rất là vui với thính giả là một bác tài chạy xe, thì thực ra Mai Lan đã chọn một bài hát khác rồi, nhưng có lẽ là sẽ nhờ kỹ thuật tìm hộ bài Bác Tài Ơi để có thể phát tặng cho anh Đức và các thính giả.

là những bác tài đang di chuyển ở trên đường, vẫn đang làm việc, cho dù là buổi tối nhiều người đã được nghỉ rồi thì các bác tài vẫn đang ở trên mọi nẻo đường. Và xin được gửi tặng các thính giả cũng như các bác tài ca khúc Bác Tài Ơi.

0: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và chúng ta vừa có một cuộc trò chuyện rất vui với một bác tài lái xe công nghệ đến từ Hải Dương với rất nhiều những câu chuyện vui. Và đôi khi những niềm vui nho nhỏ như vậy thôi cũng khiến cho chúng ta cảm thấy là một ngày trôi qua cũng có ý nghĩa hơn và mọi thứ nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn. Với Giảm tốc lên đèn thì chúng tôi luôn mong là nơi để quý vị có thể chia sẻ, chúc bầu tâm sự và nói rất nhiều những câu chuyện. Không chỉ là những câu chuyện mà chúng tôi đã đặt vấn đề với thính giả ở trên fanpage rằng chúng ta sẽ nói với nhau về chuyện này hoặc là muốn hỏi thính giả về điều kia, mà tất cả mọi câu chuyện quý vị muốn được sẻ chia, muốn có người nghe mình tâm sự hoặc là không biết nói cùng ai thì đều có thể đến với Giảm tốc lên đèn vào các buổi tối hàng tuần để chia sẻ những câu chuyện. Và tất nhiên rồi, chúng tôi cũng sẽ có những tư vấn với quý vị từ các chuyên gia nếu như quý vị cần tới sự hỗ trợ. Và tiếp theo đây thì chương trình lại có một kết nối nữa từ một thính giả. Chúng ta sẽ cùng xem bạn ấy đến từ đâu nhé. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào bạn.
4: Dạ vâng ạ, em chào chị Mai Lan và quý vị thính giả của chương trình Giảm tốc lên đèn ạ. Em là Diệu Anh và em rất là vui vì hôm nay có cơ hội được lên sóng Giảm tốc lên đèn, vì em cũng đã nghe chương trình rất là nhiều lần rồi ạ.
3: Cảm ơn em. Diệu Anh đến từ đâu?
4: Em thì hiện tại đang sống ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội luôn ạ.
3: À, Hà Đông, Hà Nội. Dạ. Em đi làm hay là đi học?
4: Hiện tại thì em đã đi làm được một năm rồi ạ.
3: Đi làm được một năm rồi. Dạ. Thì thấy rằng là tức là vừa mới tốt nghiệp ra trường này, đi làm một năm, thấy rằng cái quãng thời gian mà mình thay đổi từ một sinh viên rồi trở thành một người trưởng thành đi làm, cảm giác như thế nào?

0: Em nghĩ là chắc là nhiều bạn khác cũng sẽ cảm thấy giống như em. Đấy là cái khoảng thời gian mà còn là sinh viên, tất nhiên là mình sẽ vô tư hơn, sống cũng thoải mái hơn, có nhiều thời gian để dành cho bạn bè rồi câu lạc bộ, những cuộc vui nhiều hơn. Nhưng mà đi làm rồi thì sẽ có những áp lực khác, như là cơm áo gạo tiền, rồi phải làm việc, áp lực deadline công việc. Thì em cảm thấy là một năm vừa qua mình trưởng thành lên nhiều hơn, bởi vì là có nhiều trách nhiệm hơn, mình phải đảm đương hơn, nên là mình cũng trưởng thành hơn nhiều so với 4 năm mình học đại học ạ.
1: À, về deadline công việc thì đương nhiên rồi, đã đi làm là có sếp này, đúng không? Rồi có những công việc mà mình phải hoàn thành này, không thể nào thích thì làm, không thích thì thôi, đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Có trách nhiệm với công việc của mình. À, nhưng mà về ví dụ nỗi lo về tiền bạc thì bây giờ khi đi làm rồi thì mình đã tự trang trải được cho cuộc sống chưa? Có phải xin thêm tiền bố mẹ không?
0: Thật ra là đi làm mà những năm đầu tiên thì mà bọn em vẫn cứ quan niệm đấy là làm để lấy kinh nghiệm trước đã, cũng không thể nào mà đòi hỏi ngay một mức lương phải là cao để có thể là đủ chi trả cho bản thân được. Nên là em cũng đi làm để kiếm một phần tiền để có thể tự trang trải những cái nhu cầu cơ bản, còn đâu là vẫn phải sống dựa vào bố mẹ.
1: Sáng bố mẹ vẫn cho, ngoài việc nuôi ăn thì vẫn phải cho thêm tiền đúng không?
0: Dạ vâng ạ.
1: Lấy lý do là kiểu đổ xăng chẳng hạn.
0: Dạ.
1: Thế khi mà sinh viên thì đương nhiên là chúng ta cũng sẽ có cái cuộc sống thoải mái hơn, không phải lo nghĩ nhiều ngoài việc học thôi đúng không?
0: Dạ
1: Thế
0: vâng
1: nhưng
0: đúng
1: khi
0: rồi.
1: đi làm thì sẽ có nhiều thứ, những mối quan hệ với đồng nghiệp, rồi những nỗi lo về công việc, có thể là mình làm chưa được ok, sếp chưa ưng chẳng hạn. Sẽ phải có nhiều cái điều chỉnh trong mối quan hệ, rồi trong cách mình thực hiện công việc. Em thấy rằng là với một giai đoạn mà chúng ta chuyển từ sinh viên sang trở thành một người trưởng thành, đi làm có trách nhiệm với cuộc sống của mình, với công việc của mình, thì chúng ta có những cái thay đổi như thế nào về bản thân của mỗi người, mà điều mà em cảm thấy thay đổi rõ rệt nhất ở em là gì?
0: Em nghĩ là cái điều mà em cảm thấy thay đổi rõ rệt nhất chắc là về cái tôi ạ. Vì khi mà mình còn học đại học thì thật ra là từ môi trường đại học thì bọn em cũng đã được có thể làm việc nhóm, rồi trong các câu lạc bộ thì cũng đã được thử sức với các vị trí làm việc, rồi được tập sự làm những cái công việc có thể là sẽ gần với những gì mà mình làm khi mà mình đi làm. Lúc đó thì cái vòng tròn xã hội của mình chỉ là bạn bè rồi các bạn trong câu lạc bộ, các anh chị trong câu lạc bộ thôi. Lúc đấy mình có thể là cái tôi sẽ còn khá là cao, nghĩ là mình thường nghĩ là mình sẽ là đúng rồi, cái ý kiến của mình sẽ là hay nhất, là tốt nhất. Nhưng mà thường khi đi làm rồi thì mình mới vỡ ra nhiều điều nó sẽ không giống những gì mình mường tượng hay là tưởng tượng trước đó về cái công việc hiện tại chẳng hạn. Và mình đi ra ngoài thì em cũng thấy là em gặp nhiều anh chị rồi bạn bè đồng nghiệp giỏi hơn, là mình cũng sẽ tự cảm thấy là bản thân mình sẽ cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, chứ không còn lúc nào cũng có thể là đề cao ý kiến cái tôi cá nhân được. Thì đấy là một trong những cái mà không phải là em sẽ nhận ra ngay, mà dần dần qua nhiều lần va vấp thì cũng là điều mà em nhận ra, và đến bây giờ vẫn luôn phải nhắc nhở bản thân là phải cố gắng và phải khiêm tốn ạ.
1: Trong ngày hôm nay thì mọi người nói với nhau rất nhiều những câu chuyện về các em học sinh vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông, và
0: Dạ
1: có
0: vâng.
1: rất nhiều những gia đình thì rất là vui khi con mình điểm cao, đỗ được vào ngôi đủ để xét điểm vào ngôi trường đại học mà mình mong muốn. Nhưng cũng có nhiều những gia đình thì đương nhiên là khi mà kết quả của con em mình không không được tốt thì chúng ta cũng khó có thể vui được. Em có nhớ về cái quãng thời gian ngày xưa khi mà em thi tốt nghiệp trung học phổ thông như thế nào không? Hồi đấy có áp lực không?
0: Em cũng mặc dù là bây giờ em cũng không có người nhà thi trung học phổ thông năm nay, nhưng mà báo đài đưa tin rất là nhiều nên em cũng biết hôm nay là ngày mà công bố điểm thi trung học phổ thông, và nhiều người cũng đùa là đến bữa cơm thì phải tắt thời sự đi, vì là hôm nay có bản thân em xem điện thoại thôi cũng thấy có rất là nhiều tin về thủ khoa, nào là C01 rồi
1: Đúng
0: D01
1: rồi.
0: rất là nhiều. Thì tự nhiên em cũng nghĩ đến khoảng em thì là thi vào đại học lúc đấy là 5 năm trước, là năm 2021. Mặc dù mới 5 năm thôi, nhưng mà cái em bây giờ để mà nói về chuyện là bài thi của các bạn thi trung học phổ thông như thế nào các thứ là nó đã khác cách mà bọn em thi từ năm 2021 rồi, nhưng mà cái cảm giác lo lắng hồi hộp lúc chờ điểm thì em nghĩ là vẫn y nguyên, và bao nhiêu năm nữa thì chắc là sẽ vẫn như vậy, vì là người ta vẫn nói là kỳ thi, đây là một trong những kỳ thi quan trọng nhất, và nó cũng rất ảnh hưởng đến cái con đường của mình sau này. Đâm ra là việc chọn ngành rồi chọn trường như thế nào và cái điểm của mình trong tổ hợp ra sao cũng là cái mà em lúc đó rất là lo lắng cũng như rất là mong chờ. Em nghĩ là cái cảm xúc này thì các bạn hôm nay chắc là cũng đã trải qua.
1: Đó là khi mà mình nhận được điểm tốt. Còn cái quá trình khi mà mình chuẩn bị thi, khi mình ôn thi, đấy cũng là một quá trình mà căng thẳng. Với các bạn học sinh thì vô cùng căng thẳng, với bố mẹ, với gia đình cũng căng thẳng không kém đâu. Ngày xưa em có như vậy không? Mình có giam mình trong nhà vài tháng để chỉ có học, học, học, học, học. Rồi bố mẹ thì cũng cũng chỉ tập trung mọi thứ tốt nhất chỉ để cho em học không?
0: Em có, bởi vì là thật ra em cũng sẽ hơi khác một chút, đấy là em thì vẫn với em thì kỳ thi vào lớp 10 sẽ với em nó sẽ khó hơn và căng thẳng áp lực hơn là thi trung học phổ thông nữa cơ, bởi vì là thi trung học phổ thông thì năm nay nếu có chưa tốt thì mình vẫn có thể năm sau thi lại, nhưng mà thi vào lớp 10 thì chỉ có thể có cơ hội thi một lần thôi nếu mà không vào được. Trường công thì mình sẽ học trường tư và phải có nhiều những cái lựa chọn khác căng thẳng hơn. Nên là khoảng thời gian đấy thì em thi vào lớp 10 nó sẽ căng thẳng hơn thi đại học rất là nhiều. Và được một cái nữa là thi đại học thì em lại có cái lợi thế ở điểm thi, điểm cộng, nên là cái áp lực nó cũng không được quá là nhiều. Nhưng mà tất nhiên là khoảng thời gian ôn thi thì mình vẫn rất là căng thẳng, đêm nào cũng sẽ thức rất là muộn, có những hôm đến 1 giờ sáng, 1 giờ, 1 rưỡi sáng vẫn sẽ thức để làm bài nốt. Rồi là ngoài những cái giờ học thêm cùng với thầy cô thì lại phải học lên trên mạng, học online. Rồi giai đoạn đó thì bọn em học căng đến nỗi mà sẽ lập thành những cái nhóm nhỏ để học cùng với nhau luôn, sẽ gọi điện rồi bật cam để học với nhau cho gọi là cho có bạn bè cùng học, nếu không là sẽ buồn ngủ. Bây giờ nghĩ lại khoảng gian đấy cảm thấy nó rất là xa rồi, xa hơn cái mốc 5 năm rất là nhiều, nhưng mà cái ấn tượng thì vẫn còn nguyên như thế, bởi vì là trong đời mình cũng sẽ chỉ trải qua cuộc thi đấy có một lần thôi, đâm ra là cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được cái kết quả tốt nhất ạ.
1: Thế có một cái bí kíp nào đó ở cái thời điểm đấy các em áp dụng không, để chúng ta có thể học mà không bị quá mệt mỏi, vẫn đảm bảo sức khỏe và có thêm động lực không?
0: Em thì có một cái hơi khác một chút, đấy là vào thời điểm năm lớp 12 chuẩn bị thi chuyển cấp như thế thì cùng năm đấy em cũng có một kỳ thi khác, đấy là thi học sinh giỏi quốc gia. Và cái năm đó thì mọi người vẫn, tại vì cái năm của em thì có giải quốc gia hay không thì lại không được cộng điểm vào thi đại học nữa, đấy là cái mà năm đấy bọn em mới nhận được thông tin. Nhưng mà cũng đã ôn thi rồi nên nhiều người vẫn bảo là thế thôi đừng thi cuộc thi này nữa mà tập trung thi đại học đi, bởi vì là thi đại học thì cái môn môn chuyên của em này là môn văn chuyên thì nó không quá khó như vậy ở trong bài thi trung học phổ thông, mà mình lại dành đến cả một năm để mà ôn thi cho văn chuyên thì mẹ em cũng sợ lúc quay về để thi các môn bình thường để đỗ tốt nghiệp lại không được.
1: Không theo được.
0: Nhưng mà dạ vâng đúng rồi ạ, nhưng mà lúc đấy thì em vẫn thuyết phục mẹ và cũng cố gắng cũng dành thời gian ôn luyện. Cái lúc đấy em nghĩ khó nhất chắc là cần phải phân bổ thời gian để không chỉ em mà còn một vài bạn trong lớp nữa cũng cùng thi, cùng ôn thi, thì cái khó đấy là phải phân bổ thời gian làm sao để mình vừa có thể đáp ứng được việc học ở trên đội tuyển mà vẫn vừa phải đáp ứng được những môn học khác. Mà bọn em có một đặc thù đấy là nếu mà học chuyên văn thì thường là những môn tự nhiên sẽ hơi lệch, đâm ra là lúc mà học xong đội tuyển quay về thì lại phải tự học nhóm với nhau và học riêng với thầy cô để có thể bồi đắp kiến thức để có thể đạt điểm tốt trong kỳ thi ạ.
1: Thế cho chị hỏi thăm một chút, thời điểm đấy khi mà em thi chuyên quốc gia thì mình kết quả như thế nào?
0: Lúc đấy thi chuyên quốc em thì thi chuyên quốc gia vào 2 năm, đấy là năm lớp 11 và năm lớp 12, thì cả 2 năm đều không được giải. nhưng mà mẹ em vẫn luôn vẫn động viên, đấy là yên tâm cái này không phải trắng tay đâu, bởi vì học thì sẽ ấn vào thân, và việc mà mình ôn thi như thế thì cũng sẽ không thể nào mà bảo là học phí hoài đi được, vì là dù sao thì kiến thức cũng là vẫn là kiến thức và mình cũng sẽ áp dụng được. để cho điểm văn của mình tốt lên, và đúng là có học có hơn thì điểm thi văn trung học phổ thông của em lúc đó là được 9,25 ạ. Và có một điều đấy là em vẫn nhớ năm đấy bọn em thi là vào bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh, và em là một cái đứa mà học khá là tài tử.

0: Tức là không, có những bạn các bạn học rất là chăm là bạn học thuộc thơ rồi học thuộc cả một bài phân tích. Nhưng mà em lại học rất là tài tử, đấy là chỉ thuộc thơ thôi, còn ý phân tích như nào thì lúc đấy mình lại chém ra. Thế là đến lúc vào phòng thi may mà để cho nguyên một khổ thơ, chứ còn nếu để mà chép thơ thuộc cả bài thì chưa chắc em thuộc được bài sóng. Nhưng mà được cái là tâm hồn cũng dễ chém nên là em cũng ngồi phân tích được bài sóng ra và cũng đúng được những ý ở trong đề.
1: Đó là bởi vì năng khiếu của dân chuyên văn đấy. Nó khác biệt với các bạn thường. Đúng không? Học thì sẽ chẳng bao giờ là thừa cả. Và đấy, một vài những bí kíp nhỏ nhỏ như vậy thì cũng là một trong những thứ mà nghĩ là áp dụng theo năm học nào cũng đều được cả. Để các em năm sau thi tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng ta cũng đều có thể tự tin. Nếu như mà còn lo lắng với cái việc các bạn học chuyên mà cứ lo rằng, đúng là nhiều gia đình thì lo rằng nếu như con học chuyên mà cứ chuyên tâm vào đấy, xong cuối cùng thi mà không được kết quả như mong muốn của chuyên chẳng hạn, thì quay lại học các môn kia thì sẽ như thế nào. Nhưng tất cả là đều là như mình cố gắng thì cũng đều có thể đáp ứng được hết. Và có nhiều cách, mỗi người sẽ tự chọn cho cách cho mình theo theo cái khả năng sức khỏe của mình này, điều kiện gia đình này, rồi mình cảm thấy là mình phù hợp với hình thức như thế nào để có thể lựa chọn. Còn bây giờ thì khi đã đi làm rồi thì chúng ta lại bước sang một cái giai đoạn hoàn toàn khác, đúng không? Hoàn toàn khác khi mà đi làm. Em có thể chia sẻ một vài những kinh nghiệm mình đã có trong vòng một năm qua với các bạn sinh viên khi mà năm nay ở năm cuối, cũng chuẩn bị là sẽ bắt đầu phải tìm một kiếm một công việc cho mình. Thì cái việc mà tìm được một công việc phù hợp nó sẽ rất là, không phải ai cũng có thể thực hiện được. Em thì sao? Hiện tại bây giờ, ví dụ công việc bây giờ em đang làm có phải là công việc mà em mơ ước không? Hay là cũng là một công việc mà em là tự dưng cái duyên nó đến, hoặc ở thời điểm mà em đang muốn xin một công việc khác thì em lại gặp được một công việc này chẳng hạn?
0: Hiện tại thì em đang làm trong ngành biên tập xuất bản, và đấy cũng là cái ngành mà em học ở trường đại học luôn. Tại thì em đang làm cho một nhà xuất bản, và việc của em là đọc bông cũng như là biên tập chỉnh sửa các bản thảo. Em có một cái may mắn đấy là ở trong trường thì cũng có câu lạc bộ nghiệp vụ liên quan đến cái chuyên ngành để em có thể làm quen trước, cũng như là học hỏi những công việc để mà khi ra trường thì mình có thể làm đáp ứng được một phần nào đấy cái yêu cầu của công việc luôn. Nhưng mà em nghĩ là cũng sẽ rất là khó cho các bạn ở một thời điểm mới ra trường, tất nhiên là lúc nào cũng rất là nhiều khó khăn. Em vừa thấy trường của em hôm 28/6 vừa rồi các bạn cũng bắt đầu chụp ảnh tốt nghiệp ra trường, lúc đó em mới giật mình là ồ, hóa ra mình đã tốt nghiệp được tròn một năm rồi. Và em cũng có nhiều em khóa dưới năm nay cũng vừa tốt nghiệp, và các em cũng hỏi rất là nhiều kinh nghiệm để
1: tìm việc
0: cũng như là có một công việc phù hợp ở giai đoạn đấy. Thì em cũng chỉ có thể khuyên các bạn đấy là trước tiên là mình phải xem là sau khi học 4 năm đại học như vậy thì liệu công việc mà mình muốn theo đuổi nó có còn là cái chuyên ngành mà mình mong muốn nữa hay không. Rất nhiều, tức là bố mẹ em chẳng hạn, và cũng em nghĩ là bố mẹ nhiều bạn khác nữa thì sẽ hơi ngần ngại một chút trong cái việc đấy là con sẽ xin được nhảy ngành hoặc là làm cái ngành nào đó trái ngành với những gì mà con đã học. Bố mẹ sẽ nghĩ là như thế thì sẽ rất là phí cái công sức cũng như là tiền bạc dành cho những cái môn mà mình đã học ở đại học mà mình ra lại không làm đúng chuyên ngành. Nhưng mà thật ra em vẫn nói với mọi người đấy là nếu mà mình biết mình thích điều gì rồi thì mình nên theo đuổi nó, không cần nhất thiết chỉ vì tiếc 4 năm đã học mà không dám theo đuổi cái ngành mà mình muốn. Và một cái nữa em vẫn thường chia sẻ với các em khóa dưới đấy là mình vừa ra trường thì không thể nào mang theo một cái kỳ vọng quá lớn, đấy là phải làm ở những doanh nghiệp lớn hay là mong muốn một kỳ vọng mức lương quá cao, mà là mục tiêu ban đầu của mình trước hết sẽ là có kinh nghiệm để mình có thể trau dồi trước đã. Thì khi mà mình xác định rõ được cái yếu tố như vậy thì em nghĩ là các bạn cũng sẽ vững tâm hơn. Và yếu tố cuối cùng nữa em nghĩ vẫn là cái tâm thế của mình. Mọi người, bọn em thì cái lứa tuổi bọn em sử dụng mạng xã hội rất là nhiều, TikTok, Facebook rồi Threads. Thì bọn em đọc cứ khoảng thời gian mà ra trường, mới cái khoảng thời gian mà mọi người mới tốt nghiệp ra trường này, thì bọn em rất là hay lướt mạng xã hội và đọc được rất là nhiều tin về các bạn, ví dụ như là vừa mới ra trường mà đã đi du học, hoặc là vừa ra trường đã nhận vào tập đoàn lớn rồi lương vài nghìn đô chẳng hạn. Những cái đó thì làm cho em ở thời điểm mà em mới ra trường cũng như là các bạn ở thời điểm bây giờ mới ra trường, em nghĩ là cũng như vậy, thì các bạn sẽ rất là áp lực rồi tự so sánh bản thân. Nhưng mà thật ra em, với em thì em vẫn nghĩ

0: là những thông tin đó mình không thể kiểm chứng được là đúng hay sai, và nếu có đúng đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là một con số, không thể là con số tỷ lệ phần trăm rất nhỏ thôi, không phải ai cũng được như vậy. Nên là nếu mà mình nhìn vào thì sẽ tự áp lực cho bản thân, nên là mình có con đường của mình thì thôi mình cứ đi con đường của mình vậy. Rồi bao giờ mình đến đích thì cũng là cái đích của riêng mình, mỗi người có một cái đích khác nhau, nên là nếu cứ nhìn người khác thì đôi khi làm cho mình đi đường dài, mình cũng sẽ bị hụt hơi. Thì cái đấy là điều mà bố mẹ em luôn tâm sự nhắn nhủ với em, và nếu mà để nói với các bạn mà mới năm nay ra trường thì chắc là em cũng nói điều đó.
1: Cảm ơn em rất nhiều với những chia sẻ. Chị nghĩ là cũng rất là hữu ích đối với các bạn trẻ khi mà chúng ta năm nay vừa mới tốt nghiệp và sẽ phải đứng trước rất nhiều những ngã rẽ, có cả những sự lo lắng, có cả rất nhiều những băn khoăn trong cái việc là làm nghề gì, chọn nghề gì, làm ở đâu như thế nào. Chúng ta sẽ có thêm những kinh nghiệm. Cảm ơn em đã dành thời gian để trò chuyện với Giám đốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho Diệu Anh sẽ luôn có thật nhiều những năng lượng, và những gì em cố gắng trong một năm qua thì cũng sẽ mang lại cho em rất nhiều những trái ngọt ở những chặng đường phía trước nhé.
0: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Mai Lan rất là nhiều ạ.
1: Cảm ơn em. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một buổi tối trong một khoảng thời gian trò chuyện ngắn ngủi với Giám đốc Lên Đèn với hai câu chuyện Mai Lan thấy rất là thú vị và ý nghĩa, và mong rằng cũng sẽ mang lại cho quý vị những điều ý nghĩa và thư thái, thư giãn trong buổi tối ngày hôm nay cùng với những giai điệu âm nhạc nữa. Sau đây là một bài hát mà xin được gửi tặng cho bạn Diệu Anh cũng như các bạn trẻ, các bạn đang vừa mới trải qua kỳ thi tốt nghiệp này, chúng ta, những bạn thính giả đang chuẩn bị lựa chọn một con đường, một công việc ở phía trước. Chúc cho tất cả các bạn trẻ sẽ luôn thành công trên con đường của mình. Ca khúc Tôi Là Một Ngôi Sao với tiếng hát của ca sĩ Nu Phước Thịnh, bài hát cũng khép lại Giám đốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 và lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Đường tin.

0: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay tình hình giao thông tại các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh diễn biến khá phức tạp. Khu vực cửa ngõ phía Đông ghi nhận nhiều sự cố như va chạm trên cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, ô tô tông giải phân cách

0: trên cầu vượt ngã tư Thủ Đức, xe gặp sự cố tại ngã ba Cát Lái, va chạm ba ô tô trên cầu kênh đường Mai Chí Thọ. Tại cửa ngõ phía tây đường Lê Khả Phiêu, xe đông di chuyển rất chậm. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua km số 33 hướng đi Trung Lương cũng xảy ra va chạm giữa hai xe tải. Đến giờ cao điểm trưa, lưu lượng phương tiện tăng cao trên hai tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Các phương tiện đông di chuyển rất chậm khoảng 5 km. Bên cạnh đó, hai vụ va chạm liên hoàn ba xe tải tại hầm chui nút giao An Phú và trên đường Chế Lan Viên đoạn qua giao lộ Trường Chinh khoảng 300 m cũng gây ảnh hưởng nhiều đến giao thông.
1: Cũng trong sáng nay tại bến Nhà Rồng, Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công 8 công trình dự án trọng điểm chào mừng 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực giao thông, cảng biển, không gian văn hóa và công viên ven sông với tổng vốn đầu tư là hơn 253.000 tỷ đồng. Điểm nhấn là dự án công viên văn hóa bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh công cộng bến Bạch Đằng rộng hơn 73 hectare. Vốn đầu tư trên 29.000 tỷ đồng theo hình thức PPP.
0: Còn tại Hà Nội, giao thông thủ đô hôm nay cũng ghi nhận tình trạng ùn tắc trên nhiều tuyến cửa ngõ và trục đường chính. Đơn cử đường Vành Đai 3 trên cao đoạn Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi ùn tắc hướng đi cầu Mai Dịch, đường Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long ùn dài hướng Nội Bài. Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Trãi, đường Láng và đường Nguyễn Văn Cừ, các phương tiện cũng di chuyển rất chậm. Bên cạnh đó, hầm chui Trung Hòa hướng Hòa Lạc xảy ra va chạm giữa xe ô tô 7 chỗ và xe máy. Trong khi đầu hầm chui Nguyễn Trãi hướng ngã tư Sở cũng có va chạm ô tô xe máy, khiến giao thông càng khó khăn. Ngoài ra, sự cố đèn tín hiệu tại nút giao Vạn Phúc Tố Hữu cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.
1: Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay ngày 1 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội triển khai miễn phí vé xe buýt cho người dân. Cụ thể tại Hà Nội, theo nghị quyết số 68 của Hội đồng Nhân dân, thành phố chính thức triển khai chính sách miễn tiền vé đối với các tuyến xe buýt được ngân sách trợ giá, áp dụng cho phần hành trình di chuyển trong phạm vi khu vực Vành Đai 1. Chính sách áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027 và thực hiện qua hệ thống thẻ vé điện tử, không áp dụng đối với xe buýt phục vụ kinh doanh, du lịch. Chia sẻ trong tin nóng chiều nay, ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
2: Hiện nay tôi cũng đã đi kiểm tra từ sáng đến giờ, cơ bản các tuyến xe buýt cũng đã ghi nhận và tính miễn phí cho người dân đi lại trong vòng cái một. Khi lên hoặc cái xuống, hệ thống sẽ tạm thời ghi nhận cái số tiền của cái chuyến đi dự kiến. Sau đó trên cơ sở mà điểm dừng của hành khách xuống thì là số tiền trong vòng cái một sẽ được hoàn lại. Chúng tôi cũng đã đưa vào hệ vận hành hệ thống vé điện tử lên không trên cơ sở tính toán và dùng thuật toán của vé điện tử. Tóm lại là tất cả các chuyến đi của người dân diễn ra trong vòng đêm một sẽ được tính là không đồng.
0: Tương tự tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo bản tin khởi hành, từ hôm nay người dân thành phố cũng được hưởng chính sách hỗ trợ đi lại bằng xe buýt. Thành phố chính thức miễn 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Trong giai đoạn từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, hành khách chỉ cần lên xe theo hướng dẫn của lái xe hoặc là nhân viên phục vụ, chưa phải xác thực thông tin hay quẹt thẻ. Từ ngày 1 tháng 10, việc đi xe miễn phí sẽ được xác thực bằng căn cước công dân, VNEID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc là ứng dụng MoneyGo.
1: Chuyển sang một câu chuyện giao thông đáng chú ý khác trong lĩnh vực hàng không. Theo bản tin tổng hợp, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bổ sung 5 sân bay Gia Bình, Thổ Chu, Vân Phong, Măng Đen và Ninh Bình vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không. Trong đó, sân bay Ninh Bình được đề xuất cho giai đoạn sau năm 2030. Vân Phong và Măng Đen là các sân bay tiềm năng. Cơ quan này cũng đề xuất đưa sân bay Biên Hòa và phương án xây sân bay quốc tế mới tại Hải Phòng ra khỏi quy hoạch hàng không dân dụng. Hai khu vực này đã có nhiều đầu mối cần tránh chồng chéo khai thác và phân tán nguồn lực.
0: Nối tiếp, Đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phối hợp tỉnh ủy An Giang tuyên truyền luật cảnh sát biển và quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tại 7 xã đặc khu với gần 1.000 người tham gia. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đồn Biên phòng Đình Huỳnh An Giang cũng đã tổ chức 18 đợt tuyên truyền luật thủy sản, tăng cường kiểm tra không cho tàu không đủ điều kiện xuất bến, phối hợp xử lý vi phạm, rà soát tàu 30 và quản lý chặt tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU.
1: Nỗ lực cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Từ hôm nay, Hà Tĩnh chính thức áp dụng nhật ký khai thác hải sản điện tử e-blogbook. nhằm nâng cao hiệu quả của nghề cá, đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU và hỗ trợ xuất khẩu thủy sản. Chia sẻ trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, ông Mai Văn Luân, giám đốc ban quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết.
3: Đơn vị thì cũng đã tuyên truyền phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm đi đã hướng dẫn tuyên truyền bà con ngư dân thực hiện theo cái phần mềm đó. Tuy nhiên phần mềm này với phần mềm ECTD thì nó cũng có những cái giống nhau, có cái cụ thể hơn, chi tiết hơn. Quá trình thực hiện thì thấy bọn anh thao tác thử tập thao tác thì tôi cũng thấy nhiều cái thuận lợi trên quá trình bám biển, vươn khơi bám biển, tức là người ta thực hiện trên quá trình làm việc của người ta để ghi nhật ký điện tử, kể cả lúc có hệ thống mạng internet cũng như lúc không có hệ thống mạng thì vẫn cập nhật được, và máy nó sẽ phần mềm nó sẽ lưu lại đó, khi có mạng thì nó sẽ đẩy lên hệ thống.
0: Thưa quý vị, nối tiếp là thông tin đáng chú ý được đề cập trong bản tin tổng hợp. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, so với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái, điểm thi trung bình của hầu hết các môn đều giảm, chỉ có các môn toán, hóa học, sinh học, công nghệ công nghiệp có điểm trung bình cao hơn năm ngoái. Cả nước có trên 7.800 bài thi đạt điểm 10, giảm gần một nửa so với năm ngoái. Trong đó, môn toán có số bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 4.208 bài thi. Môn ngữ văn không có bài thi nào đạt điểm 10.
1: Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7. Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17 giờ ngày 9 tháng 8.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, Nghị định số 238 năm 2026 mới được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới, bổ sung mức phạt từ 12 đến 14 triệu đồng đối với xe cá nhân không kinh doanh vận tải nhưng chở người thu tiền, nhằm ngăn chặn tình trạng xe cá nhân kinh doanh trá hình gây mất trật tự an toàn giao thông. Trên thực tế, ranh giới giữa việc chở bạn bè, người quen và hành vi kinh doanh vận tải trái phép lại rất mong manh, khiến không ít người dân băn khoăn về việc triển khai thực tế. Lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào những dấu hiệu nào để kết luận một phương tiện đang kinh doanh trái phép, làm thế nào để việc thực thi nghị định đạt hiệu quả? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Quang, chuyên gia giao thông của tổ chức Helpbridge Canada tại Việt Nam.
1: Theo chuyên gia giao thông Nguyễn Ngọc Quang, Nghị định 238/2026 mới được Chính phủ ban hành, phù hợp với các loại phương tiện vận chuyển lượng hành khách lớn, xe từ 16 chỗ trở lên. Đối với xe cá nhân, cảnh sát giao thông rất khó phân biệt được đâu là khách kinh doanh và đâu là người thân hoặc là người quen đi nhờ xe, để có thể kết luận hành vi có vi phạm hay không.
5: Ở góc độ về cá nhân tôi thì tôi cho rằng là cảnh sát giao thông không có căn cứ gì để có thể phân biệt được đấy là người quen, người thân của họ để có thể đi nhờ xe, đi cùng xe hoặc là có thể là họ hàng thôi chẳng hạn. Thì với cái việc mà người ta chở khách để kinh doanh lấy tiền, cái đấy rất là khó, không có gì chứng minh được. Và bản thân cái khi mà người lái xe mà người ta có kinh doanh thật sự đi chăng nữa thì cũng rất là khó để chứng minh được đấy là cái việc mà người ta thu tiền. Tôi cho rằng cái này nó sẽ phù hợp khi mà định nghĩa lại đối với cái phương tiện chở khách có thể là từ 16 chỗ trở lên nữa.
0: Những quy định mới trong Nghị định số 238 năm 2026 hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo tính minh bạch công bằng. Để việc thực thi nghị định mới vào cuộc sống được hiệu quả hơn, ông Nguyễn Ngọc Quang đề xuất.
5: Tôi cho rằng là chúng ta sẽ phân làm hai dạng phương tiện vận chuyển hành khách mà có cái lượng hành khách lớn, có thể là từ 16 chỗ trở lên thì chúng ta sẽ quản lý. Cái đấy chắc chắn là sẽ dễ quản lý hơn. Thế còn đối với các phương tiện mà có thể là cá nhân mà từ 9 chỗ trở xuống thì cái đối tượng đó là đối tượng khó quản lý, thì có thể là lực lượng chức năng có thể theo dõi thêm thông tin ở trên các cái trang mạng xã hội, các cái trang đi xe khác. Và nếu như mà phát hiện các cái biển số xe mà có cái nhu cầu mà chở khách như vậy thì có thể là sẽ theo dõi và có thể là có những cái kiểm tra đột xuất thì có thể là sẽ có những cái như vậy quản lý nó sẽ tốt hơn.
1: Thưa quý vị, đến đây đường tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 024

0: 0937919191 tại Hà Nội, 0283991191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Tấn Phú, Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
4: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
5: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
6: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
7: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
5: 028 39 91 91 91 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
4: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
9: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
10: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.
5: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Gửi đi một chút nụ cười, gửi đi những tình cảm yêu thương của ekip thực hiện chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có những hành trình thật là dịu dàng nhé. Và Hồng Nhung hy vọng rằng là những câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ mang lại thật nhiều những cảm xúc cho người nghe. Còn đối với ai mà đã gọi đến 02437919191 để đăng ký chương trình rồi thì quý vị vui lòng cố gắng chờ đợi nhé, để thư ký của chúng tôi sẽ liên hệ với tất cả quý vị. Hồng Nhung thì thực lòng mà nói là luôn muốn mỗi một chương trình sẽ được kéo dài về thời lượng hơn để có thể kết nối được với nhiều quý vị thính giả hơn. Có lẽ là gọi là nợ xấu thì cũng chẳng oan, vì trước khi lên sóng Hồng Nhung cũng đã thấy rất nhiều quý vị thính giả có nhắn tin về là mãi chưa thấy đến lượt kết nối, rồi Hồng Nhung toàn hứa xong để đấy chưa thấy gọi gì cả. Thật sự là cũng phải tâm tình với quý vị, Hồng Nhung thì không có quyền quyết định xem là mình sẽ được gọi cho ai hay là gặp ai lên sóng trong buổi tối ngày hôm nay cả. Thôi thì mình cứ gọi vào hai từ là hữu duyên đi. Hồng Nhung hy vọng là hôm nay sẽ có duyên để trò chuyện với quý vị. Nên chính vì thế mà với ai mà quý vị đã lên sóng nhiều lần rồi thì cũng mong là chúng ta sẽ cùng nghe và cùng cảm nhận để nhường lại những vị trí cho quý vị thính giả mà đăng ký rất nhiều lần rồi. Biết đâu đấy những người bạn của chúng tôi đang có nhiều nỗi lòng muốn tâm sự mà điện thoại lại chưa reo lên. Nên Hồng Nhung rất mong rằng chúng ta cùng nhau nhé, nắm tay nhau, nói chuyện với nhau thật nhiều, chia sẻ với nhau vào mỗi khung giờ đường khuya, kể về câu chuyện cuộc sống mỗi ngày, kể về tình yêu của quý vị nữa. Không rõ là hôm nay có phải một ngày yêu thương không, hay hôm nay là một ngày mà vẫn còn khiến cho mình trùng lại với những ký ức đã qua, rồi với những cái điều nuối tiếc mà không nói được thành lời. Có lẽ em để cảm nhận được những câu chuyện đầy màu sắc đó thì Hồng Nhung luôn dành một cái khoảng thời gian cho góc nhỏ của đường khuya, nơi có rất nhiều những câu chuyện khác nhau. Mà Hồng Nhung thì hay có duyên với những lá thư buồn thế. Hôm nay cũng là một lá thư như vậy, cũng lại là một câu chuyện tình đã qua, khép lại bằng biết bao nhiêu là nuối tiếc. Cho dù chúng ta nghĩ rằng chỉ cần cứ yêu thật lòng thôi, cứ ở bên nhau như vậy, thậm chí ích kỷ giữ lấy nhau cũng được, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Và biết đâu cái kết đẹp nó vẫn đến. Nhưng có lẽ yêu mà chỉ có một chữ thôi, nhưng thật lòng mà nói, nó lại chứa muôn nghìn cảm xúc. Nó bắt đầu như bao câu chuyện bình thường khác, nhìn thấy nhau rồi bằng những tin nhắn kéo dài đến tận khuya, những cuộc gọi chỉ để nghe thôi, cảm nhận thôi, và cả những lời hứa sẽ đi cùng nhau hết quãng đường phía trước. Hơn một năm bên nhau không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để cả anh và em xem đối phương là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Ừ, nó cũng có thể là thói quen, nhưng thói quen này cũng bắt đầu từ cảm xúc mà. Anh chỉ tiếc rằng chính trong suốt khoảng thời gian ấy, chúng ta chưa một lần thật sự hiểu được nhau. Anh là người ít nói, luôn giấu mọi cảm xúc vào trong, và luôn nghĩ rằng chỉ cần bản thân chịu đựng thêm một chút nữa thôi thì mọi chuyện sẽ qua. Em thì lại là cô gái sống bằng cảm xúc nhiều hơn. Em muốn được quan tâm, muốn được hỏi han, muốn mỗi khi mà em buồn sẽ có anh ở bên lắng nghe. Anh thì lại cứ nghĩ im lặng là cách giải quyết cho mọi mâu thuẫn rồi. Còn em lại xem sự im lặng ấy là thờ ơ. Để rồi mỗi lần cãi nhau, anh sẽ chọn cách biến mất vài tiếng, vài ngày để bình tĩnh đã. Còn em thì ngồi chờ cái màn hình điện thoại sáng lên, chờ mãi một tin nhắn mà chẳng thấy. Tất nhiên, dù là em hay bất cứ cô gái nào cũng sẽ trách anh vô tâm thôi. Còn anh thì lại nghĩ em suy nghĩ nhiều quá rồi. Đấy, cứ như vậy, hai người yêu nhau nhưng chẳng ai bước về phía người còn lại. Có những lần chỉ vì một câu nói vô tình mà chúng ta chiến tranh lạnh suốt cả tuần. Rõ là em sẽ luôn là người khóc nhiều hơn. Em khóc vì nghĩ anh không còn yêu nữa. Còn anh thì mất ngủ vì không biết phải làm thế nào để em hiểu rằng anh vẫn còn yêu rất nhiều. Thế nhưng cái điều kỳ lạ nhất là cho dù bao phong ba đi qua, cho dù cả những điều không nói ra, thì cả hai vẫn đều ở lại, chỉ là yêu theo cách của riêng mình. Anh thể hiện bằng sự âm thầm, nhớ những món em thích, lặng lẽ làm mọi thứ, thậm chí là hy sinh chỉ mong em được hạnh phúc, nhưng lại không nói ra. Em lại muốn tình yêu phải được thể hiện bằng lời nói, bằng những cái ôm, bằng những lần chủ động dỗ dành. Đó, hai cách yêu khác nhau, vô tình lại trở thành nguyên nhân khiến cả hai tổn thương nhau từng ngày. Em từng hỏi anh rằng tại sao lúc mới yêu anh dịu dàng đến như vậy, còn bây giờ chỉ cần em buồn, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết cười và bảo rằng anh nghĩ em đã đủ hiểu anh đâu. Nhưng em biết không, sự thật là lẽ ra anh không nên trách em, vì tại anh là người giấu đi tất cả sau vẻ ngoài bình thản mà, thì làm sao có thể yêu cầu ai hiểu mình được. Còn anh thì chưa từng hiểu rằng điều em cần đôi khi chỉ là một câu hỏi rất đơn giản: ngày hôm nay của em thế nào? Có những buổi tối hai đứa ngồi cạnh nhau rất lâu nhưng chẳng nói câu nào. Khoảng cách chỉ là vài chục cm, nhưng cảm giác cứ như là cả một thế giới vậy. Em nhìn cửa sổ, còn anh như thể là chỉ biết

yêu lâu, những cuộc cãi vã không những nhiều hơn mà còn lâu hơn nữa. Ban đầu, cả hai còn cố giải thích, cố níu kéo, xin lỗi và cố tìm nhau. Về sau thì, mỗi lần mâu thuẫn xảy ra, anh im lặng và em cũng không còn muốn hỏi nữa. Không phải vì hết yêu mà anh nghĩ là chúng mình mệt rồi. Có những lúc, có lẽ chỉ cần một cái ôm thôi thì mọi chuyện đã có thể kết thúc được. Nhưng anh thì lại cứ nghĩ, thôi để cho em có thời gian để bình tĩnh. Thật lòng, có những lúc anh chỉ mong em đến nắm tay anh rồi nói rằng là không sao đâu. Nhưng em lại nghĩ anh chẳng còn cần mình nữa. Thế là lại chiến tranh lạnh. Cứ thế đấy, hai người rất gần nhưng chưa bao giờ thật sự chạm được vào cảm xúc của nhau. Và đã không ít lần em nói lời chia tay trong lúc nóng giận. Còn anh thì em biết rồi, anh lại chọn cách im lặng thôi. Em luôn hy vọng anh sẽ giữ em lại. Anh hiểu là em muốn anh nói rằng là xin anh đừng đi, rằng anh không muốn mất em. Nhưng anh không thể làm được điều đấy. Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn em khóc. Rồi nếu nói là nếu mà ở cạnh anh mệt quá thì thôi, anh tôn trọng quyết định của em. Mỗi lần như thế, chắc có lẽ em tổn thương nhiều lắm đúng không? Vì em sẽ luôn nghĩ rằng anh không còn yêu em nữa. Có lúc, thật lòng, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì không còn phải trả lời những câu hỏi của em nữa. Và thế là hai người cứ lặp đi lặp lại một vòng tròn như vậy. Một chút giai điệu âm nhạc lên một chút, vì có lẽ là Hồng Nhung nghĩ rằng câu chuyện này không phải là của quá ít người đúng không ạ? Những cái im lặng để rồi mất nhau. Và cũng trong một ngày trời mưa, em nói lời chia tay. Có lẽ chỉ có anh là người còn đứng lại ở cuối con đường. Nơi ấy sẽ không còn có em nữa. Anh hiểu rằng chúng ta đã từng là tất cả của nhau, nhưng đến cuối cùng lại trở thành người lạ, biết rõ mọi thói quen của đối phương. Và đến tận sau này, mỗi khi ai đó hỏi về mối tình khiến mình trưởng thành nhất, chắc chắn anh sẽ mỉm cười để nhắc về em. Còn anh tin, có lẽ ở đâu đó em sẽ vẫn còn lặng lẽ để nhớ về anh như một người từng yêu bằng tất cả những gì mình có. Chỉ tiếc là hai đứa mình chưa bao giờ biết cách yêu, biết cách yêu và giữ nhau ở lại thật đúng. Xin lỗi em vì đã đánh rơi tình yêu này, nhưng anh mong rằng rồi em sẽ sớm tìm được người biết yêu em và không khiến cho em phải tổn thương nữa. Đó là lá thư của ngày hôm nay, một lá thư cũng rất dài. Và thực lòng phải nói rằng Hồng Nhung thì cũng rất muốn là truyền đạt được nhiều hơn nữa những cảm xúc của lá thư này qua chính giọng nói của mình, để quý vị thính giả có cái nhìn thấu cảm hơn và biết đâu ai đó cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Nên thật sự là phải gần nửa tháng nay rồi, nếu mà quý vị nghe chương trình nhiều thì cũng biết là giọng nói của Hồng Nhung đang có chút vấn đề, cũng cứ ngạt ngào suốt rồi. Bây giờ vẫn còn dư âm, nên là cái cột hơi nó không còn đủ quá dài để đọc một lá thư dài đến 4-5 trang như thế này. Nên thôi, bây giờ thay vì Hồng Nhung tiếp tục kể chuyện, chúng ta nghe một bài hát để cảm nhận nhiều hơn về câu chuyện này nhé.

0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với tần số FM 91MHz. Hồng Nhung thì cũng có một vài phút nghỉ ngơi ra uống nước rồi, hy vọng là giọng nói sẽ hồi lại hơn để tâm sự cùng với quý vị cho hết buổi tối ngày hôm nay. Còn đối với tình hình giao thông thì có một thông tin đưa về từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết, hiện là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai có một số đoạn tuyến trời đang mưa rất là to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn tuyến km 123 đến 244 đấy ạ. Đây vẫn đang là khu vực có thi công mở rộng làn đường nên chúng tôi thì đồng hành cùng với thông tin từ lực lượng chức năng khuyến cáo đến các nhà xe, các bác tài di chuyển trên tuyến cao tốc này, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt theo đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Giờ còn bây giờ thì cho phép Hồng Nhung sẽ bắt đầu kết nối với những hành khách của chúng ta nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: À, anh chào Hồng Nhung á.
0: Dạ, Hồng Nhung chào anh. Anh tên gì đấy ạ?
1: Anh là anh Sơn ạ.
0: Anh Sơn ở đâu?
1: Anh ở Hoài Đức, Hà Nội.
0: Dạ, thời tiết thế nào anh?
1: Mát hôm nay em ơi, tối mát lắm.
0: Vâng, tại vì từ chiều là cũng có mưa rồi.
1: Anh cùng họ với Hồng Nhung đấy.
0: À, thế ạ.
1: Anh họ Trần mà.
0: Dạ vâng, anh là Trần Văn Dũng à?
1: Trần Văn Sơn ạ.
0: À, Trần Văn Sơn. Ốm ốm anh ơi, ốm anh thông cảm cho người ốm nhá. Thế là tên anh em mình là cũng đủ đúng kiểu là nam văn nữ thị đấy.
1: Đúng đúng ạ.
0: Dạ, em thì là Trần Thị Nhung mà.
1: Vâng, anh thấy Hồng Nhung này giọng khác khác.
0: Dạ.
1: Giọng ốm ốm ốm.
0: Vâng ạ, cỡ phải hơn chục ngày nay rồi. Thêm vài ba hôm nữa là nửa tháng cứ ngạt ngào như thế này rồi. Chả biết xúc động vì điều gì.
1: Hôm nay anh thấy em giận có làm sao không?
0: Thế hả? Em là từ, em nhớ xem từ tận chủ nhật tuần trước là em ốm rồi. Tuần trước nữa ấy, là em ốm rồi.
1: Hôm chủ nhật em anh thấy em vẫn giận, vẫn chương trình, vẫn nêu loát. Em lại hay thế mà có thể ổn thế nào không nhỉ?
0: Thế hả? Thế hay là vì là em dừng kháng sinh rồi nên càng lúc nó càng tệ hơn nhỉ? Có lẽ là chắc là phải nghiêm túc nghĩ đến việc không tự uống theo đơn thuốc cũ nữa. Phải đi khám thôi.
1: Kháng sinh mà em phải đi khám, mà kháng sinh mà em cũng không uống bừa bãi thế được đâu.
0: Vâng, em cảm ơn anh.
1: Một bệnh khác nhau làm sao mà giống nhau được.
0: Dạ. Tại vì thực ra là với các phát thanh viên nói riêng một chút, thì cái việc mà dây thanh quản ấy, suốt ngày khiếu nại nó là chuyện rất là cơm bữa, thật sự là như vậy. Nên là có đôi lúc là em có đơn thuốc quen mà cảm thấy uống nó hiệu quả ấy. Tức là cũng đi khám và đôi lúc là thôi cứ bị ỉ lại là uống theo đơn đấy. Nhưng đúng là cứ được một thời gian thôi, sau là sẽ bị cảm thấy nhờn thuốc rồi. Bây giờ có lẽ là phải đi khám rồi.
1: Sau em phải tăng đơn liều cao hơn rồi.
0: Dạ vâng, đấy gọi là nhờn đấy. Hư quá. Cái tuổi này khó bảo thật. Anh thì... Dạ.
1: Gọi như Ngọc xếp cho một cốc trà sữa rồi chắc nó khỏi rồi.
0: Ui anh ơi, đi về lâu rồi. Mai hôm nay mưa có không đi bơi ấy, chứ thời tiết mà nắng nôi chả biết tìm anh Ngọc ở đâu anh ạ. Chả biết ai bắt mất.
1: Nói khỏe rồi nghe anh Ngọc, nghe chừng khó tính nhỉ?
0: Thế ạ? Khó tính ạ?
1: Ừ, anh thấy giọng đồng đảnh thế nào?
0: Thực ra thì em thấy là có một cái câu này đúng với anh Như Ngọc ấy. Là khó tính với cả thế giới nhưng mà lại dịu dàng với mình em anh ạ.
1: À thế à?
0: Thế chứ lại...
1: sắp về chung một nhà rồi.
0: Mà được cái lại có sở thích hay mặc áo sơ mi kẻ đi làm giống nhau nữa. Không biết là vì là chung sở thích vô tình thôi hay là tại thấy em hay mặc nên bắt chiếc thì em không biết nữa ấy.
1: Thế là hợp khẩu vị rồi đấy.
0: Hợp khẩu vị. Mà lại rất hay mua cơm trưa cho em anh ạ.
1: À,
0: em thì lại thật sự là em có thói quen là em mà phải dẫn ca sáng sớm xong ấy, là dẫn xong là em sẽ hay đi ngủ. Chờ đến giờ cơm trưa là ai đó gọi mình dậy ăn cơm. Và lúc nào thấy mua sẵn món em thích rồi đặt ở đấy, xong gọi ra ăn cơm. Đấy, đúng giọng như anh nói đấy. Giọng không biết là dùng từ đồng đảnh hay từ gì. Dứt khoát rõ ràng, một câu thì không nói nhiều.
1: Dạ. Ông Nhung, bệnh này mà gặp Như Ngọc, mà chỉ lấy Như Ngọc, anh thấy là bên nhà thuốc nhiều lắm.
0: Dạ, anh ơi, sáng nay vừa mắng em đấy.
1: À, vừa mắng à?
0: Em nhờ mỗi cái laptop và gửi cho em mỗi một cái file công việc thôi, quát ầm em lên, đang bận cứ dục. Thế xong thấy chắc là thấy có lỗi hay sao, thế chưa đi mua cơm xong rồi nhắn tin em dậy, chắc là em mệt quá em ngủ em không biết, rồi gọi bằng được. dậy ăn cơm đi.
1: Là quan tâm rồi.
0: Dạ, pha
1: Anh
0: thì người ta làm gì có lỗi, người ta hay hay thế anh.
1: à, đúng rồi.
0: Chứ nếu không mắng em thì chắc gì phải thế.
1: Không yêu may mắn thì không
0: Thế
1: yêu anh may mắn. Đúng
0: anh thì thế
1: không?
0: nào? Hàng ngày là cơm nước thế nào? Ai gọi anh dậy ăn cơm nào?
1: Không, anh nếu mà anh nói với Hồng Nhung mà anh nghe chương trình này anh phải nghe đến tầm khoảng như giờ phải tầm 4 giờ anh mới nghỉ.
0: 4 giờ sáng ấy ạ?
1: Đúng à?
0: Ồ.
1: Không từ dậy.
0: Thế là
1: Anh
0: một
1: không
0: ngày anh ngủ được bao tiếng vậy?
1: anh theo dõi chương trình này từ năm 2011 cơ.
0: Vâng, tức là anh nghe
1: Chương
0: cả
1: trình
0: cái giờ khuya phát lại nữa
1: à,
0: chứ.
1: Hồng Nhung khi xưa tại anh nghe cái đường khuya anh chơi Trung Tuyến anh dẫn chắc Hồng Nhung ấy kia là ở cơ quan nhỉ.
0: Dạ em chưa.
1: Đấy anh nghe từ
0: Vâng, lúc đấy em
1: cái
0: còn
1: quán
0: ngồi trên
1: khuya
0: ghế
1: có
0: nhà
1: quán
0: trường. Vâng.
1: khi xưa là quán khuya
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: à, anh Trung Tuyến
0: Vâng,
1: anh
0: quán
1: dẫn
0: đông khách lắm anh, quán khuya nhưng mà lúc nào cũng đông.
1: chắc là phải tầm 3 giờ sáng mới hết anh nghe hết.
0: Thế là anh có thói quen thức khuya cùng anh Trung Tiến từ đấy cho đến bây giờ luôn ấy hả?
1: Đúng đúng đúng
0: Dạ. Thế nhưng em thì thắc mắc là bởi vì thực ra là cái giờ đêm ngủ ấy là cái lúc mà để cơ thể được nghỉ ngơi, rất nhiều những cái việc mà chúng ta cần phải bổ sung năng lượng cho cơ thể rồi để sáng mai còn thức dậy đi làm được. Thế thì chắc là công việc của anh giờ giấc
1: không, anh nghỉ chưa? Anh nghỉ tầm 11 giờ nghỉ đến khoảng 1 giờ rưỡi anh lại dậy nghe bài nghe.
0: Thế nhưng mà sáng thì thường là 3-4 giờ mình mới ngủ. Thế
1: Vâng đúng
0: thì mấy giờ là mình dậy?
1: rồi. 5 giờ.
0: 5 giờ, ôi anh ngủ ít thế.
1: Anh thường thường đêm ngủ khoảng 2 tiếng rồi.
0: Thôi, thế là em nghĩ là ít quá so với lại giấc ngủ của một người trưởng thành cần ấy anh. Ví dụ như bảo các bác ấy là ngủ ít, như mẹ em bây giờ là ngủ rất là ít này. Đấy,
1: Vâng.
0: thì nó là do cái nhu cầu rồi thói quen rồi, ngủ ít rồi dậy sớm rồi tập thể dục rồi đấy. Thế nhưng mà với độ tuổi trưởng thành của anh em nghĩ như thế ngủ là hơi ít anh ạ.
1: Thường thường là 12 giờ anh nghỉ anh ngủ nhưng dạo này là giờ mình tivi có nhưng mình tối lắm anh nằm mà mình cái đây radio nên mình nghe chương trình bóng đá mà
0: À, World Cup
1: à
0: đúng không ạ? Một lát
1: vâng
0: nữa cũng sẽ lại nối
1: đấy
0: sóng trực tiếp vậy
1: vâng đúng rồi
0: ạ. Dạ.
1: thường là tầm
0: Nhưng mà
1: 12 giờ
0: vì nó là thói quen lâu rồi mà
1: vâng
0: người hay thức khuya lại nghe những chương trình theo kiểu là tâm sự đến thấu tận tim gan thế này thì chắc là anh cũng phải có nhiều điều trăn trở trong lòng chứ.
1: anh không có chăn trở cho anh nghe yêu chương trình này anh nghe nằm
0: À, dạ.
1: mở nghe suốt rồi
0: Tức là một tình yêu to lớn. Thế
1: anh
0: thế thì mình có người bên cạnh nghe cùng không hay là mình cô đơn?
1: mình phải làm một mình anh năm nay nhiều tuổi rồi em đoán anh bao tuổi
0: Thôi anh nói đến đây em không dám đoán nữa vì nãy giờ cứ xưng anh em rồi xong chút nữa anh đọc tuổi ra đấy.
1: không
0: Em lại phải
1: không
0: đổi
1: không
0: cách
1: không
0: xưng hô, em chóng mặt đấy. Em đang
1: không
0: ốm mà. Dạ.
1: anh gặp Hồng Nhung nhiều lần rồi Hồng Nhung chắc cả
0: À, thế ạ.
1: nhé.
0: Thế nhưng ý là bây giờ là mình đang trong trạng thái cô đơn ạ.
1: Dạ, không.
0: Không ạ.
1: Anh giờ anh nằm một mình ở một phòng mà.
0: À, dạ. Thói quen ạ.
1: Không ảnh hưởng đến người xung quanh.
0: Vâng. Tức
1: Vâng.
0: là mình yêu cái bầu không gian yên tĩnh của mình và ai cũng có cần có cái khoảng không gian riêng. Như em thì với các bạn độ tuổi mới lớn đang yêu như em thì gọi là cần có không gian riêng để chữa lành. Còn như mình thì gọi là cần có không gian riêng để chiêm nghiệm cuộc sống của riêng mình, đúng không ạ?
1: Không một cái chương trình này không được xuất một ca dần nào của Hồng Nhung.
0: À, dạ.
1: Từ giờ cao điểm
0: Vâng ạ.
1: à.
0: Sáng sớm luôn. Cũng vừa
1: Và
0: hay lúc mình thức giấc.
1: khi Hồng Nhung dậy dần thì nó khoảng 5 rưỡi 6 giờ anh là theo dõi rồi
0: Dạ, nếu mà Hồng Nhung hay các biên tập viên khác mà dẫn giờ cao điểm thì thường là chắc sẽ phải, nếu từ khoảng cách nhà Hồng Nhung đến cơ quan thì Hồng Nhung sẽ phải dậy từ độ 5 giờ kém.
1: đúng rồi
0: Vâng, còn ai mà ở xa hơn thì còn phải dậy sớm hơn
1: các bạn trong cơ quan anh biết hết mà mai
0: ạ.
1: nay mai nữa Phương Hiền xuất hiện rồi đâu anh thấy ít lên sóng nhỉ
0: Dạ, hôm nay chị Phương Hiền cũng ốm nên là ca trước là chị Phương Hiền cũng không lên sóng. Nói chung
1: vâng
0: là một con ngựa đau là thôi cả tàu ốm theo đây này anh này vì lây nhau ấy.
1: không em đúng đúng đúng ấy
0: Dạ.
1: dạo này nó do thời tiết ở
0: Vâng.
1: trong khu vực anh đây cùng các cháu là hay bị sốt viêm họng rồi đó
0: Dạ, đúng rồi ạ. Tức là
1: vâng
0: những cái liên quan đến vấn đề hô hấp trong những cái ngày
1: hô hấp
0: thời
1: chẳng
0: tiết
1: qua
0: như
1: là
0: này.
1: nóng được vừa rồi đợt nóng rồi các bạn giận là chắc ở trong nhà lạnh nhiều quá ra ngoài nó bị
0: Vâng, sốc nhiệt
1: vâng
0: anh ạ. Vâng.
1: vâng đúng đúng đúng đúng đấy
0: Dạ.
1: ạ
0: Với lại đôi lúc công việc cũng căng thẳng rồi nói cũng nhiều quá vì đâu
1: ừ,
0: phải
1: Hồng
0: nói
1: Nhung
0: mỗi lúc lên sóng đâu
1: nếu mà các bạn được chương trình là Hồng Nhung lên sóng là cười suốt cười tít
0: anh.
1: suốt
0: Đấy anh thấy ốm vẫn đi làm nên thì chỉ cười
1: Đấy, không, không,
0: Vâng.
1: nhưng mà yêu đời nhất đấy. Em
0: Dạ,
1: thấy cái kịp tiếp đó, vừa
0: em
1: nói vừa
0: cảm ơn
1: cười.
0: anh.
1: Vâng.
0: Mình cười thế thôi, biết đâu trong lòng mình bão giông, có ai hiểu đâu.
1: Cười thế này yêu đời rồi.
0: Dạ, em cũng mong là anh và quý vị thính giả cũng thế nhá. Luôn thật nhiều nụ cười, luôn yêu đời. Bây giờ anh em mình nghe nhạc nhỉ?
1: Vâng.
0: Anh có đặc biệt thích ca khúc nào không?
1: À, em ơi cho anh, em không cho anh chọn bài à?
0: Vâng, nếu em
1: Đây.
0: có.
1: Em cho anh chọn bài Quảng Nam yêu thương được không?
0: Ô, bài này thì chắc có lẽ là Hồng Nhung không có rồi.
1: Nhàn hoặc là bài thuê Hồng Nhung chọn anh bài nào nghe đỡ buồn ngủ
0: Dạ, vâng.
1: này.
0: Thế thì cho phép Hồng Nhung sẽ cùng với anh và quý vị thính giả chọn những ca khúc của buổi tối ngày hôm nay nhé.
1: Vâng.
0: Anh Khánh ơi, một buổi tối trời mưa như thế này. À, mình nghe bài Con đường mưa đi, nhưng mà lấy phiên bản của F47 ấy. Không biết là em có nhớ chính xác tên của bản cover không? Có không anh? Con đường mưa. Đấy, để Hồng Nhung gửi tặng quý vị thính giả một chút nhé. Rồi cho phép Hồng Nhung và ekip nghỉ ngơi vài phút trong khi mà quý vị lắng nghe ca khúc này, để Hồng Nhung lại có thật nhiều những cảm xúc rồi đấy, giọng nói tốt hơn để quay trở lại tiếp tục tâm sự cùng với quý vị nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Chúng ta cùng quay trở lại với chặng hành trình của Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa cùng với ekip thực hiện chương trình, chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui nhé. Và nếu các bạn có những tâm sự thì đừng quên gọi đến cho tổng đài của chúng tôi là 024 37 91 91 91, để Hồng Nhung được lắng nghe những điều mà bạn đang muốn chia sẻ cùng với chúng tôi. Bây giờ sẽ là hành khách tiếp theo ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
8: Alo, chào em Hồng Nhung.
7: Dạ, Hồng Nhung chào anh. Anh giới thiệu về mình đi.
8: Anh à, anh tên là Vinh.
7: Anh Vinh ạ?
8: Đúng rồi.
7: Dạ, anh ở đâu?
8: Anh ở Hà Nội.
7: Ở đoạn nào anh nhở?
8: Anh ở chỗ Hoàng Mai.
7: À, Hoàng Mai à? Ừ. Nơi anh có đang mưa không?
8: Không, em ơi, tạnh rồi.
7: Vâng, nhưng hôm nay được cái là trời mát mẻ, dễ chịu.
8: Ừ, mát em nhở. Mát xong lại ốm đấy.
7: Dạ, ốm lâu rồi chứ phải hôm nay đâu anh.
8: Dạ.
7: Anh, thế là em phải lần lại câu hỏi là thế dạo này anh không nghe chương trình rồi.
8: Có, anh fan hâm mộ của em lâu lắm nên em kết nối được.
7: Thế hôm nay mới hỏi thăm em ốm, đùa.
8: Thế ạ?
7: Tủi thân vô cùng.
8: Thế ạ? Đấy, anh nghe em suốt này mới kết nối gặp được em đấy.
7: Dạ, thế là yêu chương trình xong rồi kết nối với chương trình, hay là hôm nay
8: rồi,
7: anh cũng có...
8: Anh hay đi khuya nên anh hay nghe chương trình này.
7: À, là anh toàn lái chặng khuya đấy ạ?
8: Không, thỉnh thoảng đến giờ này anh đi làm mới về.
7: À, thế là mình... Công việc của mình thì được miêu tả như thế nào anh?
8: Công việc của anh là kinh doanh.
7: Kinh doanh? Ừ. Thế bên cạnh thấy mấy tiếng anh em đang uống bia hay sao ấy?
8: Không, anh phải sắp xe vào đường, anh ngồi đây gọi cho em có sợ không an toàn.
7: Dạ đúng rồi, em là cứ xin phép lạnh lùng một chút là cứ lái xe mà nghe điện thoại của chương trình là em xin phép dập máy đấy.
8: Đúng rồi,
7: để
8: không
7: bảo đảm
8: an toàn.
7: Được, vâng. Thế anh tấp vào thế nào mà đúng quán bia thế?
8: Không, em đoán nhầm rồi.
7: Chắc tâm tư của em nó thế.
8: Đó là em tưởng tượng vậy rồi.
7: Vâng, thì mình muốn cái gì thì mình hay nghĩ ra cái đấy anh ạ.
8: Không còn bia mà. Đang lái xe bia thì chết.
7: Vâng.
8: Đang thèm bia nhưng chưa uống được.
7: Ý là em trêu và anh tấp vào gần chỗ nào đang có quán bia thấy đông đúc tiếng...
8: Không.
7: Vâng. Thế là mình đang đỗ ở khu vực nào anh? Cũng vẫn gần
8: Hoàng
7: Mai.
8: Đỗ ở khu vực Gia Lâm.
7: Dạ. Công việc của mình là mỗi ngày đi công việc kinh doanh, nhưng mình tự lái xe, tự liên hệ khách hàng.
8: Đúng rồi,
7: rồi cũng
8: em
7: phải
8: thế.
7: Di chuyển nhiều. Thì em vừa đoán sai thì bây giờ em phải cố gắng đoán đúng lại chứ anh.
8: Em đoán chuẩn đấy.
7: Dạ. Mình có hay phải đi tỉnh không anh?
8: Anh có, đây đang đi tỉnh, đang về đây.
7: Vâng, nhưng tức là em thì không rõ là anh kinh doanh về lĩnh vực gì.
8: Anh kinh doanh về cái cửa nhựa composite, cửa chống cháy.
7: Cửa chống cháy ạ.
8: Ừ. Mình sẽ đi làm việc ở đời mà em.
7: Vâng, thế nên bảo lý do vì sao mà mình phải đi tỉnh nhiều, đi liên hệ các cơ sở nhiều. Mình làm công việc này lâu chưa ạ?
8: Anh làm được chục năm rồi.
7: Vâng, thế anh chắc độ 8 mấy nhỉ?
8: Ừ, sao em giỏi thế?
7: Thế thì em đang bảo em cố sửa chữa lại lỗi lầm, nãy em đoán sai anh ở quán bia.
8: Mấy lần trước anh gọi các bạn kia, bạn đoán nhưng mà đúng là em. Thế cái điểm chuẩn để chắc kiếp em phải làm thầy gì phong thủy mới đúng ấy, còn đâu là thầy bói cơ.
7: Rồi anh ơi, thôi bói mãi không tìm thấy cái điều mình cần tìm thì thôi, đúng giao sắc không còn được chuôi đâu anh ạ. Em thì cũng hay đi lễ, mọi người chắc là nghe chương trình nhiều thì cũng biết. Dạ.
8: Ừ, anh nghe chương trình nhiều đấy.
7: Dạ.
8: Thì... anh kết nối được gặp nói chuyện trực tiếp với em đấy.
7: Vâng. Đúng không em ốm, trộm vía thế.
8: Nhưng em đoán hơi, em thấy nói em mấy câu em nói đều giỏi, mỗi quán bia là không giỏi đâu.
7: Dạ, mỗi quán bia không giỏi ạ.
8: Ừ.
7: Thì em uống giỏi là được rồi.
8: Ừ.
7: Dạ.
8: Đoán thật.
7: Nói không tốt thì thực hành tốt là được.
8: Nhà ông Nhung ở đâu?
7: Em ạ. Em ở khu Vĩnh Tuy.
8: Ồ, thế phường Vĩnh Tuy hả?
7: Vâng.
8: Ồ, Đồng Hương nhà anh hả?
7: Thì cũng gần anh mà.
8: Lại Dương Văn Bé à?
7: Cũng gần Dương Văn Bé luôn ạ.
8: Ôi, thế anh đoán chắc em trong Sun City rồi.
7: Chắc là anh đoán chắc rồi đấy ạ.
8: Ôi, chết rồi.
7: Không.
8: Trong Sun City rồi.
7: Không, không, em cũng ít xuất hiện ở khu đấy lắm anh ơi.
8: Khả năng quen.
7: Sáng
8: quen
7: đi đêm về. Thế ạ.
8: Ừ, anh ấy, thế giống y hệt anh.
7: Vâng.
8: Sáng 7 giờ đi khỏi nhà đến 1 giờ 2 giờ đêm mới về nhà.
7: Vâng. Em ấy không có cửa nhà để ra cơ, em ấy cứ đi từ cửa hầm lên. Xong, để... xong rồi đến cơ quan thì lại xuống thẳng cửa hầm cơ quan rồi lên thẳng
8: đúng
7: thang máy.
8: Thì rồi, rồi, thật. Vâng.
7: Đấy, hôm nay anh em mình chắc là mưa gió giao thần giao cách cảm tốt.
8: Ừ.
7: Rất là đó cảm ơn anh vì đã đồng hành với VOV Giao thông qua rất là nhiều những chương trình như vậy.
8: Công ty anh đang quảng cáo trên VOV suốt ngày mà.
7: Dạ thế ạ. Thế là giờ cao điểm là khi đi
8: giờ
7: mình
8: cao điểm
7: nghe.
8: Giờ bình thường.
7: Vâng.
8: Nên anh hay nghe VOV lắm.
7: Dạ.
8: Xem các bạn quảng cáo ngày có phát có đúng không?
7: Có đúng khung giờ không?
8: Đúng khung giờ không đấy, đúng
7: có
8: rồi.
7: Thiếu giây nào, tích tắc nào của anh không?
8: Ừ, có bớt không, đang quảng cáo có bớt không?
7: Dạ. Nhưng dám khẳng định với anh là không bao giờ luôn.
8: Ừ, anh thấy quảng cáo VOV tốt đấy.
7: Dạ. Bởi vì thực ra là một ekip của một chương trình cỡ cũng phải 5-6 người mà anh. Đấy là trực tiếp ở trong phòng thu đấy, chứ còn chưa kể là bên ngoài rồi giám chế rồi rất là nhiều những cái quy trình khác nhau để mà vận hành được mượt mà như vậy.
8: Chính ra bác nào mà nghĩ ra cái VOV, cái đường khuê mới lại cái các thứ giờ cao điểm điếc này tặng bác, mà gặp bác lại tặng bác mấy chai cua lủi đấy.
7: Dạ, hy vọng là sếp Tuyến đang nghe được chương trình. Chương trình Đường Khuya là một chương trình đấy định hướng là
8: bắt
7: là nơi đấy, mà để cho quý vị thính giả sau một ngày dài đấy có một cái căn phòng nhỏ để mình tâm sự cùng với nhau từ
8: rồi.
7: Dạ, từ chuyện trên trời dưới biển cho đến chuyện trong tim cho đến đôi mắt của mình có đang rơi lệ hay không đấy.
8: Em là hơi bị giỏi vậy nhỉ.
7: Ôi, anh cứ khen em nãy giờ
8: trên
7: từ...
8: đời dưới biển cái gì em cũng đoán được, cái gì em cũng nói chuẩn đấy.
7: Dạ, thì đôi khi lý thuyết tốt, lý thuyết tốt nhưng mà thực hành thì chưa biết thế nào được anh ạ.
8: Ủa, anh thấy ai cũng thích nói chuyện với em mà cái gì em nói em cũng biết.
7: Anh cứ cái khen em như thế biết. Em lại muốn kéo dài chương trình ra bây giờ đây này.
8: Thật.
7: Vâng, nhưng thực ra thì em nghĩ rằng là nó chắc có lẽ là không phải chỉ riêng Hồng Nhung anh nói chuyện vậy mà vì anh làm công việc kinh doanh. Đôi khi cái việc đối nội đối ngoại rồi marketing nữa thì mình cũng phải rất là thuần thục rồi và nó cũng phải có tố chất nữa. Đấy, chứ đâu có phải đơn giản là đưa hợp đồng ra ký là xong đâu, đúng không anh? Rất là
8: em mà đi kinh doanh này, 9 người thì 10 người thì phải lấy hàng rồi.
7: Đấy, thế xác số không giàu được rồi.
8: Thật đấy.
7: Mỗi người một số phận, mỗi người một sứ mệnh anh nhỉ? Thế mới tạo thành một cái bức tranh, tạo thành một cái bức tranh đầy màu sắc của xã hội chứ. Ai cũng đi kinh doanh hết thì đấy, ai ngồi để tâm sự với những người đi làm kinh doanh lái xe về mệt như anh.
8: Đúng rồi, vâng. Ai còn có câu chuyện hay để mà kể dạ. ra để mà nghe những lúc đang đi xe mà cười phải hết buồn ngủ.
7: Đấy rồi, ai mà cũng ngồi đây như em thì ai đi làm kinh doanh tốt như anh để rồi đấy. Lại có nhiều quảng cáo đúng không anh? Đấy, một cái vòng tròn vận hành như vậy thôi. Nói chung là không thể thiếu đi được ai cả.
8: Ờ.
7: Dạ. Nhưng mà anh thế này thì đi suốt với bà xã rồi con cái ở nhà thế nào? Mình chắc...
8: anh chưa.
7: Anh chưa ấy à?
8: Ừ.
7: Ồ, thế bảo sao anh cứ nãy giờ anh cứ kêu chết rồi nãy giờ. Khó tin nhở? Anh sinh năm bao nhiêu? 8 mấy à?
8: Anh á? Vâng. Em đoán 8 là đúng rồi đấy.
7: Dạ, nhưng mà đoạn sau em xin phép là để lại cho người đàn ông đầu dây bên kia chia sẻ.
8: Em cứ đoán con số đuôi đi.
7: Không, dạ, không ạ. Đôi lúc mình chỉ thế thôi. Mình nói nửa chừng thế thôi để cho người bên kia mập mờ thêm lo.
8: Đấy.
7: Không nói hết. Nói vậy thôi ạ. Thực ra mình không biết đi, nên mình lý do mà. Với sợ đoán sai ấy.
8: Anh
7: nãy giờ đang được khen.
8: Mười mấy năm nay rồi.
7: Dạ.
8: Anh kinh doanh đi kinh doanh cũng mười mấy năm nay rồi.
7: Không biết là số mười mấy năm nhưng em cần con số khác. Là anh 8 mấy.
8: Anh nhá. Cái đấy để cho anh bí mật đi.
7: À. Thế anh lại cứ bảo em đoán xong rồi anh lại cất đi.
8: Ác đấy, phải cất đi em ạ.
7: Vâng.
8: Không có lại hết lần sau lên lại hết chuyện để nói đấy.
7: Thế ạ. Hôm nay được cái là chương trình thì sẽ kết thúc sớm một chút bởi vì còn tiếp sóng của World Cup.
8: À ừ nhỉ, hôm nay có em cúp nhỉ, tí là phải được nghe em cúp trên đài nữa.
7: Vâng, đúng rồi. Nhưng mà anh đang ở đoạn Gia Lâm rồi thì chắc là cũng chả mấy mà về đến nhà nữa.
8: Anh tắt đây, anh ngồi uống nước thì tí là anh về luôn thôi.
7: Vâng, tức là hết câu chuyện là cũng hết cốc trà đá.
8: Đấy, em lại còn biết đi uống trà đá nữa.
7: Thì em đoán
8: biết
7: vậy.
8: Biết ngồi đi chờ để uống trà đá.
7: Thì ở xung quanh anh đang nhộn nhịp thế thì một chỉ là quán bia không thì quán trà đá chứ. Biết
8: anh ngồi quán trà đá gần đường năm để ngồi nói chuyện với em đấy.
7: Vâng.
8: Lúc cũng mở của cái chú dễ các anh thì anh làm với ekip bảo là được lên sóng đấy là vui quá là phải dừng lại cách đấy phải nửa tiếng rồi.
7: À. Đấy.
8: Ngồi chờ em rồi.
7: Ôi trời ơi, vinh hạnh cho em quá. Phục luôn ạ.
8: Phục đấy để được nói chuyện đấy.
7: May là anh không chưa từng
8: mà
7: thua chuyến xe trên mọi nẻo đường
8: nói
7: đấy.
8: Nói nhiều chuyện mà sao mà nói chuyện em không nói được gì nữa nhỉ?
7: Thế em nghe anh nói đấy, anh muốn kể đấy. Cho em điều gì nữa nào?
8: Không. Bây giờ tự nhiên nó lại không nói được.
7: Không nói nên lời.
8: Đúng rồi.
7: Không nhưng mà...
8: Mà anh đi kinh doanh suốt ngày đấy nhá.
7: Dạ. Thật ra thì đấy. Là em biết là công việc của mình thì cần phải có cái sự giao tiếp rất là tốt. Thế nhưng mà chính từ cái việc mà mình giao tiếp tốt như vậy rồi cái cách anh nói chuyện cũng rất là gần gũi mà tại sao anh vẫn cô đơn đến giờ này thì thực sự với em ấy nó không phải là một dấu hỏi chấm mà là nhiều dấu hỏi chấm.
8: Đấy.
7: Vâng.
8: Nhà anh là quên quảng cáo cái cửa Udo Thành Phát ấy, trên đài VOV của em.
7: Dạ. Lần sau em sẽ ghi nhớ hơn.
8: Đấy, em cứ
7: nhận diện thương hiệu
8: của anh.
7: Dạ. Cái này thì các chị thư ký thì sẽ là người nhớ rất là rõ, thậm chí là còn thuộc luôn á, để làm sao mà phát cho chính xác nhất. Còn
8: anh sẽ phát chính xác đấy.
7: Vâng, không, em đã nói rồi, không phải là chính xác đâu, mà cực kỳ là tuyệt đối luôn đấy ạ.
8: Ừ,
7: không sai
8: luôn.
7: Một ly được. Bởi vì tất cả các chương trình đều làm theo khung giờ trực tiếp nên là cái việc mà phải tuân thủ thời gian ấy. Và thậm chí là đang dẫn cũng phải tính toán thời gian, kể cả những khung giờ giải trí như thế này. Đôi lúc biết là quý vị thính giả thì có khi đang nghe rất là vui, nhưng các biên tập viên thì cũng còn phải tuân thủ rất là nhiều những cái quy định nữa về phát sóng, về thời lượng. Nên là cũng đành phải dần dần là phải rút lui về hậu trường dần để có một cái kết cho nó mượt mà. Đấy. Chứ nó cũng không thể nào mà bụp cái anh ơi hết giờ rồi. Em xin phép
8: đấy.
7: Chào anh nhé. Nó lại hụt hẫng quá.
8: Đúng rồi.
7: Dạ.
8: Các bác khuyên nghĩ ra những chương trình hay thật.
7: Vâng. Em cũng rất là yêu
8: chương
7: trình Đường Khuya.
8: Chương trình hay thế. Sao lại chọn được tuyển được những người.
7: Anh ơi em trượt một lần đi anh ơi. Em thi vào VOV Giao thông em vẫn kể là lần đầu tiên em bị trượt từ vòng đầu tiên luôn. Dạ.
8: Đấy, những người vớt phát hay làm cái hay nhỉ? Tại yêu nghề.
7: Không vớt mà là đánh trượt luôn.
8: À?
7: Xong chờ đến lần thứ hai thì không trượt nữa chứ không
8: thế
7: phải là
8: bỏ em là bỏ phí một nhân tài đấy.
7: Em cảm ơn anh. Thôi thì có lẽ là duyên chưa đến.
8: Một người biết đến tên em đấy.
7: Dạ. Úi dồi ôi. Ơi thế này chắc là một năm mà KPI của bên nhà anh chắc là cũng phải vượt quy định luôn bởi vì có người đứng ra mà làm marketing như anh nhỉ. 10 người nghe đến 11 người biết. Hay ghê.
8: Vậy đấy. Thật đấy. Phải 11 người đấy sẽ em cứ tin không tin mai đứng hỏi ai xe không biết tên Hồng Nhung không?
7: Em cảm ơn anh ạ.
8: Không ai nghe đài không biết tên Hồng Nhung.
7: Nhiều bác tài là đang chờ giống như anh để phục ấy, phục lại chuyến xe trên mọi nẻo đường.
8: Đặt tên là Hồng Nhung luôn.
7: Em là Thị Nhung ạ.
8: À, thế à?
7: Dạ.
8: Cái anh chị gọi là Hồng Nhung.
7: Vâng, nghệ danh chút anh ạ.
8: Thế à?
7: Dạ. Nhưng mà anh là gốc

0: ở đâu nhỉ? Quê mình ở đâu anh?
1: Quê anh ở Phú Thọ.
0: Ở Phú Thọ ạ?
1: Ừ.
0: Khu nào ạ?
1: Không, nhà anh ở chỗ Tam Nông.
0: Tam Nông à? Hình như là em chưa có dịp đi về Tam Nông. Chứ còn
1: Thế
0: đi
1: à?
0: Phú
1: Anh
0: Thọ
1: thử
0: với đi
1: đấy,
0: qua Phú Thọ thì
1: onsen đấy.
0: nhiều. À, chỗ onsen ấy ạ?
1: Ừ, đấy, anh gần đấy.
0: À, em cũng chưa đi onsen đấy bao giờ.
1: Thế à?
0: Vâng. Nghe nói là đi thì họ hay đi theo kiểu gia đình hoặc có đôi.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Thôi thì mình chỉ có vài nhóm bạn nhưng mà bạn bè em thì không không không đi tắm khoáng nóng nhiều anh ạ.
1: Đấy.
0: Nực nội lắm.
1: Thời gian đi tập đánh đi về đi làm cơ quan xong về các thứ xong còn phải bích biết thể dục thì lâu ra một thời gian nữa nhỉ nhỉ.
0: Dạ, đúng rồi ạ. Vẫn cứ phải cố gắng giữ chuỗi mỗi ngày tập thể dục được khoảng 15-20 phút.
1: Em hay chơi món thể thao gì?
0: Em không chơi món gì ạ.
1: Thế à?
0: Vâng, về
1: Thế bên
0: nhà
1: tennis
0: thì
1: các
0: đủ
1: thứ
0: thời gian để tranh
1: guitar các thứ
0: thủ.
1: nhiều mà.
0: Không, em là ngày xưa em là dân múa ra.
1: À đấy, ủa lại còn
0: Và
1: dân múa nữa à?
0: dạ em tốt nghiệp
1: Thế người em phải đẹp lắm nhỉ?
0: không, em mũm mĩm lắm anh.
1: Không mà thế dân
0: Em
1: múa
0: giải
1: thì
0: nghệ lâu
1: biết
0: rồi.
1: rồi.
0: Nhưng
1: Nhưng mà
0: mà
1: nói
0: em
1: khéo ấy
0: thì
1: người lại eo thon đồng hồ cát hay là chết em ạ.
0: em hay tập thể dục ở nhà là nhảy dây thôi, gọi là tranh thủ chút, cũng vẫn là có vận động thôi chứ cũng
1: À?
0: không có thời gian để đi ra phòng tập hay
1: Ủa thế
0: là
1: ngày xưa em là múa thật à?
0: ok.
1: Ồ.
0: Ai dám nói dối anh.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, nhưng mà
1: Không
0: hôm
1: có
0: nay
1: gì
0: anh
1: mà
0: lên
1: thực
0: là
1: ra là
0: thực ra thì mục đích của em là muốn nghe chuyện của anh nhiều hơn, nhưng hôm nay đúng là thế nào anh khai thác thông tin của em nhiều hơn cả là em nghe chuyện của anh đấy.
1: đấy anh khai thác thêm mỗi lần một các bạn các bác các tài khai thác của em một tí là dần dần biết hết về nghệ của Hồng Nhung rồi nhà biết ở Tham City rồi này biết là dân múa ngày xưa rồi này nhớ lắm rồi
0: Vâng. Thế bây giờ anh thì trước khi mà chia tay anh có điều gì chia sẻ để lần sau anh lên sóng là em sẽ luôn nhận ra anh không?
1: hả chia sẻ á anh thì chỉ có một ao ước là
0: Đặt tên con là Hồng Nhung.
1: một cái con là Hồng Nhung
0: Chứ
1: đúng rồi đấy em. Anh nói ra mà anh nghĩ ra mà anh chưa kịp nói mà em đã nói rồi. Sao mà
0: em
1: em
0: cứ cướp
1: giỏi
0: cò
1: thế
0: của anh thôi.
1: nhở? Nào, ai cũng bảo em giỏi. Đoán được ý nghĩ khác chỉ nói câu gì để trả lời câu sau cho người ta.
0: Vâng, thôi anh
1: Giỏi
0: cứ
1: thật
0: chịu
1: đấy Hồng
0: khó đi
1: Nhung ạ.
0: lễ như em đi, biết đâu lại có giác quan thứ sáu như em.
1: Em hay đi lễ ở đâu đấy?
0: Em là khắp mọi nơi luôn.
1: Thế à?
0: Vâng, chắc là cuối tuần này em sẽ đi Lạng Sơn đấy. Và
1: Thứ bảy hả?
0: không, em chắc em sẽ đi độ thứ sáu.
1: À thế à? Thứ
0: Vâng.
1: bảy anh đi đi lễ ở trên Lạng Sơn đấy.
0: À thế hả?
1: Ừ.
0: Anh đi là đi với lại hội nhóm gia đình hay là sao?
1: Anh đi cùng thầy.
0: À, cùng thầy à? Thế là mình là
1: Ừ.
0: cũng tâm linh đấy chứ.
1: Thế đây có lễ mà. Hôm thứ bảy có lễ mà.
0: À, chắc là
1: Vào ngày
0: có.
1: hội hội gì ấy.
0: Đúng rồi, ở trên đấy thì cái tháng này thì cũng đang có gọi
1: Có
0: là
1: hội đấy.
0: dạ tiệc tứ phủ.
1: Ừ, đúng rồi, thầy anh đang lên để gì đấy này.
0: À, vâng ạ.
1: Đấy.
0: Thế
1: Anh đi theo thầy anh.
0: dạ vâng, thôi thì có thời gian đi lễ để xin bình an hay
1: Đúng
0: là xin
1: rồi.
0: lộc thượng ngàn đấy, gọi nôm
1: Thế
0: na là
1: đúng,
0: như vậy.
1: vô tình hôm đấy mà lên gặp em Hồng Nhung nữa thì lại còn
0: Em
1: thứ
0: thì
1: bảy
0: không
1: nữa.
0: đi vào thứ bảy, em sẽ
1: À thế
0: đi,
1: à?
0: em sẽ lệch ngày anh.
1: Thì em nói thế này anh đoán đi đi thứ bảy rồi.
0: Không chắc chắn, đây là
1: À?
0: hứa. Ôi nói đi lễ phải chuẩn
1: Ừ,
0: chứ
1: đi lễ
0: anh.
1: là phải chuẩn đấy nhỉ.
0: Vâng. Thôi anh
1: Thứ bảy.
0: cứ cứ đi lễ, em chúc anh là có một chuyến đi hoan hỉ, về là có giác quan thứ sáu như Hồng Nhung anh nhá.
1: Cảm ơn em Hồng Nhung nhá.
0: Dạ, anh muốn nghe bài hát gì?
1: Anh muốn nghe bài hát gì mà ca sĩ Hồng Nhung hát đấy.
0: Ca sĩ Hồng Nhung hát luôn nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi. Đây là từ khóa của ngày hôm nay với anh nhỉ?
1: Đấy đúng rồi.
0: Vâng, chúc anh sau này có một cô công chúa, tương lai lại làm ca sĩ.
1: Lại đặt tên là
0: Hồng Nhung.
1: Hồng Nhung.
0: Anh Khánh ơi, anh tìm cho em từ khóa ca sĩ Hồng Nhung xem là có ca khúc nào anh cảm thấy là phù hợp với bầu không
1: Nói về
0: gian của
1: tình
0: buổi
1: yêu thì
0: tối
1: càng
0: ngày hôm
1: tốt anh
0: nay.
1: Hồng Nhung ạ.
0: Nói về tình yêu à?
1: Ừ.
0: Anh Khánh nghe thấy chưa? Yêu cầu là một bài hát của ca sĩ Hồng Nhung và nói về tình yêu. Để anh Khánh tìm nhá. Thôi bây giờ lúc này là nhờ cả và anh Khánh chọn bài theo yêu cầu của anh. Vì hệ thống kỹ thuật ở bên ngoài, em là ngồi cách với lại thư ký và kỹ thuật qua một căn phòng kính. Nhiều lúc là đấy quý vị thính giả cứ bảo là sao không gọi cho cô, cho chú, cho anh, nhưng đấy Hồng Nhung
1: Đấy.
0: có làm được gì đâu. Chỉ biết ngồi đây lắng nghe thôi. Mong rằng là những câu chuyện mà Hồng Nhung mang lại thì sẽ giúp anh và quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Dù là không phải là một câu chuyện cụ thể nào cả, nhưng thôi cũng là những cái phút giây để mình cùng cười với nhau anh nhá.
1: Anh cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn anh đã đến với
1: Cảm
0: chương
1: ơn
0: trình
1: em.
0: ngày hôm nay. Chúc anh lái xe về nhà thật an toàn nhé. À, thực lòng mà nói thì Hồng Nhung cũng không biết là anh Khánh sẽ chọn bài gì đâu. Đây là quyết định của anh Khánh. Anh Khánh cứ cho những giai điệu âm nhạc tiếp theo vang lên đi. À, có điều chúng ta biết chắc chắn với nhau đây sẽ là tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung rồi. Còn bài hát nào thì hôm nay xin nhờ đến tổ kỹ thuật giúp cho Hồng Nhung lựa chọn để gửi tặng cho quý vị thính giả. Và đến đây thì Hồng Nhung cũng xin được nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị. Như đã nói đấy ạ, tối nay thì câu chuyện mà hai vị thính giả lên sóng, đúng là bình thường nhưng mà nói chuyện thì sẽ luôn muốn là được khai thác một cái câu chuyện nào đấy mà quý vị thính giả đang có tâm tư, hay là một câu chuyện vui nào cũng được. Nhưng thực chất hôm nay thì rất là cảm ơn tình cảm của quý vị vì yêu thương đường khuya mà đến thôi. Nên mong rằng là dù là những câu chuyện rất bình thường, những câu hỏi han nhau mỗi ngày, hay thậm chí là Hồng Nhung biết là vừa rồi quý vị thính giả cũng có trêu mình, nhưng không sao, chỉ cần mang lại cho tất cả chúng ta những cái giây phút thư giãn nhẹ nhàng và cùng cười với nhau để yêu thương chính mình nhiều hơn mỗi ngày, đó là những niềm hạnh phúc của chúng tôi và những người thực hiện chương trình. Hồng Nhung gửi lời chào và chúc quý vị lái xe an toàn nhé.

Hồng Nhung quay trở lại một chút để chia sẻ một thông tin giao thông từ phía đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đang gửi đi rất nhiều những khuyến cáo trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn và cũng như là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Cả hai tuyến cao tốc thì nhiều đoạn tuyến trời đang mưa rất là to, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên các tuyến cao tốc, chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt theo đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường theo quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Thông tin tiếp theo đến từ tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Từ hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân, nhưng ở thời điểm hiện tại thì phía khu vực km số 10 500 đến km số 7 đang ùn lại chừng khoảng 4 cây số. Các bạn thính giả mà có quan sát được nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ này thì vui lòng có thể chia sẻ thêm cùng với chúng tôi để chương trình sẽ tiếp tục gửi đi những thông tin với quý vị thính giả. Một lần nữa xin nhắc lại cùng với quý vị là trên các tuyến cao tốc, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 và số 3 đang gửi đi rất nhiều những khuyến cáo với tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai và cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn. Các bạn hết sức lưu ý để luôn có được những lộ trình an toàn. Thay mặt những người thực hiện chương trình, một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành. Cảm ơn lực lượng chức năng đã luôn chia sẻ những thông tin cùng với chúng tôi. Chúc các bạn lái xe an toàn.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

mở đầu chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc Pin trong album cùng tên của Michael Jackson, phát hành vào năm 1972. Thời điểm đó, Jackson mới 14 tuổi, vẫn là thành viên của ban nhạc anh em The Jackson 5. Trên toàn thế giới, Pin đã bán được 5 triệu bản. Ca khúc chủ đề Pin thành công về mặt thương mại, đứng đầu cả bảng xếp hạng US Billboard Hot 100 và Australian Airplay.

Các bạn vừa nghe Pin trong album cùng tên của Michael Jackson Fame vào năm 1972. Sau đây, mời các bạn nghe Take My Breath Away là bài hát do DJ Ý Giorgio Moroder và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Đó đã giành giải Oscar cũng như giải Quả Cầu Vàng cho ca khúc hay nhất năm 1986.

Đó là ca khúc Take My Breath Away do ban nhạc Berlin thực hiện. Long, long time ago, I can still remember how that music. Tiếp theo đây là ca khúc American Pie của ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ Don McLean, nói về một vụ tai nạn máy bay vào năm 1959 đã làm chết nhiều người, trong đó có ba nghệ sĩ biểu diễn: Buddy Holly, Big Bopper và Ritchie Valens. Thu âm và phát hành album American Pie vào năm 1971. Đĩa đơn là hit số 1 của Mỹ trong 4 tuần vào năm 1972 và cũng đứng đầu bảng xếp hạng tại Úc, Canada và New Zealand.

Các bạn vừa nghe bản American Pie của ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ Don McLean ở Anh, đứng vị trí số 2 trong bảng phát hành năm 1972, trong khi phát hành lại vào năm 1991 đạt vị trí thứ 12. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Little Bitty của ca sĩ nhạc đồng quê Alan Jackson.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Little Bitty của ca sĩ nhạc đồng quê Alan Jackson. Và bây giờ, con giúp mời các bạn nghe The Lady in Red là bài hát của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh gốc Ireland Chris DeBourgh, phát hành vào tháng 6 năm 1986 trong album Into the Light. Bài hát đã đưa âm nhạc của Chris DeBourgh đến vị trí nổi tiếng trên toàn thế giới.

Đó là The Lady in Red của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh gốc Ireland Chris De Burgh. Bây giờ, các bạn sẽ nghe When Will I See You Again, được phát hành vào năm 1974 bởi nhóm nhạc soul Mỹ 3 Degrees, từ album thứ 3 The 3 Degrees. Đây là một trong những bản ghi âm thành công nhất của kỷ nguyên Phil Soul. Ở Mỹ, bài hát đặt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ca khúc đương đại, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng R&B vào mùa thu năm 1974. Ở Anh, nó thậm chí còn tốt hơn, giành 2 tuần vị trí đầu bảng Anh Quốc trong tháng 8 năm 1974.

đó là When We I See Again, được phát hành vào năm 1974 bởi nhóm nhạc soul Mỹ Three Degrees. Được trình bày trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 của hoàng tử Charles tại cung điện Buckingham năm 1978. Ngay sau đây là The Best Thing in My Life của ban nhạc K.I.M.

Đó là ca khúc The Best Thing in My Life của ban nhạc Car I Am. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Now That I'm Under You của nữ ca sĩ Alison Krauss.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dương và các bạn nghe I Like Chopin của ca sĩ người Ý Gazebo. Nó được sản xuất tại Ý vào năm 1983 bởi Pierluigi Rombini. Nó thường được coi là một trong những bản nhạc Italo Disco quan trọng nhất vào giữa những năm 1980, đứng vị trí số 1 tại một số bảng xếp hạng châu Âu.

bạn vừa nghe I Like Chopin của Gazebo. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Swear của Jessica J.

Vừa rồi là ca khúc I Share của Jessica J. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Summertime của Old Green, là một ca sĩ, nhà soạn nhạc kiêm nhà sản xuất đi hát người Mỹ, nổi tiếng với việc thu âm một loạt các hit show vào đầu những năm 1970, bao gồm Take Me to River, Let's Stay Together. Anh được ghi danh vào bảo tàng Rock and Roll năm 1995, được đưa vào danh sách của tạp chí Rolling Stone của 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, vị trí 65.

Đó là câu với tựa đề One của ban nhạc U2. Sau đây là Lee Grip của ban nhạc New Order, được thành lập vào năm 1980 bởi ca sĩ và tay guitar Ferdinand Sumner, tay bass Peter Hook và tay trống Stephen Morris. Nhóm bắt đầu sự nghiệp tiếp nối của Joy Division trước đây. Joy Division đã tan rã sau cái chết của ca sĩ chính Ian Curtis.

mà các bạn vừa nghe. Kết thúc chương trình với tiết hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, còn giúp mời các bạn nghe ABBA với ca khúc One of Us, được ghi trong album The Visitor năm 1981.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm và những cung đường cao tốc, nơi mặt đường có thể thông thoáng hơn, nhưng rủi ro lại ẩn mình trong bóng tối. Lái xe trên cao tốc vốn đã đòi hỏi sự tập trung cao độ, và khi màn đêm buông xuống, áp lực ấy càng nhân lên nhiều lần. Ánh sáng hạn chế, tầm nhìn thu hẹp, cơ thể dễ mệt mỏi, buồn ngủ. Tất cả khiến người cầm lái phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn so với ban ngày. Không phải ngẫu nhiên mà tai nạn giao thông ban đêm, đặc biệt trên cao tốc, luôn ở mức đáng lo ngại. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, một quyết định vội vàng cũng có thể dẫn đến những hệ quả khó lường. Trong không gian của Sound of Caffeine đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những lưu ý quan trọng khi lái xe ô tô trên cao tốc vào ban đêm, từ việc kiểm tra nhiên liệu, lốp xe, hệ thống đèn trước khi khởi hành, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, tăng khoảng cách an toàn so với ban ngày, hạn chế tối đa việc dừng xe không cần thiết, không chạy vào làn khẩn cấp, tắt hoặc giảm độ sáng màn hình giải trí để tránh mất tập trung, và đặc biệt chủ động dừng nghỉ ngay khi cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây, bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng bạn đi qua những cung đường cao tốc trong đêm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỷ luật sau vô lăng và an toàn luôn đặt lên hàng đầu.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động, hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi màn đêm buông xuống, đường có thể thoáng hơn, nhịp xe dễ điều hơn, nhưng cũng chính lúc đó, đòi hỏi người cầm lái phải tỉnh táo, kỷ luật và kiểm soát tốt từng thao tác sau vô lăng. Âm nhạc từ Sound of Caffeine giúp giữ nhịp tinh thần, còn an toàn luôn bắt đầu từ sự chủ động của chính bạn. Now, let's rock the beat!

Goosebumps, Travis Scott với nguồn năng lượng bùng nổ. Chơi cao tốc ban đêm, hãy để sự hưng phấn nằm trong âm nhạc. Còn tay lái thì phải cần chắc chắn, tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt đường.

Stadler Love, Hutch, Renton, Matthias, Vanlon quen thuộc và đều nghiệp. Đây là lúc nhắc nhở nhau nên giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện đi trước và phương tiện đi sau lớn hơn 3 ngày. Quan sát xa gần liên tục để luôn có đủ thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

Tiếp theo là Gimme Gimme Gimme, Masovi, Brandon Mills, Netflu, một bản cover đầy sôi động giúp các bạn xua tan cơn buồn ngủ. Nhưng nếu mà các bạn cảm thấy mắt nặng hơn hay phản xạ chậm lại, hãy ngay lập tức giảm tốc và cân nhắc dừng nghỉ đúng nơi an toàn.

vị đang nghe Sound of Scaffin trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

không khí được đẩy lên cao với Mentaros, Call Me By Your Name, Yeah Yeah, Jasmine, trên cao tốc ban đêm. Mọi tín hiệu cảnh báo từ xe và từ chính cơ thể bạn đều rất quan trọng. Đừng phớt lờ những dấu hiệu mệt mỏi hay mất tập trung nha.

Là một tour dùa, Big Bass, Mark Fields mang lại cảm giác sôi động. Nhưng nhớ rằng, cao tốc không phải nơi thử giới hạn. Đi đúng làn, đúng tốc độ, luôn là nhịp đi an toàn nhất.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track

Quý vị thính giả đang theo dõi Sao ở Cabin trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Khung giao nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo. Mel Sắc, Jean Duent, Stephen Ock, Just Mine. Như một lời nhắc, quay về với sự tỉnh táo. Trước mỗi chặng đường dài, việc kiểm tra nhiên liệu, lớp xe, hệ thống đèn luôn là bước không thể bỏ qua.

Nào chúng ta sẽ cùng đến với trách nhạc tiếp theo, Yen Again, Anthony K. Rose. Chơi cao tốc ban đêm, mọi thay đổi làn hay tốc độ đều cần được thực hiện sớm, dứt khoát và có tín hiệu rõ ràng.

Quý vị thính giả đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Not Fair, Nick Lasdy, On Dreams, Animage. Một hành trình đêm trọn vẹn không nằm ở việc đi nhanh hơn, mà ở chỗ bạn đến nơi an toàn, tỉnh táo và chủ động. Nhớ nhé.

như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Cabin đêm nay. Hy vọng rằng hành trình đêm luôn có sự đồng hành của chúng tôi, đặc biệt là Duy Thanh, với những trách nhạc sôi động như thế này sẽ giúp tinh thần của các bạn luôn tỉnh táo, và theo đó những cái kinh nghiệm lái xe an toàn sẽ được chia sẻ sang kẻ để mà chúng ta có thể liên tục cập nhật kiến thức. Di chuyển trong đêm hay là trên cao tốc đều kết thúc bằng sự bình an và một điểm đến an toàn, phải không ạ?

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

giữ khoảng cách an toàn lớn hơn ban ngày, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và hạn chế tối đa những yếu tố gây sao nhãng. Khi cơ thể bắt đầu mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố thêm vài phút, dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Và trên mọi hành trình, hãy luôn nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh sẽ luôn ở đây, bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi chuyến xe đêm an toàn không đến từ may mắn, mà từ sự chuẩn bị, bình tĩnh và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường đêm tiếp theo cùng Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Sound of Caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm

nay sẽ là một playlist cực bắt tai với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn khúc bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên Gen Z Vibe.

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting for You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting for You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting for You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người, đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chill, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Việt Nam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.

Và tiếp theo, trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụng về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làng sóng xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chia một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ở ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó, Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Exit Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, xin chào các bạn. Chúng ta đến với chương trình Thành phố Bình Minh thứ 2 của tháng 7. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7 và chúng tôi cũng luôn luôn hy vọng rằng khi mà lắng nghe chương trình trong một buổi sớm mai thì sẽ giúp tăng cường thêm một năng lượng tích cực để quý vị và các bạn bắt đầu một ngày mới thật là vui vẻ, thật là may mắn và công việc thật là hanh thông nha.
3: Ngoài năng lượng tích cực thì chúng tôi có một cái lượng thông tin dồi dào phong phú để các bạn có thể chủ động cho ngày mới. Bắt đầu, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin về thời tiết diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời sẽ có mưa nhỏ đến mưa vừa và nhiệt độ thì sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
3: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ C.
2: Tiếp tục đến với phương Nam thì khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng có khả năng có mưa nhỏ đến mưa vừa các bạn nhé. Và nhiệt độ thì dao động từ 27 đến 34 độ C.

0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công an đề xuất xử lý hành vi kinh doanh trái phép khí cười cùng một số hành vi vi phạm mới nhằm siết chặt quản lý và ngăn chặn các nguy cơ gây mất an ninh trật tự.
1: Giá căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ở mức cao khiến nhiều gia đình trung lưu khó mua nhà. Để tăng khả năng sở hữu, nhiều người đang chọn các dự án có chính sách tài chính linh hoạt và hỗ trợ vay dài hạn.
0: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí qua mạng, thu giữ 27 khẩu súng và gần 1.000 viên đạn, đồng thời khởi tố 30 người liên quan đến điều tra.
1: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Đồng yên Nhật đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong 40 năm so với đồng đô la Mỹ do chênh lệch lãi suất và đồng đô la Mỹ mạnh lên, làm dấy lên lo ngại chính phủ Nhật Bản sẽ phải can thiệp để ổn định tỷ giá.
0: Người dân Philippines đang đổ xô lắp điện mặt trời mái nhà để giảm hóa đơn tiền điện khi giá điện liên tục tăng cao và chi phí lắp đặt ngày càng rẻ, dễ tiếp cận hơn.
1: Chiến sự giữa Iran và Israel khiến Triều Tiên càng quyết tâm tăng cường chương trình hạt nhân khi Bình Nhưỡng cho rằng chỉ năng lực răn đe hạt nhân mới đủ sức bảo đảm an ninh quốc gia.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chiến tinh học Phương Tây cùng Duy Thanh và Tú Nhân xem ngày hôm nay có những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 18 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Đinh Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông hôm nay phỏng đoán tiếp tục là ngày Hoàng Đạo, Bảo Quang, ngày tốt. Các giờ được xem là tốt nhất trong ngày là giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là khai trương nè, cầu tài lộc, xuất hành, ký kết công việc quan trọng, cưới hỏi, khởi sự. Cái kỳ là tranh cãi, kiện tụng kéo dài, đầu tư thiếu cân nhắc hoặc quyết định vội vàng.
1: Như vậy tháng 7 này cũng khá là thuận lợi nhỉ? Chúng ta có 2 ngày đầu tháng thì đúng, đều là ngày hoàng đạo đúng không? Bây giờ thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây thì nói gì về ngày mùng 2 tháng 7 nhé. Hôm nay trên bản đồ sao mặt trời cự dài vuông góc với sao hải vương Bạch Dương, mặt trăng Bảo Bình đối đỉnh với sao mộc Sư Tử, sao thủy cự dài thì đối đỉnh với sao diêm vương Bảo Bình, sao hỏa thì trùng tụ sao thiên vương ở song tử. Năng lượng của ngày hôm nay chứa đựng những bước ngoặt bất ngờ nhưng cũng đầy thử thách. Có lẽ bạn đang cảm thấy thôi thúc muốn rũ bỏ những ràng buộc và kỳ vọng từ quá khứ. Đây chính là thời điểm vàng để mà chúng ta kiểm định lại cách quản lý tài chính cũng như định giá lại bản thân. Đừng vội khước từ những ý tưởng lạ lẫm vừa nhen nhóm nhé. Hãy cởi mở đón nhận chúng như những chất xúc tác để chúng ta làm mới mình và thay đổi góc nhìn theo hướng tích cực và sáng tạo hơn.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Cách duy nhất để hiểu được sự thay đổi là hãy lao mình vào nó, chuyển động cùng nó và tham gia vào vũ điệu đó. Trích từ cuốn sách Trí tuệ của sự bất an, thông điệp cho thời đại lo âu, xuất bản lần đầu năm 1951 của Alan Watts, một triết gia và nhà văn người Anh nổi tiếng với việc truyền bá triết học phương Đông đến phương Tây. Câu này có ý nghĩa rằng, đừng chống lại những thay đổi đột ngột, hãy chủ động đón nhận, thích nghi và hòa mình vào dòng chảy mới để biến những biến động thành lợi thế thay vì lo sợ chúng.
1: Thông điệp cho thời đại lo âu. Tên cuốn sách này rất hay nha. Không hiểu tại sao khi mà nghe Duy Thanh đề cập tới thì Tú Nhân lại nghĩ đến những cái đổi thay hiện tại của đất nước, đúng không ạ? Nhiều người cảm thấy rất là lo lắng khi mà có quá nhiều thay đổi. Ví dụ như là việc mà sắp xếp lại chính quyền này, đúng không ạ? Rồi là các cơ quan hành chính đều có sự sắp xếp lại này. Hay bản thân trong ngành báo chí cũng đang có sự sắp xếp rất là lớn. Mọi người sẽ lo lắng và không biết tương lai như thế nào. Thế nhưng mà có một câu rất là hay, đó là nếu như chúng ta thấy những cái thay đổi và chúng ta lo lắng thì hãy chủ động đón nhận, hòa mình vào để thích nghi. Như vậy thì chúng ta sẽ không bị lạc ra khỏi thời đại và nó sẽ khiến cho chúng ta bớt được lo lắng, bởi vì chúng ta nằm ở trong đó, đúng không ạ? Chứ còn đứng ngoài mà nhìn thì lo âu vẫn hoàn lo âu mà lại không có thể thay đổi được gì, đúng không ạ?
0: Như vậy thì chúng ta cứ feel the beat với những cái sự đổi thay trong cuộc sống quý vị nha. Cứ hòa mình và thuận theo cái dòng chảy để chúng ta thích nghi và phát triển.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì đã đến lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với thực đơn của ngày hôm nay, tiếp tục series cơm nhà ba món. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lập ra thực đơn thứ 24, đúng không ạ? Và các bạn thân mến, có bao giờ các bạn cảm thấy những món ăn cầu kỳ nhiều dầu mỡ sẽ làm chúng ta cảm thấy quá tải? Và thứ duy nhất chúng ta thèm chỉ là một mâm cơm cực kỳ đơn giản. Cảm giác này thì gặp nhiều nhỉ?
0: Đúng rồi, lâu lâu chúng ta phải ăn một gì nó thanh đạm, kiểu như là nó mát mát xíu quý vị nhá. Nhiều lúc cái sự tối giản nó mới là đỉnh cao của cái sự ngon miệng. Duy Thanh có những ngày mà có một cái cảm giác là thích ăn những cái món ăn mà nó ít gia vị, càng ít càng tốt. Và trong cái series cơm nhà ba món ngày hôm nay là một cái thực đơn để có thể tiếp cận cái cảm giác này.
1: Như vậy là chúng ta có một bữa ăn để tóc đấy, đúng không ạ? Nào, hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa ra một thực đơn rất là nhẹ nhàng như thế này nhé. Bí xanh luộc, thịt ba chỉ luộc và trứng rán, hành lá. Rất là mộc mạc trong gian bếp Việt phải không nào? Ba món ăn quốc dân này chắc chắn là sẽ làm dịu đi mệt mỏi và làm ấm lòng bất cứ ai.
0: Mâm cơm thì như các bạn cũng đã cảm nhận đó, rất là đơn giản. Nhưng nếu mà chúng ta làm đúng cách thì mọi thứ vẫn rất là gọi là thú vị. Hãy bắt đầu với thịt ba chỉ luộc nha. Bạn chọn miếng thịt ba chỉ có tỷ lệ nạc mỡ đều nhau, rửa sạch rồi chần qua nước sôi khoảng 2 phút để loại bỏ bọt bẩn. Sau đó chúng ta cho thịt vào nồi nước mới, luộc cùng với một chút muối và hành khô đập dập để thịt được thơm. Khi mà chín tới, các bạn vớt ngay vào bát nước đá lạnh. Mẹo này thì sẽ giúp bì giòn, thịt trắng đẹp và không khô thâm. Cuối cùng, chỉ cần thái mỏng thôi, xếp ra đĩa và chấm kèm mắm tôm, mắm nêm hoặc nước mắm thôi, nó cũng đủ ngon rồi.
1: Có thịt luộc béo ngậy rồi thì không thể thiếu rau luộc để cân bằng vị giác phải không nào? Và chúng ta sẽ chọn bí xanh luộc chấm muối vừng nhé. Chúng ta chỉ cần gọt vỏ bí, rửa sạch, cắt miếng dày vừa ăn để khi luộc chín đều. Bí quyết nằm ở nước luộc các bạn ạ. Đun nước thật sôi, nêm một xíu muối trước khi thả bí vào để giữ màu xanh mướt và độ giòn ngọt tự nhiên. Chúng ta chỉ luộc chín tới trong khoảng 3 đến 5 phút rồi vớt ra. Phần nước luộc bí thanh ngọt thì chúng ta giữ lại, thêm một chút hành hoa và gia vị làm một bát canh mát ruột.
0: Và để mâm cơm thêm màu sắc và vị béo bùi, món thứ ba sẽ là trứng rán hành lá. Các bạn đập 3 đến 4 quả trứng ra bát, thêm hành lá cắt nhỏ nè, một chút nước mắm ngon và hạt tiêu xay cho thơm. Muốn trứng rán được xốp mềm, bạn hãy đánh thật đều tay cho bông lên trước khi chiên. Khi mà chảo nóng nha, các bạn đổ trứng vào, tráng mỏng đều, hãy cuộn trứng lại rồi cắt khúc vừa ăn để trình bày đẹp mắt hơn. Vị thơm béo của trứng hòa quyện với mùi hành lá chắc chắn sẽ cực kỳ đưa cơm.
1: Vậy là thực đơn ba món mộc mạc của chúng ta đã hoàn thành rồi đấy. Sự kết hợp giữa thịt luộc béo ngậy, trứng rán thơm lừng và bí xanh thanh mát tạo nên một bữa tối trọn vẹn, rất là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm cả túi tiền của chúng ta nữa.

0: does it feel to be a star, Jimmy Stewart?
1: It's the best feeling in the world.
2: Hi, Dad.
3: Jim, I see in the paper you won some kind of award. That's good, right?
2: That's real good.
4: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày này năm 1997, thế giới đã phải vĩnh biệt một trong những biểu tượng lớn nhất của điện ảnh cổ điển Mỹ. Ông là người đàn ông có giọng nói chậm rãi, tính cách khiêm nhường nhưng lại sở hữu một cuộc đời vô cùng rực rỡ. Người ta nhớ đến ông không chỉ qua những vai diễn xuất chúng mà còn bởi nhân cách cao đẹp ngoài đời thực. Và ông chính là James Stewart, hay còn được gọi bằng cái tên thân thương là Jimmy Stewart.
5: Jimmy Stewart sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở bang Pennsylvania trong một gia đình có truyền thống kinh doanh đồ ngũ kim. Từ nhỏ, ông đã nuôi ước mơ trở thành phi công. Tuy nhiên, theo mong muốn của cha, ông lại học ngành kiến trúc tại Đại học Princeton. Thế nhưng, cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Chính tại giảng đường đại học danh tiếng này, tình yêu với nghệ thuật sân khấu đã nhen nhóm trong ông. Sau khi tốt nghiệp, Jimmy quyết định rẽ hướng, gia nhập một đoàn kịch nhỏ, rồi dần dần bước chân vào thế giới điện ảnh đầy sắc màu của Hollywood.
4: Khác với vẻ hào nhoáng xa hoa của nhiều ngôi sao cùng thời, Jimmy Stewart thu hút khán giả bằng sự chân chất mộc mạc và gần gũi. Trên màn ảnh, ông thường vào vai những người đàn ông bình thường, tử tế, luôn kiên định chiến đấu vì lẽ phải. Sự chân thật đó không phải do diễn xuất quá tài tình, mà nó xuất phát từ chính con người thật của ông. Ông liên tiếp gặt hái thành công với các bộ phim kinh điển và mang về cho mình tượng vàng Oscar danh giá cho vai diễn trong phim The Philadelphia Story.
5: Nhưng cuộc đời của Jimmy Stewart không chỉ gói gọn trong những thước phim. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, ông là ngôi sao điện ảnh lớn đầu tiên của Hollywood gác lại sự nghiệp đang ở đỉnh cao để tình nguyện lên đường nhập ngũ. Dù ban đầu bị từ chối vì thiếu cân, ông vẫn quyết tâm tập luyện để được nhận vào lực lượng không quân. Từ một binh nhì, ông dũng cảm tham gia nhiều phi vụ nguy hiểm trên bầu trời châu Âu, dần thăng cấp hàm và trở thành thiếu tướng không quân dự bị sau này. Ông là nam diễn viên có cấp hàm cao nhất trong lịch sử quân đội Mỹ. Trong suốt những năm tháng khói lửa, Jimmy luôn mang bên mình lá thư viết tay của cha như một điểm tựa tinh thần. Đáng quý hơn cả, sau khi chiến tranh kết thúc, ông lặng lẽ trở về trường quay, hầu như không bao giờ tự đắc hay kể lể về những tấm huân chương lấp lánh của mình.
4: Sự trở lại của Jimmy sau chiến tranh ban đầu gặp không ít khó khăn khi điện ảnh Mỹ lúc đó đang có sự chuyển giao thế hệ. Nhưng rồi vai diễn George Bailey trong bộ phim It's a Wonderful Life năm 1946 đã đưa tên tuổi ông trở lại đỉnh cao. Bộ phim kể về một người đàn ông tốt bụng, trong lúc bế tắc đã định từ bỏ cuộc sống, nhưng nhờ một thiên thần bản mệnh giúp đỡ, anh nhận ra cuộc đời mình có ý nghĩa lớn lao thế nào đối với những người xung quanh. Dù ban đầu không thành công về doanh thu, tác phẩm này dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của hàng triệu gia đình trên khắp thế giới mỗi mùa Giáng sinh.
5: Bước sang thập niên 1950, Jimmy Stewart tiếp tục chứng minh sự đa dạng trong diễn xuất khi hợp tác với đạo diễn bậc thầy Alfred Hitchcock trong tác phẩm ly kỳ như Rear Window hay Vertigo. Người xem không còn nhìn thấy một chàng trai hiền lành, mà thay vào đó là một người đàn ông sâu sắc hơn, gai góc hơn, giằng xé với những nỗi sợ và góc khuất tâm lý. Bên cạnh đó, các bộ phim miền Tây của đạo diễn Anthony Mann cũng giúp khắc họa tinh thần của Jimmy chín chắn, phong trần và đầy trải nghiệm.
4: Dù là một triệu phú thành đạt, một ngôi sao được Viện Phim Mỹ xếp thứ 3 trong số những huyền thoại màn bạc vĩ đại nhất mọi thời đại, Jimmy Stewart ngoài đời vẫn giữ nguyên lối sống chuẩn mực. Ông kết hôn với bà Gloria McLean vào năm 1949 và hai người chung sống hạnh phúc suốt 45 năm cho đến khi bà qua đời. Những năm tháng cuối đời, Jimmy chọn cuộc sống bình lặng tại nhà riêng, dành thời gian cho sở thích làm vườn và làm thơ. Vào ngày 2 tháng 7 năm 1997, ông ra đi nhẹ nhàng ở tuổi 89. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho rất nhiều khán giả trên thế giới.
5: Các bạn biết không, khi được hỏi trước ngày sinh nhật lần thứ 80 rằng ông muốn mọi người nhớ đến mình như thế nào, Jimmy Stewart đã trả lời rất giản dị. Như một người tin vào những công việc khó khăn, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình và cộng đồng. Sự khiêm nhường và trách nhiệm ấy chính là di sản lớn nhất mà ông để lại, còn đẹp đẽ và bền vững hơn bất kỳ tượng vàng Oscar nào.
6: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay đã là ngày thứ tư trong chuỗi gợi ý mỗi ngày một cách bày tỏ tình yêu thương với người thân trong gia đình mà chúng tôi chia sẻ với quý vị và các bạn trong chương trình Thành phố Bình Minh hàng ngày. Và chúng ta lại cùng nhau chia sẻ về những thói quen nhỏ để giúp cuộc sống gia đình trở nên dễ chịu và ấm áp hơn nhé. Ý tưởng của ngày hôm nay rất là dễ dàng và chúng ta có thể thực hiện ngay trên đường đi làm hoặc đi học về chiều nay. Đó là ghé vào đâu đó mua một món quà vặt mà người thân của bạn yêu thích. Món quà này không cần phải đắt tiền hay là cầu kỳ đâu. Đó có thể là một túi trái cây tươi, một hộp bánh ngọt ở bên đường, ly nước đúng lượng đường đá của em gái, hay là bịch bánh tráng trộn đúng khẩu vị của người bạn đời. Điều thú vị là chúng ta mua nó một cách ngẫu nhiên, không nhân dịp gì cả. Chỉ đơn giản là trên đường về chúng ta nhìn thấy món đồ đó, nhớ đến sở thích của họ và mua mang về. Thế là đủ rồi.
1: Các bạn hãy tự tưởng tượng mà xem cảm giác sau một ngày dài làm việc căng thẳng, khi mở cửa bước vào nhà, bạn nhìn thấy ở trên bàn có một cái đĩa bánh hay ly nước đúng vị mà mình đang thèm. Đồ ăn luôn có khả năng xoa dịu tinh thần mà phải không ạ? Cầm trên tay món ăn mình thích từ người thân, ai cũng sẽ thấy mệt mỏi như vơi đi một nửa vì cảm giác mình được quan tâm từ những chi tiết nhỏ nhất như thế này. Vậy thì chiều nay sau khi tan sở, rời khỏi văn phòng hay trường học, thay vì vội vã tăng ga để về nhà thật nhanh, bạn hãy thử về trễ hơn một chút, dừng lại ở một cửa hàng quán quen dọc đường và mua một món quà nhỏ cho người thân ở nhà. Sự gắn kết trong gia đình không cần những điều to tát, đôi khi nó bắt đầu từ chính sự thấu hiểu giản dị như vậy mà thôi. Chúc các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và có một buổi chiều trở về nhà thật vui vẻ với một cái món quà trên tay dành tặng cho người thân, người thương của mình.
0: Hạnh phúc không phải là điều gì to tát, mà có khi chỉ là những niềm vui nhỏ bé hàng ngày góp nhặt lại, phải không nào? Và chúng ta sẽ xây dựng được một cuộc sống đầy ắp những điều thú vị nho nhỏ thế, và chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với những kỷ niệm rất là ấm áp. Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng đồng ý với chúng tôi khi mà chúng tôi chia sẻ những bí quyết nho nhỏ như thế này và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện hàng ngày nhé.
1: Rất là dễ thương, tại vì những cái người thân yêu, những cái người bên cạnh, những cái người mà chúng ta đang gắn bó cả cuộc đời rất là xứng đáng nhận được những cái tình cảm như thế này. Và sau 7 ngày là từng ngày chúng ta tạo cho họ một cái sự ngọt ngào ấm áp, để từ đó thì chúng ta sẽ gần gũi nhau hơn. Và biết đâu được sau 7 ngày chúng ta lại có một cái nấc thang mới trong cái bức tranh tình cảm của mình với những người thân của mình thì sao, đúng không ạ?
0: Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh xin tạm biệt quý vị và các bạn để chúng ta cùng nhau bắt đầu một ngày mới nhé. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày thật là hài lòng với những dự định của mình, cả trong công việc và cả trong những cái kế hoạch đối với người thân và gia đình mình nữa.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông xin nghe ạ.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Giờ cao điểm.

0: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn từ phòng thu của VOV Giao thông. Mạnh Thắng cùng ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay kính chào quý vị. Chúc quý thính giả sẽ có một ngày thứ năm, ngày mùng 2 tháng 7, một ngày thật nhiều may mắn, thật nhiều niềm vui, những lộ trình giao thông an toàn. Và như thường lệ, rất mong là sẽ nhận được những thông tin đồng hành, hỗ trợ từ quý thính giả qua hai cách quen thuộc, qua hotline 024-37-919191 và thông qua fanpage của VOV Giao thông. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị, ngay đầu giờ sáng chúng tôi đã nhận được thông tin từ thính giả phản ánh là ở phía khu vực cầu Trương Dương hướng đi về phía trung tâm, làn ô tô có một số những viên gạch rơi ở trong làn ô tô. Chúng ta chú ý đi từ Nguyễn Văn Cừ qua cầu Trương Dương để sang phía trung tâm, các bạn thính giả chú ý là có một số những viên gạch rơi ở trong làn ô tô. Chúng ta hết sức thận trọng khi mà di chuyển tại thời điểm này. Về lưu lượng phương tiện thì cũng chưa quá là ngột ngạt ở thời điểm 6 giờ 30 phút sáng. Nhưng chúng ta lưu ý có một số những viên gạch rơi ở trong làn ô tô trên cây cầu Trương Dương hướng đi về phía trung tâm. Còn ở những lộ trình tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay của mình, khi mà các bạn di chuyển từ nhà đến công sở hoặc là di chuyển trên những cung đường và có những khó khăn, có cảnh báo, rất mong thính giả sẽ chia sẻ cùng với chúng tôi. Như thường lệ, đầu giờ sáng sẽ là quãng thời gian để chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh những tin tức đáng chú ý. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.
3: Các bạn thân mến, tháng 7 đã chính thức bắt đầu và cũng là thời điểm hàng loạt nghị định, thông tư cùng nhiều chính sách mới đồng loạt có hiệu lực. Nhưng bạn đang quan tâm tới chính sách nào? Chăm sóc sức khỏe, vay vốn, mua nhà hay những kế hoạch của chính bạn? Đây cũng là điều mà bản tin khởi hành đồng hành cùng các bạn mỗi sáng bằng cách chọn lọc những thông tin gần gũi, thiết thực và đáng quan tâm nhất. Hãy thắt dây an toàn để chuyến xe khởi hành sáng nay, ngày mùng 2 tháng 7 năm 2026 bắt đầu lăn bánh. Thưa quý vị và các bạn, nếu từng băn khoăn không biết mảnh đất mình quan tâm có nằm trong quy hoạch hay không, thì thời gian tới, việc tra cứu sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Theo đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đang xây dựng phần mềm tra cứu quy hoạch trên nền tảng chính thức. Phiên bản thử nghiệm hiện đã được vận hành tại tầng 4 Bảo tàng Hà Nội, cho phép người dân tra cứu quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng nhiều đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Theo kế hoạch, hệ thống sẽ được công khai vào tháng 11 năm nay, giúp cho người dân tiếp cận thông tin quy hoạch nhanh chóng, minh bạch và hạn chế tình trạng tìm kiếm thông tin qua các nguồn không chính thống. Đó là vấn đề quy hoạch. Còn có lẽ với nhiều người trẻ, câu chuyện lớn nhất vẫn sẽ là làm sao có được một mái nhà của riêng mình. Và kể từ đầu tháng 7 này, một chính sách tín dụng mới đã chính thức được triển khai. Từ mùng 1 tháng 7 đến hết 31 tháng 12 năm nay, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội được áp dụng lãi suất ưu đãi 6,5% một năm trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Trong 10 năm tiếp theo, lãi suất là 7,5% một năm. Chương trình được triển khai tại 9 ngân hàng, giúp cho người trẻ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để mua nhà ở xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Và không chỉ là câu chuyện mua nhà, những ai đang có nhu cầu vay tiêu dùng cũng sẽ được hưởng nhiều thuận lợi hơn trong thời gian tới. Theo thông tư 29 của Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 15 tháng 8, hạn mức vay tiêu dùng giá trị nhỏ được nâng từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng và 200 triệu đồng tại các quỹ tín dụng nhân dân. Với các khoản vay này, khách hàng không phải cung cấp tài liệu chứng minh khả năng tài chính hoặc là phương án sử dụng vốn. Thông tư cũng quy định khi khoản vay quá hạn, tổ chức tín dụng phải thu nợ gốc trước rồi mới thu lãi, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động cho vay trực tuyến để hạn chế rủi ro. Và không chỉ hỗ trợ cho người dân về vấn đề nhà ở hay tài chính, từ tháng 7 này, Hà Nội cũng bắt đầu triển khai một chương trình được kỳ vọng sẽ giúp cho nhiều người chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ sớm. Cụ thể, Hà Nội chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh miễn phí cho người dân có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên và đã xác thực thông tin trên VNEID. Giai đoạn đầu, chương trình ưu tiên hơn 2 triệu người thuộc các nhóm như người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, người mắc bệnh mãn tính và trẻ em dưới 6 tuổi. Trước mắt sẽ triển khai tại 16 xã phường ven sông Hồng. Khi cần, người dân sẽ được chỉ định xét nghiệm, chụp X-quang và sàng lọc bệnh. Kết quả được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi lâu dài. Bản tin khởi hành, mở ngày mới tin cậy. Hey! Có sức khỏe để làm việc và làm việc hiệu quả cũng đồng nghĩa với việc người lao động mong muốn được giữ lại nhiều hơn nữa thành quả từ công sức của mình. Từ tháng 7 thì một chính sách thuế mới cũng sẽ mang đến thêm niềm vui cho không ít người lao động làm ca đêm hoặc thường xuyên tăng ca. Luật thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực kể từ tháng 7, bổ sung nhiều khoản thu nhập được miễn thuế. Đáng chú ý, toàn bộ tiền lương làm việc vào ban đêm và làm thêm giờ được miễn thuế thu nhập cá nhân thay vì chỉ miễn phần chênh lệch như trước đây. Người lao động làm đêm được trả thêm ít nhất 30% tiền lương, còn tiền lương làm thêm giờ được hưởng tối thiểu 150% vào ngày thường, 200% vào ngày nghỉ hàng tuần và 300% vào ngày lễ Tết. Luật cũng miễn thuế đối với tiền lương, tiền công của những ngày nghỉ phép năm chưa sử dụng khi người lao động thôi việc hoặc mất việc. Chính sách mới được kỳ vọng sẽ góp phần tăng thu nhập thực nhận cho người lao động. Và nhắc đến chuyện đi làm, không ít người trong số chúng ta mỗi ngày vẫn đang mưu sinh sau vô lăng. Và một quy định mới liên quan đến thời gian làm việc của các tài xế cũng chính thức được áp dụng. Từ ngày 1 tháng 7, quy định giới hạn thời gian lái xe tối đa 10 giờ mỗi ngày chính thức được bãi bỏ. Thời giờ làm việc của người lái xe sẽ thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động với tổng thời gian làm việc không quá 48 giờ mỗi tuần. Trường hợp bố trí làm việc theo tuần, tài xế có thể làm tối đa 10 giờ trong một ngày nhưng phải bảo đảm tổng thời gian trong tuần không vượt quá quy định. Riêng thời gian lái xe liên tục vẫn giữ nguyên ở mức không quá 4 giờ nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Và cuối cùng, nếu kế hoạch của quý vị và các bạn trong ngày hè là một chuyến đi bằng tàu hỏa, thì ngay sau đây có thể sẽ là một thông tin giúp tiết kiệm thêm khoản chi phí cho ngân sách của bạn. Từ mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 16 tháng 8, ngành đường sắt giảm 10% giá vé nhiều đoàn tàu khách trên tuyến Bắc Nam và tuyến Hà Nội Vinh. Mức giảm dao động từ 50.000 đồng đến 280.000 đồng mỗi vé, tùy vào từng đoàn tàu và loại chỗ. Theo đại diện ngành đường sắt, chương trình được triển khai trong bối cảnh giá nhiên liệu giảm, vừa chia sẻ lợi ích với hành khách, vừa khuyến khích người dân lựa chọn vận tải đường sắt trong dịp cao điểm du lịch hè. Các bạn thân mến, nhiều chính sách mới đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Hy vọng qua những thông tin vừa rồi sẽ giúp các bạn chủ động hơn trong công việc, kế hoạch tài chính, chăm sóc sức khỏe và những hành trình sắp tới. Còn giờ thì chúng ta hãy xem World Cup 2026 đã có những diễn biến ra sao trong đêm qua và rạng sáng nay.
2: Khởi hành cùng World Cup.
3: Các bạn thân mến, đêm qua đội tuyển Anh đã giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup năm nay, nơi mà Tam Sư sẽ chạm trán với đồng chủ nhà Mexico. Ở trận đấu này, bất ngờ xảy ra ngay ở phút thứ 7 khi Sipenga mở tỷ số cho Congo. Đại diện châu Phi thi đấu đầy quả cảm và chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Epasi cùng với cột dọc mới giúp cho họ giữ lợi thế đến hết hiệp 1. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Thomas Tuchel tung Gordon và Saka vào sân, tạo ra bước ngoặt cho trận đấu. Gordon liên tiếp kiến tạo để Harry Kane lập cú đúp ở các phút thứ 75 và 86, giúp cho đội tuyển Anh hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng với chiến thắng 2-1, qua đó giành tấm vé vào vòng 1/8. Cú đúp vào lưới Cộng hòa Dân chủ Congo không chỉ giúp cho đội tuyển Anh ngược dòng, mà còn đưa Harry Kane đi vào lịch sử. Tiền đạo 32 tuổi đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại các kỳ World Cup lên con số 13, vượt thành tích 12 bàn của huyền thoại Pele. Trước đó, Harry Kane cũng đã vượt qua Gary Lineker để trở thành chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup. Hiện đội trưởng Tam Sư sở hữu 84 bàn sau 117 trận cho đội tuyển và đã ghi 20 bàn tại các kỳ World Cup và Euro. Tại kỳ World Cup năm nay, Harry Kane đã có 5 pha lập công, chỉ còn kém đúng 1 bàn so với thành tích giúp anh giành chiếc giày vàng World Cup 2018, qua đó tiếp tục nuôi vọng trở thành cầu thủ đầu tiên 2 lần đoạt danh hiệu vua phá lưới World Cup. Ở trận đấu sau đó, bị Senegal dẫn trước 2-0 đến phút 85, đội tuyển Bỉ đã tạo nên một màn lội ngược dòng khó tin. Romelu Lukaku và Tielemans ghi liền 2 bàn chỉ trong vòng có 3 phút để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Khi loạt sút luân lưu đã cận kề, Bỉ bất ngờ được hưởng phạt đền ở phút thứ 120+5. sau khi công nghệ VAR xác định Telemann bị phạm lỗi. Và chính tiền vệ này đã thực hiện thành công ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính, vượt qua Senegal bị giành tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026. Còn vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay, đội tuyển Mỹ sẽ gặp Bosnia ở vòng 1/16 World Cup. Mỹ được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ấn tượng với 3 chiến thắng ở vòng bảng, cùng với sự trở lại của Christian Pulisic và phong độ ghi bàn của Florin Balogun. Trong khi đó, Bosnia and Herzegovina lần đầu vào vòng knockout nhưng vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu nơi hàng thủ. Với lợi thế sân nhà và lực lượng vượt trội, Mỹ được kỳ vọng sẽ giành tấm vé đi tiếp. Kết quả của trận đấu này sẽ được chúng tôi chuyển tới các bạn vào bản tin 7 ngày sôi động trưa nay. Các bạn thính giả thân mến, bản tin khởi hành sáng nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Chúc quý vị và các bạn thượng lộ bình an.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng với biên tập viên Anh Tuấn vừa đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin khởi hành, cũng như điểm qua một số những diễn biến chính của hai trận đấu trong đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay. Rõ ràng đây là một kỳ World Cup mà có quá nhiều những sự bất ngờ, đưa chúng ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và ngày hôm qua thì mặc dù biết là sáng ngày hôm nay sẽ có một ca dẫn sớm, nhưng mà vì cũng rất là yêu mến đội tuyển Anh, thế nên là Mạnh Thắng cũng chỉ kịp xem hết hết hiệp 1 thôi, và sau đó cũng phải đi ngủ để đảm bảo sức khỏe cho ca dẫn sáng nay. Và trước khi đi ngủ thì đội tuyển Anh đang bị đội Cộng hòa Dân chủ Congo dẫn với tỷ số 1-0, và thực sự phải dành rất nhiều những lời khen cho thủ môn của đội Congo, một hiệp 1 chơi quá xuất sắc. Tuy nhiên sáng nay khi mà cập nhật tỷ số, thấy là đội bóng mình yêu thích đã lội ngược dòng và đi vào vòng 1/8 với chiến thắng nghẹt thở 2-1, thì cũng cảm thấy rất là vui. Và đó, có lẽ bắt đầu từ vòng 1/16-1/8 thì chúng ta cũng sẽ dành những cái thời gian để theo dõi những cái đội bóng mà mình yêu thích. Tuy nhiên là việc mà chúng ta cũng cần cân đối, với đặc biệt là với những bác tài, những người mà thường xuyên phải tập trung cao độ trong quá trình chạy xe, thì cũng nên cân nhắc để lựa chọn những trận đấu thực sự phù hợp và những khung giờ phù hợp để đảm bảo sức khỏe, cũng tránh cái việc lạm dụng trà hay là caffeine quá mức thì cũng sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta khá là mệt mỏi đấy ạ. Và vừa rồi là những thông tin trong bản tin khởi hành, cũng như là một số những thông tin đáng chú ý về những trận đấu diễn ra trong đêm qua, rạng sáng ngày hôm nay. Quay trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi có một số thông tin đáng chú ý để lưu ý với các bạn như sau. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3 cho biết là trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ trời có mưa, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo đến các phương tiện khi di chuyển trên cao tốc chúng ta giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định. Nếu không may xe gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào điểm dừng xe khẩn cấp hoặc làn dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, người ở trên xe di chuyển ra phía sau hộ lan để đảm bảo an toàn, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Cầu Thăng Long hướng sang Đông Anh, thính giả có phản ánh lúc này đông và chậm hướng đi vào thành phố. Hướng sang Đông Anh thì chậm, nhưng mà hướng đi vào thành phố thì các phương tiện lưu thông bình thường. Ban Duy Tu cho biết là đường Nguyễn Trãi hướng đi Khuất Duy Tiến và Hà Đông giao thông thông thoáng, các phương tiện đi lại tốt. Như vậy là về cơ bản, tình hình giao thông đến thời điểm hiện tại, sau 15 phút đầu tiên của giờ cao điểm sáng, đều đang ổn. Vậy thì thời tiết có ổn không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật.

0: Thời tiết thì cũng không ổn lắm đâu ạ, cũng sẽ có những hình thái thời tiết cực đoan. Cụ thể như thế này, hôm nay thì thời tiết tại thủ đô Hà Nội sẽ duy trì trạng thái dịu mát. Nhiệt độ thời điểm hiện tại khoảng 27 độ, bầu trời được bao phủ bởi một làn mây khá dày. Sau những đợt mưa dông rải rác xuất hiện vào đầu giờ sáng, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong suốt ngày sẽ là trời nhiều mây, trưa chiều có thể có nắng gián đoạn. Mức nhiệt cao nhất trưa và chiều nay tại khu vực Hà Nội dao động khoảng 33 độ, kết hợp với đới gió đông nam thổi đều cấp 2, cấp 3, giúp thời tiết giữ được trạng thái mát mẻ, lý tưởng cho những hoạt động di chuyển làm việc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định về cuối ngày, đặc biệt là khoảng thời gian từ đêm kéo dài đến sáng mai, Hà Nội sẽ tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông rất dễ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, lốc sét và gió giật mạnh. Nếu quý vị có kế hoạch di chuyển ngoài đường vào cuối ngày, hãy chủ động mang theo vật dụng che mưa gọn nhẹ. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ. Và nếu có yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Cắt cây gây ùn nhẹ. Câu nói rất vần này để miêu tả về trục đường Hoàng Hoa Thám gần phố Vĩnh Phúc. Thính giả có phản ánh là ở khu vực này đang có một cái đơn vị thi công cắt cây và gây ùn nhẹ, khó khăn một chút cho các phương tiện lưu thông qua khu vực. Ở những khung hình camera mà chúng tôi quan sát được khi mà chuyển tín hiệu về phòng thu, nhận thấy là bên phía khu vực D Nguyễn Khoái, lối rẽ Lãng Yên, giao thông bắt đầu nhỉnh lên về lượng phương tiện, nhưng việc lưu thông của chúng ta vẫn đang tương đối ổn định theo đèn tín hiệu. Trên những khu vực khác, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi thông tin và sẽ mang đến quý thính giả sau một ít phút nữa.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
6: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
6: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
6: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi!
6: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
7: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 596.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Chỉ có một thông tin mà chúng ta cần lưu ý, đó là đường Hoàng Hoa Thám gần phố Vĩnh Phúc đang có đơn vị cắt tỉa cây nên là gây ùn nhẹ. Bên phía nút Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, xe đông và chúng ta bắt đầu di chuyển chậm hơn hướng đi về phía trung tâm thành phố rồi. Tương tự là ở phía trục đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương để sang phía trung tâm cũng là những cái lộ trình mà các bạn sẽ phải đối mặt với sự chậm chạp dần. Và như chúng tôi cũng đã nhắc là trên cây cầu Trương Dương trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có thông tin là có những cái viên gạch rơi ở trong làn ô tô, nên là chúng ta đi qua đây thì cũng cần hết sức chú ý tránh cái việc là bắn gạch vào những phương tiện đi song song, cũng rất là ảnh hưởng. Việc mà đánh lái đột ngột, phanh gấp cũng sẽ rất là nguy hiểm. Rất mong lực lượng chức năng khi nghe thông tin này thì cũng sẽ có phương án khảo sát để có thể thu dọn những viên gạch bị rơi ở trên làn ô tô ở tầng hạ trên cầu Trương Dương. Còn lúc này bên phía nút Trần Phú Nguyễn Khuyến của Hà Đông, giao thông ổn định, đi lại cũng đang khá nhịp nhàng. Những thông tin khó khăn nếu các bạn bắt đầu phải đối mặt ở thời điểm này thì hãy vui lòng chia sẻ cùng với chương trình ạ.
8: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
9: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
8: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi. Đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
9: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
8: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
10: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
8: Phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
10: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
8: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
10: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
8: Thế à?
10: Ông đầu tư với tôi đi.
8: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
10: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
8: Thế cửa.
10: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
8: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
10: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
8: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
11: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
12: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, có một thông tin nữa liên quan đến tín hiệu đèn gặp sự cố. Đó là ở phía ngã tư Hùng Vương, Trần Phú. Thính giả phản ánh là đèn đang gặp sự cố. Chúng tôi xin được chuyển thông tin này đến lực lượng chức năng, đó là từ bạn Đức Anh. Bạn báo tin là ngã tư Hùng Vương, Trần Phú, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Các phương tiện chúng ta chú ý khi lưu thông qua khu vực này. Vừa rồi thì bạn Sơn Trần cũng báo tin đường Hoàng Hoa Thám gần phố Vĩnh Phúc đang có cắt tỉa cành cây nên là gây ùn nhẹ tại khu vực này. Còn bên phía nút Thanh Niên Yên Phụ, giao thông vẫn đang ổn ở trên cầu. Ở phía dưới từ Yên Phụ để chúng ta rẽ vào Thanh Niên, đông một chút thôi nhưng mà cũng không phải dừng chờ quá lâu đâu. Rồi bên phía nút Hồ Tùng Mậu Nguyễn Đồng Chi, các phương tiện lưu thông bình thường. Nút Kim Ngưu cầu Mai Động, giao thông vẫn đang khá thoáng, các phương tiện đi lại ổn định.
13: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân, với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
14: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
15: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hectare nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
14: Wow, quá tuyệt vời!
15: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
14: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
15: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông cập nhật trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Sáng nay thì như chúng ta cũng có thể tự cảm nhận, một buổi sáng cũng khá là mát mẻ. Sau một cái cơn mưa đầu giờ sáng thì thời tiết thời điểm hiện tại cũng rất là dễ chịu, thích hợp để chúng ta có thể là sẽ bắt đầu một ngày mới với một bát bái gầu, một cốc trà nóng hoặc là một ly cà phê để có cái sự tỉnh táo và thoải mái cho cả một ngày làm việc. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là dừng đỗ xe để đi ăn sáng, cũng lựa chọn những cái điểm phù hợp được phép dừng đỗ để tránh cái việc là chúng ta sẽ bị xử phạt. Một bát phở trung bình hiện nay cỡ khoảng độ 60.000, chưa có trà và quẩy. Thì bây giờ một cái lỗi dừng xe sai quy định thì phải gấp mấy lần như vậy, rất nhiều lần. Nên là chúng ta cũng lưu ý dừng đỗ xe đúng vị trí các bạn nhé. Bây giờ thì khi mà những cái diễn biến giao thông cũng chưa quá dồn dập thì hãy cùng xem là những thông tin đáng chú ý tiếp tục sẽ được chúng tôi mang đến cho quý vị trong ít phút tới là những thông tin nào. Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Mỹ Phục tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa giao Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức chứng nhận công bố hợp quy đối với ghế an toàn cho trẻ em dùng trên ô tô theo quy chuẩn QCVN 123/2024. Trường hợp chưa có đơn vị thử nghiệm đáp ứng được yêu cầu, Cục Đăng kiểm được chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm trong thời gian tối đa 6 tháng. Việc này nhằm tháo gỡ vướng mắc, tránh ách tắc cho các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh ghế an toàn trẻ em từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành khách đi Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong ngày 2 tháng 7 năm 2026

0: Tối ngày 1 tháng 7, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố ngưỡng điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mức điểm sàn là 19 điểm, đã bao gồm điểm ưu tiên nếu có. Kết quả thi đánh giá năng lực HSA cũng được quy đổi tương đương 19 điểm theo thang 30. Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 21.380 chỉ tiêu cho 166 ngành chương trình đào tạo. Tin quốc tế. Nhật Bản chính thức tăng thuế du lịch quốc tế, còn gọi là thuế xuất cảnh, từ 1.000 lên 3.000 yên đối với hành khách rời nước này từ ngày 1 tháng 7. Khoản thuế được cộng vào vé máy bay hoặc tàu biển nhằm bổ sung nguồn lực nâng cấp hạ tầng, giảm áp lực quá tải du lịch khi lượng khách quốc tế tăng mạnh. Năm 2025, Nhật Bản đón hơn 42 triệu lượt hành khách quốc tế, đặt mục tiêu 60 triệu lượt vào năm 2030. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Tối 1 tháng 7, hàng nghìn người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách đã tập trung tại khu vực trung tâm thành phố để thưởng thức chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D mapping kết hợp âm nhạc, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn ra định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: 50 năm mang tên Bác là chặng đường thành phố không ngừng chuyển mình từ một đô thị chịu nhiều tổn thất sau chiến tranh trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Trong gần 30 phút, mặt tiền trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được khoác lên một diện mạo mới qua hai màn trình diễn 3D mapping của Việt Nam và Pháp, tái hiện dấu ấn lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng hội nhập của thành phố. Theo dõi chương trình, anh Trần Thanh Lam, người dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Những cái đợt mapping đợt trước thì em cũng có xem qua, và lần này thì em nhận thấy là có nhiều cái hình ảnh đổi mới hơn. Những cái màn mapping có liên quan tới những cái nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam mình, ví dụ những cái hoa văn họa tiết của Đại Việt xưa, cũng như là những bộ trang phục cổ phục, cũng như là những nét văn hóa về áo dài này kia, mang đậm bản sắc văn hóa của Việt Nam mình được chiếu mapping ở trên này, để không những mang đến cho tất cả các khán giả Việt Nam mà còn truyền tải cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam mình đến với những bạn bè quốc tế nước ngoài.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Thính giả Nguyễn Dương biết là tôi đang đói, vừa đề cập đến phở nên bạn cũng cho biết là em vừa làm bát nạm gầu rồi. Ra đại lộ Thăng Long hướng Bixi di chuyển thông thoáng. Rồi, chúc mừng bạn, một bữa sáng quá tuyệt vời, một lộ trình cũng khá là thanh thang, ổn định. Còn một số những thông tin đáng chú ý khác như là bạn Cảnh Toàn. Hy vọng tôi đọc đúng tên bạn bởi vì là nick không giấu. Bạn báo tin là nút Phạm Hùng, Mạc Thái Tổ. Hiện nay thì đèn tín hiệu cũng không hoạt động. Chúng tôi xin được nhắc lại là nút Phạm Hùng, Mạc Thái Tổ. Hiện nay thì đèn tín hiệu cũng đang không hoạt động. Các phương tiện chúng ta chú ý. Bạn Huy báo tin là dọc phía Chùa Bộc, Thái Hà, Thái Thịnh, thời điểm hiện tại giao thông vẫn đang tốt, chúng ta lưu thông ổn định. Trước đó thì đèn không hoạt động cũng được ghi nhận từ bạn Đức Anh, ngã tư Hùng Vương, Trần Phú, đèn tín hiệu không hoạt động.
3: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hecta, đâu là bất động sản rong tiền, giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
4: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
3: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
4: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
3: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời. Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc Tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, hoặc gọi hotline 0932 43 63 83 để nắm bắt